Čare. V tomto roku si pripomíname 150. výročie bitky pri Little Big Horne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Vláda chcela prinútiť indiánske kmene, najmä Lakotov a Cheyennov, aby sa presunuli do rezervácií a vzdali sa svojich území, najmä po objavení zlata v oblasti, ktorá bola pre nich posvetná. Víťazstvo indiánov bolo veľké, hoci len dočasné. Než sa dostaneme k samotnému priebehu bitky, v tejto prvej časti relácie vám priblížime osobnosti indiánskeho národa a pojmy viažúce sa k histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vítam u nás v košickom štúdiu Rádia Lumen pána doktora Jána Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Stretávame sa pri takej nekaždodennej téme u nás v Rádiu Lumen. Prezradíme už na úvod, čím všetkým prejdeme v tejto hodinke.
1: Mali by sme hovoriť o jednom národe, veľkonárode, ktorý bol dosť prenasledovaný za staročia a je pôvodným národom Ameriky, a to sú Indiáni. I Indiáni mali svojich kráľov, náčelníkov, vojvodcov, prezidentov, ale i vzdelaných ľudí, takých národných buditeľov, i ženské postavy niektoré, alebo napríklad aj svedcov. A my by sme tak v skrátenej forme by sme si mohli predstaviť tie najznámejšie indiánske portréty na začiatok.
0: Ja si myslím, že to pre poslucháčov bude veľmi zaujímavé, pretože určite mnohých nepoznáme tie osobnosti, ktoré nám chcete teraz predstaviť. Takže skúsme s tým prvým.
1: Áno, vchádzame do Latinskej Ameriky, pretože Krištof Kolumbus bol objaviteľ a prišiel do Strednej Ameriky, Karibiku. Potom sa Španieli dostali na stredoamerické brehy a do Ant a tam začínajú a príbehy prvých veľkých indiánskych postav. Ríša, ktorú vyvrátili ako prvú, Belosi, bola ríša Aztékov, v ktorej vtedy bol na čele tejto krajiny vládca, volal sa Montezuma II. Bol posledným skutočným panovníkom mohutnej azteckej ríše. Ale Cortés, tu teraz nie je čas o tom rozprávať, čo všetko hralo pre Cortéza, ale jedna z vecí, ktorá určite hrala, bola vierolomnosť. Tohoto Montezumu II. Zajal a vydieral nepokojných Aztékov, keď ho mal v zajatí, a Montezuma II., aký bol mocný vládca Aztékov, veľmi prapodivne zomrel, pretože keď na Cortézov pokyn mal z balkóna hlásať zmier, aby Aztékovia počúvali Španielov, tak bol vlastnými Aztékami ukameňovaný. To bol fakticky posledný skutočný vládca Azteckej ríše, o ktorej si ešte možno dneska niečo povieme. Nasledovali už len taký dosadené figurky a táto ríša, krátko Aztecká ríša, ako prvá z tých veľkých civilizácií Strednej Ameriky, zanikla mocou dobyvateľa Hernána Cortéza. No a ďalšia postava je dobyvateľa. Španielsko je ešte väčší vierolomník a bol to Francisco Pizarro, ktorý obdobným spôsobom, zase tých činiteľov je veľa, môžeme si to tiež povedať, prečo mohli takéto ríše vyvrátiť desiatky či stovky dobyvateľov, ale ďalším prípadom je vládca Inkov, a to bol Atahualpa. Správne by som mal povedať Kečuo, pretože Inka bol on kráľ. Atahualpa nepredvídal, že malopočetní vojaci Francisca Pizarra zajmu jeho, a teda keď už videl, že je zle, tak Atahualpa navrhuje Pizarovi, že donesú ti moji podaní toľko zlata v tej miestnosti, pokiaľ ukazujem rukou. A naozaj Kečuánci z ríše Inkov nanosili zlaté predmety. Dodnes sa tá miestnosť zachovala ako veľká atrakcia v istom andskom peruánskom meste. No ale vierolomný Cortés nazbieral poklady Inkov, avšak Atahualpu dal neupáliť, lebo aby to tak znelo, on pred smrťou prijal krst, tak ho iba uškrtili, čiže vierolomnosť na entu. A tie krásne poklady Inkov, ale i Aztekov, ktorých sme už prešli, sa vo veľkom počte zničili, pretože Španieli nepoznali niečo, čo je kultúrne dedičstvo sveta, takže oni tie poklady ničili, roztápali a razili z nich potom španielské mince. Keď prejdeme do tej Severnej Ameriky, ktorú začínajú osídlovať hlavne Angličania, teda už by som mal správne čo hovoriť, od 1707 Briti, ale dovtedy Angličania, ako aj Francúzi a tiež kratučko aj Švédi, tak je tu postava veľmi populárna, tentoraz ženská, ktorá vstúpila aj do rozprávok, a je to Pocahontas, ktorá bola dcérou náčelníka irokeského kmeňa Povatanov, a títo žili vo východnej Virgínii, teda tam, kde prichádzali anglickí kolonisti. Ako 12-ročná sa hodila pred už odsúdenca, ktorý mal zomrieť, a vyprosila u svojho otca náčelníka, aby mu daroval život. Takto začína jej legendárny príbeh a počase sa zamiluje do iného kolonistu Johna Rolfa, za ktorého sa vydá táto Pocahontas, potom cestuje do Európy, v Londýne je veľká atrakcia, pretože on nosí anglický odev, učí sa anglicky, báčaka i dieťatko, ktoré sa narodí. No a na spiatočnej ceste do Ameriky, ale to ešte na príbrehoch anglických, ona ochorie, nakiahne a ešte mladulinka zomrie. Takto je príbeh našej Pocahontas, ktorá zomrela 1617.
0: Hosťom relácie História a my je pán doktor Ján Zachariáš. Venujeme sa osobnostiam amerických indiánov.
1: Ďalšia postava z indiánskych dejín je opäť žena a je to Kateri Tekakvita, ktorú poznajú hlavne kresťania katolíci, pretože je to prvá indiánka svetica v Severnej Amerike. Iste mohli by sme povedať, že indiánov, svetcov a svetic máme trošlinku viac, i máme, i čakateľov máme, napríklad Aztek Juan Diego je známy tým, že sa mu zjavila Panna Maria Guadalupská roku 1531. Ďalší sú svätí mučeníci z kmeňa Zapotékov, Juan a Jacinto, ktorí boli umúčení roku 1700. Baj sveta Roza Limská by mohla sa zaradiť k týmto indiánom, pravda, ale ona nemala indiánsky, ale kreolský pôvod, ale indiánom pomáhala. Takže toľko príbeh k svätým a sveticiam. Samotná Kateri Tekakvita pochádzala z irokéskeho kmeňa Mohavkov, stále sme v tej severnej, tentoraz Amerike, a ako trojročné jej zomreli rodičia, tiež na kiahne, a samotnú vychovávali príbuzní. Avšak choroba postihla ju a dosť jej to poškodilo zrak. Dostala teda indiánske meno, ako je u indiánov zvykom. Volali ju Tekakvita, čo znamená ona vystiera ruky. Avšak od francúzskych misionárov prijala kresťanstvo, no a potom sa plne oddala Božím veciam, ostala teda nezasľúbená a ako 24-ročná zomrela. K jej menu sa viažú mnohé zázraky a preto v novodobých dejinách máme dvoch svätých otcov, ktorí jej proces kanonizácie ukončili, čiže najprv beatifikáciu v roku 1980 previedol otec svätý Ján Pavol II, no a kanonizovaná bola o niečo neskôr pápežom Benediktom XVI. Ďalšia postava z východu Severnej Ameriky je Pontiac. To meno nám niečo pripomína, pretože známe americké automobily sa tak volajú. Pontiac bol slávny vojvodca, náčelník algonkinských Otavov. Nám tie mená niečo hovoria, lebo Pontiac sú automobily, Otava, to je predsa mesto v Kanade a tak. Čiže tie mená sa nestrácajú. Možno by sme mali povedať, že tam na východe medzi Kanadou a dnešnými Spojenými štátmi žili kmene Irokézov a Algonkinov. Medzi Algonkinov patrili povedzme povestní Mohikáni či Delaware a medzi Irokézov Huróni. To je také stručné rozlíšenie. No a tento Pontiac bojoval za práva indiánov, tiež bojovník, ale je zaujímavé, že on hral do karát svojim povstaním, bojujúcim Angličanom, Britom, už môžeme tak hovoriť, a Francúzom, lebo Briti a Francúzi v Severnej Amerike viedli boje proti sebe o kolónie a on sa postavil na stranu Francúzov. Neskoršie bojoval už sám a dokonca sa mu podarilo zjednotiť okolo veľkých jazier veľké kmene a dobíjal on indián s indiánskou technikou mnohé pevnosti Britov, dobíjal tak, že odolala iba pevnosť Detroit a ešte jedna menšia. 3 roky potom, ako bol uzatvorený mier, to sa stávalo, bol v zákulisi zavraždený. Takže akýsi indiánsky cisár alebo král bol Pontiac. Ďalším nám pripomína trošku našich národných buditeľov, je to Sequoia alebo Sequoia. Pochádzal niekde od Apalačských hôr, teda z juhovýchodu dnešných Spojených štátov a bol to náčelník kmeňa Cherokeeov. Čo je u neho zaujímavé, je zase to meno, lebo je nám známe podľa najväčších stromov na svete, ale snáď to, že pre čerokýský jazyk vytvoril vlastné písmo. To písmo použilo latinku, ktorú inak nepoznal, ale urobil z nej 200 znakov, potom ich zredukoval na 86 a v tomto znakovom písme do konca svojho času vychádzali aj noviny. Pravda, potom prevládala medzi tým miestnymi indiánmi zase angličtina, klasika, ale keď aj tam je akási renesancia, tak niekedy 50. rokoch a potom ešte 70. 80. rokoch minulého storočia došlo znovu k takej obnove a pomáha k tomu i počítačová technika. Dokonca do systémov klávesnicových sa zapájajú aj písmenka tejto abecedy, takže Sikvojová abeceda indiánska ako keby znovu nabrala druhý dých. On zomrel 1843, takže je to taký ľudový čtúr indiánskej severoamerickej kultúry. Ďalší predstaviteľ indiánskych osobností je Tecumseh, alebo Tecumseh, aby sme lepšie povedali. Znamená stále u indiánov, niečo znamená ich meno, v tomto prípade padajúca hviezda alebo meteor. Bol náčelníkom algonkinského kmeňa Shawneeov. I on sa zapojil do vojny Belochov, ale za svoje indiánske práva. Tentoraz už nebojovali Francúzi proti Britom, ale Briti proti Spojeným štátom novovzniknutým. A on sa postavil na stranu Británie, dokonca ako červenokabátnik si vyslúžil aj hodnosť generála. Pravda, ako celý život tento Tecumseh bojoval, alebo Tecumseh, tak aj v boji padol. Jeho najväčší rival, americký generál, bol William Harrison, ktorý sa potom neskôr, ale veľmi neskôr, stal na 32 dní prezidentom Spojených štátov. Spojené štáty mali ešte jedného Harrisona prezidenta a to bol vnuk dotyčného.

0: Počúvate reláciu História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Naše pozvanie prijal pán doktor Ján Zachariáš.
1: Ďalšia indiánska postava je Osceola alebo Osceola, náčelník takisto z juhovýchodu Spojených štátov. Bol to náčelník Seminolov z Floridy. Začína svoj príbeh dosť takou kriminálnou udalosťou, pretože rozúrený dohodou o presídlení svojho kmeňa do Oklahomy, pretože Indiánov z východu začínajú sťahovať do rezervácií a i na silu, tak toto sa mu nepozdávalo a keď iný jeho rival nemal proti tomu nič, tak ho v rozúrenosti zabil a tak začína jeho odboj. Odboj je u Osceolu taký, že veľká časť Seminolov odchádza do oblasti rezervácií. Najväčšia rezervácia Indiánov dodnes je v štáte Oklahoma. Veľa je ich presídlených, ale tí, čo viedli na čele s ním odboj, viedli takú partizánsku vojnu, tak v tých močarinách floridskej klímy ostali a skutočne sa tam udržalo toto osídlenie, neustúpili a žijú tam dodnes, čo je také hrdinské na týchto odbojných Seminoloch, ktorí sa nepoddali. Ďalšia postava, prekročíme hranice budujúceho sa štátu Spojené štáty a sme v Mexiku. Mexiko je štát, ktorý sa oslobodí od španielskej nadvlády. Dvakrát je tam pokus zriadiť cisárstvo a pri druhom pokuse je za cisára rozhodnuté, že by ním mal byť brat nášho cisára pána Františka Jozefa I., teda švagor peknej Sisi, a ten sa volal Maximilian. No ale mal protihráča, tým protihráčom bol Mexičan Benito Juárez, ktorý bol naproti tomu proevropskému cisárovi. Ten Benito Juárez bol zvolený za mexického prezidenta a dochádza k boju na život a na smrť. No ale na jednej strane Európana podporujú bodáky Napoleona III. Treba povedať, že marne. Na druhej strane vôľa väčšiny ľudu Mexičanov a teda boji prehráva Maximilian. On je aj popravený na pokyn Benita Juáreza. Čiže Benito Juárez je v svojej dobe asi najznámejší prezident Mexika a bol z indiánskeho kmeňa Zapotékov. Keď prejdeme do najindiánskejších priestorov, aké poznáme aj z rôznych filmov a dobrodružných kníh, tak by sme sa mali venovať v dvoch ďalších ukážkach indiánov siuxského pôvodu, prérijným indiánom. Prérijní indiáni, nesprávnejšie povedať, že siuxovia boli najznámejší, no správnejšie sa má hovoriť Dakotovia alebo Dakoti, preto aj dnešné štáty

uprostred Spojených štátov. Na severe sa volajú Severná a Južná Dakota. Takže taký prvý veľký indián, siuxský červený oblak, bojoval proti všetkému, čo aj v indiánskych filmoch natočené. Teda proti stavbe železníc, ktorá bránila stádam bizónov sa preháňať prériou, proti alkoholu, ktorý bol druhou zbraňou belochov proti indianom, pretože ich ohlupoval, proti príchodu kolonistov, ktorí na tých povestných vozoch v karavanách ťahli na západ, proti všetkému tomu červený oblak náčelník Siuxov bojoval, ba dokonca svojho času vybojoval aj mierovú, teda získal aj mierovú slávnu zmluvu so Spojenými štátmi, že už nejaké tie indianské teritória Siuxov zachovajú. Sice získal, ale bieli Američania stále sľuby, ak nejaké dali, tak ich v zápäti aj porušovali. Tam, kde červený oblak skončil, tento indiánsky náčelník, nastupuje asi najlegendárnejší indiánsky bojovník a je to sediaci bík alebo sitting bull, sediaci bík. Tak tento náčelník i kúzelník je známy tým, že pod jeho vedením sa uskutočnila najslávnejšia, hádam aj posledná indiánska bitka, stretnutie s belochmi so 7. kavalériou pri Little Big Horne. A tejto by sme venovali ešte celú jednu reláciu, nakoľko pripadá na ňu teraz v júni 150. výročie, stojí to o tom niečo povedať. Sediaci bík sa bitky zúčastnil i áno, i nie, pretože ako náčelník i kúzelník kmeňa niekde opodial, si vymodlil, aby indiani zvíťazili. A galériu by sme uzatvorili akýmsi Vinetuom, pretože Geronimo po anglicky alebo po španielsky Geronimo, lebo sa pohyboval na hraniciach oboch štátov, bol či nebol predlohou Vinetua, nakoľko bol Apač. Staršie verzie tvrdia, áno, to je Karla Maja predloha. Novšie verzie zase to vyvracajú, ale už nech je to akokoľvek, tento Indián, ale Indián partizán viedol veľmi dlhý štvrťstoročný zápas s oveľa početnejšími expedíciami vojakov, ktorí ho chceli pekne, poslušne dopraviť do rezervácie, z ktorej on stále utekal a naozaj proti tisícom vojakov stalo sotva 20-30 bojovníkov. Mal neuveriteľne rýchle presuny zo štátov Arizona, Nové Mexiko, Mexiko a tak, až napokon skončil v rezervácii ako zlomený muž a zomrel v roku 1909. Tých posledných troch môžeme vidieť aj na fotografiách sediaceho býka, ktorý chvíľočku pôsobil aj v cirkuse Buffalo Billa. Je na fotografii a v rezerváciách sú odfotení, ale to je skôr už taká tragédia tých indiánov, že sú tam odfotení skôr ako atrakcie i červený oblak, i Geronimo. Takže to sú tí slávni indiáni dávnych čias. No a ak by sme chceli povedať, že či indiáni v súčasnosti, tak indiánov je málo v Spojených štátoch a v Kanade sú usídlení v rôznych rezerváciách. Už som povedal, že Oklahoma je najväčšia, ale kde sú skutočne aktívnym národom je Latinská Amerika, Stredná a Južná, hlavne tie banánové republiky, tam je veľmi veľa indiánov. Karibik je úplne vykynožený, to už urobili prví objavitelia a obyvatelia. Máme i nositeľku Nobelovej ceny majského pôvodu, volala sa Rigoberta Menchú Tum a získala za svoju etnografickú prácu medzi Majmi roku 1992 Nobelovú cenu. Asi touto treťou ženou by som mohol túto zbierku ukončiť.

0: Naozaj to boli veľmi zaujímavé informácie o týchto indiánoch. Vy ste rozprávali o aztéckej ríši, o inkoch a podobne. Aký vzťah bol medzi nimi, ak ste pátrali potom?
1: Indiáni od severu po juh, od severnej Kanady až po ohňovú zem na juhu tohoto obrovského priestoru, jednak sa nenaraz rozšírili v celej Amerike a zároveň nevytvorili všade úplne rovnakú spoločenskú civilizáciu, pretože niektorí žijú na úrovni ťažkého praveku, to sú amazonskí indiáni dodnes môžeme povedať. Potom máme národy, ktoré Európania objavili v štádiu otrokárskej spoločnosti, napríklad na severo-západe Spojených štátov, kde tí indiáni sú známi práve stavbou drevených totémov, i keď my ich vidíme v každom indiánskom filme, ale tam nepatria. Títo mali otrokov zase, čiže oni boli na takom stupni. Potom máme štáty, ktoré pripomínali veľmi stredoveké štáty, alebo neskoro staroveké štáty, a to sú práve Aztékovia, Inkovia. Aztékovia, Inkovia, oni to v čase objavenia Ameriky Španielmi boli najvyššie civilizačne postavení. Majovia vtedy už boli v civilizačnom úpadku. Oni sú dneska veľmi početný národ, lebo Majov žije 7 až 10 miliónov, ale ich vrchol civilizačný bol medzi rokmi 800 až 1000, ale keď prišli Cortés, Aztékovia a Pizarro, Inkovia, keď prišli títo dobyvatelia, tak oni mali fakticky stredovekú spoločnosť, len mali svoje špecifika veľmi kuriózne. Stavali pyramidy, mali výborné kalendáre, všetko výbornú architektúru, pravda, ale napríklad nepoznali koleso, čo je zaujímavé. U týchto mali výbornú cestnú sieť. Inkovia mali sieť a spravodajskú službu unikátnu, pretože oni používali písmo kipu na takých paličkách šnúrky a bežec, ktorý povedzme od severu v Andách bežal, tak predal túto štafetu kipu ďalšiemu a správa sa šírila veľmi rýchle. Takže mali naozaj veľmi vyvinuté zriadenia, no ale hovorím, čo indiánska kultúra, to na inom stupni úrovne.
0: S tými Apačmi ste nám pripomenuli Vinetua, ktorého poznáme, aspoň teda jeho príbeh. Boli tam nejaké pravdivé prvky podľa vás v tom románe?
1: No, Karol May, a poznám jedného nadšenca, nebudem ho menovať, ale je veľký znalec Majoviek a znalec indiánskej problematiky, ale s ním sa zhodneme na tom, že výborná kniha výborného spisovateľa Nemca Karla Maya, pravda, on trošku porušil niektoré geografické pravidla indiánske, pretože tak ako my ich vidíme Vinetuov v tom filme zo 60. v tých filmoch zo 60. rokov, oni nám skôr spôsobom života pripomínajú prérijných indiánov ako indiánov juhozápadu na pomedzi Mexika a juhozápadných Spojených štátov, takže trošku to tam nesedí. Aj tieto témy, ako som povedal, to je niekde inde, v Spojených štátoch zase na severozápade. No ale aj tá predloha je taká, že je to ten Geronimo, nie je to ten Geronimo vzor. A ďalšia vec, niektoré sú pravdivé veci, čiže to osídlovanie kolonistami a stavba železníc a alkohol, to sú také ikonické veci, ktoré indiánov ničili. To tam je zastihnuté, áno, zaznamenané.
0: Veľmi ste ma prekvapili, že už indiáni mali svätých. Sveticu ste jednu konkrétne menovali hneď ako prvú.
1: Áno, Kateri Tekakvita je ale novodobá svetica. Len hovorím, že ona žila dávno, diali sa zázraky a všetci tí svätí, ak povieme Juan Diego a Guadalupská Panna Mária, to je svetorečenie 1531, ale ostatní sú novodobí svetci, áno.
0: Ako sme vraveli našim poslucháčom, tak bitku pri Little Big Horne rozoberieme extra potom v ďalšej relácii. Áno. Avšak mohli by sme ešte niečo z toho indiánskeho lexikónu prezradiť, keď to máte pre nás pripravené?
1: No čo by sme nejedli? Tak jedol by Jánošik brinzové halušky? Dobrá otázka, ale ja si skôr myslím, že nie. Pretože dobré brinzové halušky potrebujú zemiaky. Toľko zemiakov, koľko múky, a zemiaky vieme, že podobne ako kukuricu a paradajky sme doniesli z Ameriky. Zemiaky už Európania poznali. To je v čase Jánošika, ktorý zomrel 1713, by to asi aj šlo. Ale zemiaky najprv poznali Španieli, potom oveľa, oveľa neskôr Angličania, a až tak ich zavádza Mária Terézia hromadne, a Mária Terézia 1740-80, tak myslím, že v dobe Jánošika by ešte tak tie zemiaky u nás v našom regióne neboli známe. Tak to je to. Ale nejedli by sme napríklad čokoládu. Nepoznali by sme tak škodlivý napríklad tabak. Ale zaujímavé u Indiánov je i to, že my máme konzervy, ale Indiáni tiež poznali konzervované potraviny, pretože ich pemikan bola konzervácia mesa a ovocia u severoamerických Indiánov i Eskimákov. Oni to meso sušili, drvili na mučku, miešali s tukom, jahodami, rôznymi bobulami, a veru, veru, to meso sušené, ukladané do kožených vačkov vydržalo aj nejaký ten rok. Keď si vezmeme športové niektoré disciplíny, hokej síce vynašli v Kanade v 19. storočí, ale nadšenci to odpozorovali od Indiánov, ktorí si s nejakou loptičkou pohrávali niečo podobné ako hokej. Basketbal je známy neúplne ako basketbal u starých Aztékov, kedy lakťami sa snažili cez nejaký kruh v stene prehodiť tiež nejaký loptičkový materiál. Takže basketbal a hokej poznali podobné hry i Indiáni sa vedeli hrať. Oriešok pre Japoncov. Niekto povie šifry, ktoré sa nedajú rozluštiť. V druhej svetovej vojne napríklad americká armáda používala šifry a Japonci ich nevedeli a nevedeli rozluštiť, pritom si neuvedomili, že Američania používajú kodovací jazyk kmeňa Navaho. Inak najpočetnejší kmeň Indiánov v Spojených štátoch, žijúci hlavne v rezervácii v Oklahome. Takže takto pomohli Navahovia na americkej armáde počas druhej svetovej vojny. Stavitelia mrakodrapov napríklad. My si povieme, oj, výška, máme závrať. No, Indiáni, povieme, že niekde sa hovorí mentalita, alebo každý národ, každé etnikum má niečo špecifické, a Indiáni, Mohaukovia z východu Spojených štátov nemali problém sa zamestnať v stavebníctve pri konštrukciách vysokých mrakodrapov. Takže i to je špecifikum, keď už Indián nie je v rezervácii, ale sa zaradí do spoločnosti, tak možno buduje tie nádherné mrakodrapy, tak typické pre USA.

0: V dnešnej relácii sa venujeme histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš.
1: Indiáni mali mená také, ktoré vyjadrovali nejakú charakteristickú vlastnosť. Nechcem byť veľmi osobný, ale už aj ja ako učiteľ som dostal indiánske meno, pretože jedna žiačka prechádzala zo 4. na 5. do 5. ročníka, kde už začínam učiť. A keď prechádzala na druhý stupeň, hej, to ma bude učiť ten učiteľ, čo sa stále smeje. No tak som už mal indiánske meno, pretože napríklad slávny siuxský náčelník Splašený kôň, a budeme ho počuť v tej bitke pri Little Big Horn, tak za svoje meno ďačí, že v deň jeho narodenia vystrajalo nejaké indiánske žriebe a to sa zrútilo na stan a už mal meno Splašený kôň. A zase niečo, čo môže pliesť mnohých ľudí, je vigvam a týpi. Lebo keď niekto povie vigvam, tak myslí zväčša týpi. Ale vigvam je z takej konštrukcie buď prútenej, pokrytej kožou, taký zaoblený, ale to typické týpy, také ihlanové či kúželovité, ovanuté bizóňou kožou v novšej dobe plátnom, to skutočne to kuželové, také vysokánske, patrí prérijným indiánom. Tak keď hovoríme o prérijných indiánoch, tak myslíme na týpy. Vampum, v dôležitých veciach indiáni mali písmo, nemali písmo, to je taká otázka. Zase, ako som hovoril o tých civilizáciách, tak Majovia, Aztékovia mali písmo obrázkové, napríklad Drážďanský kódex Leporello, ktoré sa dá dešifrovať rozpráva, alebo už polopísmo Inkov Kipu, ale aj severoamerickí indiáni mali irokézy vampumové, akési signálne znakové písma, lebo tento pás z neveľkých ostro vybrúsených mušličiek navlečených do nití, kde sa striedali biele a čierne, prípadne červené vampumové mušličky, nám prezrádzal nejakú vetu, či je kmeň na bojovom chodníku alebo nie, alebo uzatvára mier. Ak bol na kmeň na bojovom chodníku, tak komu to nekapčalo, tak dostal ešte aj vojnovú sekeru a už vedeli, že je tento kmeň na bojovej ceste. Kanoe. Zase kanoe a kajak. Najznámejšie člny našich vodáckych výprav vysokoškolských, ktorých sme sa zúčastňovali, tak kajak patrí k eskimákom, o ktorých sme málo rozprávali, skôr nie, lebo tí prišli eskimáci až po indiánoch a otázka je, ako prišli do Ameriky. To sme ako si zabudli povedať. V dobe dávnej, pred 35,000 rokmi, bola hladina mori nižšie, pretože ešte boli ľadovce a teda, kde je Beringov prieliv medzi Čukotkou a Aleutami, tak tam ať mohli prechádzať praobyvatelia Ameriky. No tak prvými boli indiáni, ale následne o veľa neskôr prišli eskimáci. A eskimáci žijú na samom severe a nie je správne ani hovoriť eskimáci, lebo tak im hovoria iní. Oni si hovoria inuiti. Oni používajú kajak. Kajak to je také maličký čln, veľmi labilný, ale je z kože tulenie, alebo ako to je typický čln eskimákov inuitov. No a kanoe, ktorý je známejší aj na priehradách Šírava alebo na riekach, i keď je z plastických hmot, ale pôvodné kanoe boli robené z kôry stromov, čiže mali konštrukciu drevenú a napríklad brezovou kôrou boli vyhotovené tieto kanoe kmeňov napríklad od veľkých jazier. Tých kmeňov, ktoré poznáme z kníh, zase nie o Vinetuovi, ale Kuproviek, Posledný Mohikán, Stopár a podobne. Mokasíny je ďalší indiánsky atribút. Ja mám veľmi rád mokasíny snáď preto, alebo ich netreba šnurovať, ale tie indiánske asi bolo treba aj šnurovať. Veľmi na nich bolo typické, že bola to pekná obuv z kože, často pekne zdobená, rôznymi napríklad pichliačmi, ježurými, ale doba sa pohla a keď Európania dodávali indiánom korálky, tak zamenili tie ježurové ozdobky za malé korálky a máme krásne vykladané kožené topánočky indiánske, ktoré sa volajú originálne mokasíny. indiánske pyramídy. Nikto si povie, že pyramídy to je čisto len Egypt. Nie, nie, nie. Je, pyramídy stavali i Majovia, i Aztékovia, ale v rôznych dobách sme povedali, že Majovia mali vrchol civilizácie, keď u nás vystrajali napríklad Vikingovia. A Aztékovia sú pomerne neskorá civilizácia pred Kolumbovská. Aztékovia tiež stavali pyramídy. No, pyramídy sa od tých egyptských odlišovali tým, že sa po nich išlo hore, hore, na vrcholku bol nejaký chrám, kde sa obetovalo. Čiže vrcholom týchto pyramíd boli najčastejšie nejaké chrámové objekty a obetné miesta. Možno je tu také niečo neveľmi príjemné, ale poviem aj o krásnych znetvoreniach. Na prepichnuté nosy, piercingy a tak ďalej sme si už ako si zvykli, nebudem to komentovať, každý má k tomu svoj vlastný pohľad, názor, ale keď vidíte brazilského indiána a spodná pera je predlžená na formu tácky, tak to je brazilský indián, takto sa on považuje za krásneho, ale to je uhol pohľadu, tak musíme brať jeho. Majovia, povieme si, oni neboli primitívny národ, ale znetvorovali svojich ľudí, pretože keď sa pozrieme na reliefy majských vyobrazení, majú sploštené lebky, už preto, lebo dieťatkám dávali drevené doštičky na lebku, aby ich mierne sploštili, aby boli krajšie. A čo už je veľa, niektorí dávali Majovia svojim deťom aj guličky pred oči, aby krásne škúlili. Ale to je, hovorím, nepochopíme ich, pretože to je ich vnímanie krásna.

0: S doktorom Jánom Zachariášom sa venujeme pojmom, ktoré sa viažu na históriu a život amerických indiánov.
1: Pončo. Možno, že niekedy viac, niekedy menej je v móde pončo. Je to taký obdĺžnikový alebo štvorcový kus látky, ktorý si stredom prehodíte cez krk a je bohato krásne tkaný s rôznymi ornamentami. Jeho najbežnejším miestom sú vysokánske Andy, hlavne dominuje v oblasti Chile a potom aj v tých okolitých krajinách. Takže ponča sú niekedy v móde, aj keď príde taká vlna aj v Európe. No a mali Inkovia aj nejaký New York v Andách. Do roku 1911 ho Európania nepoznali, ani Američania bieli, pretože odrazu sa im v hlbokých horách objavilo prenádherné mesto, ktoré sa volá Machu Picchu. Bolo severne od Kuska a bolo pýchou ríše Inkov. Mali tam totiž všetko. Mali tam paláce, kláštory, chrámy, kasárne, hvezdáreň a terasovité polička. Keby sme tie strechy dnes zastrešili, dali tam vodovod, elektrinu, asi by tam to všetko fungovalo. To všetko sa vmestilo na plochu 5 km štvorcových a je to veľká rarita pre takých turistov, ktorí sa chcú dostať až tam. O kipu sme rozprávali teda už dvakrát. Ďalším heslom indiánskeho lexikonu by mohol byť Manitu. Tak my vieme z tých filmov, že Manitu bol predsa indiánsky pán boh, ale Manitu zase trošku to metie, pretože Manitu takto nazývali svojho najvyššieho boha v tých večných lovištiach Algonkini a Irokézi na východe Spojených štátov. Ale napríklad Prairie indiáni mu hovorili Wakan. Takže keď povieme Manitu, nemusí to platiť pre celú Severnú Ameriku indiánsku. Eldorado. Španieli boli posadnutí zlatom a teda nielenže vyvrátili jednu i druhú bohatú na zlato ríšu Aztékov, Inkov. Oni išli ďalej a fascinovalo ich nejaké bájne. Bájna ríša, kde aj dlaždice budú vydlaždené, teda dlažba zlatými doštičkami. A veru, legenda vznikla na základe nejakej konkrétnej podlohy. Vraj niekde hlboko v Južnej Amerike, hlboko v prírode existoval džungli náčelník, ktorý sa nechával obsypávať natretý lepkavou hmotou zlatým prachom a tak bol celý ako keby zlatý. A potom sa uprostred jazera vykúpal a to bol taký obrad, ktorý potom sa premenil, že nie len ten náčelník, ale celá ríša Eldorado existuje a tak bola taká fantasmagória hľadať bájne Eldorado. Deň vďaky vzdania. Mayflower je loď, na ktorej priplávali 1620 do Ameriky otcovia pútnici, videdenci z Anglicka, pretože tých puritánov anglická oficiálna anglikánska cirkev nemala rada, tak išli do Nového sveta, keď sa usídlili v Novom svete na východe dnešných Spojených štátov, tak tí prví pútnici sa zľakli, pretože badali, že nemajú pokoj nielen doma, ale aj v novej vlasti, ako keby ich indiáni špehovali. Ale napokon vysvitlo, že indiáni ich sledovali, ale aby im poradili, ako majú sadiť kukuricu a podobne. Nakoniec z toho vznikol pekný zvyk. To znamená, že indiáni i belosi si majú vymieňať skúsenosti a žiť po dobrom. A preto je na jeseň v Amerike, ale o niečo neskôr aj v Kanade, deň vďaky zdania veľmi významným sviatkom, lebo hovorí o tom dobrom medzi indiánmi a belochmi, pričom skutočnosť skôr bola, že vzťahy týchto dvoch etník, belochov a indiánov, skôr sprevádzali nekonečné vojny, tak aspoň niečo pekného pre ich súžitie. Prérie a pampy. Keď povieme prérie, poznáme Severnú Ameriku s prérinými indiánmi, s Pony Expressom, s karavanami osídlencov, budovaním železnice, všetko to, čo máme v tých indiánskych filmoch. Ale v Južnej Amerike sú tiež podobné klimatické podmienky, ale tam sa nevolajú tieto územia plné trávy, prérie, ale pampy. A miesto cowboys, ktorí sú tak známi v USA, tam žijú gaučovia, teda tie zväčša indiáni a raukáni, a tí vykonávajú tú istú úlohu ako kauboji na severe, takže to je pampy Južnej Ameriky. Kurs indiánčiny. Už sme sa zamysleli nad tým, že kde všade máme indiánske mená, tak počúvajme. Arizona znamená malý prameň. Kansas, ľudia južného vetra. Texas, priatelia. Oklahoma, červení ľudia. Mississippi, otec vôd. Ohio, veľká rieka. Michigan, veľké jazero. A mohli by sme veľa amerických pojmov, hlavne v Spojených štátoch je to také známe, odhaliť, že majú indiánsky základ. No a poďme na zvieratá, ktoré sú spojené s indiánmi. Mustang. Mustang je i nie je divoký kôň, presne povedané, zdivočelý kôň, pretože mustangy boli kone belochov, ktoré pri potýčkach indiánsko-belošských sa dostali do voľnej prérie a tam zdivočeli, trošku sa zdegenerovali, pretože sú menšie strakaté, ale indiánom to nevadilo, oni ich skrotili a tak vznikol aj fenomén prairie indián, pretože bizónov pred mustangmi prairie indiáni museli loviť spôsobom, že si dali na chrbát vlčiu kožu a približovali sa plázením, ale keď už mali kone, mustangy, tak už potom vedeli lepšie loviť aj bizónové stáda. No a mustangy napokon ako lacné kone, ktoré trebalo len skrotiť, používali i cowboys. Bizón alebo inak zubor severoamerický, to je to zviera, ktoré sa v miliónových stádach preháňalo prériami a indiánom slúžilo prérinim na všetko. Oni vedeli bizonov dopodrobná využiť, čiže na odevy, kože, obydlia, predmety z kostí, šliach, čriev, všetko indiáni použili a nezabíjali viac, než bolo treba. Proste bolo to také súžitie skoro až posvetné medzi bizónom a indiánom. Pravda, prišli belosi, ktorí mali dokonalé alibi, pretože povedali, buduje sa železnica, treba hovädzie, najlepšie sú bizónie, mäsa. A tak teda zabíjali bizónov a poviem po česky, nechávali si z tých bizónov len to libové. A tak kopec bizónov takto hnilo na prériach. Boli aj takí športovci ako Buffalo Bill, ktorý stovky a tisíce bizónov postrieľal opakovačkou, čiže on len strieľal do kopy mesa. Hrozilo bizónom to najhoršie, čo môže v prírode byť, úplné vyhynutie, pretože ich už potom koncom 19. storočia pobehávali desiatky či stovky kusov z tých miliónových stád a nebyť Yellowstoneského národného parku, nemali by sme tento živočišný druh.
0: Ďakujem vám za hodinku prežitú pri indiánoch, no a teším sa na ďalšie pokračovanie.
1: Do počutia, ďakujem.

Prvá časť relácie venovaná histórii amerických indiánov sa končí. V druhej časti vám priblížime samotnú bitku pri Little Bighorne, ktorej 150. výročie si pripomíname v tomto roku. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

z pňa jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti. A naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosina. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôľ budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôľ žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou od kojenča. Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania pána, ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov. Budú ho vyhľadávať kmene, a jeho príbytok bude slávny. V ten deň pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Senárom, Ematom a ostrovmi mora. Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela, a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. Lež zaletia na svách Filištíncov k západu a spolu olúpia synov východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amuna budú ich poslúchať. Pán vysuší jazyk egyptského mora svojim dychom horúcim a vztiahne ruku nad rieku, rozbije ju na 7 potokov a umožní ju prekročiť v obuvi. I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Proza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV pri stretnutí s členmi pápežskej nadácie zdôraznil, že podpora chudobných, vzdelávania a humanitárnych projektov je konkrétnou cestou k budovaniu pokoja medzi národmi.
0: Svätý Otec pri stretnutí so zamestnancami talianskej biskupskej konferencie zdôraznil, že aj nenápadná každodenná služba v administratíve cirkvi je službou služby, ktorá podporuje jej jednotu a misijné poslanie v meniacom sa svete.
1: Asteroid dnes je meno pápeža Leva XIII. Pripomína jeho podporu pravej a pevnej vedy.
0: Kardinál Kovakat hodnotí apoštolskú cestu pápeža do Afriky ako konkrétny návrh na budovanie mieru, zmierenia a sociálnej stability.
1: V sobotu 2. mája, deň liturgickej spomienky svätého Atanáza, biskupa učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne členov a dobrodincov pápežskej nadácie The Papal Foundation, ktorým poďakoval za konkrétnu pomoc univerzálnej cirkvi a najmä chudobným komunitám vo svete. Svätý Otec pri hovore zdôraznil, že kresťanská viera sa uskutočňuje nielen slovami, ale aj skutkami solidarity a rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.
0: Svätý Otec pripomenul, že službu nadácie poznal už počas svojho pôsobenia v

0: cirkvi nie je úlohou len pastierov, ale všetkých pokrstených. Pripomenul pritom apoštolské poslanie ohlasovať evanjelium slovom i skutkami, najmä službou najzraniteľnejším.
1: Všetci členovia cirkvi na základe krstu zdieľajú zodpovednosť ohlasovať evanjelium dnes nielen slovami, ale aj skutkami lásky. Ako napísal apoštol Jakub, viera bez skutkov je mŕtva a nemá moc spasiť.
0: Podpora projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či humanitárnej pomoci podľa pápeža umožňuje konkrétnym spôsobom sprostredkovať ľuďom Božiu blízkosť. Mnohým kňazom a zasveteným osobám zároveň umožnila študovať na pápežských univerzitách v Ríme a pripraviť sa na službu v miestnych cirkvách. Leo XIV. Osobitne poukázal aj na súvislosť medzi rozvojom a pokojom. Citoval pritom známe slová pápeža svätého Pavla VI., podľa ktorého je rozvoj novým menom pokoja.
1: Podporovať autentický rozvoj prostredníctvom konkrétnych iniciatív, aké podporuje aj táto nadácia, je spoľahlivým spôsobom, ako napomáhať svornosti medzi komunitami a jednotlivcami. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal zamestnancov talianskej biskupskej konferencie spolu s ich rodinami a poďakoval im za ich každodennú službu, ktorá, ako zdôraznil, tvorí dôležitú súčasť života a poslania cirkvi. Pri hovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce, službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
0: Svätý Otec pripomenul, že aj nenápadné administratívne a organizačné úlohy majú veľký význam pre jednotu cirkvi a jej pastoračné pôsobenie. Zdôraznil, že vernosť každodenným povinnostiam je súčasťou spoločného dobra celého Božieho ľudu.
1: Ďakujem vám teda za to, čo robíte na všetkých úrovniach, od tých najviditeľnejších až po tie najskrytejšie a každodenné. A tu by som chcel pripomenúť, aké dôležité je pre každú inštitúciu, aby každý verne plnil svoju úlohu a najbežnejšie povinnosti. Starostlivo vykonaná úloha, dobre pripravené stretnutie, trpezlivosť pri dlhšom načúvaní, oddanosť pri vybavovaní žiadostí, poriadok a starostlivosť o priestory. Sú to jednoduché veci, ale užitočné pre dobro všetkých a veľké pred Bohom. V živote cirkvi nie je nič malé, ak sa robí s vierou, s láskou a v duchu spoločenstva.
0: Leo XIV. Zároveň vysvetlil, že práca v štruktúrach biskupskej konferencie nie je samoučelná, ale má slúžiť podpore biskupov a miestnych cirkví pri ohlasovaní evanjelia a budovaní spoločenstva.
1: Vaša práca je službou služby. Je to práca, ktorá podporuje prácu iných, umožňuje príspevok mnohých a pomáha miestnym cirkvám ohlasovať radosnú zvesť, kráčať spoločne a byť živou prítomnosťou Pána tejto krajine i vo svete.
0: Pápež sa následne zastavil pri téme príslušnosti k cirkvi a pripomenul, že ju nemožno vykonávať ako nezúčastnený pozorovateľ, ale len s vedomím osobného zapojenia do jej života a poslania. Rímsky biskup zdôraznil misijný rozmer práce cirkevných inštitúcií v čase hlbokých spoločenských zmien, ktoré zasahujú rodinu, školu, pracovné prostredie i komunikáciu.
1: Žijeme v dobe hlbokých zmien v rodine, v škole, v práci, v komunikácii, v spoločenskej angažovanosti, v odovzdávaní viery, a to aj v Taliansku. V tomto kontexte nás Pán žiada, aby sme sa nezatvárali do seba a nemali strach, ale aby sme sa naopak veľkoryso angažovali, aby evanjelium mohlo aj dnes osloviť a osvietiť každú ženu a každého muža s ich úsilím, otázkami a nádejami, aby všetci boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
0: Na záver Svätý Otec zveril Taliansku biskupskú konferenciu jej pracovníkov pod ochranu Panny Márie, svätého Františka z Asízy a svätej Kataríny Sienskej.
1: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť Vatikánskeho observatória a jasne potvrdil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: Asteroid so značením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno pápeža Leva XIII. Spolu s ním boli pomenované aj ďalšie tri telesá podľa významných osobností histórie observatória: kardinála Pietra Maffiho, astronóma Giuseppeho Laisa a jezuitského vedca Florenta Konstantína Bertia.

0: Všetky štyri asteroidy objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm z Pekoli Vatikána, jezuitský páter Richard Boyle, pomocou vatikánskeho teleskopu v Arizone.
1: Obnovenie Vatikánskeho observatória pápežom Levom XIII. Nebolo len organizačným krokom. V čase šíriacich sa predsudkov o nepriateľskom postoji cirkvi voči vede chcel pápež jasne ukázať opak. Vo svojom motu proprio ut mysticam z roku 1891 zdôraznil, že observatórium má svetu pripomenúť skutočný postoj cirkvi k pravej a pevnej vede, ktorú chce príjmať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Astronómiu označil za jednu z disciplín, ktoré osobitným spôsobom pozdvihujú ľudského ducha ku kontemplácii nebeských skutočností.
0: Obnovenie observatória nadviazalo aj na tradíciu vedeckej práce jezuitského astronóma pátra Angela Secchiho, jedného zo zakladateľov modernej astrofyziky, ktorý pôsobil v observatóriu nad rímskym kostolom San Ignacio. Po strate pápežských štátov a s nimi spojených vedeckých pracovísk sa práve Lev XIII. Rozhodol túto tradíciu obnoviť a rozvíjať.
1: Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre dei Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia vybudovaniu teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope, VAT, na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviská Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobnosti jej dejín.
0: Vatikán. Pápež priniesol konkrétny návrh na budovanie spravodlivosti, sociálnej stability a spolunažívania medzi národmi. Takto prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, kardinál Kovakat, bilancuje tretiu apoštolskú cestu Leva 14. do Afriky. Píše:
1: Medzináboženské udalosti počas apoštolskej cesty pápeža Leva 14. mali osobitný význam predovšetkým v Alžírsku a Kamerune, ale aj v prejavoch verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru v Angole a rovníkovej Guineji, kde načrtol ucelenú víziu dialógu medzi náboženstvami ako privilegovanej cesty k pokoju, zmiereniu a sociálnej stabilite. Všetky etapy spoločne odhaľujú spájajúcu niť, ktorej sa symbolické gestá a slová zbiehajú v tej istej teologickej a pastoračnej perspektíve.
0: V Alžírsku sa táto cesta od samého začiatku javila ako zameraná na budovanie mostov a na zmierenie. Pápež ju označil za nesmierne cennú príležitosť pokračovať tým istým hlasom, s tým istým posolstvom, že chceme budovať a podporovať pokoj, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom, pričom pripomenul svätého Augustína ako veľmi dôležitý most v medzináboženskom dialógu. V Alžíri v prejave pred predstaviteľmi štátnej moci kladol do stredu univerzálne bratstvo. Sme bratia a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Pričom vo viere poukázal na princíp konvergencie, ktorý je schopný podporovať spravodlivosť, solidaritu a mier. Toto zameranie našlo konkrétny výraz vo vykonaných gestách, osobitne pri návšteve Veľkej mešity, kde zdôraznil dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyhlásil: Môžeme sa naučiť vzájomne sa rešpektovať, žiť v harmónii a budovať svet mieru. Posolstvo zanechané v pamätnej knihe Nech milosrdenstvo najvyššieho chráni v miery a slobode ušľachtili alžírsky národ a celú ľudskú rodinu, aj v Notre Dame d'Afrique sa dialog prejavil v konkrétnej a každodennej podobe, ako naznačuje tvrdenie, že viera je vierou, ktorá neizoluje, ale otvára, spája, ale nemetie, približuje bez uniformizácie. Napokon v Annabe augustinianská perspektíva vtlačila tejto ceste hlbší duchovný rozmer, pričom prepojila hľadanie Boha s vytváraním mieru a s láskou k blížnemu. Viera v jediného Boha spája ľudí podľa dokonalej spravodlivosti, ktorá všetkých pozýva k láske k blížnemu.
1: Kamerune v kontexte poznačenom krízou v anglicky hovoriacej oblasti, ktorá však nevyústila do náboženského konfliktu, pápež jasne zdôraznil pozitívnu úlohu náboženstiev, ak nie sú deformované jedom fundamentalizmu. Prejave k verejným predstaviteľom vyzval k odmietnutiu logiky násilia a vojny, aby sme prijali mier, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci, pričom zdôraznil spoločnú zodpovednosť štátu a náboženských vodcov za prevenciu konfliktov. Najvýznamnejším momentom bolo stretnutie v Bamende, kde kresťanskí, moslimskí tradiční lídri ponúkli konkrétne svedectvo o žitom bratstve. imám vyhlásil: Ďakujeme Bohu, že táto kríza neprešla do náboženskej vojny, zatiaľ čo pápež označil hnutie za mier za vzor pre celý svet a varoval pred tými, ktorí podriadujú náboženstva svojim vlastným cieľom. Toto podujatie ukázalo, ako môže medzináboženský dialog vyrásť zo spoločnej histórie utrpenia a premeniť sa na cestu zmierenia. Pri stretnutiach s predstaviteľmi islámu a s biskupmi pápež Leo zdôraznil spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a potrebu realistického dialógu, schopného uznať vnútornú rozmanitosť náboženských komunít a podporovať autentickú inkulturáciu.
0: V Angole pápež v prejave pred diplomatickým zborom rozšíril túto perspektívu na celý africký kontinent a zdôraznil výzvy spojené s konfliktmi a rozdeleniami. Afrika naliehavo potrebuje prekonať situácie a javy konfliktov a nepriateľstva. Len v stretnutí život rozkvitá. Na počiatku je dialóg. V tejto súvislosti Leo XIV. Pripomenul aj učenie pápeža Františka, zdôrazňujúc kontinuitu magistéria o dialógu a pokoji.
1: V rovníkovej Guinei trval na spoločných hodnotách, ako je formácia svedomia a ústredná úloha spoločného dobra, keď vyhlásil: Vo svete zraňovanom panovačnosťou a zneužívaním sily majú národy hlad a smet po spravodlivosti, a prijal za svoju výzvu pápeža Františka. Dnes musíme povedať nie ekonomike vylúčenia a nespravodlivosti, táto ekonomika zabíja.
0: V celkovom zhrnutí sa Leo XIV. Výslovne odvolal na odkaz pápeža Františka a pripomenul jeho úsilie o univerzálne bratstvo a o autentickú úctu voči všetkým mužom a ženám. Celá cesta sa tak javí ako prepletená niekoľkými spájajúcimi témami. Bratstvo ako základ spolunažívania, odsúdenie akéhokoľvek zneužitia náboženstva a rozhodujúca úloha náboženských vodcov pri sprostredkovaní v konfliktoch. Z tohto hľadiska nie sú skúsenosti získané v rôznych krajinách izolované, ale predstavujú v súčasnom svete koherentný a konkrétny návrh na podporu medzináboženského dialógu, schopného podporovať mier, spravodlivosť a stabilné spolunažívanie medzi národmi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odozdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Bronie sa zora na nebi, už z nej chváli vznešené, svedia sa plný veleby a peklo chvie sa zdesené.
5: Vestatočný a mocný kráľ, smrť zničil, život obnovil, pekelné brány pošliapal a z úbohých sňal okovy.
4: Strážilo vojsko jeho hrob, zapečatený kameňom, nastáva zázrak všetkých dôb, vychádza víťaz z hrobu von.
5: Už nie je to smrtných úzkostí, už nie je to bolestivých rán, zvestuje anjel z výsosti, stal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
4: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
5: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zuní pieseň chvál. Amen.
4: Kto je smedný, naberie si zadarmo vody života. Aleluja.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Kto je smedný, naberie si zadarmo vody života. Aleluja.
4: Kláňajte sa Pánovi, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
5: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
5: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
5: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
5: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
5: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
5: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chválime a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
5: Kláňajte sa Pánovi, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Aleluja.
6: Svätí budú jasať v sláve. Aleluja.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
2: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
7: Nech oslavujú jeho meno tancom.
2: Nech mu hrajú na bubni a na citare,
1: lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
2: Nech svätí jasajú v sláve,
1: nech sa veselia na svojich lôžkach. Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
2: aby sa pomstili na pohanoch
1: a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
2: a aby ich súdili podľa písaného práva.
1: Všetkým jeho svätým to bude na slávu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky,
1: i na veky vekov. Amen.
5: Svätý budú jasať v sláve. Aleluja.
6: Boh Ježiša tretieho dňa skriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmrtvých vstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
5: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
6: Ty si vstal z mŕtvych.
5: Aleluja, aleluja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
8: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Aleluja.

0: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa, ale do mňa.
1: Volajme ku Kristovi, pôvodcovi života, veď Boh ho vzkriesil a on svojou mocou vzkriesi aj nás a prosme ho.
2: Kriste, jasné svetlo žiariace vo tme, knieža života a posvetiteľ smrteľných ľudí.
3: Daj, nech prežijeme tento deň na Tvoju chválu.
2: Pane, Ty si šiel cestou utrpenia a kríža.
3: Daj, aby sme trpeli a umierali s Tebou, a tak s Tebou dosiahli aj slávne vzkriesenie.
2: Syn Otca a náš učiteľ a brat, Ty si nás urobil kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.
3: Daj, nech Ti s radosťou prinášame obetu chvály.
2: Kráľ slávy, očakávame slávny deň Tvojho zjavenia.
3: Daj, aby sme potom mohli večne hľadieť na Tvoju tvár a boli blažení.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, Ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami
7: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

Pokojné a požehnané dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Dnes prežívame piatú veľkonočnú nedeľu. Čas, keď nás veľkonočná radosť stále pozýva žiť s väčšou nádejou, pokojom a dôverou. Aj dnešné evanjelium nám pripomína silu lásky a milosrdenstva, ktoré dokáže meniť naše vzťahy aj každodenné chvíle. A práve aj Božie milosrdenstvo v našom živote bolo témou 19. rozhlasovej púte Rádia Lumen, o ktorej budeme hovoriť aj v dnešnom nedeľnom rannom spojení, ktoré sa v tejto chvíli začína. Nebude chýbať historický kalendár, ranné zamyslenie, rovnako sa môžete tešiť na rubriku Choďte a hlásajte. Projekt otváral nám písma a pripravené sú aj úvahy nad textami evanjelia dnešnej nedele. Príjemné počúvanie vám praje, ešte raz pekné dobré ráno praje Juliana Kvasnová.

6 hodín 5 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie a v tejto chvíli vám ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa

0: 6 hodín 24 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie. Dospievala skupina Anastázie z piesene Tiahni ma ďalej a my sa ďalej presúvame aj v našom dnešnom programe ranného vysielania. Konkrétne sa poďme pozrieť do historického kalendára a pripomenúci niekoľko udalostí, ktoré sa práve 3. mája udiali.
1: Historický kalendár.
0: 3. mája v roku 996 sa nástupcom Jána 15. na pápežskom stolci stal Gregor V. V roku 1932 zverejnili pápežskú encykliku Pia 11. Caritate Christi Compulsi o hospodárskej a sociálnej kríze zavinenej sústredením bohatstva v rukách niekoľkých. V roku 1948 konferencia československých biskupov vydala v Olomouci prísny zákaz kandidovať kňazom v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a tiež memorandum o rokovaní cirkvi so štátom. 3. mája v roku 1973 pápež Pavol VI zriadil osobitnú pracovnú komisiu pre uplatňovanie žien v cirkvi a v spoločnosti. Pred 25 rokmi Juhoslovanský súd doručil Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu obžalobu Slobodana Miloševiča z vojnových zločinov, ktorý sa v tom čase nachádzal vo väzbe v srbskom Belehrade a obvinenie neakceptoval. 3. mája v roku 2003 zomrel v Banskej Bystrici banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, publicista, novinár, redaktor a vychovávateľ monsignor Jozef Feranec. A pred 14 rokmi zomrel v Košiciach spišský emeritný katolícky biskup monsignor František Tondra.

0: Poznáme viaceré svetové náboženstvá. Človek sa v nich snaží ohľadanie transcendentna, teda ohľadanie večných skutočností, ktoré presahujú tento viditeľný svet. Medzi svetové náboženstvá patrí aj kresťanstvo, ktoré sa ale od ostatných líši. Neponúka sa nám ako množstvo spôsobov a filozofických názorov, ktoré potrebujeme spoznať, ako cestu k neznámemu božstvu. Jediným spôsobom pre nás, kresťanov, je vzťah s Bohom, našim stvoriteľom. Už na počiatku sveta, po prvotnom hriechu Adama a Evy, ktorí sa pred Bohom začali skrývať, je Boh ten, kto ich hľadá, keď sa pýta, kde si? V dejinách vyvoleného národa Boh povoláva Mojžiša a posiela ho vyslobodiť ľud z egyptského otroctva. Keď dáva Izraelitom pravidlá života na slobode, teda desatoro, zasa Boh prikazuje Mojžišovi, aby k nemu vystúpil na vrch Sinaj. Nie Izraeliti si sami žiadajú zákon, ale Boh ho dáva cez Mojžiša, aby vyvolenému ľudu ukázal cestu k nemu. Rozhodujúcim momentom v dejinách ľudstva je vtelenie Božieho Syna, keď sa Boh stal jedným z nás. Boh sa nám približuje v ľudskom tele, aby sme my mohli prísť k nemu. Veď sám Ježiš o sebe hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak by bol iba cestou, tak by sme nevedeli, čo dosiahneme, keď po nej budeme kráčať. Keby bol iba pravdou a životom, nevedeli by sme, ako ich získať. A nakoniec umiera za naše hriechy a vstáva z mŕtvych, aby sme mohli s ním žiť večne. Tak si môžeme uvedomiť jedinečnosť kresťanstva, teda jedinečnosť našej kresťanskej viery. Žiadne iné náboženstvo, akokoľvek sa môže zdať príťažlivé a moderné, nedáva človeku taký presvedčivý dôkaz Božej lásky ako kresťanstvo.
1: Vypočuli ste si zamyslenie, ktorého autorom je Matej Fečo, čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 32 minút.

6 hodín a 37 minút. Dnes máme 3. mája a práve tento mesiac máj je zasvetený Panne Márii. Táto tradícia má svoje korene už v dávnej minulosti, no moderné chápanie mariánskeho mesiaca sa spája so zverejnením diela jezuitu Dionýziho Messe di Maria, Máriin mesiac. Vyšlo vo Verone v roku 1725. Pápeži ako Pius VII, Gregor XVI a Pius IX dokonca obdarúvali májové pobožnosti odpustkami, čo naznačuje vážnosť a význam tohto mesiaca pre cirkev. Pobožnosti počas mája sa stali pravidelnou súčasťou náboženského života, a to nielen v chrámoch, ale aj v domácnostiach. Mesiac máj nie je len obdobím modlitby, ale aj hlbokého duchovného spojenia s Pannou Máriou, ktorá nás vedie ku Kristovi. V tomto mesiaci je obzvlášť dôležité, aby sme sa zamerali na úlohu Máriinej účasti na veľkonočnom tajomstve a na turíce, ktoré sú významnými udalosťami pre cirkev. Panna Mária ako matka cirkvi zohráva nezastupiteľnú úlohu v živote veriacich a ich duchovnej ceste, vediac ich k hlbšiemu stretnutiu s Kristom. A je to mesiac, keď nám od trónu našej matky prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva. Ani jedno stretnutie s Máriou nemôže nebyť stretnutím s Kristom. Mesiac máj je teda mesiacom, ktorý nám pripomína sílu mariánskej modlitby a našu úlohu v živote cirkvi. Kým sa modlíme k Panne Márii, otvárame svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a hľadáme pomoc v našich každodenných potrebách.

0: pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
1: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
0: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje dnes o 3:30.
2: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špírko. Mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
3: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
2: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel sa dnes o 20. hodine a 30. minúte vrátime k jeho odkazu.
4: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu 14. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
5: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul Eloj, Eloj, príbeh rodiny Munkovcov z vydavateľstva Dobrá kniha.
6: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
6: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
7: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. V pondelok o 22.

6 hodín 52 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate nedelné ranné spojenie a v tejto chvíli sa budeme rozprávať o svetcoch, ktorých nájdeme v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári. Hovoriť budeme o svätom Filipovi a mučeníkoch svätých Timotejovi a Maurovi. Dnešné životopisy svetcov pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý apoštol Filip pochádzal z mestečka Betsaida pri Genezareckom jazere. Podľa svedectva Jánovho evanjelia Ježiš povolal Filipa medzi prvými apoštolmi. Filip zasa k nemu priviedol Natanaela Bartolomeja. Miestom pôsobenia apoštola Filipa bola Malá Ázia. Viaceré starobilé historické pramene súhlasne uvádzajú, že v posledných rokoch života hlásal evanjelium vo Frígii. Ide o dnešné stredozápadné Turecko, kde aj zomrel mučeníckou smrťou v Hierapole. Najčastejšie sa uvádza, že Filip bol ukrižovaný, pričom ho na kríži ešte kameňovali. Svätý apoštol Jakub mladší patril medzi stĺpy cirkvi spolu s apoštolmi Petrom a Jánom. Jeho významné miesto v ranej cirkvi vidieť v niektorých údajoch skutkov apoštolov. Jakub mladší napísal jeden zo siedmých apoštolských listov, ktoré sú v zozname novozákonných spisov známe ako katolícke, čiže všeobecné. Vedúci predstavitelia židovstva naliehali na vplyvného apoštola, aby prestal ohlasovať Ježiša Krista. Keď nevyhoveli žiadosti, chceli ho mlčať násilím. Podarilo sa im to v roku 62, keď po smrti prokurátora Festa bola Palestína istý čas bez rímskeho vladára. Vtedy veľkňaz Hanan II. Dal zhodiť Jakuba z chrámovej hradby. Jakub sa pádom nezabil, ale ešte sa dvihol na kolená a modlil sa za svojich nepriateľov. Tí sa ho usilovali dobiť kameňmi. Smrteľný úder mu zasadil istý chlap dreveným kijakom.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníkov Timoteja a Mauru. Meno Timotej má grécky pôvod a znamená uctievajúci si Boha. Meno Maura má latinský pôvod a znamená Černoška. Podľa legendami opradeného životopisu Timotej pochádzal z mesta Panapeon, nedaleko egyptského mesta Téby. Patril k duchovenstvu a zastával funkciu interpreta Svätého písma. Maura bola jeho manželkou. 20 rokov žili v spoločnom zväzku manželskom, keď ich oboch predviedli pre tébského guvernéra Ariana. Žiadal si, aby mu Timotej a Maura odovzdali na spálenie všetky posvetné knihy. Keď tak odmietli urobiť, vydali ich na mučenie a nakoniec ich ukrižovali. Na kríži vraj viseli niekoľko dní. Timotej a Maura zomreli ako mučeníci okolo roku 286 v Tébách.

7 hodín, začíname druhú hodinu nášho nedeľného ranného spojenia. Aj počas nej chceme byť spoločníkmi pri vašom pokojnom nedeľnom ráne. Dnešná 5. veľkonočná nedeľa nám v Evanjeliu prináša Ježišove slová: milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Práve láska, dobrota a milosrdenstvo sú cestou, cez ktorú môže Boh vstupovať do našich rodín, vzťahov i každodenných stretnutí. Aj nasledujúce chvíle budú patriť Božiemu slovu a jeho hlbšiemu prežívaniu. V rubrike Choďte a hlásajte povzbudíme všetkých lektorov a tých, ktorí slúžia pri ohlasovaní Božieho slova. V projekte Otváral nám písma sa spolu pristavíme nad posolstvom Svätého písma a nebudú chýbať ani úvahy nad textami Evanjelia dnešnej nedele. Nech sú aj tieto chvíle príležitosťou stíšiť sa, načerpať pokoj a možno v Božom slove objaviť vetu, ktorú dnes potrebujeme počuť práve my. Zostaňte správne naladení i naďalej. Príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Čítania načítala študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zanušková. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 5. veľkonočnej nedele.
1: Tento úryvok o ustanovení prvých diakonov nás uvádza do problematiky prvej cirkvi, v ktorej sa veľmi operatívne riešili prvé otázky cirkevných štruktúr a cirkevnej správy v súvislosti s narastajúcim počtom kresťanov a zároveň s otázkou misií. Apoštoli si chránia vlastné poslanie, život modlitby, ohlasovať Božie slovo a na ostatné úlohy, ktorých časom pribúdalo, si pribrali diakonov ako svojich najbližších spolupracovníkov. Podstatné však bolo, a to je aj posolstvo tohto úryvku pre nás, aby sa Božie slovo šírilo a aby podľa možnosti všetci poznali evanjelium.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti. A na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Pri tomto čítaní nám veľmi prospeje exegéza od kňaza, ktorý nám presne vysvetlí, aká vtedy bola sociálna a spoločenská situácia. Nám možno teraz pri tom prvom prečítaní stačí to, že si uvedomujeme, že sa vlastne opisuje prvá cirkev. Je to príležitostné čítanie, dosť často ho počúvame pri vysviackách, alebo špeciálne asi pri diakonskej vysviacke. Takže čo je pre nás dosť dôležité, uvedomiť si, kto to boli tí 7 muži. Božie slovo sa teda šírilo a ak sa my cítime ako Boží služobníci v tom, že vlastne sprostredkúvame Božie slovo, možno, že aj našou zásluhou vznikne takáto situácia, ako sa opisuje na konci. V Jeruzaleme počet učeníkov veľmi rástol. Kiež by to bolo aj v našich mestách, v našich obciach a v našich dedinkách.
0: Obsah žalmu určeného na dnešnú nedeľu pripomína radosnú atmosféru hovoriacu o Božej starostlivosti o človeka. Preto mu žalmista vyjadruje chválu, pretože Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, aby ich zachránil a v čase hladu nakrmil. Teda vo vzťahu tohto žalmu k prvému čítaniu sa aj my pripájame k oslave Boha, ktorý sa postaral, aby sa aj k nám dostalo slovo života, evanjelium.
3: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. Statočným sluší spievať pieseň chvály. Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na 10-strunovej lutne. Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo, milosti Pánovej plná je zem. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
1: Dominantné prvky spomínané v tomto čítaní sú uholný kameň, respektíve kameň úrazu a kráľovské kňazstvo. Židovská náboženská tradícia mala veľmi dôverne premeditovaný symbol Boha ako skaly. Aj apoštol Pavol spomína akúsi duchovnú skalu a tou skalou bol Kristus. Je to teda prispôsobený výklad starozákonného symbolu Boha ako skaly a aplikovaný na Ježiša Krista. Podobne učí apoštol Peter v dnešnom čítaní.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto čítaní máme dva citáty. Je to jasne označené úvodzovkami, preto si aj koncepčne celé čítanie musíme veľmi dôkladne pripraviť. Preto je v písme, a teraz je prvý citát: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný. Tu si dovolím upozorniť aj na to, aby sme nečítali uholný, lebo uholný je to, čo spráchnivie, to je uhlie, ale uholný, to je ten veľký kameň, ten veľmi dôležitý, ten centrálny, alebo ten nosný kameň. Vyvolený a vzácny, kto v neho verí, nebude zahambený. Tu sa citát končí. Potom je zas len jedna veta, ktorá uvádza ďalšiu časť citátu. To znamená, že veľmi prirodzene prosto prečítame: Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, a teraz pozor, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným. A teraz opäť pokračujeme v prozaickej forme: kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Myslím, že keď si to takto pripravíme, nebudeme mať s tým problém. Ale pozor na úplný záver tohoto čítania, kde sa nám graduje: vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. To sú všetko nádherné pojmy označujúce nás, ktorí veríme, ktorí sa na Boha spoliehame. Neponáhľajme sa v týchto vyjadreniach, a zvlášť nie úplne na konci, aby bolo zrozumiteľné, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Nie je nič strašnejšie, ako keď sa tešíme na to, že už konečne ten stresujúci okamih čítania tohoto písma máme za sebou, ale potom nám uniká zrozumiteľnosť. Tak, ako som upozorňovala na ten kameň uholný, ktorý musí byť s tvrdým L, tak isto si dávajme pozor, aby sme správne prečítali kňazstvo. Dosť často sa mi stáva, že počujem čítanie kňazstvo. To je z češtiny. Pozor, po slovensky je vždy kňazstvo.
0: Evanjeliový úryvok zachytáva čas Ježišovej rozlúčkovej reči. Dominantným tvrdením tejto časti, ktorá sa číta, je veta: Ja som cesta, pravda a život. Dôležité je, že Ježiš vypovedal tieto slova v závere svojho pozemského účinkovania a v kontexte reči o svojom odchode, keď pred apoštolmi len naznačil svoju perspektívu odchodu k Otcovi. Aj nám tým naznačuje našu perspektívu smerovania k Otcovi a v tomto súvise nám dobre padne počuť, že v tomto smerovaní môžeme počítať s pomocou Ježiša Krista, ktorý je pre nás všetkým, aj cestou, aj pravdou, aj životom.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo.

zastával vysokú administratívnu funkciu v Noricum v dnešnej časti Rakúska. Mučenickú smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Svätý Florián je považovaný za patrona Lincu, Horného Rakúska a požiarníkov. Kedysi patril k tzv. 14. pomocníkom v núdzi. Tradícia jeho mučeníctva nedaleko miesta, kde sa rieka Enz vlieva do Dunaja, je veľmi stará a hodnoverná. Štvrtok máme prvý štvrtok v mesiaci, je to deň modlitieb za duchovné povolania, odporúča sa adorácia alebo spoločná modlitba posvätného ruženca. Mesiac máj je odávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami, na každý deň bol jezuita Dionýzy svojim dielom Messe di Maria, vytlačenom vo Verone v roku 1725. Pápeži napríklad Pius VII, Gregor XVI a Pius IX obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII a Pius XII. Pápež svätý Pavol VI 30. apríla 1965 vydal encykliku Mense Maio, ktorej pozbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali za šťastné ukončenie koncilu, za vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier. Milí poslucháči, prajeme vám požehnané veľkonočné obdobie. Spievať chcem.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen, slavíme 5. veľkonočnú nedeľu. Otec Walter Čižek, jezuita, strávil 23 rokov v sovietských zajateckých táboroch po tom, čo bol falošne obvinený zo špionáže. Vo svojich pamätiach s názvom S Bohom v Rusku opísal hrozné útrapy každodenného života, ako väzni žili pod neustalým dohľadom, pracovali neľudské dlhé hodiny, boli mučení a čelili neustalej hrozbe smrti. Sovietskí dôstojníci, odhodlaní ho zlomiť, ho bili, vypočúvali a občas ho presúvali z jedného tábora do druhého. Dozorcovia si neuvedomovali, že za každým, keď ho premiestnili z jednej väznice do druhej, pomáhali mu šíriť Božie kráľovstvo. Všade, kam išiel otec Walter, slúžiť svetu už pod rúškom tmy, viedol duchovné cvičenia, učil väzňov modliť sa, dokonca krstil kedysi tvrdých zločincov. Bol ako svetlo svetiace v tme. Toto všetko ho neprekvapilo. Ježiš to predpovedal v Evanjeliu. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. To, čo sa stalo otcovi Walterovi, sa stalo aj prvým kresťanom. Keď boli prenasledovaní v jednom meste, utiekli do ďalšieho. A takto sa Evanjelium šírilo stále ďalej a ďalej. Čo teda pre nás to znamená? Evanjelium sa môže šíriť za každých okolností, dokonca aj v pracovných táboroch, pri verejnom bičovaní a na súdoch. Ak sa môže šíriť tam, nuž môže sa šíriť aj okolo nás. Bez ohľadu na to, aké sú naše okolnosti v tejto chvíli, či sme naplnení Ježišovou milosťou, alebo ju nutne ešte potrebujeme, Evanjelium sa môže a má šíriť cez nás. Veľká časť tohto potenciálu je určená našim vlastným postojom a tým, ako vnímame ducha. Ako raz povedal jeden svätý, daj mi len svoju lásku a svoju milosť a to mi postačí. Jezuitský páter Walter Čižek veril a žil podľa Ježišových slov, keď povedal, ja som cesta, pravda a život, nik nepríde k otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. A pre neho bol Ježiš GPS-kom k nebeskému otcovi. Jeden kňaz dostal list, ktorom stalo, na môj pohreb pre pána farára. Zosnula si napísala, čo by bolo pre ňu dôležité na jej pohrebe. Zaoberala sa myšlienkom na svoj odchod z tohto sveta a napísala, že by sa vždy potešila, tak ako pri každej bohoslužbe, keď bolo evanjelium, nech sa vám srdce nevzrušuje. Ak veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. No keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe. Inými slovami, nebojte sa. V liste poprosila, aby toto evanjelium zaznelo na jej pohrebe a poďakovala za všetko. Za všetko dobre, čo zažila a prosila aj o odpustenie za svoje slabosti. Sprevádzala ju potešujúca myšlienka. Ježiš je so mnou, tak prečo by som sa mala báť? A touto výzvou volá ku všetkým. Nenechajte sa utrápiť. Nenechajte utrápiť svoje srdce. Buďte vždy s Ježišom. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Kresťania, včlenení krstom do Krista, sú mŕtvi hriechu a žijú Bohu v Kristovi Ježišovi. Tak majú účasť na živote z mŕtvych stalého. Nasledujúc Krista v spojení s ním, môžu napodobňovať Boha ako milované deti a žiť v láske tým, že prispôsobia svoje myšlienky, slova a skutky zmýšľaniu Krista Ježiša a budú nasledovať jeho príklad. Srdce sa môže rozbuchať a bušiť, keď čelí skúške. Každý školák to vie so svojimi školskými úlohami a vysokoškolák zo skúšok, ale aj starší ľudia. Keď sa stretnú s niečím neočakávaným, áno, práve vtedy sa srdce rozbúši. Nedokážeme ho priamo ovládať, ale keď niekto príde a pomôže, keď niekto vás upokojí a povzbudí, potom sa tep vráti do normálu. Aj učeníci vtedy čelili ťažkej skúške, mali sa stať svedkami nepredstaviteľných udalostí. Možno už tušili a ich srdcia začali bušiť. Ale Pán k nim prehovoril, nech sa vám srdce nevzrušuje. Život ohrozujúca choroba alebo nehoda môžu udrieť rýchlejšie, ako si to len vieme predstaviť. A nikto z nás nemá za ruku, že z takejto situácie vyjde živý. Áno, vtedy sa srdce rozbúcha a bije ako nikdy predtým. Ako dobre je vtedy nebyť sám. Aké dobre je, keď vás niekto drží za ruku a povie vám pár potešujúcich slov. Ale aj keď tam nie je nikto z ľudí, Ježiš je stále s vami. A pre nás je jeho povzbudzujúce slovo potešujúce viac ako akékoľvek ľudské. Malé novonarodené dievčatko ležalo samo v veľkej nemocničnej posteli. Narodilo sa mesiac predčasne a malo tekutinu v pľúcach. Bolo to vážne. Lekári poradili rodičom, aby na mesiac odišli, kým sa dieťa nerozhodne, či chce žiť alebo zomrieť. Rodičia poslúchli radu odborníka. Išli do Alp nabrať sily, aby po návrate lepšie zvládli situáciu, ktorá ich mala doma čakať. Áno, takto kedysi vyzeralo. Svet vtedy bol taký. Nie je len zlé, že dnes oveľa menej dôverujeme autoritám. Ale dievčatko nebolo úplne ponechané na pospas osudu. Každý deň počas mesiaca starý otec chodieval do nemocnice, aby s ňou sedel hodinu dve, hladil ju po líci, držal za ručku a z dievčaťa naozaj je v súčasnosti žena, herečka Zuzan Voldova. Ona vo svojej autobiografii Výchova napísala, že dievčatko sa presvedčilo, že láska a starostlivosť, ktorú pociťovalo s dobrým starým otcom, boli dôvodom, prečo v tom čase sa ona rozhodla žiť. Ako dieťa nedokázala pochopiť, čo tá teplá ruka znamená, čo skutočne znamenalo voľbu medzi životom a smrťou. Pravdepodobne však nie je pochyb o tom, že aj malé dieťa dokáže vycítiť, že je hlboko závislé od starostlivosti a pohľadení, dávno pred tým, ako začne chápať zmyslami. Rozhodujúce je, že cítila nežnosť a že bol vyrozprávaný jej príbeh o jej detkovi, ktorý sa nevedel zmieriť s tým, že by mala ostať ležať sama v nemocničnej posteli. Koncil pripomína. Veriaci majú teda poznať vnútornú povahu celého stvorenstva, jeho hodnotu a jeho zameranie na Božiu slávu. Aj svetskou činnosťou si majú navzájom pomáhať k svetejšiemu životu, aby duch Krista prenikol svet a umožnil mu účinne dosiahnuť cieľ spravodlivosti, láske a pokoji. Niektorí z vás azda čítali duchovnú klasiku Carol Holsenderovej s názvom Božia trstina, kde hlavná hrdinka bola vyzvaná, aby nikdy nerobila nič, čo by neurobila aj Panna Mária. Problém bol v tom, že si nevedela predstaviť, čo by Panna Mária vôbec robila a mala robiť. O tom rozpráva na konci svojej knihy, keď jej syn zomrel vo vojne a ona si adoptovala chlapca, sirotu. Tento jej adoptovaný syn o nej povedal a hovorí toto. Dala mi všetko, čo vlastnili jej syn. O jej láske nebolo pochyb. Pre tých, ktorí videli jej tvár, či už zvraskavenú, poznačenú smutkom, ale vždy žiariacu šťastím, o ktorom nebolo pochyb. Jedného dňa jej sused povedal, nikdy by som si nebol pomyslel, že by si namiesto svojho syna vychovala iného chlapca. A ona mu povedala, a nemala som inú možnosť. Urobila som ako Panna Mária. Prijala som ho za svojho syna. Pre mňa to bol Ježiš Kristus. Také niečo vie urobiť len milujúca matka. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, neprestane v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod Tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, príhovor kráľovnej Mája, nech nás privádza k Ježišovi a s jeho požehnaním prežijeme tento deň Pánov a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 5. veľkonočnú nedeľu s názvom Byť pravdou, byť v láske píše:
1: Počas pandémie koronavíru bolo potrebné zachovať hygienické inštrukcie aj pre usporiadanie bohoslúžieb, napríklad rozostupy, rúška, nepodávanie rúk. Kuriozitou bola aj inštrukcia. Kázeň má byť krátka. Viera totiž nepotrebuje veľa argumentov, zdôvodnení, apologetiku, ale úprimnú lásku. Toto pochopili aj Ježišovi apoštoli pred 2000 rokmi. V evanjeliu sú vyjadrené postoje dvoch učeníkov, Tomáša a Filipa. Obidvaja prežili roky s Ježišom a keď Ježiš povedal: cestu, kam idem, poznáte? Tomáš sa pýtal: Pane, ukáž nám cestu, nevieme, kde ideš, ako môžeme poznať cestu? A vtedy mu Ježiš povedal slávny výrok: ja som cesta, pravda a život. Ježiš nehovorí, že má pravdu, ale je pravdou. Je v tom veľký rozdiel mať pravdu a byť pravdou. O tom, kto má pravdu, sa hádame každý deň. No pri zdôvodňovaní mojej pravdy sa v hlave druhého práve zbierajú argumenty a začne namietať. Potom sa snaží, aby mal pravdu. Kým on zdôvodňuje, v mojej hlave sa zbierajú protiargumenty. Toto nemá riešenie. Ide o bludný kruh. Jediné riešenie je to, ktoré urobil Ježiš, keď od mať pravdu postúpil ku byť pravdou. Mohol povedať: ja som pravda, lebo sa nesnažil učeníkom dať inštrukcie, ako majú zdôvodňovať jeho štýl života. Neodovzdával doktrínu. Výraz ja som pravda znamená, že ide o Boží dynamizmus, ktorý je vyjadrený skutkami lásky, schopnosťou milovať. To vedie k nezničiteľnému životu, takže byť pravdou znamená byť v láske, ktorá slúži, a postúpiť od argumentovania k postoju lásky.
0: Druhý učeník Filip namieta: Pane, ukáž nám Otca, to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký časom s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Veta končí vyjadrením o Ježišovej jednote s Otcom. Ten istý Ján, apoštol, ktorý napísal toto evanjelium, na jeho začiatku píše, že Boha nikto nikdy nevidel, ale v Ježišovi Boh zjavuje seba. Tomu veríme. To znamená, že nie Ježiš je taký ako Boh, ale Boh je taký ako Ježiš. Toto je pravda o vtelení. Na tomto mieste môžeme konfrontovať naše predstavy o Bohu s Ježišovou a prídeme k poznaniu, kto je Boh. Výsledkom bude, Boh je láska, ktorá sa stala službou v každých okolnostiach. Tu je priestor aj pre našu budúcnosť, lebo vo všetkých dňoch, ktoré nás čakajú, máme možnosť nielen zdôvodňovať pravdu, ale usilovať sa byť pravdou, byť láskou, ktorá sa stáva službou. Druhá májová nedeľa je deň matiek. Mama je láska, ktorá sa stáva službou. Už v 17. storočí v Anglicku chudobní ľudia z vidieka, ktorí odišli pracovať do mesta, v jednu pôstnu nedeľu pred Veľkou nocou vracali sa navštíviť matky. Toto navštevovanie bolo začiatkom Medzinárodného dňa matiek, ktorý sa rozvinul v ďalších storočiach. Pri tej príležitosti sa jeden novinár pýtal kňaza, ktorý pracoval vo väznici v duchovnej službe: ktoré prípady sú najťažšie? A kňaz okamžite odpovedal: najťažšie prípady sú väzni, ktorým pri slove matka nepríde na myseľ nič dobrého.
1: Máme veľkú výhodu, keď nám pri slove matka príde na myseľ veľa dobrého. Mama znamená pohľadenie, poboskanie, pritulenie, pofúkanie, pochopenie a veľa iného. Tam, kde ľuďom pri slove mama nenapadne veľa dobrého, začína kandidatúra na väzenie. Sme vďační za Ježišovo evanjelium, ktoré nám hovorí: byť láskou znamená poslúžiť. Ďakujeme aj za skúsenosť harmonickej rodiny, zásluhou našej mamy. Sme vďační aj za to, že vieme prekonať a spracovať všetko, čo nás v živote stretáva, a že máme život, ktorý je s Kristom nezničiteľný.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To sú slová z Jánovho evanjelia. Nadišiel čas. Ježiš mal opustiť svojich učeníkov a trpieť na kríži. Vedel, že jeho blízky odchod, ako aj cesta, ktorú pred sebou má, ich znepokojí. A tak ich uistil, že ich odlúčenie nebude trvalé. Vlastne im šiel v dome svojho otca pripraviť miesto a zasa príde a vezme ich k sebe, aby aj oni boli tam, kde je on. A toto slovo aj dodržal. Učeníci naozaj uvideli Ježiša aj po jeho ukrižovaní. Vstal totiž z mŕtvych a zvíťazil nad hriechom. A po jeho na nebo stúpení na nich zostúpil jeho duch, ktorý ich utešoval a viedol na cestách, keď sa vydali hlásať evanjelium do vzdialených končín zeme. V tejto chvíli už každý z nich zaujal svoj večný príbytok medzi mnohými ďalšími, ktoré šiel Ježiš pripraviť. Ježišove slová o tom, že aj my budeme tam, kde je on, môžu byť povzbudením aj pre nás. Ježiš nám sľubuje, že bude s každým jedným z nás. Osobitným spôsobom nás prebýva vďaka krstu a posvecujúcej milosti. Prichádza k nám pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii, je s nami prostredníctvom svojho Svätého Ducha a pripravuje nám príbytok v dome svojho Otca. A to je dobrá správa, ba radosná zvesť. Ježiš je vždy s nami, teraz tu na zemi, ale aj vo večnosti. Nech už prežívaš akékoľvek skúšky, nikdy sa nemusíš cítiť opustený či osamelý. Môžeš ho vzývať v ktorejkoľvek chvíli dňa či noci a prosiť o jeho vedenie, múdrosť a milosrdenstvo. Nech sa teda tvoje srdce nevzrušuje. Ten, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ťa nikdy neopustí. Aj keď nevnímaš jeho prítomnosť, vedz, že je s tebou. Prihovára sa za teba u Otca. Aj v tejto chvíli ti pripravuje príbytok, miesto také úžasné, že prevyšuje všetky tvoje predstavy. Ježišu, chvála ti za to, že si v mojom živote ustavične prítomný.

0: Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Koľko lásky musí byť v trojjedinom Bohu, keď nám všetkým bez rozdielu pripravuje u seba miesto? Ježiš mi hovorí: Vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. V dome svojho otca mi chystá Ježiš príbytok. Aké je to upokojujúce. Mám zaručené miesto v srdci Boha. Mám isté miesto v nebi. Teším sa na chvíle Božej blízkosti. Pripravujem sa na to už teraz. Túžim po večnosti prežitej pri Bohu. Myslievam na to, aké to bude v nebi s Bohom. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Slová na clnko jasnejšie. Dovolím Ježišovi, aby si u mňa on urobil príbytok. Mám záujem o jeho prítomnosť v Eucharistii, v jeho slove, v bratoch a sestrách. Viem vpustiť Ježiša do svojho srdca. Pane, vlož do môjho srdca túžbu byť raz tebou v nebi.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 1 minúta a dnes máme nedeľu 3. mája a aj v tento sviatočný deň pre vás vysielame nedeľné ranné spojenie. Tu v Banskej Bystrici už spoza okna teda svietí krásne slniečko, tak sa poďme na počasie pozrieť, či je to tak teda na celom území Slovenska alebo len na strednom. Opýtame sa Petra Jurčoviča.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Pekné dobré ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne.
0: Srdečne vás pozdravujeme. Ja som teda spomínala, že tu už krásne svieti slniečko. Je to tak na celom Slovensku?
2: Je to na celom Slovensku, aj dá sa povedať, že takmer v celej strednej Európe. Hovorím takmer, pretože už v západných Čechách to už nie je také ideálne. Ale to, že máme také krásne počasie, tak to súvisí s tlakovou výšou. Ona bola pôvodne niekde nad južnou Škandináviou a Dánskom a tam kde si Severné more. Ale už sa presúva do strednej Európy, takže práve to je dôležité, že prestáva fúkať nepríjemný severný vietor. Napríklad Košická kotlina býva taká veterná, teraz ráno majú bezvetrie, jasno. No a teploty, tak vzhľadom k tomu, že včera bol už naozaj veľmi teplý deň, tak ten teplý vzduch je stále tu, takže dnešné ráno na východnom Slovensku je tak od 4 do 8 stupňov, práve tie Košice až 8 stupňov, Poprad 6, na Orave 6, Žilina 6 a zase na juhu stredného Slovenska okolo 10 stupňov a najteplejšie je samozrejme na západnom Slovensku, keďže už od západu prichádza teplejší vzduch, takže v Bratislave 12, ale na Záhorí až 15 stupňov, takže naozaj to signalizuje a môžeme povedať, že nám jasne naznačuje, že aj dnešný deň bude veľmi teplý. K tomu včerajšiemu sa ešte musím vrátiť, lebo vlastne včera sme prvýkrát v tomto roku zaznamenali letný deň. Vyše 25 stupňov sme mali na Slovensku. A môžeme povedať, že to bolo hlavne treba z okolo Bratislavy, Prievidza, Nitra. Vyše 25 a 20-ky boli na mnohých miestach, takže naozaj to bol veľmi teplý deň a dnes si to zopakujeme. Takže zase bude pekne, teplo a zase vyše 25 stupňov.
0: To sa veľmi tešíme. Čaká nás takéto krásne teplé dni aj na začiatku nového pracovného týždňa?
2: Môžeme povedať, že nebude to len jeden deň, takýto pekný. Aj na pondelok rátame s tým, že bude stále pekne, slnečno. Samozrejme, sem tam nejaký ten oblačík už bude, tak ako som naznačil, že v západných Čechách už niečo majú, nejakú oblačnosť, tak ona sa bude približovať ďalej k nám. A práve v západnej Európe už nie je tlaková výš, ale tam je taká brázda nízkeho tlaku, je tam rozsiahla oblačnosť, ktorá zasahuje od severu až desi na juh, nad Pyrenejský polostrov. A pomaly teda bude prichádzať k nám, ale v pondelok rátam s tým, že by to ešte mohlo ísť až na takých 25 až 27 stupňov. Takže naozaj krásny začiatok budúceho týždňa. V útorok ešte si to zopakujeme, aj keď už zase bude trošku viac oblakov, ale predpokladám, že pokiaľ by mala byť nejaká prehánka, tak len ojedinele. Takže aj útorok zatiaľ stále až 27 stupňov. Takže toto sú také naozaj taký náznak toho, že a pomaly aj teda leto prichádza, keďže aj 27 stupňov to bude letný deň. No ale potom už na stredu príde teda tá rozsiahla brázda nízkeho tlaku, príde také zvlnené frontálne rozhranie, jedno s druhým, skrátka na stredu rátame s tým, že už bude oblačné počasie, postupne až zamračené, do toho prídu aj zrážky, dokonca pripúšťam, že to môžu byť aj búrky a ešte stále predtým, hlavne na východe, tam by to ešte malo ísť nad 25, možno 26 stupňov, ale potom už vo štvrtok predpokladám, že už nebude, žiadny letný deň nebude 25, už má na najvyš tak asi 20 stupňov, no a do konca týždňa stále to bude také už menej teplé. Ale dôležité je, že aby nám teraz od tej stredy aspoň trošku napršalo, veď máme stále sucho a keďže to pôjde aj s búrkami, tak to bude celkom zaujímavé.
0: Dnes máme, ako som už spomínala, 3. mája, meniny majú Galina a Timea, ale okrem týchto mien chcem spomenúť, že to ste mi aj vraveli, dnes je deň slnka. Tak poďme možno, ak je nejaká pranostika, prípadne nejaké informácie práve k spomínanému dňu.
2: No, 3. máj je deň slnka, je to program OSN pre životné prostredie, ktorý to stanovil v roku 1978. No, hlavným prioritám tohto programu OSN je ochrana pôdy, klímy, oceánov, morí, zastavenie odlesňovania, zachovanie biologickej rozmanitosti, zabezpečenie dostatku pitnej vody. No, takže naozaj je to veľmi dôležité v tomto zmysle. Ale k tomu ani nie sú nejaké pranostiky. Často sa ešte spomínajú mená ako svätý Filip a Jakub. Oni niekde sa spomínajú už 1. mája, ale niekde zase až 3. Takže z tých dnešných môžeme spomenúť, že ak na Filipa a Jakuba vraj chrústy bzučia, to už na svätého Martina budú studené vetry fučať. No, alebo sa hovorí, že ak prší na Filipovu Jakubskú noc, bude úrodný rok. No tak to nám teraz nehrozí. Ale ešte by sa v Čechách napríklad sa hovorí, že na svätého kríže nalezení neprekvapí ochlazení, alebo svätý kríž, ovce strihaj. Ne? No takže, alebo ešte Francúzi povedia, keď prší 3. mája, nebude potom žiadny orech na strome. Vraj, nie je dobré. No. Orechy alebo stromy teda kvitnú a je dobré, aby bolo vhodné alebo žiaduce, aby bolo pekne, aby potom bola dobrá úroda. Nemci ešte povedia, Filip a Jakub mnoho vraj žerú a málo potom zdvíhajú životnú úroveň. Zase je to na tom, aby bolo pekne, aby všetko správne odkvitlo. No takže, ale ešte treba spomenúť, keď už som hovoril aj o tých búrkach, ktoré prídu, že 3. maj v roku 1712 sa zapísal do dejín ako že prvý deň, keď sa prvýkrát zvonilo proti búrkam. A toto zvonenie vraj zabezpečovali reholníci kláštora. V Čechách sú takéto záznamy z toho roku 1712, alebo napríklad v roku 1720 vraj príjem týchto mestských hlásnikov, ktorí mali zvoniť proti búrkam, predstavoval takmer polovicu celoročného platu. A pranostika hovorí, že včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa. No takže ľudia verili, že keď teda bude sa zvoniť, že nebudú búrky, nebudú blesky, nebude zničená budúca úroda alebo v takom význame. A dokonca na tých starých zvonoch je ešte taký názov Fulgura Frango, čo znamená, že ničím blesky. Takže bolo to naozaj veľmi žiaduce, aby sa zvonilo. Dokonca aj Maria Terezia nariadila už v roku 1760, že na všetkých svojich panstvách sa musí zvoniť proti mračnám a proti búrkam. Ak nebol kostol alebo kaplnka dala postaviť zvonicu, skrátka všetci museli zvoniť. Ak nezvonili, tak boli prísne potrestaní. No, takže je vidieť, že sa to bralo kedysi veľmi vážne, ale tak teraz by sme aj privítali nejakú búrku. Nejaké veľké dažde sa asi nečakajú. Od stredy, streda, štvrtok, to budú asi také dva prvé daždivé dni, ktoré môžeme očakávať a myslím, že na ktoré už mnoho našich ľudí čaká, že kedy konečne zaprší.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Jurčovič, za všetky informácie o počasí a samozrejme aj za zaujímavosti, ktoré ste nám ponúkli. Prajeme vám krásnu nedeľu. Všetko dobré.
2: Ďakujem podobne. Do počutia.
0: My poďme na ďalšiu pesničku a po nej si pripomenieme 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen v Krakove.

0: 9000 pútnikov zo Slovenska putovalo spolu s nami na našu 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Sumár ponúka kolega Pavol Jurčaga.
1: Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše spojenej s eucharistickou adoráciou bol rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý putoval s pútnikmi aj na prvej púti v roku 2005. Takto zakončil svoju homíliu.
2: Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nás neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame, Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
1: V rámci prednášky milosrdných sestier z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva sa prihovorila sestra Faustia Sábová na tému Keď srdce vidí viac, milosrdenstvo ako životný štýl.
3: Lebo odpustenie, ako som povedala, prináša nám slobodu. Neznamená automaticky zmierenie sa s druhým človekom, to by už bola osobitná prednáška na tému odpustenia a zmierenia. Chcem túto reflexiu, zamyslenie zakončiť krátkou modlitbou za nás všetkých, slovami, ktoré hovorila sama svätá Faustína, keď prosila Ježišu, premeň moje srdce, ty môžeš všetko, ty všetko Ježišu môžeš. A preto ťa prosím, pomôž mi, aby v každej chvíli môjho života moje oči, uši, jazyk, ruky, nohy a srdce boli milosrdné.
1: V závere 10-hodinového priamého prenosu sme v prenosovom voze Rádia Lumen privítali aj kňazov blízkych Rádiu Lumen Petra Staroštíka a Avrela Halajčíka.
4: S akými dojmami odchádzate domov na Slovensko?
5: S tými najkrajšími dojmami môžem povedať napriek nejakej tej telesnej únave, ktorú môžeme cítiť v očiach i v tvári, napriek tomu, že nie je až príliš slnečné počasie, ale cítiť, že sa nás slnko dotklo a ja verím, že aj vo vnútri sa nás dotkli veľmi silné momenty z toho slávenia a takisto z načerpania v tom pramení Božieho milosrdenstva, pretože aj keď sme možno trošku navonok vyčerpaní, ale ideme načerpaní odtiaľto.
4: Veľmi krásne si to povedal. Keď sme sa teraz modlili korunku o tretej v bazilike, tak som sa tak rozhliadol po tej plnej bazilike a uvedomil som si, že sme v tom korábe, v tej lodi, ale zároveň tie výtraže tak navodzujú takú tú atmosféru mora, toho mora Božieho milosrdenstva, do ktorého sme ponorení, tak doslova som to tak vnútorne sa snažil tak precítiť a ponoriť sa do toho, čo sme dnes mali možnosť zažiť, čo pre nás Pán pripravil a s čím naozaj chcem ja a tomu chcem pozbudiť aj všetkých pútnikov, aby sme s týmto odišli, naozaj s tým dotykom Božieho milosrdenstva.
1: Ďakujeme, že ste boli s nami fyzicky alebo prostredníctvom nášho vysielania v Krakove.

8 hodín 23 minút. Nedeľné ranné spojenie je vo svojom závere. V tejto chvíli už pozývame k rádiam aj tých najmenších, pretože

prichádza na rad sviatočné svetielko, nebude chýbať nedeľná rozprávka a duchovné svetielko na tému Hrdina mesiaca, blahoslavený Peter Donders. O 10. hodine sa začína výber z pápežských encyklík. O 10. hodine 30. minúte vám prenesieme svetú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude dôstojný pán Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Napoludnie sa pomodlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná so svätým otcom. Nebude chýbať Biblia za rok, projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku. Začína 12.30 a do pozornosti vám dávam aj rozhlasovú hru, ktorá sa začína o 13. hodine. Tá dnešná má názov Farár z Arsu. A bude o Jánovi Maria Vianney. O 14. hodine sa začína relácia Vyznania. O 15.30 je tu relácia Svetlo nádeje s Andreou Čelkovou. O 16. hodine prichádzajú na rad piesne Na želanie. 17.30, tak to je čas pre Infolumen. O 18. hodine vám prenesieme svätú omšu z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovať ju bude otec Ladislav Čontoš. A pripomeniem ešte večerný program, a to o 20. hodine 30. minúte reláciu Karmel s Martinom Ďurčom. Témou toho dnešného Karmelu je život v dejinách, dejiny v živote. 22.00, tak vtedy sa začína v sile slova evanjelium v živote dnešného človeka. Hosťom bude monsňor Marián Gavenda. Viac sa o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk. Od 6. hodiny vás ranným vysielaním sprevádzala a pokojnú a požehnanú nedeľu praje Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Dobré ráno, kamaráti.
1: Dobré ránko, kamaráti.
0: Počkaj, toto je taký hrubý hlas ten našej Vlaďky, alebo že by Julka zle sa vyspali.
1: Zle,
0: alebo...
1: skús ešte hádať, že kto by to ešte mohol byť.
0: No tak,
1: že by to
0: Džinglík.
1: No tak nie, Džinglík to nie. Džinglíkovi sa hlas nezmenil.
0: Počkaj, takže Džinglík to nie je.
1: Áno, ani ty to nie si.
0: Ani ja to nie som.
1: Otec Boris to nie je.
0: Nie je to
1: ani Vlaďka to nie je. No.
0: Julka to tiež nie je, riaditeľ to tiež nie je, Ivo to tiež nie je.
1: Ani Martin to nie je. No je nás tu asi 50 zamestnancov, to bude dlho trvať toto, otec Boris, ale skús
0: ale
1: ešte.
0: Ale nie, ja viem, kto to je, kamaráti.
1: No, povedz.
0: Ve to je náš Ondrík.
1: Dobré ránko, som to ja, presne tak. Tak to vyšlo, že dnes sa tu takto, som ťa tak prekvapil.
0: Tak to
1: vieš,
0: teda
1: ako v tej rozprávke o červenej čiapočke, vieš, keď čakala tam babička, teda červená čiapočka babičku a bol tam vlk, tak... Nejak tak približne to aj som, že čakal si Vlaďku, alebo neviem, koho si čakal, a som tu ja.
0: Vieš čo,
1: ale
0: ja som si
1: nezjem ťa, to ti môžem
0: si. To som rád.
1: No, už som
0: za posledný ten mesiac som si zvykol, že sa tu prestriedalo viacero našich svetielkárskych redaktorov, moderátorov, ale mne to nevadí, veď to je ako
1: príjemná
0: zmena
1: áno.
0: Presne tak.
1: Hovorí sa na jednej strane, že zvyk je železná košeľa, a na druhej strane, že život je zmena. Tak každý si môže vybrať, čo sa
0: vyber si, čo chceš. Okrem toho je maj, tak možno, že Vlaďka, čo ja viem, išla s Paľkom niekde pod Čerešňu, fotiť.
1: Toto je veľmi taká ťažká vec. Priznám sa, vôbec neviem, kde je Vlaďka, takže, ale je určite v poriadku.
0: Vlaďka, kde si?
1: Bude určite rada, že ju takto spomíname. No, takže som tu dnes ja a áno, trošku sa to strieda, ale tak myslím si, že je to fajn. Ale čo je asi tiež, čo sa tak možno strieda, že naši svetielkáči, čiže tiež nás asi nepočúva každú nedeľu každý svetielkáč, vždy ten istý. Vieš, že niektorí áno, určite.
0: Myslíš,
1: Niektorí
0: nie.
1: Počúva.
0: Naši svetelkáči sú verní. Oni udrie 8 hodín 29 minút. Maminka prichádza do detskej izby, zobudí a hovorí:
1: áno.
0: Dieťa moje zlaté, ja viem, že by si chcelo spať, ale teraz je čas stať.
1: No len vieš, môže sa napríklad stať, že rozmýšľam, že prvé sväté príjmania bývajú aj v nedeľu, nie? Napríklad.
0: To bývajú a už je veru, že čas, máš pravdu.
1: Čiže napríklad dnes možno už, vieš, niektorí už sa pripravujú a nepočúvajú nás, lebo sa chystajú práve na túto krásnu sviatosť.
0: To je pravda.
1: Mohlo
0: to
1: by
0: je
1: to
0: pravda.
1: Byť? Mohlo
0: to
1: by
0: je
1: byť,
0: pravda,
1: nie?
0: Lebo toto je...
1: Vieš, takže trošku nám to vypadne,
0: po 9. máš pravdu, tak kto vie, že či nám dnes bude niekto volať.
1: No, dúfajme, že áno, veď zase sa to tak roztriedí po celom Slovensku, že nemajú všetci prvé sväté príjmanie zrovna dnes. Mm-hmm. Takže myslím si, že niekto sa nám určite dovolá.
2: Nebuď smutný.
1: A určite by to bolo fajn, lebo máme súťaž, keď už to takto berieme od konca. Ale priznám sa, že sám neviem, o čo súťažíme, takže to ešte dozviem, hádam.
0: Ja ti môžem aj povedať.
1: No ja nemôžem vyhrať, vieš, pre mňa to akože nie je až také dôležité, ale pre našich svedelkáčov.
0: Inakšie, dnes máme takú inú cenu, lebo väčšinou máme Bibliu pre deti s obrázkami a tak ďalej.
1: No.
0: Ale dnes, predstav si, máme od Nina Musia a Andrea Paulínyho, máme knihu Nebol to len sen, a to je kniha o živote Dona Boska.
1: Aha.
0: A nielen to... Mm-hmm. Ale to by si chcel vyhrať.
1: No to...
0: Máme májové číslo super extra famózneho časopisu Rebrík.
1: Výborne, tak to je super. Takže toto môžete dnes vyhrať, keď už si teda hovorím o tom, čo sa tu dnes bude diať. Okrem toho, čo sa bude diať, ja tak spomínam, čo sa deje v svetielku. Svetielkačská rodina sa napríklad
0: výborne
1: zvykne odohrávať svetielku. Rozprávka.
0: Áno. Zvykne byť.
1: No ale dnes je prvá nedeľa mesiaca. Počkaj, že či si ja dobre pamätám, dnes tu bude nejaký hrdina.
0: Presne. No. Ty počkaj, ty s nami normálne, že žiješ.
1: Ja počúvam svetielka.
0: Ja
1: ti sem občas aj píšem.
0: Áno, to sme si všimli, najmä keď nám tu technika nefunguje.
1: Ale občas vám napíšem,
0: áno.
1: Že počúvam.
0: Áno,
1: keď
0: počasie
1: zistujete s Kalitom a s nejakých súčasných a podobné veci.
0: Na celom Slovensku, kamaráti, aj dnes sa bude zisťovať počasie.
1: Výborné.
0: Či u vás svieti, či už je aspoň 8 stupňov
1: ozaj,
0: u vás.
1: Otec Boris, že či svieti a vedel si, že dnes je, že deň slnka?
0: Deň slnka.
1: No.
0: Však každý deň svieti slnko,
1: no,
0: tak musí byť deň slnka.
1: Ale je taký jeden deň, kedy máme, že špeciálne, že deň slnka. Vieš, taký, že
0: to
1: taká...
0: dnes, 3. mája.
1: No tak to vyzerá, áno.
0: Aha, najnakšie slniečko, to je veľmi potrebná záležitosť
1: v našom
0: živote.
1: No to bez slnka by sme tu vlastne ani veľmi neboli, no.
0: A vedel si o tom, že Slnko je vlastne naša najbližšia hviezda?
1: Áno, ja som myslel, že najbližšiu hviezdu to od otca Borisa.
0: Akože, kamaráti, hej, akože toto si dobre povedal, no, lebo ja sám vidíš? Som už tomu neveril.
1: No, vidíš to, ty si taká naša hviezda.
0: Ale nie, naše hviezdičky to sú všetci naši svetielkáči. Áno, znamená tí, ktorí sa dovolajú k nám dnes, uvidíme, aké to bude. Vieš, nám už dneska aj súrodenci zvyknú volať, no. Tak, no ale je to super. Super, super, super.
1: Tešíme sa z toho.
0: Poďme sa mi pozrieť ešte do kalendára, lebo len ten historický si podrel, lebo medzinárodné dni si podrel.
1: Áno.
0: Ale že kto dnes má teda sviatok. A ja sa pozerám. No. Počkaj, 3. mája hovorím.
1: Áno, áno, áno, pretočíme kalendár.
0: Deň slnka, počkaj.
1: Ešte Svetový deň slobody tlače je napríklad.
0: Si predstav.
1: Teraz tak, pozerám.
0: To, hej. No, kde sme to mali? Dnes sme mali, myslím, že Galinu.
1: Galina, áno.
0: Galinu, áno, áno, áno.
1: A ešte má meniny aj Timea.
0: Timea?
1: Áno.
0: Wow, áno, Galina a Timea.
1: Galina a Timea.
0: Keby nebola nedeľa, tak je aj svätého Filipa a Jakuba a apoštolov, ale v každom prípade je dnes Galiny Timei a je 5. veľkonočná nedeľa.
1: Výborne. No a teda, keď sme hovorili o tom hrdinovi mesiace, tak môžeme povedať, že dnes to teda bude zaujímavé, pretože sa budeme rozprávať o blahoslavenom Petrovi...
0: Nepoznanom.
1: Nepoznanom, áno. Presne tak, Petrovi Dondersovi. Áno, presne tak, tak, o ňom sa budeme rozprávať.
0: Budeme o ňom rozprávať, no ale uvidíme, lebo ja som tohto Petra Dondersa...
1: Dondersa, áno.
0: ...vôbec nepoznal, predstavte
1: si. No tak spoznáme
0: si.
1: Ho, vidíš, no, spoznáme ho. Tešíme sa svetielko. Na to. Takže toto máme všetko pripravené. Máme čo robiť do 10. Tak, aby sme to všetko postíhali, ale my to zvládneme, takže tešíme sa na to a už sme aj veľa toho porozprávali, takže navrhujem ako v škole, tak aj túto v tomto našom vysielaní malú prestávku.
0: Presne. Všetko najlepšie dnešným oslávencom a letí k vám piese od Viny Miny. Túžim ťa milovať.

0: tak kamaráti.
1: Karamáti.
0: Ale to, vidíš, to sa ti mi stalo normálne, že ako na zavolanie prišlo toto, lebo to nám súvisí s dnešnou rozprávkou.
2: Ty si pekný fiarer.
0: No, aj vidíš fiarer.
1: Aj on,
0: jingli. Vidíš, tak už on otec Boris chýba. Ty ešte niečo povieš.
1: A čo mám povieť? Papa do počutia, alebo
0: čo? Nie, to, počkaj, to ešte skoro, papa do počutia.
2: Ty si pekný fiarer.
0: Máme dnes takú peknú rozprávku, ktorá nám súvisí s tým. Ešte by sa určite niekedy stalo, že niečo tak trošku popletieš, pomotáš.
1: Jaj, ty už myslíš na nášho polepetka.
0: Áno,
1: jasné,
0: presne.
1: Jasné. No počkaj, popliec ti. No, ďalšie, to je dobré, že si nepoplietol dátum, kedy máš prísť Vlaďku zastúpiť.
0: No to by sa mohlo stať. To sa mi stalo raz, že som sem prišiel a bola tu kolegyňa a že kto ide, že prečo si tu, však ja vysielam, že nie. Ja pozerám do tej tabuľky, že aha, ja tu nemám byť. Tak to je vždy lepšie, keď prídu dvaja, ako keby neprišiel ani jeden.
1: Ale vieš, to máš pravdu, to sa mne stalo na Nový rok, presne, hej, o farnosti.
0: No,
1: prišiel som do
0: farnosti.
1: Áno, a vieš, a skoro ráno, a do žiaru, ďaleko z Bystrice. A zrazu sme tam boli dvaja.
0: A reku, to sa nejako dá, nie? Nejaká koncelebrovanie, či to
1: dá sa... Dá sa, no ale vieš, ráno o takej pol osmej.
0: Áno, že mohol si spať, no jasné. Áno. No tak stávajú sa
1: také veci. Po novoročných oslavách.
0: No tak áno, je to náročné.
1: A teraz si povieš, veď ja som si zle pozrel dátumy a mohol som ešte teraz spať.
0: No, vidíš to.
1: Tak to som bol tedy aj ja taký polepetko.
0: No, tak dnes nás čaká práve takáto rozprávka.
1: A nebude obyčajná, Ondrík, lebo ona ti bude aj s pesničkami. To je taká netradičná.
0: Áno, áno.
1: Budeme spievať, môžu si kamaráti potancovať.
0: Zaspievame si, áno.
1: Rozsvičiť sa. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Hore áno, ruky, dole ruky. Napravo, naľavo, otáčať hlavu. Dobre.
0: No, tešíme sa na to. No a uvidíme, ako to bude, lebo dnes vlastne bude iba prvá časť tej rozprávky.
1: Ojej.
0: Takže nedostaneme sa úplne na koniec. To si necháme.
1: Budeme sa pliecť aj budúci týždeň.
0: Áno, presne, necháme si to. Necháme si to aj na budúci týždeň. Takže môžete sa tešiť teraz na rozprávku s pesničkami, či už k raňajkám, alebo možno aj k tomu chystaniu sa na svetú omšu, alebo k nejakému obliekaniu sa, alebo možno ste už aj po, neviem, ako to býva, rôzne to býva. Takže k tomu všetkému máme pre vás pripravenú túto rozprávku o Polepetkovi.
1: Otvárame teda našu ríšu rozprávok. Nech sa páči, vojdite. Rozprávka Polepetko už letí k vám.

0: V domčeku pri jazere žil raz košíkár Matej so svojou ženou Žovkou. A boli by šťastní, keby mali zdravého, múdreho syna. Mali oni syna, aj zdravého, vrsteného, ibaže veľmi múdry nebol. Len sa stále po chalupe prietol a pri práci prekážal.
1: Z pružného prútia upletieme kôš. Taký kôš sa ľuďom hodí, na maliny, na jahody, všetko, čo dnes nájdeš, do koša si vlož. Do koša si vlož. V zime, v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, ve to viete, majster košikár. V zime, v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, ve to viete, majster košikár. Pole Petko, syn môj, nože si sadni ďalej, prikážeš mi. Ďalej vravím, nie bližšie, ach, pole Petko, zasa si to poplietol. Z pružného prútia košík zapletám, ak v ňom dačo nosíš na dne, nič sa neboj, nevypadne, všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam, zostane ti tam. V lete koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košikár. V zime, v lete koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košikár. Pole Petko, čo tu robíš?
2: Nekrič na ňo, Matej. Veď vieš, že je náš synček popletený.
3: Veru, ja som tento polepetený.
1: Viem, ale preto nemusí rozpletať košík, ktorý som práve doplietol.
3: Veru, poplietol.
1: A nie poplietol, doplietol. Čo ja mám z takého syna?
2: Tak sa už na ňo nehnevaj, Matej. Poď, spolu košík opravíme.

0: majster košikár.
1: Tatka, mamko, a prečo ja sa volám tento Polepetko?
2: Vravievali sme ti Popletko, synček, lebo si vždy všetko plietol.
3: Ale ty si aj to svoje meno poplietol, tak veru. Z Popletka sa stal Polepetko.
2: Nevzdychaj zasa, Matej.
3: Akože nemám vzdychať, Žovka, keď máme syna, ktorý nie je na nič súci. Nie je z neho úžitok.
1: Áno. Útižok.
3: Nie útižok, ale úžitok.
2: Zbytočne sa rozčuluješ. Polepetko, sem si sadni a pozeraj sa na tatka, ako košík pletie. Možno sa niečomu priučíš.
3: Nie. Ak sa mi bude stále pozerať na ruky, načisto sa mu aj ten zvyšok rozumu popletie. Joj, čo to zasa robíš? Veď ty mi prúty lámeš.
1: Áno, tatko, prúty mlámy.
3: Tak dosť. Skončilo sa tvoje vysedávanie. Zober sa k jazeru a nasekaj tam prútia. Už sa mi minulo. Ber sekru a choď.
2: Joj, Matej, nie. Bojím sa, že to nedokáže.
1: Neboj sa, mamka. Ja to dožákem. Idem k prútiu nasekať to jazero.
3: Kde to ideš, nešťastník? No tak sa pozri, Žovka. Veď ten náš syn vliezol do skrine. Tam sú dvere. No hýbaj von. Dobre som urobil, že som ho do roboty zapriahol, Žovka. Iba tak náš Polepetko zmúdrie. Počuješ? Už rúbe to prútie.
2: A nie je to trochu blízko? Keď ideš k jazeru ty, počujem sekeru z väčšej diaľky. A nie také mocné údery. Pozriem sa z okna. Ach, jaj.
3: Stalo sa niečo?
2: Len sa prosím, nerozčuluj.
3: Bodaj ho pečená huskopla. Polepetko! Necháš ten plot? Ten náš syn na miesto prútia všetky koli v plote vyrúbal.
2: Vidíš, Matej, vidíš. Náš syn nie je na nič súci.

0: je to prútie, čo som nabúral. Či narúbal. Predstavte si, tie najlepšie nám rovno pri dome rastú.
1: Chlapček môj nešťastný.
0: Veru, šťastný som, mamka, šťastný.
2: Tak dosť, dosť! Polepetko už vôbec nie je malé chlapča. Žovka, daj mu koláče, maslo na chlieb. Náš syn pôjde do sveta, tak veru, pôjde na skusy. A možno sa aj pánom stane.
1: Ale Matej, veď on...
2: Do sveta pôjdeš, polepetko, a staneš sa pánom. No, možno aj pánom kráľom.
0: Pôjdem do kráľa a stanem sa svetom. Pánom svetom.
2: A možno sa aj oženíš. A hoci aj s princeznou.
0: A možno sa aj... Onežním. Hoci aj s Brim... Brim... S čím?
1: Nikam ho nepustím.
0: Onežním sa s princeznou.
1: Áno. Vidíš, akú hlúposť si mu vtlkol do hlavy.
2: Len choď, synček, choď, choď.
0: Tak sa tu mávajte. Idem do kráľa. Idem svetom. A onežním sa. Oh!
2: Stoj, stoj! Zasa ideš do skrine. Dvere sú vedľa.
1: Neviem, Matej, ako bude. Veď ten nedokáže ani sám výjsť von.
2: Musí ísť do sveta. Pochop, Žovka. Musí. Tak, dovidenia, synček.
1: Dovidenia. Dovidenia.
0: Tak ja idem. No. Do divenia.
2: Do...

Volajú ma polepetko, nehanbím sa za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma polepetko, ja som prosím taký.

0: zo mňa stane veľký svet. Volajú ma polepetko, nehambím sa za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma polepetko, ja som, prosím, taký.
1: Vykračuje si milý polepetko po ceste, do lesa mierí. A ten les je stále tmavší, hustejší. Cestička stále užšia, vo vysokej tráve sa stráca.
2: Au, čo to bolo? Niečo mi padlo na lahvu. Či na hlavu. Aha, hruška. A tu je ďalšia. Aj tu je hruška. Alebo je to haluška? Nie, halušky sú menšie. A mušky sú ešte menšie a bzúčia. A táto nebzúčí. Je to teda hruška. No pravda, že hruška, veď spadla túto z Robovice. Dobre som to povedal. Z Borovice. Ja mám kopec hrušiek.
3: Stojí 1000 prašiviek prašivých. Hore paprčky. A pekne rýchlo. Nie.
2: Hruška to nie je. Že by predsa šuška?
3: Vravím ti paprčky, teda ruky hore.
2: Predsa je to hruška. Hruška.
3: Ale čo to trepíš? Aká hruška? Kde by sa tu vzala?
2: Zo stromu spadla. Rovno na lahvu.
3: Tuto z Borovice? Stoj! A nehni sa. Si ty ale figliar. Zbojníka sa nezľakne? A aby ho poprietol, zahovára.
2: Aký zbojník zavára?
3: Nikto tu nezavára. Ty zahováraš. Asi nevieš, kto ja som.

0: Ja som zbojník, čo sa metol železom krvi. Som zbojník, zubadlo.
1: Tak ja viem, si zubník zbojňadlo.
0: Nie, poplietol si mi meno.
2: Polievočke musia plávať oceľové klince. Nech je tam aspoň 505. 505.

0: že ňu zrozumieš. Som nebezpečný, obávaný zbojník Zubadlo.
1: Zubník zbojňadlo.
0: Tisíc prašiviek prašivých, nie!
2: Na olovran stačí kolač z mosadze a cínu, plnkou nech je miesto medu meď.

0: Tak čo, mládenček?
1: Už vieš, kto som? Zapamätaj si. Zbojník, zubadlo, pred ktorým sa všetko trasie. A ty si kto?
2: Volajú ma Polepetko, čo popletie všetko. A idem...
1: Stoj! Stoj! Nikam nepôjdeš. 100 000 prašiviek prašivých. Daj sem všetko, čo máš.
2: Mám túto hrušku.
1: Šušku tu nechcem. Nie som veverica. Šušky nejem.
0: Ale niečo zo železa. Z medí. Aspoň špendlíček. Nemáš?
1: O, máš. Na opasku máš kovovú pracku. Daj sem.
2: Prosím. Mne prosím, padajú honavice.
1: Čože? Aha, nohavice. Si ty naozaj popletený. Tu máš povrázok. No, počkaj. Sám ti ho uviažem. Čo ti je?
2: Ja som hrozne šteliklý.
1: Čo to? Idú kráľovské stráži. Opoď, Polebetko, skrieme sa. No tak rýchlo!

0: Fero, ale som unavený.
1: Veru aj ja, Ďuro. Zbytočne po lesoch chodíme, vyspevujeme. Tu nás len srnky a veveričky počúvajú. A tie nášmu kráľovi pomôcť nemôžu.
0: Tak je. Radšej si odpočinieme. Jahodového čajíku navaríme. Tu je kotlík.
1: To je ono, na čajík mám chuť. Ty na nos dreva, ja nazbieram jahodové lístie.
2: Medený kotlík? Taký som už dávno nejedol.
3: A ja som smedný. Radšej ten čaj.
2: Šššt. Pomôž mi. A bude dobré aj tebe. Polepetko, my spolu ešte veľa dokážeme. Dávaj pozor, či sa kráľovské stráže nevracajú. A ja zatiaľ ten kotlík.
3: No a keby sa vracali?
2: No, nejako ich zdržíš. Popletieš, na to si ty kanón.

0: lístia plné ruky. To si ty, Ďuro?
1: Nie, ja som Polepetko, čo popletie všetko.
0: Oh, čo si ty za mládenca?
2: Je, tu máme drevo na ohník. Ak, co je to tu?
1: Polepetko, čo popletie všetko. Mal som hrušku a osapok. Či opasok. Ale zubník zbojnadlo... Či vlastne... Zbojník zubadlo mi povedal, aby som strážil, kým neukotlí kradník a...
0: Čo to táraš? Rozumieš mu?
2: Čože to robí zbojník zubadlo?
0: Oho! Práve nám tamto kradne kotlík. Stoj!
3: Stoj! Zbojník! Zbojník!
1: No veď vravím, že kotlík kradník. Hej, počkajte! Čo ste sa všetci tak zorukeťali? Ruzokeťali? Čo to nepoviem? Rozutekali! Sláva, povedal som to.
4: Volajú ma Polepetko, nehambím sa za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma Polepetko, ja som, prosím, taký.
5: Tam, kde žiadne cesty nevedú, ide sa len tak, za nosom. Aj Polepetko tak blúdil. 7-krát les obišiel, až sa dostal k vysokým múrom. A za múrmi bola ružová záhrada kráľovského paláca. Polepetko sa vyštveral hore na múrik a vyvaľoval oči, div, že si ich nevyočil.
6: Dojka! Dojka!
7: Nevidela si princeznú pletanu?
8: A ja ju hľadám, vážený komorník.
7: No.
8: Už pred hodinou mi zmizla z očí
7: a s tebou bude zle, Dojka. Pletanu nesmieš pustiť z dohľadu. Tak povedal kráľ. Určite zasa niekde niečo pletie. Princeznovské prsty si tak ničí a to jej kráľ zakázal. No, hýbaj. Hľadajme ju spolu.
5: Polepetko po múre kus záhrady prešiel a tu vidí dievča ako obrázok. Sedí si pod ružovým kríkom a s kvetou čosi zapletá.

0: kraj sveta, s iným nie.
1: To je pekná simka. Ty si ju uborila?
2: Jaj, kto si?
1: Volajú ma Polepetko, čo popletie všetko.
2: Ty si čudný mládenec. Zli z toho múra, poď sem.
3: Čo si to pred chvíľou povedal?
4: Že je to pekná simka. Ty si ju uborila.
3: Ach, tak. Miska. Pekná miska. No. Áno, ja som ju urobila.
4: Ty máš ale rukné peky.
3: Pekné ruky?
2: A kdeže? Môj tatko kráľ sa hnevá, že ich mám doráňané od práce. Vraj si ma takto nevezme ani ten najchudobnejší princ.
4: Ty si princezná?
2: Som. Princezná pletaná. Ďakujem za chválu, Polepetko. Si jediný, komu sa moje dielo páči.
4: Aj môj takto tatko doma pletie. Chcem povedať, takto tatko pletie. Ja som celý polepetený.
2: To nič, Polepetko. Dôležité je, že sa ti páči obyčajná upletená miska. Že sa vieš tešiť z jednoduchých vecí.
4: Ty mi ju dávaš? Ďakujem. A ja ti niečo dám. Pozri, tuto mi mamka nabuchtila pekáče.
2: Napiekla buchty? Tie sú dobré. Som rada, že som ťa stretla, Polepetko.
5: A ja sa šetím pletená.
2: Tak to sa tešíme obaja.
6: To si, pletená. Ušla si zo zámku. Kráľ sa bude hnevať.
7: Ach, pletana, veľa starostí mi robíš. Ešte šťastie, že som ťa našla.
6: Omyl, dojka. Našiel som ju ja. A ty si kto? Ako si sa sem dostal?
4: Ja som šiel do kráľa, že budem svetom a potom som stretol zubníka z Bojňadla a on ukeťal.
6: Čo to trepeš? Ani slovo ti nerozumiem.
2: Vraví, že stretol zbojníka Zubadla a ten utekal.
6: Zubadla, tak, stráže!
8: Á, ty si ten zbojník Zubadlo, čo ukradol kráľovskú korunu.
6: Ja už ťa mám, už ťa nepustím.
9: Dobre,
8: že si tu.
9: To on pomáhal ukradnúť kotlík.
6: A ja som ho chytil. Je to Zubadlo, odmena je moja.
9: Ale to je Polepetko.
6: Sám musím najlepšie vedieť, koho držím za golier.
2: Pustite ho.
6: Nepustím.
2: Nič neurobil.
7: Pletana domov, lebo budem žalovať kráľovi.
6: A vy čo tu stojíte, berte ho.
8: Už ťa mám, Zubadlo. A pekne ku kráľovi.
9: Tak poď, Polepetko.
4: Ja idem ku kráľovi. Tam budem svetom.

neviete. Kam sa mi podela kráľovská koruna? Kam sa mi podela? Kto mi ju vzal? Prečo len práve ja kráľovskú smolu mám? Prosím vás, povedzte, som ešte král.

0: Veru, veru.
1: No už je po rozprávke, ale nie tak celkom, veď to tak nejako neskončilo. To, čo, nie. Čo, sme to niekde ako usekli, ustrihli. To ešte ano, malo pokračovať.
0: Áno, to naša režia usekla. My nie sme na vine kamaráti, ani Ondrík nie na vine džinglík.
1: A čo to teda? Ano. Ako to bude? Aha, pokračovanie bude.
0: Pokračovanie na budúce, ako sa vraví. Presne jasné. Tak, áno. Kamaráti, musíme sa asi, počkaj, koľkokrát, 6 krát sa musíme vyspať?
1: No tak aby dnes, sme... pondelok, útorok, stredo, štvrtok, piatok, sobota, no 7 krát nakoniec.
0: No tak počkaj, no tak to hej, no. Ale to my zvládneme, hej? Áno, aby sme potom...
1: Iba, že by si ostal nejakú noc hore, ale to asi, to sa stalo mne túto noc tak trošku.
0: Hej, no vidíš,
1: tak nemôže spať, ale to nebudeme spomínať až tak, ale áno, že by si mohol menej spať, keby, akože menej krát, ale musel by si byť hore. Tak bývajú rôzne tie noci s Andersenom a podobné, keď už tie rozprávky spomíname.
0: S rozprávkovými knižkami, no. Noc knihy a podobne.
1: Áno.
0: No, my budeme spinkať, radšej
1: budeme,
0: tak.
1: Budeme, hej.
0: A potom v nedeľu pred 8:45 znova prídeme, aby sme vypočuli si druhú časť polepetka. Uvidíme, že vďaka svojej úprimnosti či odvahe, čo sa všetko stane a jeho popleteniu, že no, veď uvidíme.
1: Uvidíme, ako to bude. Ešte si môžeme povedať, kto účinkoval v tejto dnešnej rozprávke.
0: Áno.
1: Tak mali sme tu samozrejme hlavnú postavu Polepetka, toho si zahral Miroslav Noga.
0: Princeznú Pletanu si zahrala Zdena Studenková.
1: Sa bojí, že aby si sa nepoplietol. Áno. Kráľ najvýznamnejší bol Ivan Krajíček.
0: Zbojníkom Zubadlom.
1: Alebo zubníkom Zbojňadlom, ako to bolo v tej rozprávke.
0: Áno, bol Karol Čálik, máš pravdu.
1: Tatko Matej bol Leopold Havel.
0: Mamka Žovka, Zdena Grúberová.
1: Rozprávača hral Andrej Hric.
0: Komorníkom bol Oldo Hlaváček.
1: Mali sme tam aj kuchára Juliusa Satinského.
0: Bola tam aj dojka Eva Landlová-Dulková.
1: A máme tam ešte aj kráľovskú stráž Ďuro a Fero. A hráli ich konkrétne dvaja herci Pavol Juráň a Peter Poldauf.
0: Kamaráti, tak toľko bolo týchto účinkujúcich, alebo ešte aj budú niektorí vystúpať určite aj na budúce, keď otvoríme túto našu ríšu rozprávok.
1: Ale ich stále menej ako tých, ktorých máme v Svetelkárskej rodine.
0: To máš pravdu.
1: No.
0: Inakšie ozaj.
1: No.
0: Svetelkárska rodina. Kamaráti.
1: O chvíľu. Tešíme sa na to.
0: Tak ideme na to. Ale ešte si dáme minútku, dve, jeden pekné pesničky. Za tebou túžim vždy ísť.

0: Svetelkáčska rodina je veľká a rozrastá sa a vy môžete sa samozrejme do nej takisto prihlasovať, alebo rodičia vás môžu prihlásiť. Prihlasujeme deti do 15 rokov, stačí nám napísať na svetielko@lumen.sk. Ideálne meno, priezvisko, dieťaťa, dátum narodenia a mesto, odkiaľ pochádzate.
1: To sú dôležité informácie.
0: Áno, presne tak.
1: No a teda tí, ktorí sa už zapísali do našej svetelkárskej rodiny, tak to tu všetko majú, čierne na bielom, teda niečo sa tak dá napovedať, aj vy, keď nás počúvate. Takže poďme si pozrieť, kto počas tohto týždňa od krásneho 27. apríla až do dnešného dňa 3. maja oslavoval svoje meniny.
0: Áno, takže v pondelok mal meniny Jaroslav.
1: Útorok patril Jarmilkám.
0: V stredu sme mali Lea a Leo, mali teda meniny.
1: Áno, vo štvrtok oslavovali Anastázie.
0: Áno, v piatok nám nastala taká situácia, že nemal tam nikto meniny.
1: A akože práca mala sviatok.
0: Áno, tak jedine tak.
1: Práca. Kto sa volá práca?
0: Kto sa volá práca? No tak to predstavujem. Práca prišla do školy.
1: Áno, áno,
0: kto chýba dnes? Práca chýba.
1: Práca, presne.
0: Tak áno, ale mali sme voľný deň, presne tak. Tak to je,
1: vďaka nej. Včerajšok patril Žigmundom.
0: No a dnes, ako sme už spomínali, majú meniny Galiny a Timei.
1: No a keďže niektoré máme napísané na január, mm-hmm, aj to dnes bude s jednou týmejkou, mm-hmm, tak som zvedavý, kedy oslavuje, uvidíme.
0: Či v januári, alebo teraz.
1: Presne.
0: To je také zaujímavé. Mm-hmm. No vieme teda, že meniny oslávil Jaroslav Mazan z Čadce.
1: Ďalej oslavovala aj Lea Kasová z Banskej Bystrice.
0: Takisto aj Lea Kusa zo Špačiniec.
1: Potom Leo Aftanás zo Starej Ľubovne.
0: No a oslavovala, alebo teda dnes oslavuje pravdepodobne Týmea Markulíková zo Spišskej Novej Vsi.
1: No,
0: alebo možno oslavila vtedy v tom januári.
1: Možno, že v januári. Nevieme presne, lebo tieto také áno, možno menej tradičné slovenské mená, možno majú aj viacej tých a to je vlastne vždy aj výhoda.
0: Áno, a môžeš oslavať aj vtedy, aj vtedy.
1: Vtedy, presne, presne.
0: Od 4. januára, áno, potom 3. maja.
1: Najhoršie by to mali možno Adamovia a Evy, vieš, ktorí by mali aj narodeniny 24. 12.
0: Tak to už by sme boli už, áno.
1: Vianoce,
0: no,
1: aj meniny.
0: No, všetko naraz. Tak.
1: No, akož do poludnia, potom po obede a potom večer. To by boli trojnásobné. No dobre, poďme k narodeninovým kamarátom.
0: Tak v pondelok narodeniny oslávila Amália Čermoková z Piešťan.
1: Anna Biznárová z Dolných Orešian.
0: Takisto aj Dominika Mináriková z Trenčína.
1: Ja budem pozdravovať do Liptovského Mikuláša Helenku Gubalovú.
0: Ja sa teraz presúvam do Mútneho, pretože tam oslávil Lukáš Samuhel.

0: Matúša Viktora, ktorý tiež v stredu oslavoval narodeniny.
1: A takisto aj v Dvoriankách sa oslavovalo, pretože tam oslavoval Peter Macko. Pozdravujeme.
0: No a vo štvrtok ideme do stredoslovenského kraja, do Banského mesta, Banskej Štiavnice. Áno. Pozdravujeme a všetko najlepšie prajeme Matejovi Maruniakovi.
1: No v piatok je to zaujímavé, ale nemáme tam
0: nič.
1: Nikoho.
0: No to bol ten štátny sviatok.
1: Ten štátny sviatok. Neoslavovalo sa.
0: 1. mája sa nikomu
1: nechcel
0: narodiť.
1: Ale bolo voľno v škole, takže výborne. No a tú sobotu máme, teda včera oslavovali určite napríklad v Súdovciach, pretože Hanka Šuchová sa tam, teda neviem, či sa tam narodila, ale tam teraz býva a tam oslavila asi narodeniny.
0: Podobne chceme zablahoželať aj do svätého Antona Maťkovi Michalskému. Všetko najlepšie, Maťko.
1: No a poberáme sa teraz aj do Vasiľova, pretože tam oslávil narodeniny Tobias Jurky.
0: No a dnešný nedelný deň patrí oslave a asi sa bude verím tomu, že sa bude oslavať u Peťka Ujmiaka z Bratislave, lebo on má práve dnes narodeniny, kamaráti.
1: Áno, no, tak sme to zvládli. Veríme, že všetky sme pozdravili, na nikoho sme nezabudli, iba že by ste ešte neboli prihlásení, tak ako som povedal, dá sa to vyriešiť. svetielko@lumen.sk, to je tá dôležitá e-mailová adresa.
0: Tak
1: príjmame
0: iba, že napíšte.
1: Áno, áno, napíšte. Deti do 15 rokov sa môžu prihlasovať, alebo teda rodičia môžu prihlasovať.
2: Áno.
1: Napíšte nám dátum narodenia, kedy oslavujete meniny, ak je to nejaké možno nezvyčajné meno.
2: Perfektné.
1: A odkiaľ pochádzate. A my vás potom takto budeme spomínať.
2: Počúvaš hudbu?
0: Áno, počúvame radi hudbu. Napríklad tak. Ideme teraz, keďže sú tu narodeniny, meniny, ano. Tak to k tomu patrí taká dobrá party, nie?
1: No, aj hudobná party aj hudobná. V našom prípade.
0: Áno, áno.
1: Keďže my cez rádio nevieme iné darčeky až tak úplne posielať, ale tá hudba to
0: nám ide. Ale môžeme tančiť, veď je veľkonočná nedeľa, už ja sa tak hýbem.
1: Výborne.
0: To je vlastne rozcvička, taká ranná.
1: Presne tak.
0: No a poďte k vám, kamaráti, ako náš darček, naozaj taká nebeská party. Totiž tak sa volá pesnička, ktorú práve teraz pre vás pustíme a zároveň je to našim darčekom. Tak všetko najlepšie.

0: bola veľká párty, ale ešte jedno meno sme zabudli povedať tam. No? Otec Boris? Také dôležité.
1: A ja som všetko prečítal, čo bolo treba.
0: Áno,
1: čo Vlaďka pripravila.
0: Áno, to hej, to je v poriadku.
1: Počkaj, no tak to sa chceme ospravedlniť.
0: Nie, počkaj, nemusíme sa až tak, akože, vieš to, ja len, že ešte jedno meno je dôležité pre dnešné vysielanie, pretože máme prvú nedeľu v mesiaci, to znamená, že máme hrdinu mesiaca. No, to znamená, že nejaké meno tam ešte bude.
1: Bude, jasné. Áno. Trošku možno, že historicky vzdialené.
0: Áno, to určite.
1: Ale zase nie až tak, lebo niekedy máme hrdinu mesiaca aj možno 1400 rokov vzdialených.
0: Tak to je dávno.
1: A teraz budeme mať obyčajných 200.
0: No, áno. Peter Donders, alebo niekedy aj Petrus, hovoríme.
1: Áno. Kamaráti, počuli ste od blahoslavenom Petrovi Dondersovi? No. Lebo ja teda...
0: No,
1: nie.
0: Ja veru na prvýkrát včera, keď som sa pozrel, že čo to idem.
1: Áno, že o kom ideme rozprávať. Idem.
0: Ja najprv, že vysielam s ním, vieš, že aha, že nie, vysielam s otcom Borisom, dobre, že
1: príde nový...
0: Taký nový moderátor, že budeme tu sami noví, že čo sa to deje.
1: Nie.
0: To je hrdina na mesiac maj, ktorého sme si takto teda vybrali. No,
1: hoci asi s majom veľa nemáš tak spoločné, pretože si povieme neskôr, že kedy jeho liturgická spomienka, ale sme si tak povedali, že hľadáme aj takých nováčikov medzi našimi známymi i neznámymi.
0: Keď už novák neprišiel, tak aspoň nováčik môže byť.
1: Nováčik môže byť, presne. Takže hrdina mesiaca, kamaráti, Peter Donders.
0: Áno. No tak v kalendári, teda otec Boric, keď si to už spomínal, listujeme na rok 1809.
1: A teraz, kamaráti, svetelkáči, zapneme všetky svoje bunky matematické, ja viem, že je nedeľa. Koľko rokov to máme odtedy?
0: Och, tak to si mi teraz dal ťažkú.
1: 217.
0: No,
1: tako tak.
0: Dobre, to je prvá súťaž. Nie, to bude jednoduchšie trošku s tou súťažou.
1: Dobre.
0: No ale dobre, už vieme, že teda kam listujeme v kalendári, ale kam sa presúvame ako keby v priestore.
1: Počkaj, no. Peter Donders, to by, ale to je také, Peter, to je také
0: Petrus,
1: naše tuto.
0: Peter.
1: Také, čo
0: no
1: ja
0: nie
1: viem.
0: Je to Slovensko teda.
1: Slovensko, nie? Donders. Mne ti to také nejaké severské krajiny trošku evokuje. Neviem, či mám pravdu.
0: Cestujeme do Holandska.
1: To, ak som mal pravdu.
0: No, a ešte teda, keby sme chceli byť konkrétnejší, tak do mesta Tilburg.
1: Tilburg.
0: Tam sa narodil Peter Donders v roku 1809.
1: To si potom musíme vygoogliť, toto mestečko. Mesto vraj je šieste najväčšie v Holandsku a vraj sem chodil do školy aj známy Vincent van Gogh, tento maliar, kamaráti.
0: No. Vidíš to, tak to je zabave. No, Peter Donders sa narodil do chudobnej rodiny. Jeho otec bol tkáč, jeho rodičia boli chudobní, no a on sám mal podlomené zdravie. A čo vieme, tak ani v škole sa mu až tak nedarilo. Nebol teda, až, nie že by bol zlým žiakom, ale že možno až tak mu to učenie nešlo. Ale mal takú veľkú túžbu, on sa chcel stať kňazom.
1: Wow.
0: Tak ako tak, otec Boris napríklad. Hej, že...
1: Tak, no, v škole sa mi, no, mne sa trošku darilo, ale zase, no. V každom prípade, kamaráti, na veľké prehováranie a na príhovory o pána
0: chodili za pána farára. Či by toho Petra nezobrali do kňazského seminára.
1: Tak ho zobrali, ale ešte ale... takého veľkého, ale takzvaného malého seminára. Áno. No lenže tam sa neučil veľmi ešte, len tam konal službu sluhu, kamaráti. Normálne, že sluha bol.
0: Že možno, ja neviem, v nejakej kuchyni možno pomáhal, alebo niečo také, niečo to neviem.
1: Áno, presne, možno, že podlahy, jak pani upratovačka, možno, alebo keď niečo bolo treba priniesť, tak jednoducho prinášal, robil sluhu. Čiže nebol ten, ktorý sa učil, aj keď musíme povedať, že vo voľnom čase... Tak. Horlivo študoval, ale možno tak trošku tak tajne.
0: Tajne po nociach si možno čítal niečo, však možno, že sa dostal aj do tých knižníc tam, alebo ja neviem, si požičal od študentov niečo, že, že keď sa učili. No a všimli si to, tí predstavení v tom malom seminári, tak ho vzali do seminára už teda naozaj ako študenta, že videli, že naozaj ho to tak teší, baví, je v tom taký horlivý, by sme povedali, že má to nadšenie.
1: A že teda to bolo naozaj také postupné, že si musel veľa rokov iba tak preskákať a tak ako keby to k ničomu neviedlo veľmi, hoci mal tú túžbu, tak je aj informácia, že do toho seminára prišiel študovať, keď mal až 27 rokov, čiže údačo mal odžité.
0: To je dosť neskoro vlastne.
1: Dosť neskoro.
0: Na dnešné časy.
1: No a keď po troch rokoch navštívil seminár prefekt, volal sa Jakub Grof a veľmi, veľmi hlása hľadal misionárov pre holandskú kolóniu Surinam, to je v Južnej Amerike, kamaráti, áno, taký štát, tak Peter sa naplnil veľkým šťastím a značením sa prihlásil na túto misionársku cestu.
0: Cestu, no. Nebola to nejaká, že dovolenka, že no, idem si oddychnúť, to nie, to vôbec. No, vysvetený bol ešte tento Peter Donders ako 33-ročný. Ty si bol kedy vysvetený od Tisburg?
1: Ako 24-ročný.
0: No, vidíš, tak on ešte o skoro 10 rokov čakal viacej, kým ho vysvetili na kňaza. No a hneď potom teda vycestoval do toho surinamského mesta, ktoré sa volalo, že Paramaribo.
1: Presne tak. Nuž, ale žiadna dovolenka sa nekonala. Mnohí tam chodia do Ameriky len na dovolenku alebo pozrieť niečo, také pamätihodnosti. No ale bola to naozaj veľmi, veľmi náročná práca.
0: No, presne tak, pretože on tam naozaj, žili tam Mohamedáni, Židia, Kreoli, Afroameričania, Indiáni. Takže naozaj tie náboženstva tam boli rôzne, ale teda áno, bolo tam v tom čase aj približne 4000 katolíkov. No a Peter sa teda nevenoval len týmto katolíkom, chodil práve že do džungle za indiánmi, predstav si, v mestách pomáhal chudobným a chorým, no a na plantážach pracoval s neľudsky vykorisťovanými afroameričanmi, pretože tam ešte bolo v tom čase otroctvo.
1: A chcel sa im takto priblížiť. Áno. A vlastne spojil práve to, no, nepríjemné, ale užitočné a určite, že bol s nimi a zároveň im ohlasoval, rozprával o viere, o pánu Ježišovi a tak bolo to naozaj také veľmi silné svedectvo, že s nimi zdieľal takto ich ťažký osud všetkých tých, ktorí na plážach pracovali. No a teraz budete, kamaráti, pracovať aj vy ťažko.
0: Ale, tak to, no ale áno, trošku budete pracovať, budete trošičku súťažiť, veríme, že budete. Máme to aj cenu, samozrejme, je to knižka, nebol to len sen, a takisto majové číslo časopisu Rebrík.
1: No a kamaráti, dávajte dobrý pozor.
2: No povedz, čo chceš.
1: Áno, ideme na to. Súťažná otázka totiž znie, bez možnosti tentokrát, akú úlohu mal náš Peter v kňazskom seminári na začiatku. Hej, v tom malom seminári, no, akú úlohu mal,
0: čo tam
1: robil, no, ako trávil svoj čas, kamaráti. No. Verím, že to budete vedieť, lebo sme to určite.
0: Takže tešíme sa na vás. Telefonujte 048 471 0888
1: alebo 048 471 0888.
0: A pozri, už to blíka.
1: Už niekto volá, počká, tak ideme pomaly dvíhať.
0: Tak.

0: A v našom, v našom pomyselnom dome teraz pribudla svetielkáčka Hanička. Ahoj.
1: Je tu s nami?
2: Áno.
0: Áno, pozdravujeme. Pozdravujeme do Žiliny, tešíme sa, že si sa nám dotelefonovala.
1: Anička, ja som na začiatku hovoril o tom, že budeme zisťovať aj počasie, tak povedz mi, ako je v tej Žiline. Slnečno, alebo ako? Hani?
2: Slnečno.
1: No. Tak to je hlavné. Slnečno, tešíme sa. Lebo aj u nás v Banskej Bystrici je slnečno, pekne to svieti. Dokonca už tak ráno ma tak pálilo to slniečko celkom.
0: Bolo už dosť teplo. Včera večer bolo, áno. Takže tešíme sa. Ja by som si ešte ujasnil jednu vec. Ty si Anička alebo Hanička?
2: Anička.
0: Dobre, lebo teraz pozerám, že mám jedno som povedal, druhé som napísal a tretie bude pravda. Takže sme si to ujasnili.
1: Si popletol.
0: No veď, tak rozprávku sme mali takú, no čo mám robiť?
1: Áno, to dnes je dovolené, nejaký popleca, presne tak.
0: Tak.
1: No, my sme...
3: Vieš hadanku?
1: Áno, dali sme hadanku, no nevoláme to hadanka, súťažná otázka, dobre, džinglik, už by si to mohol za tie roky vedieť, ale teda dobre. Hanička, my sme sa pýtali na Petra Dondersa, že akú úlohu, čo robil v tom malom seminári, čo tam robil, keď sa teda... že neučil, alebo no učil sa, ale v podstate to iba tak tajne, ale čo všeobecne robil, akú úlohu? Čím bol?
2: Pracoval v kuchyni a čítal knihy z toho seminára.
0: Mhm. Ano, že bol takým sluhom vlastne.
1: Áno, služobničkom všetkých, výborne. Tak. Takže to si vydal.
0: A museli byť podľa mňa aj prekvapení potom, vieš, keď teraz zistili, že on aj možno, že už dačo aj vie.
1: Hej, inakže
0: že
1: presne.
0: Možno, že kto vie, ako to bolo, vieš, že tam možno nejakému študentovi poradil, alebo ja neviem, sa zapojil do nejakej debaty a čo tu taký sluha sa nám tu vyjadruje, že veď on celkom toho aj vie dosť, vieš. Že
1: a má to aj zmysel.
0: A má to aj zmysel, aj sa učí, no tak presne. To, škoda ho.
1: To je také zaujímavé. No? Keď sa pýtame, alebo sme už pri téme škola, tak ty do ktorej triedy, Anička, chodíš?
2: Do Kaštanovej.
1: No, hej, ale že ktorý ročník?
2: Do prvého.
1: Do prvého ročníka. Iha, počkaj, blíži sa nám už pomaličky koniec školského roka. No, ešte 2 mesiace, samozrejme. To znamená, že už čo? Abeceda už je celá, v pohode všetko vieš čítať, písať? Či ešte?
2: My sa ešte neučili abecedu, ale ja už viem.
1: Ty už vieš, wow. Tak toto je dobré, to je dobré, keď vieš.
0: Tak to sa tešíme.
1: No a nenudíš sa potom? Prepáč, Ondrík.
0: Ja som iba, že sa to zíde, keď vyhrá napríklad ten časopis Rebrík, alebo aj tú knižku.
1: No ozaj, vieš, presne. No a nenudíš sa, keď ty už vieš napríklad tú abecedu, že sa učia ostatní spolužiaci a že ja už viem, ako sa píše aj B, aj G, aj Z, aj Y. Nenudíš sa?
2: Nudím.
1: Hej.
0: No predstav si, vidíš, no. Tak ona možno, že tiež bude Anička taká ako ten Peter Donders, vieš, už bude ďalej si študovať.
1: Áno,
0: vieš,
1: vidíš, tak si môže tak čítať dopredu. Knižky dopredu, presne.
2: No. Vidíš,
0: to je zaujímavá vec. Ešte nám prezrať, čo budeš dnes robiť takto v peknú slnečnú nedeľu.
2: Neviem.
0: To sa ešte uvidí.
1: Možno, že rodičia povedia a oni urobia program a my sa už iba popri tom zväzieme.
0: Áno.
1: Dobre.
0: No a ešte koho pozdravíme?
2: Celú Zemeguľu.
1: Tak.
0: No, to je najjednoduchšie, vidíš. Čo budeme menovať?
1: Zemeguľa, haló.
0: Zemeguľa, pozdravujeme.
1: Anička ťa pozdravuje.
0: Presne tak.
1: Super.
0: Výborne. My, Anička, pozdravujeme teba do Žiliny. Želáme peknú nedeľu, všetko dobré.
1: Ahoj.
0: Kamaráci. Tak to bola naša Anička, alebo Hanička, stále to nejak nemám úplne asi jasné.
1: Anička.
0: Hanička, dobre.
1: Ale my sa teraz poďme pozrieť
0: Petrusovi.
1: Na nášho Petra.
0: Áno. No, lebo sme teda hovorili, že sa sám prihlásil, že teda sa venoval tam práve tým chudobným, teda tým otrokom na tých plantážach a v džungli. No a ďalej vieme povedať, že práve pobyt na tých surinamských plantážach ho najviac šokoval, bol taký prekvapený, že čo sa to tu deje. Lebo tí otroci žili horšie než dobytok v Európe, v neustálej také nemilosrdnej práci, bez zdravotnej starostlivosti, nemali tam lekárov, nemali tam nemocnice. nebolo tam nič. No a on aj napísal taký nejaký list, v ktorom sa vyjadril údajne takto, že beda bielým v deň súdu, ktorí sa obohacujú krvou a utrpením otrokov.
1: To bolo teda naozaj také veľmi vážne upozornenie.
0: Aj smutné, áno.
1: Aj smutné, no. Po čase sa ujal duchovnej správy oblasti, ktorá sa volá Batavia, kam privážali malomocných a kam sa nikto ako duchovný správca veru, že nehrnul. No kto by k malomocným hrnul, hej?
0: No tak, lebo boli chorí, samozrejme. Jasné. Mohol sa aj on všeličím nakaziť.
1: Presne.
0: Takže, ako sme už povedali, teda neboli tam nejaké také možnosti lekárov a tak. No on ich teda ošetroval, obvezoval im hrozné rány, prál aj tie obvezy, upratoval ich domy, učil ich aj katechizmus, dokonca aj modlil sa s nimi a slúžil omše.
1: No tak ako pán Ježiš naozaj bol takým jeho krásnym verným obrazom, lebo sa nebal týchto malomocných, ako
0: to
1: pán
0: Ježiš, čítame.
1: Presne, ale stal sa spoločníkom všetkých tých vylúčených zo spoločnosti. Stal sa takým, no nazvime to tak krásne, že nositeľom nádeje pre tých, ktorí ju stratili.
0: Áno, na mnohých ohľadoch tak predstihol vlastne svoju dobu, že bol takým nováčikom, ako sme už povedali, že tak začínal s tými vecami, pretože okrem takej tej veľkej služby, ohromnej služby, nesedel ticho len tak, ale apeloval, teda naozaj, že možno písal, stretával sa s ľuďmi na najvyšších miestach, dokonca nerobilo mu teda problém chodiť a žobrať, áno, aj na tých najvyšších miestach, možno u nejakých tých predstavených politikov a tak ďalej.
1: A skrze toto, čo hovoríš, Ondrík, tak dokázal Peter Donders uviesť do pohybu také štátne zdroje, ktoré mali za cieľ podporiť práve tých batavských malomocných, ktorí to najviac potrebovali.
0: Áno, no a vďaka tej svojej neoblomnosti dokázal v mnohých takých ohľadoch aj zlepšiť ich životné podmienky, ktoré teda boli veľmi zlé, ako sme už povedali.
1: Takže kamaráti, určite nám budete vedieť zodpovedať ďalšiu našu súťažnú otázku, ktorá znie.
0: Akým ľuďom Peter Donders pomáhal najviac?
1: No. Budete vedieť, kamaráti, z tohto nášho ďalšieho vstupu. Ja verím, že budete, že komu tak zvlášť venoval svoju pozornosť, kde sa nikto veľmi nehrnul, tak tam práve tento blahoslavený išiel. Tu sú telefónne čísla.
0: 048 471 0888
1: alebo druhé 048 471 0889.
0: A súťažíte o časopis Rebrígeho Majové čísla a knižku Nebol to len sen.

0: No sme naspäť v štúdiu a my tu máme niekoho, kto sa k nám dovolal. Haló, haló, kto je tam?
1: Nemáme. Vieš ako?
2: Nemáme. Nikto
1: to
2: sa nám nedotelefonoval.
0: A čo? Veď nikoho tu... Kamera.
2: No, ťažkú úlohu sme dali.
0: Nikoho si nezdvihol, Ondrík? Nikto ti
2: nevolal?
0: No ja
2: nevolal. By som aj, ale nikto mi nevolal.
0: Haló, haló.
2: Náročná úloha to bola asi, čo sme vymysleli.
0: No tak teda, že no, by. Tak akože úlohu mal Petendor Donders veľmi ťažkú, lebo sa naozaj venoval ťažkej práci.
2: Aj tá naša úloha bola ťažká.
0: Asi aj tá tak. Úloha. Alebo je deň slnka, tak kamaráti sa už išli opaľovať vonku.
2: Je to možné.
0: A nemajú pri sebe telefón.
2: Áno, no tak môžeme mi povedať, že venoval sa Peter Donders malomocným otrokom.
0: Tak. Mm-hmm. Inakšie mne to pripomenulo aj jedného kňaza, poznáte možno pátra Damiana de Vesta, ktorý taktiež pomáhal vo svojom čase malomocným na ostrove Molokaj.
2: No. O, vidíš to, tak to som napríklad až tak nevedel, tak som sa niečo nové dozvedel. No a my o tomto Petrovi Dondersovi vieme povedať, že... Čo by sme mohli povedať?
0: Keď mal 57 rokov, kamaráti, tak vstúpil do jednej rehole. A my ju to aj v Banskej Bystrici máme. Áno. Aj po Slovensku ich máme na niektorých miestach. A volajú sa, možno taký ťažký názov...
2: Redemptoristi.
0: Presne, redemptoristi. Dobre si to povedal, aj Jinglík sa teší z toho, že,
2: áno, oni
0: že
2: práve,
0: sme to zvládli.
2: Áno, tak oni práve tiež tam vtedy dorazili na tie misie. No a napriek tomu, že on bol teda už starší, aj mal bohatšie skúsenosti, keďže už tam bol dlhšie, tak pokorne sa podriadoval práve tým predstaveným, lebo zase oni boli takí, že múdrejší. A boli vyššie v tom postavení u tých redemptoristov. No a potom po noviciate a zložení sľubov sa okamžite vrátil k svojim malomocným v Batavii, takže zase pokračoval v tej službe.
0: Keby si si mal tipnúť, že koľko tam rokov medzi tými malomocnými pôsobil, koľko by si tak typoval,
2: Ondrik? Čo ja viem, nejakých 20?
0: Viac.
2: Viacej? Tak 30? Mm-hmm. 30 rokov?
0: Ešte o niečo viacej.
2: Tak 31, no.
0: Výborne, no. Presne. 31 rokov presne pôsobil medzi malomocnými. Mm-hmm. A keby si niekto povedal, že sa od nich proste nakazí a zomrie tiež na túto chorobu malomocenstva, tak by si sa mýlil, pretože on zomrel na zápal ľadvin. Aj keď niektoré
2: niekde
0: pramene
2: sa hovorí,
0: síce hovoria, že sa aj sám nakazil malomocenstvom, ale vraj teda na túto chorobu, hej.
2: Nevieme to
0: zomrel.
2: Úplne, áno, ale teda pravdepodobne to bol ten zápal ľadvin. No zomrel 14. januára 1887 vo veku 77 rokov.
0: Tak na ten čas myslím, že veľmi vysoký vek.
2: Áno, no a svojim životom pripomína naplnenie proroctva. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
0: Áno, je to z Lukášovho evanjelia, alebo aj zo Žalmu 118. Teda muž, ktorý v mladosti vyzeral ako absolútne...
2: Taký možno neužitočný.
0: Áno, neperspektívny do budúcnosti.
2: Že nič nebude nikomu na úžitok, na osoch.
0: Tak práve tento vykonal neuveriteľné dielo, o ktorom som ja, priznám sa, že nevedel. No. Teda ani ty, a možno ani Jingle.
2: Áno, tak už vieme teraz.
0: Už vieme. No a práve preto, že zomrel 14. januára, tak práve jeho liturgická spomienka sa slávi každý rok 14. januára.
2: Áno. To som išiel presne povedať, za blahoslaveného, bol vyhlásený v roku 1982.
0: Veru tak, kamaráti, čomu nás učí jeho život? Čo by sme tak mohli
2: povedať? Je takým príkladom hlbokej dôvery v Božiu lásku. Učil, že Boh na naše modlitby vždy odpovedá, aj keď možno nevždy tak, ako by sme si my predstavovali, pretože on teda chcel byť tým kňazom, chcel slúžiť ľuďom, no a teda niekedy zázrakom uzdraví Pán Boh chore telo, ale častejšie posilní srdce človeka, aby dokázal niesť svoj kríž.
0: A čo bolo veľmi krásne je, že Peter veril, že aj v utrpení môžeme nájsť pokoj a nádej, keď všetko odozdávame do Božích rúk.
2: Presne tak. No a my by sme opäť mohli súťažiť.
0: Ja som za. Kamaráti, spomínali sme rehoľu, do ktorej Peter Donders
2: také
0: vstúpil.
2: Také ťažké slovo to bolo. Vidíme, či sa to podarí.
0: Pamätáte si ju?
2: Áno, teda
0: zavolajte nám, sami,
2: áno, presne tak.
0: Jinglíky, aj vieš, aký
2: smutný sme, tak... hej, sa nám to nepodarilo. Na druhý pokus, tak hádam, do tretice to vyjde 048 471 0888.
0: Alebo druhé telefónne číslo 048 471 0889. Jej, to je radosť, nájdem ťa, tak sa volá pieseň. Tak dúfam, že aj vy nás nájdete, naše telefónne čísla.

0: sme sa uniesli trošku niekam inám. Fanfári budú inak za chvíľočku, lebo máme súťaž. Mária sa nám dotelefonovala. Pozdravujeme ťa.
1: Haló, haló, je tam niekto na telefonickej linke? Mária?
2: Ahojte.
0: Ahoj, pozdravujeme ťa. No tak aj teba sa opýtame, čo plánuješ takto v nedeľu?
2: Budem sa hrať so súrodencami a pôjdem na prechádzku.
0: Výborné. Myslím si, že ja lepší program nepoznám.
1: Moja otázka, Ondrík. No. Aké je u vás počasie? Vlastne, skôr nám voláš, Majka?
2: Zo Šuroviec.
1: A to je kde, aby sme si vedeli na mape Slovenska predstaviť?
2: Blízko Serede.
1: Aha, tak už vieme, kamaráti.
0: Tak už vieme, kde a teraz, že aké je tam počasie?
2: Slnečné.
1: Aj u vás.
0: Tešíme sa.
1: Tak to je asi na celom Slovensku dnes. To je super. No. Takže vieme už o tvojom programe na
0: dnešný
1: deň.
0: To boli také ľahké otázky. Teraz to príde.
1: Teraz to príde.
0: No. Takže, z akej, alebo do akej rehole vstúpil Peter Donders?
2: Redemptoristi.
0: Tak, to máme ranná rozcvička. Jazyková redemptoristi,
3: Hurá!
0: Presne tak. Správne
3: Hurá!
0: Si nám odpovedala, z toho sa tešíme. Koho pozdravíme?
2: Vás, Džinglíka, babku, detka, mojich rodičov, súrodencov a celý svet.
1: Wow, tak to tak. Je super. Aj ty celý svet, predtým sme mali, že celý vesmír, ako zemeguľu.
0: Tak,
1: tak sa veľmi tešíme. Majka, maj krásny týždeň. Dúfam, že bude slnečný nielen tak na vonok, ale aj vo vnútri v srdiečku, že budeš mať také krásne počasie, že sa budeš tešiť a že aj ty svojou dobrotou, láskou, dobrými skutkami, že budeš ako Peter Donders, že budeš ako taký pán Ježiš, ktorý robil dobro, kade chodil. Tak sa maj pekne zatiaľ.
0: Pozdravujeme ťa.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
0: No a my tu máme na záver aj takú modlitbu.
1: Áno, áno, veľmi peknú modlitbu, kamaráti. Tak ľudne sa môžete s nami zjednotiť, spojiť a s nami sa ju modliť.
0: Bože, Petrus Donders položil svoj život za chorých a trpiacich. Pomôž mi modliť sa za chorých odvážne a s dôverou. Prosím ťa, vypočuj chorých v tvojich rukách. Blahoslavený Petrus Donders,
1: oroduj za nás. Kamaráti, tak toto bolo dnešné vysielanie a predstavenie hrdinu mesiaca, mesiaca máj.
0: Tak, no a ešte máme teda takú príjemnú vec pred nami, pretože ideme odmeňovať. Dnes ste súťažili o knižku Nebol to len sen a potom aj takisto o majové číslo časopisu Rebrík. No a Jinglik mi ukazuje, rozhoduje,
3: čo
0: určuje,
1: no, čo nám povieš?
0: Že cenu dnes získava naša svetielkáčka. To som ešte nič neprezradil, lebo sme mali dve svetielkáčka.
1: Ty si ale fiškus.
0: Aj, tak to sa to dá, áno. No ale už teraz poviem,
1: no,
0: že svetielkáčka, ktorá nám telefonovala ako druhá, čiže Márii posielame
1: Majka!
0: Túto cenu.
1: Wow,
0: gratulujeme.
3: Hurá!
0: Tešíme sa z toho. No a to je všetko. Rýchlo to zbehlo.
1: Inakšie presne, tá hodinka a pol,
0: no,
1: to tie veľmi
0: už to je za nami.
1: To vieme.
0: Mm-hmm. No o týždeň už teda ja tu asi nebudem, Vlaďka by už mala prísť, otec Boris tu bude, Jinglik tu bude.
1: Ja ti, Ondrik, ďakujem, že si to dnes prevzal za ňu a že sme spoločne
0: ja
1: sa mohli dozvedieť viacej o tomto takom pre nás asi neznámom, blahoslavenom redemptoristovi a takom, ktorý sa naozaj tak ťažko dostával ku kňazu alebo ťažšie a potom naozaj žil takým plnohodnotným životom medzi malomocnými a dal im seba samého.
0: Tak, tak. Tak veríme, že aj vás sme niečo nové naučili, niečo nové ste sa dozvedeli. Želáme vám ešte pekný deň a papa do počutia.
1: Ahojte,
0: o týždeň.
1: Čau.

Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri spoločnom uvažovaní nad pokladmi, ktoré nám zanechal a stále prináša Učiteľský úrad cirkvi. Dnes sa však nebudeme pozerať za minulosťou, ale upriamime zrak na samotný horizont našej budúcnosti. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík sa ponoríme do riadkov celkom novej nóty z roku 2025 s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Toto dielo, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci dvoch dikastérií, nám pomáha rozlíšiť, kde končia dáta a kde sa začína skutočný človek. Dnes sa zameriame na články, ktoré sú sondou do vzťahu medzi algoritmom a ľudským svedomím. Budeme hovoriť o tom, že hoci umelá inteligencia dokáže spracovať miliardy informácií, nikdy nedokáže plne nahradiť dar intuície, mravného úsudku a ľudskej dôstojnosti, ktorá je vpísaná do našej podstaty. Slovom a odborným komentárom nás budú sprevádzať duchovný otec Anton Fabián, text dokumentu svojím hlasom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti považujeme za potrebné už na úvod objasniť rozdiel v samotnom chápaní pojmu inteligencia v kontexte umelej a ľudskej inteligencie. Následne objasníme kresťanské ponímanie ľudskej inteligencie, ktoré vychádza z filozofických a teologických tradícií cirkvi. V záverečnej časti potom predkladáme návrh usmernení, ktoré majú napomôcť zabezpečeniu rešpektovania ľudskej dôstojnosti a podpore všestranného rozvoja človeka i spoločnosti pri vývoji a používaní umelej inteligencie.

šiestom článku sa predkladá obsah celého dokumentu, pretože v prvých kapitolách, v prvých článkoch sa bude hovoriť o samotnej inteligencii, jednak ľudskej, jednak umelej, a potom aj v usmerneniach, ktoré majú napomôcť využívaniu a spolužitiu ľudí. Vždy vieme, že latinské slovo inteligencia je zložené z dvoch slov, volá sa intus legere a znamená to čítať vo vnútri, akoby pod povrchom vecí ísť do hĺbky. A táto schopnosť človeka je vzácna vzhľadom na to, ako vidíme život okolo seba. Jednak sa podľa toho aj lišíme osoba od osoby, podľa určitých inteligentných kvalít, ale vidíme aj to, aké ovocie, výsledky, najmä v technickej oblasti, prináša táto vlastnosť človeka.

Druhá kapitola. Čo je umelá inteligencia? Koncept inteligencie v oblasti umelej inteligencie sa na základe poznatkov viacerých vedných disciplín formoval postupne. Jej korene siahajú už do predchádzajúcich storočí, no zásadný zlom nastal v roku 1956, keď americký informatik John McCarthy zorganizoval na Dartmouthskej univerzite letný workshop s cieľom podrobnejšie preskúmať problematiku umelej inteligencie. V rámci tohto podujatia definoval umelú inteligenciu ako snahu prinútiť stroj správať sa takým spôsobom, ktorý by sa považoval za inteligentný, keby sa tak správal človek. Toto pracovné stretnutie odštartovalo výskumný program zameraný na projektovanie strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré sa tradične spájajú s ľudským intelektom a inteligentným správaním.

Musíme ísť 70 rokov dozadu, ak chceme niečo o umelej inteligencii odhaliť, lebo z dejín a z rozvoja sa dá veľa poučiť. Spomína sa informatik John McCarthy, ktorý prišiel s tým nápadom skúmať to, či je možné prikázať strojom, aby sa správali tak alebo onak. A v rámci tohto nastal veľký posun vo svete. Najprv sme to videli na robotoch, lebo vykonávajú vo fabrikách veľa úkonov, ktoré už nemusí manuálne vykonávať človek. A potom ďalej, samozrejme, na podklade robotizácie vzniká automatizácia a nakoniec my sme svedkami aj toho, ako umelá inteligencia pracuje aj s textami a obrazmi. To všetko je veľký krok vo vývoji ľudstva.

Výskum v oblasti umelej inteligencie rýchle napredoval, až napokon dospel k vývoju komplexných systémov, schopných vykonávať vysoko sofistikované úlohy. Tieto tzv. Úzke systémy umelej inteligencie sú obvykle navrhnuté naplnenie špecifických, presne vymedzených funkcií, ako napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok, rozpoznávanie obrázkov, odpovede na rôzne otázky, respektíve generovanie vizuálneho obsahu podľa požiadaviek používateľa. Hoci sa definície inteligencie vo výskume umelej inteligencie líšia, väčšina súčasných systémov, najmä tých, ktoré využívajú strojové učenie, sa zakladá skôr na štatistickom odvodzovaní než na logickej dedukcii. Analýza rozsiahlých dátových súborov s cieľom identifikovať opakujúce sa vzorce umožňuje umelej inteligencii predpovedať výsledky a navrhovať nové postupy, čím do určitej miery napodobňuje niektoré kognitívne procesy, ktoré človek pri riešení problémov bežne využíva. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka výraznému pokroku vo výpočtovej technike, vrátane neurónových sietí, nekontrolovaného strojového učenia a evolučných algoritmov, ako aj hardverovým inováciám, napríklad vývoju špecializovaných procesorov. Uvedené technológie umožňujú systémom umelej inteligencie reagovať na rôzne formy ľudských vstupov, prispôsobovať sa novým situáciám, ba dokonca navrhovať inovatívne riešenia, čo ich prvotní programátori neočakávali.

Pápež v dokumente o umelej inteligencii spomína niektoré skutočnosti, ktoré nám pomáha umelá inteligencia riešiť. Napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok v súvislosti s počasím alebo rozpoznávanie obrázkov a samozrejme aj generovanie nového obsahu podľa požiadaviek používateľa. Tých oblastí je iste viac, ale aby sa naznačilo, čo všetko je možné nielen v rámci strojov a zariadení urobiť, ale aj v rámci rozmýšľania, ktoré je produktom človeka. Pravda je ale tá, že u človeka sa pracuje dedukciou, logikou, odvodzovaním a v tej umelej inteligencii sa pracuje štatisticky, čo znamená opakujúce sa vzorce, modely, ktoré sa ďalej spracovávajú a na základe nich sa predpokladá. Teda tie spôsob, ako poznávať svet, je iný v človeku a iný v tej umelej inteligencii, pretože človek nepracuje len so štatistikou, koľkokrát sa niečo stalo. A to je aj tá nebezpečnosť demokracie, ako keby väčšina mala pravdu. Ale človek pracuje aj s logikou, odvodzovaním, skladaním, kompilovaním a tam je aj to kritérium etické a kritérium pravdy.

Závratný pokrok v tejto oblasti prispel k tomu, že mnohé úlohy donedávna vyhradené výlučne človeku dnes preberajú systémy umelej inteligencie. V rôznych sférach dokážu tieto systémy rozširovať a v niektorých prípadoch dokonca nahrádzať ľudský faktor, najmä v špecializovaných oblastiach, ako je analýza údajov, rozpoznávanie obrazu či lekárska diagnostika. Každá aplikácia úzkej, slabej umelej inteligencie je pritom navrhnutá na riešenie konkrétnej úlohy. Mnohí výskumníci sa však usilujú vyvinúť tzv. Všeobecnú umelú inteligenciu, systém, ktorý by dokázal pôsobiť vo všetkých kognitívnych oblastiach a vykonávať akékoľvek úlohy v rámci ľudskej inteligencie. Niektorí sú dokonca presvedčení, že všeobecná umelá inteligencia by raz mohla dosiahnuť úroveň superinteligencie a prekonať ľudské intelektuálne schopnosti, prípadne prostredníctvom biotechnologického pokroku prispieť k tzv. Superživotu. Kým niektorí túto potenciálnu transformáciu vítajú, iní sa obávajú, že takéto zatiaľ hypotetické možnosti by jedného dňa mohli zatieniť samotnú ľudskú osobu.

Z predchádzajúcich storočí si spomíname na romány Jules Verna o všelijakých letoch balónom alebo iných schopnostiach človeka. A tu v súvislosti s umelou inteligenciou vidíme, ako v niektorých oblastiach už pracuje. Napríklad predpovede počasia sú jasne s využitím umelej inteligencie alebo mnohé lekárske diagnostické procesy. A tak vzniká otázka, že či toto fantazírovanie o budúcnosti sa nezakladá, tak povedať, na nejakej možnosti, že to nemusí byť len fantazírovanie o superinteligencii, o superživote, ale budeme svedkami postupne zmien, ktoré k tomu vedú. Samozrejme, uvedomujeme si aj to, že vo vývoji ľudstva je to tak, že ak niečo prekročí určité hranice, tak sa to obráti samo

Väčšina názorov na danú problematiku vychádza z implicitného predpokladu, že pojem inteligencia je možné aplikovať ako na človeka, tak na stroje. Takýto prístup však nezohľadňuje celý rozsah významu daného slova. U človeka totiž inteligencia predstavuje komplexnú schopnosť spätú s celistvosťou jeho osoby, zatiaľ čo v prípade umelej inteligencie sa chápe skôr funkčne, pričom sa vychádza z predpokladu, že činnosti typické pre ľudskú myseľ sa dajú rozdeliť na digitalizované kroky, ktoré stroje dokážu replikovať.

súvislosti s umelou inteligenciou vzniká aj otázka, do akej miery celá telesnosť človeka, biologický stav a previazanosť s duševným, do akej miery tieto skutočnosti budú pozmeňované. Ide o to, že z toho pohľadu umelej inteligencie súčasný stav ľudského tela je akoby prekážkou. To znamená, že to ľudské telo je v mnohých veciach slabé, nedokonalé. A keď ho pomocou umelej inteligencie vylepšíme, čo vyrobíme nejakého super človeka, nad človeka, alebo keď vyrobíme stroj, ktorý dokáže plniť všetky funkcie, ktoré robí človek, tak potom čo? Je tu otázka dôstojnosti. Lebo byť človekom znamená mať dôstojnosť ľudskej osoby a byť stvorený na obraz Boží. A keď to bude robiť iba stroj, všetky tie činnosti, bez tohoto charakteru ľudskej dôstojnosti, aké nové témy nám to otvára? Čiže tá diskusia je o medzi tzv. Transhumanistami alebo posthumanistami, o tom, aké postavenie tu bude mať človek vo vývoji umelej inteligencie.

0: Príkladom takéhoto funkčného prístupu je Turingov test, podľa ktorého je možné považovať stroj za inteligentný, ak človek nedokáže odlíšiť jeho správanie od správania ľudskej bytosti. V tomto kontexte sa však pojem správanie vzťahuje výlučne na výkon konkrétnych intelektuálnych úloh a nezahŕňa celú šírku ľudskej skúsenosti, vrátane schopnosti abstrakcie, emócií, tvorivosti či estetického, morálneho a náboženského cítenia. Preto ani nedokáže vystihnúť všetky prejavy charakteristické pre ľudskú myseľ. Z tohto dôvodu umelá inteligencia nedokáže obsiahnuť všetky prejavy vlastnej ľudskej mysli. Inteligencia umelej inteligencie sa tak hodnotí metodologicky, no zároveň reduktívne, teda na základe schopnosti systému generovať primerané reakcie, ktoré zodpovedajú ľudskému intelektu bez ohľadu na spôsob, akým tieto reakcie vznikajú.
1: Ak by sme mali obrazným spôsobom povedať niečo o tejto umelej inteligencii, to znamená, mohli by sme si vymyslieť robota, ktorý je v kuchyni, čiže vie výborne umývať riad, vie urobiť operácie, ktoré sú potrebné v domácnosti, aj čo sa týka upratovania, alebo umývania, vysávania, ale vie byť taký robot manželom, vie mať vzťahy, vie splniť úlohu, ktorú ľudia medzi sebou majú, keď majú oporu jeden v druhom, majú harmóniu a tešia sa zo svojich vzťahov. A tam zrazu vidíme, že musíme rozlišovať, čo to je inteligencia umelej inteligencie a inteligencia človeka.
2: Drahí poslucháči, dnešné riadky z noty Antiqua et Nova nám jasne pripomenuli, že hoci technológie napredujú míľovými krokmi, srdce človeka a jeho slobodná vôľa zostávajú nenahraditeľným stredobodom stvorenia. Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa týmto končí. Sme radi, že ste tento čas venovali duchovnému rastu a spoločnému uvažovaniu nad aktuálnym učením cirkvi. Slovom a odborným komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Texty dokumentu pre nás načítal Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a bezproblémový priebeh dnešnej relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. V mene tohto celého tímu vám prajem požehnaný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie rozhlasové stretnutia.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v piatu veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

brat diakon Daniel, ctihodné reholné sestry, milé deti, milí mladí priatelia, milé rodiny, bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickej katedrále v Dome svätej Alžbety, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým starí a chorí, vy všetci, ktorí ste na cestách alebo v službe iným. Všetkých vás pozdravujem z Košíc v dnešnú piatú veľkonočnú nedeľu a pozývam vás úprimným spytovaním svedomia a ľútosťou k sláveniu nedeľnej svätej omše.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pani, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Všemohúci a večný Bože, neprestajne v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod Tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života.

Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhľadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, Prochara, Nikonara, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený národ, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujeme.

Ježiš povedal svojim učeníkom, nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca. Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi.

Milý spolubrat diakon Daniel, ctihodné reholné sestry, milé deti, milí mladí priatelia, milé rodiny, bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickom dome svätej Alžbety, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým vy na lôžku, tí, ktorí ste v službe druhým alebo na cestách. Rozlúčky bývajú ťažké, no predsa sú súčasťou nášho života, ktorý ste mali možnosť sprevádzať niekoho zo svojich blízkych na jeho poslednej ceste, či stáť pri smrteľnej posteli, alebo byť pri ťažko chorom človeku, ktorý cíti, že jeho život je na konci. Mohli ste mať tú milosť počuť slova alebo vety, ktorými sa s nami naši blízki lúčili a zanechávali nám tieto rady, slová či prosby ako testament na ceste nášho ďalšieho života, ako slová povzbudenia. A dnešné Božie slovo, dnešné evanjelium, ktoré sme si pred malou chvíľou vypočuli, je práve takýmto Ježišovým testamentom, ktorý zanecháva vo svojej rozlúčkovej reči a hovorí: ja som cesta, pravda a život. A práve tieto slová sú odpoveďou na Tomášovu otázku: Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? A Kristus svojim učeníkom práve v tomto duchovnom testamente zanecháva odpoveď, že on je tou cestou, pravdou a životom v dnešnom svete a vo svete, v ktorom žijeme. Čo to znamená pre nás? Počas druhej svetovej vojny v Malajzii sa istému väzňovi podarilo utiecť z pracovného tábora. Pomohol mu vtedy miestny muž, ktorý ho viedol hustým lesom až na slobodu a späť domov. Domorodec kráčal vpredu a utečenec ho nasledoval. S veľkou námahou si razili cestu cez trnie a krovie, cez kopce i doliny a rôzne neprehľadné chodníky, až bol muž, utečenec, napokon úplne vyčerpaný. A vtedy sa svojho sprievodcu opýtal: si istý, že ideme tou správnou cestou? Domorodec sa na neho pozrel a lámavou angličtinou mu odpovedal: nuž, žiadna cesta tu nie je. Ja som tou cestou. Preto ak chceš byť slobodný a dostať sa domov, musíš ma nasledovať. Musíš mi veriť. A podobne aj v dnešnom evanjeliu nám Ježiš hovorí: ja som cesta, pravda a život. A nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. A tak, drahí bratia a sestry, keď kráčame s Ježišom našim pozemským životom uprostred radosti, starosti, problémov, ťažkosti, utrpenia a bolesti, sklamaní či beznádeje, stresu či námahy, no smerujúc do domu nášho nebeského Otca, stačí si pamätať jediné. Chceme Krista jednoducho nasledovať a veriť mu, dôverovať mu. To, čo najviac zraňuje Ježiša, ako to povedala je sestre Faustíne, je nedôvera ľudí. Ježišova cesta k Bohu je však úzkou cestou kríža. Je to málo vychodená cesta pokory, lásky, sebadarovania
a vernej služby druhým. Nasledovať Ježišovu cestu znamená stať sa človekom, ktorého celé bytie odráža pravdu a život, ktoré nám Ježiš zjavuje. Nasledovať Ježiša znamená byť človekom pravdy a života, ktorý sa úplne stotožňuje s Ježišovým pohľadom a hodnotami. Pekne to vyjadril aj stredoveký mystik Tomáš Kempenský vo svojej knihe, ktorú mnohí poznáme, Nasledovanie Krista, keď píše: bez cesty niet kam ísť, bez pravdy niet čo poznať a bez života niet čo žiť. Všimnime si, že dnešnom evanjeliu však adresuje otázku aj samotný Ježiš, ktorý sa pýta Filipa: toľký čas som s vami a nepoznáš ma? A tú istú otázku dnes kladie Ježiš tebe i mne. Tak dlho som s tebou a nepoznáš ma? Tak hlboko sa ti dávam poznať v písme. Tak veľmi túžim sa s tebou stretnúť pri lámaní chleba, pri svätej omši. Tak veľmi túžim s tebou hovoriť v osobnej modlitbe. Ak totiž my naozaj veríme, že Ježiš je tou cestou, pravdou a životom, chceme tento vzťah spolu s ním udržiavať a živiť. A to práve denným, aspoň krátkým čítaním písma. Aké jednoduché je stiahnuť si aplikáciu i na mobilnom telefóne a denne začínať myšlienkou Božieho slova. Aké jednoduché je kráčajúc do práce či z práce, šoférujúc v aute, s Ježišom hovoriť úprimne a srdcom. Aké veľmi osožné je prijať pozvanie a stretnúť sa s Ježišom i v nedeľu a možno aj v iný deň pri lámaní chleba a spoznať ho vo svätej omši. No ten najväčší skutok, ku ktorému nás Ježiš pozýva, je skutok lásky, sebadarovania. Koľko takýchto skutkov lásky denne môžeme urobiť? Mnohokrát iste mi dáte za pravdu, že večer, keď hodnotíme svoj deň a spýtujeme si úprimne svedomie, povieme si: Pane, veľa som mohol toho aj dnes dobrého urobiť a predsa som zlyhal. Ako by to bolo včera, budete si možno pamätať aj vy na správu, ktorá zasiahla pred 10 rokmi Slovensko, keď sme sa dozvedeli o úmrtí slovenskej reholnej sestry Veroniky Terézie Ráckovej, ktorá ako lekárka a členka misie členka misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého odišla slúžiť do Južného Sudánu, kde uprostred vojny, bolesti a chudoby niesla Krista konkrétnou pomocou chorým a trpiacim. Svoj život ako lekárka, ako reholníčka vložila naozaj do služby tým chudobným a biedným. Organizovala zdravotnú starostlivosť, budovala strediska a prinášala nádej tam, kde jej bolo najmenej. Milovala týchto ľudí, ako o tom svedčí aj páter Bernard,
Jeden z prvých verbistov, ktorí prišli do Južného Sudánu, povedal o nej, sestra Veronika Terézia bola odhodlaná ostať v Južnom Sudáne až do konca svojho života. Keď som sa jej raz opýtal, prečo tu chce ostať, odpovedala, no už nemôžem opustiť Krista, ktorý trpí v tejto krajine. A pred 10 rokmi, 16. mája roku 2016, nás zasiahla táto smutná správa. Keď táto rehoľná sestra a lekárka zomrela na následky zranení po útoku ozbrojených vojakov, a to práve vo chvíli, keď sa vracala autom z nemocnice, do ktorej práve odviezla tehotnú ženu. Stala sa tak živým svedectvom toho, čo znamená nasledovať Krista. Vedieť sa, darovať v láske druhým. 27. novembra, o rok neskôr, v roku 2017, boli v bazilike svätého Bartolomeja v Ríme slávnostne uložené predmety, jej sväté písmo, ktoré každý deň držala v rukách a z týchto Ježišových slov čerpala silu vo svojej službe, a jej lekársky fonendoskop. Týmto gestom bola zastrelená misionárka započítaná medzi novodobých mučeníkov. V tomto príbehu sa povzbudzujeme k tomu, koľko skutkov lásky môžeme denne urobiť aj my. Netreba sa báť obety. Netreba sa báť toho, že nás to niekedy môže stať čas, priestor, možno i komfort. A tak dnes, povzbudený týmto Božím slovom, chceme prežiť práve túto pravdu, že Ježiš je cestou, lebo skrze Neho nám Boh pomáha objaviť zmysel i cieľ nášho života. Chceme chápať, že Ježiš je pravdou, lebo skrze Neho nám Boh zjavuje túto pravdu. Ježiš je životom, lebo On nám ukazuje, ako máme žiť. Aby sme raz mohli žiť s ním večne. Amen.

0: Bratia, sestry, Pán Ježiš nás uistuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou len ten, kto zotrvá v spojení s ním. Vyprosujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom a volajme, Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby. Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za tvoju cirkev, aby sa všetkým javila ako svätý národ a Boží ľud. Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa, Pane, za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu. Daj, aby náš nový pastier horlivo ohlasoval pravdu Evanjelia a viedol Boží ľud k čnostnému životu. Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú, aby svoj úrad vykonávali spravodlivo a s láskou. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za všetkých diakonov, aby boli mužmi plnými viery a Ducha Svätého. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za všetkých, ktorých trápia úzkosti a pochybnosti, aby v Tebe našli pravdu a istotu. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za seba samých, aby sme si lepšie uvedomovali úlohy vyplývajúce z nášho všeobecného kňazstva. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za zosnulých, aby mali svoj domov v nebeskom príbytku. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Pane, udel zdravie a Božie požehnanie našej sestre Margite, ktorá ďakuje za 80 rokov života a prosí o Božiu milosť. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
0: Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali Tvoje veľké skutky, že si nás tmy povolal do svojho svetla, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán Boh sa vedú svojí, nech Pán Boh sa vedú svojí.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna a Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti s ovzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým apoštolom Ondrejom, patrónom našej arcidiecézy, so svätou Alžbetou Uhorskou, patrónkou našej farnosti, tohto chrámu i celého mesta, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestrí, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoje pokoje našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja bratská. Pokoja bratská.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista nášho Pána. V rámci oznamu vás na toľko nezabúdajme, že prežívame Mariánsky mesiac, mesiac Panny Márie. Modlíme sa májové pobožnosti tu v dome každý večer o 18. hodine. Ak máte záujem o prednášku a diskusiu na tému Výklad snov, ste pozvaní v stredu 6. mája o 19. hodine do Slovenského katolíckeho kruhu tu na Alžbetinej ulici. Hosťom bude docent Jiří Růžička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií v Prahe.

a riaditeľ psychosomatické a psychoterapeutické kliniky v Prahe. V rámci oslav mesta Košice vás pozývame vo štvrtok 7. mája o 18. hodine tu do katedrály na slávnostnú svätú omšu obetovanú za mesto. Na budúcu nedeľu 10. mája máme 6. veľkonočnú nedeľu a tu v našej katedrále o 10.30 privítame 90 prvoprijímajúcich detí. Čiže na budúcu nedeľu máme slávnosť prvého svätého prijímania o pol jedenástej v našej farnosti tu v dome. Ostatné oznámy, nech sa páči, si prečítajte v Alžbetinom liste alebo na našej webovej stránke. Všetkým vám tu prítomným, ale aj všetkým vám na celé Slovensko prajem krásnu piatu veľkonočnú nedeľu. Prajem vám dobrú chuť k vášmu sviatočnému obedu a na záver príjmite požehnanie.

Milí poslucháči, v piatu veľkonočnú nedeľu sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Ondrejka. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné nedeľné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame homíliu provinciála misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul na Slovensku pátra Tomáša Brezániho, ktorú povedal pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Drahí bratia a sestry, v istom komentári k Markovmu evanjeliu nájdeme aj tieto slova. Chceš byť Ježišovým učeníkom? Čítaj Markovo evanjelium. Chceš mať skúsenosť s Ježišom? Medituj Markovo evanjelium. Chceš byť pravým Ježišovým svedkom? Tak potom podrobne študuj Markovo evanjelium. Určite ste postrehli, že tieto otázky nie sú zamerané na dnešného svedca, evanjelistu Marka, ale sú zamerané na Ježiša. Poznať ho máme nie v tom bežnom zmysle, ale v biblickom. To znamená, že máme mať s ním skúsenosť. Máme cítiť, ako sa náš život postupne zľaďuje s jeho životom. Až si napokon osvojíme jeho ideály, až objavíme skutočné a hlboké priateľstvo, ktoré spočíva v spoločnom živote, v spoločnom pohľade do budúcnosti, v spoločnom budovaní nového sveta, v ktorom je tu každý pre druhého a nie len sám pre seba. Poznať Ježiša znamená klásť si otázky o ňom a neustále sa pýtať, kto vlastne je. Až kým dospejeme k tej kľúčovej otázke, kto je Ježiš pre mňa. Keď budem môcť s čistým svedomím povedať, že Ježiš má v mojom živote význam, že môj život nemá zmysel bez Neho, že môj život nemá zmysel, ak nehlásam Jeho a ak nie som navždy Jeho svedkom, vtedy si skutočne stretol Ježiša. Vtedy vo svojom vnútri pocítiš plnosť života a radosť z tohoto života s ním. V žiadnom inom evanjeliu nie je taká neustála a intenzívna konfrontácia s Ježišom ako práve u evanjelistu Marka. Od samého začiatku je to Ježiš, ktorý volá. Volá k svedectvu a apoštolátu. Volá, aby sme pokračovali jeho dielo. Volá nás, aby sme boli s ním a aby sme prostredníctvom možno aj toho pokojného čítania a modlitby nad jeho evanjeliom prežívali to isté, čo prežívali prví učeníci. Tak ako aj oni, aj my sa máme trpezlivo učiť byť jeho nasledovníkmi, učeníkmi, teda kresťanmi. Byť učeníkom znamená dať svojmu životu krásu a plný zmysel, rozvinúť ho naplno. Znamená to cítiť sa aj z toho ľudského pohľadu a hľadiska naplneným. Znie to síce paradoxne, ale iba Ježiš bol naozaj v živote úspešný. A podobný mu bude ten, kto sa snaží žiť tak, ako žil on. Z toho teda vychádza aj pre nás to konkrétne pozvanie čítať, meditovať a študovať, aby sme boli učeníkmi, svedkami a aby sme mali skúsenosť. Nikdy teda neprestať spoznávať a nasledovať Ježiša, aby sme aj my boli naozaj v našom živote a pôsobení úspešní. V prvom čítaní sme počuli povzbudenie od apoštola Petra, aby sme sa všetci zaodeli pokorou. A potom pokračuje, lebo Boh pyšným odporuje, no pokorným dáva milosť. Vieme, že pokora bola obľúbenou témou aj svätého Vincenta, ktorý o nej veľakrát hovoril svojim bratom a sestrám. Sú známe jeho slová, ktoré tak radi opakujeme, že pokorného človeka má každý rád. Pokora však Vincenta viedla nielen bližšie k človeku, ale aj bližšie k Bohu, v modlitbe. A preto si za svoju prioritu vezme nábožnosť voči Otcovi a milosrdnú lásku voči ľuďom. Jednoduchý program pre celý jeho život. Nábožnosť voči Otcovi a milosrdná láska voči ľuďom. Neskôr ako skúsený a zrelý muž povie, už 67 rokov ma Boh znáša na tejto zemi. A potom, čo som dôkladne premýšľal nad spôsobom, ako dosiahnuť jednotu a lásku k Bohu a blížnym, nenasiel som nič iné ako pokoru. Vincent chápal, že práve pokora je prameňom všetkých čností, že ona je prameňom každého dobra, ktoré konáme. Vedel, že hoci si ju všetci cenia, predsa len je ľahšie ju obdivovať, ako praktizovať. Bol presvedčený o tom, že Boh požehná každé dielo, ktorého začiatky sú pokorné, a že pokora je prameňom pokoja a jednoty. A napokon bol si istý, že bez pokory nemožno vytrvať ani v našom povolaní a že práve ňou sa dobýva nebo. Zdá sa nám to také samozrejme, však to povedal svetec. Znie to tak presvedčivo. Ale aj Vincent musel k týmto jasným a konkrétnym vyjadreniam dozrieť. Bola potrebná jeho dlhoročná skúsenosť. Nám sa tieto jeho slová nestačí naučiť, poznať ich, opakovať ich. Máme sa o nich denne presviečať. Majú byť našou každodennou skúsenosťou. Ak sa neunavíme a budeme napredovať v pokornom živote i v pokornej službe, iste budeme aj my cítiť ich pravdivosť. Vedieť sa zriecť svojej pravdy, možno vlastných predstav, dovoliť Bohu pôsobiť vo mňa a skrze mňa, to je úloha, náročná úloha na každý deň nášho života. A ten nám ponúka veľa príležitostí na to, aby nám tie pomyselné šaty pokory, ktorou sa máme zaodiať, sadli presne na mieru. Vtedy, keď sa nám nedarí, keď príde kritika alebo sklamanie, únava alebo choroba, keď život, práca či služba nejdú presne tak, ako by sme chceli, práve vtedy nás Božia prozreteľnosť pripravuje na ďalšie milosti. Koľko takých ľudsky neúspešných situácií v živote svätého Vincenta využil Boh na to, aby mu dal jasne najavo, že mu stačí Božia milosť, že sa má pokoriť pod mocnou Božou rukou. A tak Vincent po vlastnej skúsenosti môže smelo povedať, že ak je v nás a v našom spôsobe života niečo dobré, pochádza to od Boha a je na ňom, aby to zjavil, ak to považuje za vhodné. Čo sa týka nás, ktorí sme chudobní, nevedomí a hriešní, pokračuje Vincent, musíme sa skrývať ako ľudia, ktorí sú neschopní akéhokoľvek dobra a nehodní toho, aby sa o nás niekto vôbec zaujímal. Máme si obliecť ducha Ježiša Krista. Lebo on, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. On sa zriekol seba samého, stal sa poslušným až na smrť na kríži. A tak každý žiak svätého Vincenta, misionár, brat, sestra či laik, sa musí naplniť týmto Kristovým duchom, ktorý je duchom pokory a jednoduchosti, aby mohol byť nástrojom Božej lásky. Vincent vnímal, že ľudské činy sa stávajú Božími činmi, lebo sa konajú v ňom a s ním. Pamätaj, napísal v roku 1635 Antonovi Portaelovi, že žijeme v Ježišovi Kristovi skrze smrť Ježiša Krista. A že musíme zomrieť v Ježišovi Kristovi pre život Ježiša Krista. A že náš život musí byť skrytý v Ježišovi Kristovi a naplnený Ježišom Kristom. A že aby sme zomreli ako Ježiš Kristus, musíme žiť ako Ježiš Kristus. Slávenie jubilea založenia misijnej spoločnosti bolo pre nás všetkých príležitosťou prehlbiť svoj vzťah s Ježišom. On aj v dnešnom evanjeliu opakuje pre nás výzvu ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorní. Robme to slovom i skutkom. Hlásajme svojim životom. Len v radikálnom odpútaní sa nachádza dokonalá sloboda, vďaka čomu sa každý čin pre druhého stáva príležitosťou na oslobodenie, nezištnou ponukou pokojným hľadaním dobra toho druhého. Nech je pre nás všetkých povzbudením to, čím sa to dnešné evanjelium končí. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Prajem nám, nech sa tak deje aj v našom živote a v našom pôsobení. Amen.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania katolíckej televízie priamy prenos modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Príjemné nedeľné poludne, milí diváci, srdečne vás pozdravujem dnes na 5. veľkonočnú nedeľu. Vítam vás pri priamom prenose z modlitby Raduj sa nebies kráľovná so svätým otcom Levom 14. za účasti mnohých veriacich a pútnikov na námestí svätého Petra. Prežívame už 5. veľkonočnú nedeľu a ešte pred nedeľným obedom máme možnosť sa započúvať do krátkej úvahy svätého otca, prijať po modlitbe Regina Celi aj jeho požehnanie. Včera svätý otec vysvetil 4 pomocných biskupov rímskej diecézy, teda svojich pomocných biskupov v Lateránskej bazilike. Krásna slávnosť, ktorá bola v Lateráne, a svätý otec zdôraznil najmä v homíli, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Pripomnul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi, ale vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi. Poďme sa ale započúvať už do dnešných slov svätého otca. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Vo veľkonočnom období sa podobne ako raná cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré v plnej miere odhaľujú svoj význam vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmrtvých vstania. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo v nich vyvolávalo zmetok, sa teraz vynára v spomienkach, zahrieva srdce a dáva nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa so svojimi učeníkmi počas poslednej večere. Počúvame najmä sľub, ktorý nás už teraz zapája do tajomstva jeho zmrtvých vstania. Ježiš hovorí: keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak zistujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zažili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri Jordáne, keď si Ježiš všimol, že ho nasledujú, a pozval ich, aby ešte to popoludne zostali v jeho dome. Aj teraz, pred smrťou, Ježiš hovorí o príbytku, o dome. Tentoraz veľmi veľkom dome. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn je opisovaný ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra, keď príde, našla tú svoju izbu pripravenú a cítil sa odjakživa očakávaný a konečne nájdený. Drahí priatelia, v starom svete, v ktorom ešte kráčame, upútavajú pozornosť exkluzívne miesta, zážitky dostupné len málo komu, privilegium vstúpiť tam, kam nikto iný nemôže. Naopak, v tom novom svete, do ktorého nás vovádza vzkriesený Ježiš, to, čo má najväčšiu hodnotu, je dostupné všetkým. Ale tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené všetkým, teraz prináša radosť. Vďačnosť nahradza súťaživosť, prijatie vymazáva vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. A predovšetkým, nikto nie je zamieňaný s niekým iným. Nikto nie je stratený. Smrť hrozí, že vymaže meno a spomienku, ale v Bohu je každý konečne sám sebou. V skutočnosti je to miesto, ktoré hľadáme celý život, niekedy dokonca ochotný urobiť čokoľvek, len aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Práve táto viera zbavuje naše srdce úzkosti z toho, že musíme niečo mať, niečo dosiahnuť. Oslobodzuje nás z klamu, že musíme zaháňať, že musíme sa naháňať za prestížnym miestom, aby sme niečo znamenali. Každý má už nekonečnú hodnotu v Božom tajomstve, ktoré je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si toto uvedomenie. Je to nové prikázanie. Takto anticipujeme nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a mier sú našim osudom. V láske totiž uprostred množstva bratov a sestier každý zistí, že je jedinečný. Modlíme sa teda k Najsvätejšej Panne Márii, Matke Cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domovom otvoreným pre všetkých a pozorným voči každému. A teraz už modlitba Regina Celi.
1: Quiaque meruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaude, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Po modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovna, nám Svätý Otec udelil svoje apoštolské požehnanie a budeme čakať ešte na krátke pozdravy a príhovory. Vidíme aj slovenskú vlajku na námestí Svätého Petra. Tešíme sa z účasti našich slovenských pútnikov v Ríme. Drahí bratia a sestry, začal sa mesiac máj a v celej cirkvi máme radosť z toho, že sa schádzame ako deti Panny Márie, aby sme sa spoločne modlili Svätý Rúženec. Opäť tak môžeme prežívať skúsenosť medzi Ježišovým nanebovstúpením a Turicami, keď učeníci sú zjednotení vo večeradle a vzývajú Ducha Svätého spolu s Máriou. Panna Mária bola uprostred nich a vo svojom srdci uchovávala ten plameň modlitby pre všetkých. Zverujem aj svoje úmysly, najmä za spoločenstvo cirkvi a za mier vo svete, práve príhovoru Pane Márii. A dnes slavíme aj Svetový deň slobody tlače, ktorú podporuje UNESCO a žiaľ, dnes toto právo sa veľakrát porušuje, niekedy skrytým, niekedy otvoreným spôsobom. Mnohí novinári sa stali obeťami násilia. Všetkých vás srdečne pozdravujem, veriacich z Ríma, aj pútnikov, ktorí prišli z mnohých krajín. Vítam učiteľov, reholníkov aj laikov Najsvätejšieho srdca, tiež veriacich z Madridu a z Granady, zo španielských miest.
2: de Minneapolis.
0: Z Minneapolis, z Ameriky a takisto z Valencie.
2: Ai peruviani che a Roma formano l'associazione
0: Peruančanom, ktorí sa schádzajú tu v Ríme tiež v rámci svojich iniciatív, vyjadrujem svoju blízkosť a pozdravujem aj Združenie Meter, ktorí chránia maloletých pred zneužívaním a takisto zapájajú celé cirkevné aj občianske spoločenstvo, pozývajú byť nablízko obetiam a robiť všetky tie preventívne úkony, aby sa vyhlo takýmto zneužívaniam. Ďakujem za vašu službu.
2: Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova.
0: Chcem privítať aj veriacich z Padovy. Tiež mládež z Valdaza.
2: E il punto giovani della comunità camiliana di
0: Kamilianskej komunity Pia Saska z Talianska, potom z členov katolíckej akcie, chlapcov a dievčatá z okolia Kaliňána, potom mládežnický zbor z Predaja ako Reda a študentov z gymnázia z Trapani. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí diváci, ľúči sa s nami Svätý Otec Lev XIV. Dnes na 5. veľkonočnú nedeľu nám adresoval slova vychádzajúc z dnešného evanjelia, že v Božích očiach naozaj máme každý nepredstaviteľnú hodnotu. Ježiš nás volá po mene, pripravuje nám miesto, pripravuje nám príbytok. Je to v dnešnom evanjeliu naozaj ponúknuté tým obrazom príbytku, domu, domova. Niekde, kde sa cítime dobre, kde žijeme toto úzke spoločenstvo, intimné spoločenstvo s našim Bohom. Je to akoby aj Ježiš na inom mieste nám hovorí, stojím pri dverách a klopem, tomu, kto otvorí, k tomu vôjdem a urobíme si u neho príbytok. Možno aj o takomto príbytku práve Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu, kde chce byť naozaj prebývať v nás, chce byť prítomný v nás, chce cez nás pôsobiť. A to je takým pozvaním aj pre nás, nielen dnešnú nedeľu, ale aj tie nastávajúce dni veľkonočného obdobia, aby sme žili ešte viac primknutí ku Kristovi a tak ho mohli odovzdávať ľuďom okolo nás, na našich pracoviskách, v našich rodinách, v našej spoločnosti. Čo sa týka nášho ďalšieho televízneho programu, milí diváci, o 15. hodinke modlitba Korunka Božiemu milosrdenstvu, potom večer samozrejme svätá omša z našej kaplnky o 19.30 a o 20.30 si môžete pozrieť ďalšiu časť z tretej série The Chosen. Ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám mene našej televízie požehnanú nedeľu a budem sa opäť tešiť na ďalšie priame prenosy z Vatikánu.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám prostredníctvom katolíckej televízie ponúkli priamy prenos modlitby Raduj sa Nebies Kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Leo XIV. Spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 123. deň, teda deň 1, 2, 3. Dnes si prečítame 4. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 5. a 6. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj Žalm 26. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. 123 dní. To je naozaj neuveriteľné. Som na vás nesmierne hrdý. Pokračujte ďalej. Mimochodom, 4. kapitola 2. knihy Samuelovej je pomerne krátka. Objaví sa v nej niekoľko mien, nie však toľko ako v 5. a 6. kapitole 1. knihy Kroník. Nájdeme tam aj meno Isboset. Možno ste sa už stretli s ním pod menom Išbošet, čo znie možno trochu nezvyčajne. Ak máte ekumenický preklad, tak tam nájdete práve toto meno. Ja zostanem pri Isbosetovi. Ale priznám sa, je to aj celkom zábavné. Keď ste doma alebo cestujete v aute, skúste vysloviť jeho meno nahlas. Tak či tak, je darom, že tu môžeme byť opäť spolu. Dnes nás čaká 4. kapitola 2. knihy Samuelovej, 5. a 6. kapitola 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj Žalm 26. 2. kniha Samuelova, 4. kapitola. Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený. Šaulov syn mal dvoch mužov, vodcov výprav, meno jedného bolo Bána a meno druhého Rechab. Boli to synovia Benjamínca Remona z Berotu, lebo aj Berot sa počítal k Benjamínovi. Berotčania totiž utiekli do Getajmu a boli tam chránencami až po dnešný deň. Šaulov syn Jonatán mal na obe nohy chromého syna. Bol 5-ročný, keď došla o Šaulovi a Jonatánovi správa z Jezreelu. Vtedy ho jeho dojka vzala a utekala. Ale v náhlosti pri úteku padol a ochromel. Volal sa Mifiboset. Synovia Berotčana Remona, Rechab a Bána sa zobrali a za horúčavý dňa vošli do Isbosetovho domu. Ten spal poludňajší spánok. Aj vrátnička domu zaspala pri čistení pšenice. Rechab a jeho brat Bána preklzli, vnikli do domu a kým ten spal na svojom lôžku vo svojej spálni, zrazili ho, usmrtili a odťali mu hlavu. Potom vzali jeho hlavu a išli celú noc smerom na púšť. Isbosetovú hlavu doniesli Dávidovi do Hebronu a povedali kráľovi. Hľa, hlava tvojho nepriateľa, Šaulovho syna Isboseta, ktorý ti číhal na život. Takto dnes pán doprial môjmu kráľovskému pánovi pomstu nad Šaulom a jeho potomstvom. Ale Dávid povedal synom Berotčana Remona, Rechabovi a jeho bratovi Bánovi. Ako žije pán, ktorý vyslobodil moju dušu z každej úzkosti, toho, ktorý mi oznámil, hľa, Šaul zomrel a domnieval sa, že je to blahozvesť, chytil som a zabil v Sikelegu, hoci som mu mal dať odmenu za blahozvesť. A keď zločinní chlapi zavraždili nevinného človeka v jeho dome, na jeho lôžku, nemám jeho krv požadovať z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? V tom dal príkaz sluhom a oni ich zabili. Poobtínali im ruky a nohy a zavesili ich pri rybníku v Hebrone. Isbosetovú hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Hebrone. Prvá kniha Kroník, 5. kapitola. Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa. No nepočítal sa za prvorodeného, lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenské práva. Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, sú teda Enoch, Falu, Esron a Karmi. Joelovi synovia, jeho syn Samajáš, jeho syn Gog, jeho syn Semej, jeho syn Micha, jeho syn Reáš, jeho syn Bál, jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgat-Falnasar, on bol kniežaťom Rubenovcov. A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov. Hlava Jahiel a Zachariáš. Bál, syn Azazu, syna Joelovho, syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Balmeón. Na východ býval, až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka v galátskej krajine. Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami. Tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galát. Gadovi synovia bývali naproti ním v krajine Bášan až po Selchu. Joel predstavený, Safan druhý, ďalej Janaj a Safan v Bášane. Ich bratia podľa otcovských domov boli Michael, Mosolam, Sebe, Joraj, Jachan, Zie a Heber. Siedmi. To sú synovia Abihajla, syna Huriho, syna Jaru, syna Galáda, syna Michaela, syna Jesesiho, syna Jeda, syna Buza. Achy, syn Guniho syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. Bývali v Galáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Sáronu až po ich končiny. Týchto všetkých spočítali za čias judského kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama. Synovia Rubena, Gada a polovica Manasesovho kmeňa, siláci, muži, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji, 44 760 takých, čo ťahnú do boja, viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafišovi a Nodabovi. Dostalo sa im pomoci proti ním. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v Neho. A zajali ich stáda, ich ťavy 50 tisíc, ovce 250 tisíc, osly 2 tisíc a ľudských duší 100 tisíc, lebo padlo množstvo prebodnutých. Veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia. Synovia polovice Manasesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál Hermon, Sanír a Vrch Hermon. Bolo ich veľa. A toto boli hlavy ich rodín. Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odojáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni muži, hlavy rodín. Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla, ducha asýrskeho kráľa Telgat-Falnasara a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa do zajatia, do Lehely, do Habora, do Ari a k rieke Gozan až po dnešný deň. Leviho synovia Gerson, Kát a Merari. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel. Amramovi synovia Áron, Mojžiš a Mária. Áronovi synovia Nadab a Abiu, Eleazar a Itamar. Od Eleazara pochádza Finés. Od Finésa pochádza Abisue. Od Abisua pochádza Boki. Od Bokiho pochádza Ozi. Od Oziho pochádza Zarajáš. Od Zarajáša pochádza Merajot. Od Merajota pochádza Amariáš. Od Amariáša pochádza Achitob. Od Achitoba pochádza Sadok. Od Sadoka pochádza Achimás. Od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan, od Johanana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum, od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Sarajáš, od Sarajáša pochádza Josedek. Josedek však odišiel, keď pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Júdu a Jeruzalem do zajatia. Prvá kniha Kroník, 6. kapitola. Léviho synovia Gerson, Kát a Merari. Toto sú mená Gersonových synov. Lobný a Semej. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel. Merariho synovia Moholi a Musi. A toto sú Lévyho rody podľa rodín. Od Gersona jeho syn Lobny, jeho syn Jahat, jeho syn Zama, jeho syn Joach, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetraj. Kahatovi synovia, jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asír, jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asír, jeho syn Tahat, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. Elkanovi synovia Amasaj, Achimot a Elkana. Elkana Enovi synovia, jeho syn Sofaj, jeho syn Nahat, jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkana. Samuelovi synovia, prvorodený a druhý Abiáš. Merariho synovia, Moholi, jeho syn Lobny, jeho syn Semej, jeho syn Oza, jeho syn Samá, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asajáš. A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj. Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. Službu konali títo a ich synovia. Z Kátových synov spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, syna Sufa, syna Elkanu, syna Mahata, syna Amasajho, syna Elkanu, syna Johela, syna Azariáša, syna Sofoniáša, syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, syna Isára, syna Káta, syna Léviho, syna Izraela. A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici. Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, syna Michaela, syna Basajáša, syna Melchiáša, syna Atanaiho, syna Zaru, syna Adaiho, syna Etana, syna Zamu, syna Semeja, syna Jeta, syna Gersona, syna Léviho. Merariho synovia, ich bratia, po ľavej strane. Etan, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho. Ich bratia Leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu. Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. A toto sú Áronovi synovia. Jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitop, jeho syn Sadok, jeho syn Achimás. A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom. V judejskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, ale pole, mestá a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. Áronovým synom dali útočišné mesto Hebron, ďalej Libnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jeho pastvinami, Helon a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, Asan a jeho pastviny, Betsemes a jeho pastviny. Z Benjaminovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny, všetkých ich miest bolo 13 podľa ich rodov. A Kátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, určili z polovice Manasesovho kmeňa žrebom 10 miest. Gersonovým synom podľa ich rodov z Izacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Merariho synom podľa ich rodov z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom 12 miest. Synovia Izraela dali Levitom mestá a ich pastviny. Určili im žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjamínových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena. Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Dali im útočišné mesto Sichem a jeho pastviny na Efraimských vrchoch, potom Gezer a jeho pastviny, Jekmám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, Ajalon a jeho pastviny, Gedremon a jeho pastviny. A z polovice Manasesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kátových synov. Gersonovým synom dali z rodov polovice Manasesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny, z Izacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Daberet a jeho pastviny, Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny. Z Neftaliho kmeňa Kedeš v Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Kiriataim a jeho pastviny. Ostatným Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remono a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. V Zajordánsku naproti Jerichu, východne od Jordánu, z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, Kademot a jeho pastviny a Mefát a jeho pastviny. A z Gadovho kmeňa Ramot v Galáde a jeho pastviny, Manaim a jeho pastviny, Hesebon a jeho pastviny a Jázer a jeho pastviny. Žalm 26. Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v Tebe mám nezlomnú dôveru. Skúmaj ma, Pane, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ srdce aj mysel. Pred očami mám Tvoju dobrotu a konám podľa Tvojej pravdy. Nevysedávam s daromníkmi a s pokrycami sa neschádzam. Nenávidím spoločnosť zlosinov a s bezbožnými si nesadnem. V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo Tvojho oltára, Pane, aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých Tvojich skutkoch zázračných. Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok Tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. Ale ja kráčam v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý. Moja noha stojí na rovnej ceste. V zhromaždeniach chcem velebiť Pána. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že si konal v dejinách a že v nich naďalej neprestávaš konať. Pane, Ty si konal v životoch všetkých týchto ľudí, vo všetkých týchto rodoch a kmeňoch. A rovnako konáš aj v živote každého z nás, ktorý počúvame ohlasovanie Tvojho slova. Vo všetkých našich rodinách, ktoré sú silné i slabé, celistvé i rozbité, zjednotené i rozdelené. Pane, Ty si súčasťou dejín, si Bohom dejín a Bohom večnosti. Si aj Bohom našich osobných dejín. Vedieš nás a pozývaš nás do večnosti. Preto Ti ďakujeme a chválime Ťa. Príjmi dnes v tento deň našu chválu. Príjmi ju dnes po 123 dňoch počúvania Tvojho slova, ktoré nás formuje. Ďakujeme Ti a chválime Ťa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, chcel by som krátko zdôrazniť dve veci. Prvá sa týka príbehu o Dávidovi zo 4. kapitoly 2. knihy Samuelovej. Je dôležité všimnúť si, že Dávid chce byť čestným človekom. Už som to spomenul predtým. Keď sa neskôr dostaneme ku knihám Kroník, uvidíme Dávida, ktorý síce nie je upravený, no pozornosť sa v nich sústreďuje najmä na pozitívne stránky jeho života, na jeho silné stránky a charakter, nie na jeho zlyhania. Naopak, druhá kniha Samuelova nám ukazuje Dávida aj v jeho zraniteľnosti a zlomenosti. Autenticky takého, aký skutočne je. To však neznamená, že jeho silné stránky nie sú pravdivé. Skôr ide o to, že v 4. kapitole 2. knihy Samuelovej jasne vidíme, aký je Dávid pevný vo svojich zásadách. Od samého začiatku sa ukazuje jeho charakter. Dávid nie je človek, ktorý by mal radosť násilia. Nemá potešenie z trestania tých, ktorí si podľa neho trest nezaslúžia. Neskôr uvidíme, že Dávid mal konať rozhodnejšie a potrestať tých, ktorí si trest zaslúžili. No v tejto chvíli prejavuje Izbosetovi, svojmu nepriateľovi, milosrdenstvo. Mnohí v Izraeli síce volali potom, aby sa kráľom stal Izboset a vnímali ho ako Dávidovho protivníka. A on ním skutočne bol. No keď Rechab a Bána vojdú do Izbosetovho domu, zavraždia ho v spánku a prídu to oznámiť Dávidovi so slovami: "Pozri, odstránili sme posledného člena Šaulovho rodu, poslednú hrozbu," Dávid reaguje úplne inak, než by sme možno čakali a veľmi dôrazne hovorí: "Takto veci neriešime. Toto bude nové kráľovstvo pod Božou vládou. Nebudeme takto konať." Pamätáte si, čo sme čítali na konci knihy Sudcov? Každý si robil, čo sa mu páčilo. Teraz Dávid jasne dáva najavo, že izraelské kráľovstvo nebude fungovať takýmto spôsobom. Nebudeme voľným zväzkom kmeňov, ktoré berú zákon do vlastných rúk. Budeme zjednoteným kráľovstvom pod pánovým zákonom. A spomente si, že už dávno Samuel povedal, ak má byť niekto kráľom, musí poznať pánov zákon a čítať ho dňom i nocou. Vlastne Dávid o tom hovorí aj v žalmoch. Pane, tvoj zákon veľmi milujem, rozjímam o ňom celý deň. A tu Dávid ukazuje, že presne takto aj žije. Pretože keď k nemu prídu títo dvaja vrahovia, Rechab a Bána, on ich neodmení. Teda áno, ale inak ako by čakali. Odpláca ich zlý čin tým, že ich zabije. Tým, že na nich vykonáva spravodlivosť a pred všetkým ľudom tým dáva jasne najavo. V Izraelskom kráľovstve sa veci neriešia takto. Možno to tak bolo v časoch voľného zoskupenia kmeňov, keď vládli sudcovia a každý robil to, čo sa mu zdalo správne. Oteraz to však už nebude tak. Dobre, presuňme sa ďalej k prvej knihe Kroník. Ako som už spomenul, kroniky nesledujú iba Dávidov príbeh a spôsob jeho života. Zároveň nám ukazujú, že je Dávid predobrazom prichádzajúceho Mesiáša, pomazaného Krista. Nesú v sebe aj silné posolstvo nádeje. Nie len na obnovenie kráľovstva a kráľovského trónu, ale aj na obnovu chrámovej bohoslužby. Predpokladá sa totiž, že prvá a druhá kniha Kroník boli napísané po vyhnanstve, keď izraelský ľud prešiel hlbokou a bolesnou skúsenosťou porážky. Izraelský národ bol teda odvedený do exílu. Hovoríme o desiatkách kmeňoch Izraela. K tomu sa ešte dostaneme. V skratke však platí, že Dávid kedysi zjednotil všetkých 12 kmeňov. Šalamún zjednotil 12 kmeňov a vytvoril zjednotené kráľovstvo. Ale po Šalamúnovi sa tých 12 kmeňov rozdelilo na 10 kmeňov, ktoré na severe vytvorili Izraelské kráľovstvo a na zvyšné dva kmene, ktoré zasa na juhu vytvorili Judské kráľovstvo. Od tej doby teda existovali dve kráľovstvá. Izraelské alebo Severné kráľovstvo a Južné alebo Judské, ktoré tvorili dva kmene, Benjamín a Júda. A knihy Kroník sú napísané nielen po tomto rozdelení, ale aj po zničení 10 kmeňov na severe a vyhnanstve a návrate dvoch kmeňov na juh. Autor Kroník chce teda povedať, že existuje určitá línia Dávida a Júdu. A tiež existuje línia Léviho, teda kňazská línia. Preto budeme sledovať najmä tieto rodiny. Pretože oni túžia po tom, aby sa v plnej miere obnovilo kráľovstvo a chrámová bohoslužba. To je v podstate hlavná myšlienka alebo hlavný zámer autora knihy Kroník. K tomu sa dostaneme o pár dní, keď prejdeme ďalšie mená. Je veľkou milosťou, že môžeme vidieť a vnímať, ako Boh koná v čase a v dejinách. Že Boh večnosti vstupuje do našich dejín. Mňa to neprestáva udivovať a často nad tým premýšľam. Bože, ako je to možné? Si taký pokorný, že si nás stvoril z lásky. Z lásky nás udržiavaš pri živote. A z lásky k nám stále hovoríš. Vedieš nás a chrániš. Aký je to nesmierny dar. Preto sa modlíme jeden za druhého. Boh večnosti, ktorý vstúpil do času, chce vstúpiť aj do života každého z nás. A tak veľmi potrebujeme milosť. Vlastne ju potrebujeme stále. A často potrebujeme aj modlitby druhých, aby sme v tejto milosti dokázali žiť. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. A modlite sa aj za seba navzájom. Teším sa na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Pokojné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke odznie dramatizovaný príbeh kňaza svätého Jána Máriu Vianeja, keďže 8. máj nám pripomína 240. výročie plynúce od jeho narodenia. Do rozhlasovej podoby príbeh upravil režisér Alois Čobej a dal mu názov Farár z Arsu. Pri počúvaní vám želáme pekný umelecký aj duchovný zážitok.

0: Hej, chlapče, nevieš, kadiaľ vedie cesta do Arsu?
1: Tade to, popod ten les.
0: Ako sa voláš?
1: Antoine Givre. A vy ste kto? Nejaký kupec alebo tulák?
0: Nie, som váš nový kňaz. Povedz mi, poznáš Ars?
1: Ako svoje vrecko na nohaviciach. Nebojte sa, u nás nebudete mať veľa roboty.
0: No, prečo si to myslíš?
1: Lebo u nás ľudia nechodia do kostola. A chlapi, najradšej do krčmy.
0: Ty, Antoine, tiež nechodíš do kostola?
1: Nie, lebo my ani nemáme kňaza. Ten posledný tak na nás kričal, až dostal suchoty a umrel.
0: Ale teraz, keď máte nového farára, budeš chodiť do kostola však?
1: A na čo? Ja už aj tak všetko viem.
0: Tak mi povedz, ktoré sú osoby Najsvätejšej Trojice?
1: Predsa Ježiš, Mária a Jozef.
0: Bol si už na prvom svetom prijímaní?
1: A čo je to prijímanie?
0: No nič. Keď budeš chodiť na náboženstvo, všetko ťa naučím.
1: Na to ja nemám čas, lebo musím pásť ovce.
0: Vieš, Antoine, pre Pána Boha musíme mať vždy čas.
1: No, ak chcete, odvediem vás do dediny.
0: A čo tvoje ovce? Neutečú? Alebo čo, ak príde vlk?
1: U nás nie sú vlci.
0: No tak poďme teda.
1: Vidíte? Tu za lesom sa začína naša dedina.
0: Tak toto je Ars? Ó, pane, ďakujem, že si mi daroval tieto svoje duše.
1: Čo to robíte? Prečo kľačíte v tom blate? Veď budete celý špinavý.
0: Modlím sa k Pánovi svojej novej farnosti.
1: Také dačo. Tam pozrite za potokom. Tam je krčma u divocha. Ale máme tu ešte aj tri iné krčmy.
0: Štyri hostince v takom zapadákove.
1: V hentom dome býva starosta Mandy. Má tri kravy a veľa oviec. Tam pred kováčňou práve podkúva koňa majster Pikár. A ten chlap so starým koňom, to je furman Betty. Je každý deň ožratý.
0: Pozdrav vás, Pán Boh.
2: Vy ste dozaista ten nový farár, čo má prísť, nie?
0: Uhádli ste. Ale nemuseli ste ma privítať opitý.
2: Ja, že som opitý? To len keď uvidím nejakého farára, hneď sa mi zatmie v očiach. My, Arsania, nie sme pobožní a keď nám dá farár pokoj, necháme na pokoj aj my jeho.
0: Ale ja som sem neprišiel preto, aby som vás nechal na pokoji.
2: Tak potom čoskoro pôjdete do čerta ako váš predchodca.
3: Pán farár, dobre urobíte, ak sa tu nebudete s každým púšťať do dišpút. Prísni páni nezvyknú dlho vládnuť. Inak vám prajem, aby sa vám u nás darilo.
0: Ďakujem vám, priateľu.
3: Tam je kostol a za ním váš farský dom.
1: No, tak ja som vás už priviedol do cieľa. A čo za to?
0: Ty si mi, chlapči, ukázal cestu do Arsu, ja ti ukážem cestu do neba.
1: Ale za to si ja nič nekúpim.
0: Tu máš teda peniaz.
1: Jedno mizerné sú za takú dlhú cestu.
0: No a teraz už bež, aby sa ti nerozutekali ovce.
4: Vítajte, dôstojnosť. Ja som Katarína, dcéra vdovy Renardovej, ktorá je tu kostolníčkou. Žiaľ, musela odbehnúť do pola.
0: Vy ste prvá osoba, ktorá sa potešila z môjho príchodu.
4: O, nie, nie. Je nás tu viacej takých, čo sme sa na vás tešili. Poďte, otvorím vám faru. Tu sa budete cítiť príjemne. Len ešte treba rozložiť oheň v kozube.
0: Nerobte si s tým starosti.
4: A čo poviete na ten nábytok?
0: Odkiaľ sa tu vzali také pohovky, obtiahnuté siamským plátnom? Knižnica z orechového dreva a postel s baldachínom?
4: To všetko pochádza zo zámku. Mademoiselle de Garet tieto veci darovala vášmu predchodcovi.
0: Je to naozaj pekné, ale nie pre mňa. Ja takú parádu vôbec nepotrebujem.
4: Chcete uraziť mademoiselle zo zámku?
0: Kostol je zanedbaný a fara ako kaštieľ. To sa musí zmeniť. Ako by sa cítili moji farníci, keby som ich vítal na čalounených stoličkách a velúrových kobercoch.
4: No ale čo na to povie slečna de Garet?
0: Sám jej to všetko vysvetlím a vrátim.
5: Čo poviete, chlapi? Zdá sa, že nám biskup poslal dobrého farára.
3: Hraj si nenamýšľaj, Anton. Do takého zapadákov, ako je náš Ars, posielali odjak živa len takých kňazov, ktorí sú v meste na nič. Alebo sú chorí.
2: Ja tiež vravím, že keby to bol dajaký učený pán alebo dobrý kazateľ, nechal by si ho biskup v meste.
5: Ja si myslím, že pre dedinu je hociaký farár dobrý. Čo ti povie, starosta?
6: Na čo by nám bol nejaký učený pánko? Veď nemáme ani poriadnu kazateľnicu.
5: Ale tá jeho prvá kázeň nebola najhoršia.
3: Ach, čo? Rozprával nám, ako by sme boli malé deti.
2: Ale že nás bude karhať za naše chyby, to nemal povedať, to nie. Čo sme nejakí sopliaci, že by mal s nami takto? To teda nie sme.
5: A čo sa ty, furmán, vyznáš do kázania? Podľa mňa hovoril celkom obstojne, hoci v meste sa káže oveľa lepšie a aj elegantnejšie.
3: Ale to sa mi zasa páči, že má odvahu a trúfa si nie len na sedliakov, ale aj na šľachticov.
2: Po tej kázni môže čakať, že mu nejaký milosť pán otvorí mešec.
6: On nemá veľké nároky. Vyzerá byť pokorný a skromný.
3: Ale priveľa hovoril o sebe. A to nemá nikto rád.
2: A to, že ak bude treba, vezme na nás pastierskú palicu. To čo bolo?
3: Dúfajme, že z neho nevylezie nejaký krikľún alebo štváč. Lebo na ňo vezmem kovácké kladivo a pošleme ho z dediny krátkou cestou.
2: Veď čože je on, taký pobehajko. Raz je tu, raz tam. A my tu musíme žiť aj umrieť.
3: Dobre vravíš, Betty.
2: Takých už tu bolo. A ako pochodili? Ani ich nebolo treba vyháňať, sami pošli kade ľahšie. No čo, naleješ mi krčmár ešte za pohárik?
5: No, keď si rozkážeš.
3: Tak vrav, starosta, ako sme nakúpili u biskupa?
6: Ja myslím, že máme biedny kostol a chudobnú faru, ale že sme dostali dobrého svätého kňaza.
3: No už čo, počkáme a uvidíme, čo sa z neho vykľuje.
0: Úctivo sa klaniam, urodzená pani. Prišiel som sa vám predstaviť.
7: Vítajte, dôstojný pán.
0: Jean-Marie Vianney.
7: Teším sa, že náš Ars má opäť farára. Naša dedina i farnosť je veľmi chudobná. A tak nejaký kňaz tu dlho nevydržal.
0: Pokúsim sa zmeniť túto nepeknú tradíciu. Biskup mi povedal, choď do duchovne zanedbanej farnosti a nauč ľudí milovať Boha.
7: Naznačili ste to už vo svojej prvej kázni.
0: Neprišiel som sem kázať, ale vydávať svedectvo. A tak by som vás chcel o niečo poprosiť, madam.
7: Vravte, otče, o čo ide?
0: Bol by som rád, keby ste si vzali naspäť nábytok, ktorý ste darovali môjmu predchodcovi.
7: Nie je pre vás dosť dobrý?
0: Naopak, ja až príliš dobrý. Ale ja som chudobný sedliacký syn, a tak sa necítim dobre medzi zamatom a hodvábom.
7: No, ako chcete. Ešte dnes poň pošlem sluhov s povozom.
0: A bol by som vám zo srdca vďačný, keby ste na miesto fary pomohli pri obnove Božieho domu. Všetko je tam v úbohom stave a ja si myslím, že pán Boh by nemal bývať v žobráckom dome.
7: To je chválihodné, že viac myslíte na kostol ako na vlastné pohodlie. Zajtra ráno sa môžeme stretnúť v chráme a uvidíme, čo tam treba urobiť.
0: Je šťastím pre farnosť, že má takú ochotnú a obetavú dušu.
7: Apropo, čo skoro ma navštívi môj brat grof François de Jerez z Paríža. Zastáva tam vysoké štátne funkcie a je veľmi bohatý. Čo keby sme ho požiadali, aby nášmu kostolu venoval nový zvon?
0: Oh, to by bol nebeský dar. Sám som o tom premýšľal. Lebo náš terajší zvon zvoní skôr mŕtvým ako živým.
7: A teraz vás, pán farár, pozývam k obednému stolu. Máme dnes pečeného zajaca.
0: Odpuste, madam, ale nie som hladný. Zostaňme radšej pri tom zvone. Zasvetil by som ho našej ružencovej panne Márii.
7: Stravujete sa v hostinci, alebo vám niekto varí na fare?
0: Ponúkala sa mi madame Renardová, ale ja som ju odmietol.
7: Čo teda jete?
0: Vo farskej pivnici som našiel trochu zemiakov. Nož si ich opekám v piecke na uhli alebo na platni.
7: Jete staré, plesnivé zemiaky?
0: Keď ich upečené ošúpem, chutia ešte celkom dobre.
7: A kde budete spať, keď mi chcete vrátiť postele s baldachínom?
0: Objednám si u stolára obyčajnú posteľ. A zatiaľ si dám slamník na zem.
7: Ach, Bože, aký ste vy tichý a pokorný človek. A prečo potom tak kričíte na kázni?
0: To je tak, madam, že dobrý Boh počuje aj náš najslabší dych. Ale hriešnici sú často veľmi nedoslýchaví.
7: Lenže naši sedliaci majú tvrdé hlavy a neznášajú tvrdé slova.
0: I ja mám tvrdú hlavu. A tak nechcem šetriť seba ani iných. A kde o Božie veci?
7: Želám vám zo srdca, aby ste mali úspech a nemuseli odtiaľto ujsť ako mnohí pred vami. Lebo kňaz je veľkým darom pre celú obec. Ak ohlasuje kresťanské prikázania, bude tu menej vrážd, zlodejstva i nenávisti a ľudia môžu plnšie prežívať svoj život.
0: Lenže ja nemyslím iba na túto krátku pozemskú epizódu života, ale hlavne na večný život a na spásu svojich zverených duší. A som pripravený obetovať pre ne všetko, hoci aj svoj vlastný život.

0: ste taký smutný, pán farár?
1: Ach, Katarína, som tu viac ako mesiac a zatiaľ nevidím žiadne výsledky svojej práce.
0: Ale akože nie? A čo naše ružencové spoločenstvo a bratstvo oltárnej sviatosti?
1: Áno, zopár zbožných žien sa pravidelne modlí a prijalo aj sľuby pravidelného pristupovania k sviatosti zmierenia. Ale náš kostol je zo dňa na deň prázdnejší. Už je to tak, že som zlý pastier.
0: Nie, nie, vy nie ste zlý, ale svätý kňaz.
1: Keby som bol svätý, dokázal by som obrátiť celú dedinu. Ale nehodným, Boh odopiera svoju milosť.
0: Mimochodom, kde sú tie pekné bochničky, čo vám poslala kuchárka z kaštieľa?
1: Och, tie... Zastavil sa tu ráno jeden žobrák.
0: A vy ste mu ich dali?
1: Nie, mal vo vrecku pár tvrdých kôrok chleba, ale už takmer nemal zuby, tak sme si ich vymenili.
0: Jemu ste dali tie mäkké bochničky?
1: No, za tie kôrky chleba. Ak ich trochu namočím do vody, dajú sa ešte jesť.
0: Pane Bože, dať takému tulákovi svoj najlepší chlieb.
1: Nehovorte tak o ňom, Katarína. Čo ak to sám pán prišiel k nám preoblečený za žobráka?
0: No to sotva, lebo ten by nepáchol pálenkou.
1: Vonku je zima. A tak ani žobrákovi nemôžeme zazlievať, že sa zohreje pohárom pálenky.
0: A vy teraz čo budete jesť?
1: Mám tu jeho kôrky. A ešte zo pár pečených zemiakov.
0: Stále ešte spíte na zemi. Na silu si chcete privolať nejakú chorobu?
1: Vidíte? A náš spasiteľ nieraz nemal ani zväzok prútia pod hlavu.
0: Mimochodom, ohlásil sa nám starosta Mandy.
1: Čo chce?
0: On vám to sám najlepšie povie.
1: Nuž tak ho pozvite dnu.
2: Čo sa stalo, pán farár, že vyzeráte taký bledý? Je vám niečo?
1: Nie, iba že som už 3 dni nejedol.
2: O Bože, prečo robíte také veci?
1: Toto diabolské prekliatie možno prekonať iba modlitbou a pôstom.
2: Z katechizmu viem, že Boh je silnejší ako diabol.
1: A predsa všetka moja práca je zbytočná. Môžem sa trápiť, koľko chcem. On zlý je v tejto dedine mocnejší ako ja.
2: To nie je pravda, že nemáte nejaký úspech. Semeno, ktoré zasievate do duší, raz vzklíčí, ba v mnohých rodinách už aj vzýšlo.
1: Áno. Aj medzi kameňmi vyrástlo niekoľko dobrých stebiel. Ale väčšina mojich farníkov nechodí do Božieho chrámu. Vo sviatočný deň žnú a zvážajú z poľa. Navyše sa v nedeľu po dedine rozlieha zvonenie kováčskej nákovy. Zatiaľ, čo ja kážem v chráme Božie slovo, ženy perú na potoku a chlapi sedia v krčme.
2: Božiaj, nedeľa sa u nás odjak živa znesvecovala a žiaden kňaz to nemohol zmeniť. Ale vy to dokážete, ak budete trpezliví. Veď viete, koľko sa treba nalopotiť vo vinici, kým vydá nejakú úradu?
1: Ako môžem byť trpezlivý, ak ide o spásu ich nesmrteľných duší?
2: A pokiaľ ide o chlapov, nemali by ste ich toľko karhať, ale trochu milšie sa im prihovoriť, osloviť ich. Veď časom sa aj kameň poddá.
1: Máte pravdu, pán starosta. Obrátenie dediny musia začať muži. Ak treba, pôjdem za nimi aj do hostinca. Prisadnem si k ním a oslovím ich.
2: A ja vám budem pri tom ochotne pomáhať.
1: Áno, spolu to iste dokážeme, pán starosta.
2: Len som vám ešte chcel pripomenúť...
1: Čo ešte?
2: Že budeme mať čoskoro v dedine hody. A u nás bol odjak živa taký zvyk, že v hodový deň k nám prichádzali kňazi z okolitých farností i z mesta a že treba pre nich aj pre kurátorov a predstavenstvo obce pripraviť na fare hostinu.
1: Ja mám hostiť toľko ľudí? A kde ich posadím? Veď mám iba 2 rozkývané stoličky.
2: Madam zo zámku vám iste pomôže.
1: A čo položím hosťom na stôl?
2: To už bude naša starosť. Tak ako pán farár, Ešte stále pochybujete o tom, že tu v Arse sú aj dobrí ľudia?
1: Možno som bol na nich veľmi prísny.
2: Tak si pre nich v nedeľu pripravte peknú kázeň. Ale nie s hromami a bleskami.
1: Áno. Aj v písme sa píše, že pán sa nezjavil vo výchre, ale v ľahkom vánku.
2: Trochu svojich farníkov pochváľte a povzbuďte.
1: Kiež by som ich mohol vždycky iba chváliť.
2: A pokiaľ ide o tú hodovú hostinu, spoľahnite sa na nás. Postaráme sa, aby bolo dosť aj jedla, aj vína.
1: Ale ja nedovolím, aby sa na fare pilo a diabol tu tancoval ako v krčme.
2: Veď ani náš pán neodmietol počestné víno na svadbe v Káne Galilejskej. Ba ho ešte aj rozmnožil.
1: V tejto veci sa spolieham na vás, pán starosta Mandy.
0: Ach, otče, také hody sme v našej farnosti už dávno nemali.
1: No jedlo a dobré víno majú radi aj pohania.
0: Aký pohania? Veď bol kostol plný na prasknutie. Všetci kňazi vás chválili za to, čo ste tu za ten krátky čas dokázali.
1: Nič som ešte nedokázal, Katarína. Ale Boh mi vnukol úžasnú myšlienku.
0: Akú myšlienku?
1: Kúpim dom, zariadím v ňom školu pre dievčatá a nazveme ju Dom prozreteľnosti. No a ty, Katarína, v ňom budeš učiteľkou.
0: Ja učiteľka? Ale veď ja neviem ani poriadne písať.
1: Pošlem ťa na pár týždňov k sestrám svätého Jozefa do farén a oni ťa naučia všetko. Nevieš o nejakom dievčati, ktoré by ti mohlo pomôcť?
0: No, Benedikta Laržetová.
1: Áno, to je dobré a zbožné dievča. Ešte dnes si s ňou prehovorím.
0: Otče, ale veď my sme chudobná farnosť. Odkiaľ chcete vziať peniaze na takú vec?
1: Včera ma navštívil môj najmladší brat František. Chce sa ujať nášho gazdovstva. Nož mi priniesol môj dedický podiel. Pán Boh sa postaral o peniaze na Dom prozreteľnosti. Teraz sa už len musím vydať na cestu do Lyonu, aby som dostal súhlas a požehnanie otca biskupa.
3: Prrrr, boda by vás čert pochytil, prašiny konské.
1: Len vy nechajte čerta na pokoji, dobrý človek.
3: Á, to ste vy, pán farár. Hádam len, nechcete kázať aj mojim koňom.
1: Nie kone, ale vás chcem napomenúť, aby ste nehrešili, pretože zvieratám Boh nedal rozum.
3: Zasa nás len karháte a poučate ako v kostole.

0: vás.
1: Našťastie o farároch nerozhodujú krčmári.
0: Vy sa staráte o svoje remeslo a oni tiež o svoje.
1: Len s tým rozdielom, že oni humpľujú vaše rodiny i vaše duše a ja ich chcem zachrániť pred biedou i pred večným zatratením.
0: Dobre, dobre, dobre. No, a kdeže ste sa vybrali, farárko?
1: Do Lyonu.
0: Tak to máte z pekla šťastie, práve tam idem po tovar. Je síce pravda, že černokňažníkov nemám rád a vás tým menej. Ale toľko svedomia ešte v sebe mám, aby som vás nenechal 4 hodiny šliapať pešo. No tak, sadajte na vus.
1: Ale nesmiete tak hrozne nadávať, lebo tí, čo kľajú, idú rovno do pekla.
0: To sú táraniny. Tu v Arse deti kľajú ešte skôr, ako sa naučia povedať mama a otec. No a takého furmana, čo by nepreklínal svoje kone, ani na svete niet.
1: Vy by ste mohli byť prvým.
0: Ja? Ja že nemám hrešiť? Havari sa mám modliť, keď mi prekliaty kôň nechce ťahať. No tak už nastúpte, 300 čertov vám do duše.
1: Nebudem sa viesť s furmanom, ktorý boha pusto kľaje.
0: Vary, chcete v tom úpeku mašírovať 4 hodiny pešo?
1: Len chodte pekne s pánom Bohom. Pre mňa sa netrápte.
0: No, bysťu. Takého blázna som už dávno nevidel. Dobre. Hio, vypľuj

0: Neruším vás, pán farár.
1: Len poďte ďalej, pán.
0: Antoine Pertinán, majiteľ hostinca u Striebornej ruže.
1: Čo vás priviedlo ku mne, pán hostinský?
0: Prosím o odpustenie za to, že som o vás nielen pochyboval, ale vás aj ohováral a chcel vyštvať z obce.
1: Ubezpečujem vás, že som ani jedného z tých, čo ma urážali, nevylúčil zo svojej lásky.
0: Odteraz vám chcem byť oddaný telom i dušou.
1: Nie mne, ale Bohu musíte patriť.
0: Viem, že je vám trňom v oku môj hostinec. Rád by som ho zatvoril, lebo aj tak už málo vynáša, ale mám 15 detí.
1: Máte ešte aj polia a vinicu?
0: Aj manželka mi tak vraví.
1: To ona vás presvedčila?
0: Pre vaše kázne mnohí chlapi prestali chodiť do krčmy. Už aj majitelia hostincov u Divocha, u Červeného mravca a u Čierneho konia uvažujú, že sa radšej presťahujú niekam inám.
1: Ó, vďaka Bohu, že vypočul moje prosby. Viete, monsieur Pertinán, že od istého času prichádza k nám do dediny stále viac cudzích ľudí.
0: To preto, aby videli tú vašu novú školu. A aj vás, otče.
1: Nech je už príčina akákoľvek. Pravda je taká, že by sme naliehavo potrebovali povozníka, ktorý by obstaral každodenné spojenie medzi železnicou v Trévo a našim Arsom.
0: Keby ste sa za mňa prihovorili u konateľov poštovej spoločnosti...
1: Nepochybujem o tom, že vás príjmu. A bude to aj odškodnenie za zatvorenie vášho hostinca.
0: Ďakujem vám z celého srdca, pán farár.
2: Hej, chlapče, nevieš, kde by som tu našiel pána farára?
3: A vy ste kto, pane? Nikdy sme vás tu nevideli.
2: Ja som novinár z Lyonu a chcel by som hovoriť so správcom farnosti.
3: Tak si dobre otvorte oči, veď stojí pred vami.
2: Vari, tento zašpinený murár je váš farár?
1: Nie murár, iba murársky pomocník. Antoine, dolej do tej malty trochu vody. Lebo majstri budú šomrať, že je veľmi hustá.
3: Áno, oče.
2: Čo to tu vlastne staviate? Novú faru?
1: Iba prístavbu k domu prozreteľnosti. Lebo odkedy sme pritúlili ďalšie siroty, v škole je už pritesno.
2: A títo chlapci?
1: Sú moji ministranti. Ako vidíte, celkom dobre sa už vyznajú aj do murárčiny.
2: Moje meno je Ogi Strév a som z občianskeho týždenníka v Lyone.
1: Kto vás sem poslal?
2: Dobrá povesť, ktorá sa o vás šíri.
1: Ešte nedávno to bola najhoršia farnosť v celej diecéze.
2: A teraz?
1: Nie je to ešte.

0: žiadna predsieň neba. Ale s Božou pomocou sme vykročili na správnu cestu.
1: Je to pravda, že sa živíte iba zemiakmi?
0: Nie, je to pravda. Odkedy sa stravujem v dome prozreteľnosti, jem všetko, čo navarí naša kuchárka. A na výslovný príkaz biskupa musím denne vypiť aj jeden pohár mlieka.
1: Vraj celé noci nespíte.
0: Spím každú noc, ak ma nechajú na pokoji.
1: Kto vás nenechá spať?
0: Kňazské povinnosti a dravec.
1: Aký dravec?
0: Diabol, ktorý za vše má to ži na fare.
1: Neuveriteľné. Diabol v 19. storočí. Asi sa na vás nevá.
0: Bodaj by sa nehneval, keď som mu zrušil 3 krčmy. Také úrodné semeniská hriechu. A naučil som ľudí milovať Boha.
1: Vraj viete robiť zázraky.
0: Keby som také dačo vedel, nemusel by som teraz miešať maltu. Však chlapci.
2: Ale náš pán farár naozaj vie robiť zázraky.
1: A zda vykonal niečo, čo sa nedá vysvetliť prirodzeným spôsobom?
2: Ak neveríte, opýtajte sa tuhľa pani Kataríny.
1: Odpuste, madam. Vy vraj môžete potvrdiť, že tento murársky pomocník, chcel som podať kňaz, vie robiť zázraky.
3: Ale veď náš pán farár je sám naozajstný zázrak.
1: Nepripadá ako celkom obyčajný človek. Tak povedzte, ako je to s tými jeho zázrakmi?
3: Jaj, tie sa tu dejú takmer každý deň. Napríklad, keď sme sa mu žalovali, že sa nám sirotinci minuli všetky zásoby, pán farár povedal, Boh nechce, aby jeho deti hladovali, a poslala nás do obilnice, aby sme pozmetali posledné zrnká. Ale keď sme otvorili sýpku, prúdom sa z nej na nás sypala zlatožltá pšenica.
1: Mohol ju tam dať potajomky nanosiť.
3: Bolo tam toľko obilia, že by ho museli traja chlapi nosiť vo vreciach celý týždeň.
1: Koľko detí máte teraz v domove?
3: Nuž, to iba pán Boh vie.
1: Vy ich vôbec nerátate?
3: Nie. My ich všetky milujeme.
1: Neuveriteľné.
0: Vy ste sa už dávno nespovedali, pán novinár, však?
1: No, myslím, že to je takých 30 rokov.
0: Je to už 33 rokov, keď ste ešte pracovali v sklade tkáčovne v Lyone.
1: Máte pravdu, ale to som bol ešte iba chlapec.
0: Tak poďme spolu do kostola a ja vás zmierim s Bohom.
1: Ale ja nie som pripravený. A okrem toho, ja už neverím v Boha.
0: Len poďte. Keď sa vyspovedáte, určite v neho opäť uveríte.
4: Môžeme vstúpiť, pán farár?
0: Len poďte ďalej, priatelia. Čo vás priviedlo ku mne?
4: Prišli sme vás požiadať, aby ste opustili našu obec. Neželáme si, aby ste tu ďalej zotrvávali.
0: Prichádzate z poverenia celej obce?
4: Nie, iba z poverenia tých, čo nie sú s vami spokojní.
5: Pán farár, vy sa so svojou prísnosťou nehodíte do tejto doby. A to bôž už nie do našej obce.
6: Vaša príkrosť nás uráža.
5: A niektorým ľuďom z Arsu ste vraj odmietli dať rozhrešenie.
4: Deťom z bohatých rodín ste odložili prvé príjmanie na neskoršiu dobu.
5: A do domu prozreteľnosti ste prijali mladé dievča, pobehlicu.
6: Vyštvali ste z obce 3 krčmárov, ale čierneho koňa si nedáme.
4: A tie vaše dlhé kázne.
0: Ako vám môžu prekážať pán hostinský bašelár, keď je o vás všeobecne známe, že vôbec nechodíte do kostola?
4: Ale tým, čo chodia, idú na nervy.
0: Tak dosť, priatelia. Poznám svoje nedostatky. Ak mi prinesiete dôkaz, že takto zmýšľa väčšina ľudí vo farnosti, požiadam biskupa, aby ma poslal na iné miesto.
4: To by bolo najlepšie.
0: Nezazlievam vám vaše sťažnosti. Ak som niekomu ublížil, zo srdca vás prosím o odpustenie. Vidím, že všetka moja práca je zbytočná. Dravec je mocnejší ako ja.
6: Čo? Aký dravec?
0: Zlý duch, ktorý sa nechce vzdať svojej vlády nad Arsom.
6: Hádam sa len preto, nerozplačete, pán farár.
0: Áno, plačem.
4: A prečo?
0: Lebo vy neplačete nad sebou. A teraz už chodte. V mene Božom.
3: Kde ste, duchovný oče? Neboli ste ani na obed.
0: Chceš povedať, sestra Katarína, že zasa nemáte čo dať do hrnca? Tu máš. Vezmi si túto obálku.
3: Odkiaľ ju máte?
0: Keď som zaopatroval chorého Marténsa, pristúpila ku mne akási neznáma žena a dala mi tento dar na dom prozreteľnosti.
3: Pane Bože, toľko peňazí.
0: Nepočítaj ich, ale chodte s Benediktou nakúpiť všetko, čo potrebujete.
3: Áno, otče. A čo tu chceli tí ľudia?
0: Prišli ma požiadať, aby som odišiel z dediny.
3: Ach, Bože, taká opovážlivosť, taký hriech.
0: Či si už zabudla, sestra Katarína, na to miesto z Lukášovho evanjelia? A všetci obyvatelia Gergeského kraja sa zišli a prosili ho, aby od nich odišiel.
3: Otče, nech vás nezarmucuje nevďak nehodných ľudí. Veď aj náš pán znášal takéto trpkosti.
0: Počkám, kým mi Boh dá znamenie, že mám odtiaľ odísť.
3: A ja som vám priniesla veľkú radosť. Dnes pred obedom vás tu na koči hľadala zbožná dcéra lyonského továrnika, Paulína Žarikotová. Ale keď vás nenašla, zastavila sa u nás a odovzdala mi túto skrinku.
0: Skrinku? A čo je v nej?
3: Relikvia svätej Filomény, ktorú vraj dostala od talianských reholníkov.
0: Oh, moja milovaná svetica Filoména, aké to šťastie. Prišla si k nám v pravý čas. Uložíme ťa v kostole na oltár, aby k tebe putovali zbožní ľudia z celého okolia a ty si urodovala za nás.
3: Oh, aká som rada, že som vám urobila radosť.
0: Sestra Katarína, dnes sme uštedrili dravcovi ťažký úder. A je to aj zjavné Božie znamenie, aby som neopúšťal Ars a vytrval vo svojom poslaní.
3: Mimochodom, aké to máte na sebe nohavice? Samá díra a záplata. A kde máte tie pekné, čo sme vám s Benediktou kúpili v meste?
0: Tu za dedinou som stretol žobráka, ktorý odo mňa pýtal almužnu. Keďže som pri sebe nemal ani deravé sú, daroval som mu svoje nohavice.
3: Pane Bože, a vy ste si obliekli jeho handry?
0: Pán predsa povedal, keď stretneš bedára, rozdiel sa s ním o svoj odev.
3: Ale veď tie nohavice boli...
0: Čo tam po jedných nohaviciach? Mám pre teba smutnejšiu správu, sestra Katarína.
3: Čo sa deje?
0: Hriešné klebety a slepú závisť už zlý duch rozvláča po svete. A tak nám podprefekt Strévo posiela do domu prozreteľnosti revíziu.

0: Nuž tak, Vincent, koň máš pekne podkované, môžeme si dať štvrť kuhínka.
1: A kde, keď už aj krčma u divucha skrachovala?
0: Čierny kôň ešte ako tak živorí. No a máme aj dačo domáce, nie?
1: Nie, ďakujem ti, Žán, ale ja už nepijem.
0: Nevral. A ktože ťa vyliečil? Varí len nie Pertinent.
1: Nie. Ten ma zamestnal vo svojom prepravnom podniku. Už nemusím čakať, kedy si ma najmä nejaký kupec alebo sedliak. Ani s krmom pre konia pod kúvaním nemám starosti. Vozím ľudí na peknom dostavníku a ostatné je už šéfova starosť.
0: A vraj už ani nekľaješ. Veď nikto tu v Arse nevedel tak preklínať ako starý Betty.
1: Ale naučil som sa preklínať v 7 rečiach, keď som ťahol s Napoleónom po svete. Ale s tým je koniec.
0: Veď hej, podnik vám prekvitá najmä preto, že stále viac ľudí chodí sem do Arsu. A sú to zvača zbožní pútnici. Keby si pred nimi klial, Pertinent by stratil mnohých klientov.
1: No, to je pravda. Ale z piatiky a hrešenia ma vyliečil náš pán farár.
0: Farár?
1: No?
0: Nespomínam si, že by si o ňom niekedy povedal dačo dobré. Ako sa to stalo?
1: Nuž, raz sa mi prevrhol voz do priekopy a ako som tam nadával svojim pľuhavým koňom, zastavil sa pri mne kňaz a vraví: preklínaním ten voz nedostanete z priekopy. Radšej si s Božou pomocou popľujme do dlaní. Potom sa chopil zadnej osy a zdvihol koleso. Nebol by som povedal, že má v sebe toľko síly.
0: Vyzerá taký biedný, dengľavý.
1: A potom mi povedal, že mi dá toliar, ak po 8 dní nebudem kliať.
0: Nuž, toliar je pekný peniaz.
1: A ja som sa aj tak nezdržal. To je pľuhavý jazyk. Ale potom, čo mi vzal do školy moje 3 dievčatá, len tak, celkom zadarmo, mi najstaršia Anna Marie povedala dačo také, čo mi zlomilo kolená.
0: A čo už také ti povedala?
1: No, že ten statočný kňaz si za každé moje preklínanie raz šľahne bičom po chrbte.
0: Tomu neverím.
1: A aj tá Katarína Lasáňová z Domu prozreteľnosti mi to potvrdila.
0: Zbláznil sa, či čo?
1: Nuž, tak som v nedeľu na svätého Sixta zašiel do kostola, kde som už celé roky nebol. A keď som počul, ako sa ľuďom prihovára ako vlastný otec. Nuž, tak som slúbil Bohu také veci, na ktoré som dovtedy ani nepomyslel.
0: Veď nadarmo za ním nechodí toľko ľudí zo sveta.
1: A ty, Žán, čo nejdeš k nemu?
0: Teď sa ja musím vo sviatok v piatok vo vyhni kladivom oháňať.
1: A vari si z toho zbohatol. Vidíš, ja som sa obrátil k Bohu a mám aj chlieb v ruke i pokoj v duši.
0: Čo už len tí ľudia hľadajú, keď sem toľký chodia? Vari len nie dajaký zázrak.
1: Poviem ti, Žán, že pán farár, to je ten zázrak. Náš arský zázrak.
2: Vitajte, pán kaplán.
3: Antoine Raymond je moje meno.
2: A čože sa náš otec biskup takto rozhodol?
3: Pán dekan Strevo mu podal správu, koľko tu máte každú nedeľu pútnikov a že sa pripravujete na veľké misie. A tak ma posielajú, aby som vám pomohol.
2: Ako mladý a vzdelaný muž, tu budete mať práce vyše hlavy. Lebo medzi našimi pútnikmi nie sú iba jednoduchí ľudia, ale aj šľachtici, novinári, ba i početní kňazi.
3: A tí všetci sem prichádzajú kvôli vám, dôstojnosť?
2: Som len obyčajný boží služobník, akých nájdete v tomto kraji na každej fare.
3: Čo sem teda priťahuje toľké zástupy?
2: Najskôr svätá Filoména, ktorej vzácnu relikviu vystavujeme na oltári.
3: Odkiaľ ste vzali tú sveticu? Veď jej meno som nenašiel v žiadnom martýriu.
2: Roku 1802 objavili v rímskych katakombách svätej Priscily hrob, na ktorom bol nápis Pax tecum Filoména, A pod nápisom bola palmová ratolesť, 3 šípy, 2 kotvy i 1 kvet. To sú symboly mučeníctva. A tak sa čoskoro rozšírila k tejto mladej mučenici úcta, posvetená aj svätým ofíciom. No a my sme mali tú milosť, že sa k nám dostala jedna vzácna relikvia z jej hrobu.
3: Ako to, že kongregácia obradov túto mučenicu nezaradila do liturgického kalendára?
2: Najskôr čaká na zázraky, ktoré sa stanú na jej orodovanie.
3: Poznáte nejaké?
2: Syn môj, my ich tu ani nestačíme zaznamenávať.
3: Pán dekan mi povedal, že podprefekt poslal revíziu do vášho domu prozreteľnosti. Ako dopadla?
2: Predstavte si, pán kaplán. Revízor napísal do správy, že naše dievčatá vedia variť, priazdi, šiť, ale že neovládajú pravopis. Jedna naša žiačka napísala slovo kuchyňa s mäkkým i.
3: Neuveriteľné.
2: Nazdávate sa, že pre budúce sedliačky a slúžky je dôležitejšie tvrdé i ako šitie, varenie a pletenie.
3: Ale čo je to za škola, v ktorej učiteľka neovláda pravopis?
2: Árski sedliaci nepotrebujú učené, ale praktické a zbožné ženy.
3: Nebolo by lepšie, keby sme do školy pozvali sestry z rehole svätého Jozefa?
2: Mám lepší nápad.
3: Aký?
2: Syn majiteľa prepravnej spoločnosti, náš bývalý ministrant François Pertinand, práve skončil líceum v Trévo. Poprosíme ho, aby prijal miesto učiteľa v našom dome prozreteľnosti. No a teraz si spoločne preberme program misií.

0: mám pre vás návrh, Monsieur Pertinent.
1: Počúvam vás, dôstojný otče.
0: S pomocou Božou sme sa zbavili našich krčiem. Ale teraz by sme ich mohli využiť inak.
1: Ako inak?
0: Nuž tak, že by sme ich premenili na ubytovne pre našich pútnikov. Spomínate si, ako Jozef s Máriou daromne hľadali v Betleheme miesto v divorziu, teda v ubytovacom hostinci? Takisto sú na tom mnohí pútnici tu v Arse.
1: Otče, tú myšlienku vám vnúkol sám Boh.
0: A vás si vybral, aby ste ju uskutočnili.
1: Ak je tak, okamžite skúpim skrachované krčmy a spolu s tou mojou ich premením na čisté a lacné ubytovne pre pútnikov.
0: Ale žiadne karty, alkohol a tancovačky.
1: Ubezpečujem vás, otče, že to budú počestné kresťanské hotely.
0: No, tak sa do toho čím skôr dajte a Boh bude s vami. Ale mám na vás ešte jednu prosbu, pán podnikateľ.
1: Vravte dôstojnosť.
0: Chlapec a sirota Antoine Givre, ktorý mi kedysi ukázal cestu do Arsu a teraz ochotne slúži pri kostole, pri farej, pri škole, je už dospelý mládenec a ja by som si želal, aby mal v rukách istý chlieb. Nuž tak som vás chcel poprosiť, či by sa vo vašej spoločnosti preň ho nenašlo miesto.
1: No ak má vzťah k koňom a ak sa zaň ho zaručujete vy.
0: Pravda, že? Aký by bol rád, keby mu strýčko Betty dovolil obriadiť jeho sivkou.
1: A záprach poháňať vie?
0: Ak bude treba, naučí sa.

0: Čo poviete, otče, na sprievodného aniela arabských pútnikov?
1: No, bola by to celkom dobrá knižka. Keby v jej úvode nebol páter Gabriel, tak vychválil môj chudobný a bezvýznamný život.
0: Iní kňazi by boli hrdí, keby sa o nich tak písalo.
1: Judáš predal Krista Pána za 30 strieborných a mňa na trhu predávajú po dvoch sú. Ó, Filoména, v poslednom čase si toho veľa navyvádzala. Nie, nemám nič proti tomu, aby si uzdravovala chorých, ale nie tu v Arse. Už sa o mne kadetade šíri, že som divotvorca. Takže môžem čakať, že ma čoskoro zasiahne aj vlna závisti a nadsti utrhania.
0: Veru, mnohí kňazi, ktorých nechcem menovať, si myslia, že to s tou slávou trochu preháňate. A že ste sa v honbe za úspechom a slávou uchýlili ku kadejakým nečistým čarom.
1: Ja sa iba pokorne modlím. A zázraky môže robiť iba Boh.
0: A čo ten od narodenia mrzák, ktorý po prijatí pánovho tela odhodil barly a na pohoršenie všetkých začal od radosti tancovať pred oltárom?
1: Na príhovor svätej Filomény Boh prijal jeho kajúcnosť.
0: Prečo sa potom také veci nestávajú v iných kostoloch? Či sa tam kňazi nemodlia tak horlivo?
1: Nie mňa, ale Boha sa na to opýtajte.
0: Vraj ste fanatik. A pritom ani neovládate základné punkty teológie a boli ste vraj v seminári mizerný žiak.
1: Je to pravda.
0: Vidíte? A ja som nikdy nemal problém s latinou ani s teologickými dogmami.
1: Nadanie je vzácny Boží dar, ktorý mne chýbal. Ďakujte Bohu, že ste ho dostali.
0: A ešte mnohých kňazov pobúrilo, že ste tak ľahkovážne predali červený pláštik, odznak čestného kanoníctva, ktorý vám udelil biskup.
1: Potreboval som chlieb pre svoje deti v dome prozreteľnosti.
0: A aj to, že ste chceli odmietnúť vyznamenanie francúzskeho cisára.
1: Starám sa o spásu duší, nie o svetskú slávu.
0: Koľkí kňazi by si to vážili? A vy?
1: Aspoň vidíte, že som iba obyčajný, omylný človek. A tak mám úmysel odísť z Arsu.
0: Napokon, dá sa to pochopiť. Taká veľká farnosť ako Ars, kam prichádzajú tisícky pútnikov, potrebuje mladého a zdravého kňaza.
1: Večer som sa dlho modlil a prosil Boha, aby mi vyjavil svoju vôľu.
0: A čo vám povedal?
1: Povedal mi, sem som ťa poslal a tu musíš dokončiť svoju misiu.
0: Ale vy už nevládzete. Nemáte dosť síl spravovať takú farnosť.
1: Kým sa došuchcem do spovednice a pred oltár, vždy tu môžem slúžiť Bohu.

0: Čo vás ku mne priviedlo, Monsieur Pertinan?
1: Ako iste viete, otče, tunajší ľudia si ma zvolili za starostu a tak sa ma veľmi dotklo isté pohoršenie.
0: Nad čím ste sa to tak pohoršili?
1: Nad naším kaplánom.
0: Je to veľmi schopný a zbožný muž. Čo sa vám na ňom nepáči?
1: Najmä medzi mladými rozširuje u vás také reči, akože ste už starí a chorí a tak nezvládate svoj úrad. Jedným slovom vás chce odtiaľ vyštvať. Už sme sa rozhodli požiadať biskupa, aby kaplána s vašim súhlasom odvolal z Arsu.
0: Neurobím nič proti svojmu spolubratovi, ktorého považujem za múdreho, rozvážneho a zbožného kňaza.
1: Otče, ja som tu v Arse zažil niekoľkých kňazov. Prišli, odišli a nič tu po nich nezostalo. Ale Boh nám poslal vás. A dnes každý vidí, aké zázraky ste tu urobili.
0: Boh ich urobil. Na príhovor svätej Filomény. Ja som bol iba jeho nehodný nástroj.
1: Ľudia sa tu už neopíjajú v krčmách, zbožne svetia nedele. Do nášho kostola prichádzajú pútnici z celého Francúzska. Takže nám už nestačia dva ubytovacie hostince u milosrdného Samaritána a u pútnikov. Ľudia si pokojne žijú. Majú v rukách chlieb. A ten mladý, čo prišiel do hotového, sa takto odváži o vás hovoriť. Hneď zajtra pôjdu zástupcovia obce osobne za biskupom.
0: Nadarmo by ste merali cestu do Lyonu.
1: Myslíte, že nás otec biskup nevypočuje?
0: Už vás vypočul. Pán kaplán Rajmon bol včera vymenovaný za správcu farnosti Polia. A ja verím, že tam urobí veľké a požehnané pastoračné dielo.

0: Ako dobré, že ste tu, Katarína.
1: Priniesla som vám, otče, trochu jedla.
0: Prečo mám jesť, keď nie som hladný?
1: Lebo na vás čaká už od úsvitu celý rad pútnikov pred spovednicou. Niektorí sem putovali celé dni.
0: No tak mi pomôžte postaviť sa na nohy.
1: No, poďte. A čo znamená ten list v odpadkovom koši?
0: Chcel som si s ním večer zapáliť sviečku, ale nechcel horieť.
2: No, aké šťastie. Pozrite, je v ňom 500 franková bankovka.
1: No prečo nečítate listy?
0: Sú v nich samé hlúpe lichvôdky, ktoré neznášam. Ale tieto peniaze mi posiela Boh, aby som mohol zaplatiť nájomné za 10 chudobných rodín. Podajte mi reverendu, Katarína.
1: Kam chcete ísť?
0: Do spovednice. Boh mi dal práve znamenie, že so mnou ešte počíta.
1: Ale najprv vypite to mlieko.
0: Katarína, pútnici na mňa čakajú. Puste ma.
1: Prosím vás, otče, vypite to mlieko.
0: No tak, dobré. No, a teraz mi podajte palicu.
1: Áno, len som chcela...
0: Čo ešte?
1: Tu za dverami je akýsi chlapec.
0: Čo chce?
1: Aby ste mu prišli zaopatriť umierajúceho otca.
0: Čo ho teda nepozveš, no?
3: Pochválen pán Ježiš, prišiel som vás poprosiť, či by ste neprišli zaopatriť ťažko chorého.
0: A ako sa volá ten chorý?
3: Antoine Givre.
0: Pane Bože, ten chlapec, čo mi kedysi ukázal cestu do Arsu?
3: Je to môj starý otec.
0: Ako ten čas letí. Odpusť mi, Bože, že som za tie roky pre tvoju slávu urobil tak málo.
3: Čo mám povedať starému otcovi?
0: Povedz mu, že on mi ukázal cestu do Arsu a ja ho za to už o pár dní sám odvediem pred nebeskú bránu.

4. augusta 1859 na deň svätého Dominika arský farár Jean-Marie Vianney ako 73-ročný odovzdal dušu Bohu. Za prítomnosti biskupa, kňazov a zahlaholu zvonov po celom Francúzsku jeho telo uložili do hrobu s nápisom Tu odpočíva Jean-Marie Vianney, arský farár. V roku 1905 ho pápež Pius X vyhlásil za blahoslaveného. A v roku 1925 Pius XI chudobného arského farára zapísal do zoznamu svätých. Napokon v roku 1929 ho sväté ofícium vyhlásilo za patróna všetkých kňazov.

skončil sa životný príbeh svätého francúzskeho kňaza Jeana Marie Vianneya, ktorý do rozhlasovej hry Farár z Arsu prepísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Kňaz Jean Marie Vianney, Jozef Novotný, Katarína, Zlatica Gilová, Richtár Mandy, Štefan Šmihla, Kováč Pikár, Pavol Šperka, Furman Betty, Michal Ďuriš, Pertinán, Mikuláš Onufrák, Krčmár Bašelár, Peter Kršiak, Kaplan Rajmón, Jakub Janíček, kňažná Anna de Garet, Jana Verešová, Anton Živr, Michal Vosko, novinár August Trev, Boris Koroni, chlapec Pierre, Martin Pavlák, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

Dobrý deň. V dnešnej relácii Vyznania budete počuť pani Jitku Kantovú, ktorá so svojím manželom už viac ako 30 rokov vyrába vitráže. Ďalším hosťom, ktorý prijal pozvanie pred náš redakčný mikrofón, je lekár, psychiater Štefan Ander. Ten nám priblíži rôzne zaujímavosti o jednej z najstarších psychiatrických liečební na Slovensku, ktorá sa nachádza v Plešivci. Reláciu vás pozývajú počúvať hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Možno pre mnohých to bude prekvapujúca informácia, no medzi najstaršie psychiatrické liečebne na území Slovenska patrí psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Vznikla v roku 1898 a v medzivojnovom období patrila medzi významné a moderné zariadenia svojho druhu. Doteraz táto liečebňa existuje a poskytuje odbornú starostlivosť pacientom. A práve o histórii liečebne sme začali náš rozhovor s lekárom, psychiatrom Štefanom Anderom, ktorý tu pracuje v psychiatrickej ambulancii.
1: Základný kameň našho zariadenia bol položený v roku 1898. Založila ho rodina Blumovcov, ktorí v Plešivci pôsobili. Bola to židovská rodina, bola tam veľmi silná židovská obec a pôvodne to zariadenie vzniklo na liečbu detí a adolescentov zo židovskej komunity, ktorí trpeli buď oligofréniou alebo epilepsiou. Postupne sa, myslím, že spočiatku tam bolo okolo asi do 20 klientov. Postupne sa to ale začalo rozrastať. Tá klientela sa rozširovala a začalo to mať záujem aj štát, čiže pomaly ale isto začal diktovať aj štát, že čo si žiada, aby tam bolo, ako to má fungovať, aké tam majú byť pravidlá, aké tam má byť materiálno-technické zabezpečenie. Čiže začalo to naberať ako keby taký iný ráz, už taký profesionálnejší a od toho pôvodného zámeru tej nejakej, no nechcem povedať, detencie, alebo nebola to detencia, ale také nejakej inštitucionalizácie pacientov s tou oligofréniou, čiže s takým mentálnym zaostaním a s epilepsiou sa to postupne transformovalo na zariadenie, ktoré sa špecificky začalo venovať duševným ochoreniam ako takým. A v tom medzivojnovom období sa celkom akoby rozširovala to materiálno-technické zabezpečenie a v podstate aj tá odborná starostlivosť. Syn Samuela Bluma pochodil rôzne zariadenia v Čechách, v Nemecku, vo Švajčiarsku, kde zbieral rôzne know-how, ktoré sa potom snažili aplikovať v tej našej psychiatrickej liečebni. Bolo to ostrov úplne, dá sa povedať, že nezávislý od okolitého sveta, lebo v tej dobe to si treba predstaviť, že kde v tej dobe bola ako keby tá zdravotná starostlivosť nimi ako keby zahájená. Si to treba predstaviť tak, že oni boli nezávislí od vody, nezávislí od elektriny, mali sme vlastné studne, mali sme vlastnú čističku odpadových vôd, mali sme elektrické generátory, celé zariadenie bolo telefonicky poprepájané, takže to si treba predstaviť asi tak, ako keby začiatkom 90. rokov bolo v nejakom zdravotníckom zariadení komplet internetové prepojenie, lebo telefón bol asi jeden alebo dva v celej obci a tu bola telefonická sieť v nemocnici. Takže naozaj sú to fantastické veci, ktoré sa v tej dobe diali. Zároveň tam bolo kopec aktivít pre týchto už neskôr pacientov, nielen akoby nejakých klientov. Šťastí to hradili príbuzní, šťastí to potom dotoval nejakým spôsobom aj štát a šťastí to dotovali rôzni mecenáši, ktorí si to mohli dovoliť, mali zdroje a takýmto spôsobom podporovali takúto starostlivosť. Bola tam škola, učilo sa tam slušné správanie, pacienti sa integrovali do spoločnosti, čiže aby sa vedeli rozprávať, komunikovať, pozdraviť, poďakovať, aby si vedeli dačo kúpiť, aby vedeli písať, čítať, aj tí menej zdatní. Čiže o čo sa psychiatria snaží teraz, hej, o takú tú komunitnú formu psychiatrie, tak tam sa to v podstate dialo pred 100 rokmi. Táto starostlivosť naberala akoby takýto smer, ale prišli potom doby neúplne naklonené. Vôbec akoby takýmto aktivitám prišla vojna, stal sa z toho lazaret, potom až niekedy, myslím, že v 50. rokoch sa to znova ako keby stalo psychiatrickým zariadením. Boli tam dielne, pestovali sa tam všetky druhy ovocia, zeleniny, chovali sa zvieratá. Tá liečebňa sa vedela celkom postarať sama o seba, že nebola závislá od akoby nejakých vonkajších zdrojov, ani čo sa týka energetiky, ani čo sa týka potravín. Takže Práčovňa tam bola. No, ťažko si to predstaviť, že v tej dobe, keď ešte ľudia žili v dreveniciach, tak tu sa diala proste takáto ako keby revolúcia, až by sa to takto dalo povedať. No ale potom to obdobie nasledujúce, čiže to obdobie socializmu, to nebolo úplne priaznivé obdobie a potom dá sa povedať, že ani nástup kapitalizmu úplne nám neprospieval, takže to podhodnotenie aj finančné nejaké zabezpečenie štátom bolo pomerne slabé. A ani doteraz nie je oveľa, oveľa lepšie. Takže boríme sa s ekonomickými problémami asi ako všetky zdravotnícke zariadenia, tak ale snažíme sa z toho nejako vyklúčkovať a absolvovali sme, alebo zrealizovali sa u nás celkom zaujímavé projekty, ktoré boli aj ocenené, myslím, že aj ministerstvo zdravotníctva, čo sa týka kúrenia, čo sa týka práčovne, využívania vodných zdrojov, takže to boli celkom úspešné veci.
0: Smerujete k podobnej sebestačnosti ako pred desiatkami rokov?
1: To určite asi nie, pretože aj tu nastupujú do hry iní hráči a iné zákony, čiže napríklad máme čističku vody, ktorú nemôžeme používať a ktorú nám zákon ako keby určuje, že máme byť napojení napríklad na kanalizáciu, tak nie je to úplne tak. Nemôžeme tam chovať zvieratá na účel akoby potravinový pre vlastnú potrebu, nemôžeme prakticky využívať nami dopestovanú zeleninu, ovocie, sú na to hygienické normy, ktoré to brzdia, takže není to veľmi naklonené tomu, aby sa veci dali robiť nejak jednoduchšie a možno, že aj kvalitnejšie.
0: Do tých prác pri starostlivosti o zvieratá alebo o rastliny sa zapájajú aj pacienti?
1: V minulosti to bola súčasť takej pracovnej terapie, ale boli na to aj určení profesionálni zamestnanci, boli tam profesionálni záhradníci, boli tam skleníky, takže ako keby takú tú odbornú časť zabezpečovali práve títo profesionálni zamestnanci. Ešte aj v dobe, keď som tam ja nastúpil v roku 2000, tak sme mali ešte asi jedného oficiálneho záhradníka, ale potom to išlo postupne do útlmu a už v podstate z týchto vecí sa tam realizuje málo čo. Pacientov nemôžeme nijak donútiť, aby v tom mali nejakú účasť, iba dobrovoľnú. Nájdu sa takí dobrovoľníci, ale je ich málo, čiže na tom sa to nedá vybudovať nejaký konzistentnejší plán, napríklad ako poľnohospodársky. Alebo tak, takže toto už celkom nefunguje, ale sú pacienti, ktorí sa tam starajú o záhradky, predzáhradky, strihajú rúže, plejú si záhony a podobne, ale je to tak na dobrovoľnej báze. A akurát, čo sa pestuje, sú momentálne len zemiaky. Tie máme dovolené akoby využívať aj svoje vlastné zdroje, takže tam sa teda niektorí pacienti ako keby aktivizujú v rámci tej pracovnej terapie.

0: teším.
1: To musí byť také liečivé, pobyt na čerstvom vzduchu, s motýkou v ruke. Človek príde na iné myšlienky, by som povedala.
2: Určite áno. Sú ľudia, sú pacienti, ktorí tam s takýmito návykmi, zvykmi a zručnosťami už prichádzajú a nesú si ich z toho vlastného pôvodného prostredia, takže tí, čo sú naučení robiť aj doma, tak tí neobsedia a tí majú tendenciu potom robiť aj u nás, aj keď im to nikto ako priamo neurčuje alebo nekáže.
1: Ak by som sa ešte na chvíľočku k tej histórii vrátila, prečo práve v Plešivci vznikla táto liečebňa pred tými dávnymi vekmi?
2: Je to asi ako vždy, že je to otázka zdrojov. A Gemer v tom období zažíval, teda nielen v tom období už bol trošku v úpadku, ale dlhodobo predtým Gemer bol perlou celého Uhorska, bol zazdrojovaný, bolo tam baníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo, takže dá sa povedať, že bol to bohatý región a na takéto projekty treba zdroje. Čiže ja by som povedal, že asi zrejme práve kvôli tomu, že tam tie zdroje boli, koniec koncov vlastne, neviem, či som to spomínal, ale ten Samuel Blum bol majiteľom parketárne napríklad. Mm-hmm. A v Plešivci ako takom boli ďalšie väčšie fabriky, ktoré vyrábali rôzne ďalšie veci. Takže myslím, že to bola hlavne otázka zdrojov. A v tom období, na rozdiel od tej súčasnosti, boli mesta ako Rožňava, Plešivec bol kedysi mesto, už teraz je to obec, Tornala, Rimavská Sobota, Lučenec. To mali iný, by som povedal, cvenk ako v prítomnosti. Myslím, že boli tam vzdelaní ľudia, majetní ľudia, študovaní ľudia, lebo si to mohli dovoliť.
1: Ste spomínali, že to zariadenie mohlo v minulosti fungovať aj vďaka donorom, podporovateľom, čiže niečo také ako zdravotné poistenie vtedy ešte neexistovalo?
2: To by som si musel vymýšľať, lebo síce som k takým veciam prišiel, lebo máme to celkom pekne spracované v takej jednej brožúre, ale to by som si vymýšľal. Myslím, že nejaké také formy, ako keby zdravotného poistenia boli, myslím, že aj komerčné, keď si teraz uzavrieme nejakú poistku, kvázi zdravotnú, akoby nejaké príplatkové zdravotné služby, tak niečo také vtedy už myslím, existovalo, ale myslím, že pre tú chudobnejšiu časť to dotoval štát síce dosť slabo a myslím, že to ani nebolo akože priamo na nejakého poistenca, ako to bolo skôr na poskytovanie nejakej služby a to zariadenie sa muselo nejak zmestiť ako keby do tých nákladov.
1: My sme ešte pred rozhovorom rozprávali, že ten príbeh, tá história zariadenia v Plešivci je v jednej peknej publikácii, tak môžeme o nej porozprávať. Čo všetko tam čitateľ nájde? Sú to nejaké zaujímavosti z Gemera?
2: Áno, je to knižka, ktorá vyšla nedávno pod združením Čierne diery a napísala ju Katka Poliačiková. Myslím, že sa to volá Príbehy Gemera na dlani. A je to veľmi zaujímavá publikácia, lebo je tvorená rozhovormi rôznych ľudí pôsobiacich na Gemeri v rôznych oblastiach a vypovedá príbehy skrz nejakého predmetu, ktorý tomu človeku je blízky a nejako prepája s tým Gemerom. A z okolností tam mám aj ja jeden vstup, a ktorý je teda o mojej existencii na Gemeri v tej práci, v ktorej robím, aj o mieste, na ktorom robím. Takže môžem to vrele odporúčiť, sú na to veľmi dobré ohlasy. Vyšla do tlač, lebo tá prvá tlač sa vypredal za jeden deň, nejaký 800 náklad. Takže áno, dá sa tam dočítať aj o našej liečebni. Pravdu poviem, že ja som už tú vytlačenú verziu v tej knižnej podobe svojim nečítal. Čítal som ostatné príbehy, ale čítal som to naposledy pred možno 2 rokmi, keď som k tomu dával nejakú autorizáciu. Takže nepýtajte sa, čo tam je napísané, lebo si to úplne celkom nepamätám. A keď to prešlo tými rôznymi korekciami, tak možno, že to vyzerá trošku ináč, ako to vyzeralo na začiatku.
1: Nech naši poslucháči siahnú po tej knihe a sami zistia presne, že aké detaily sú tam. Poďme teraz do súčasnosti. Vy ste už naznačili, že situácia v zdravotníctve nie je nejako ideálna a tá sa premieta do každého jedného odvetvia toho zdravotníckého. Vy pracujete v ambulancii. Pacienti s akými najčastejšími problémami vás navštívia?
2: Je to rôzne, ale myslím, že dominujú vo všeobecnosti poruchy súvisiace s úzkosťami, s rôznymi podobami úzkosti. deti, či už sú to panické poruchy, či už sú to sociálne fóbie, či už sú to obsedantno-kompulzívne poruchy. Veľmi veľa pacientov trpí práve takýmito ťažkosťami, potom sú to rôzne formy depresívneho syndromu, či už reaktívneho, a teraz určite veľa je tých pacientov a ľudí, ktorí si zakúšajú dosť ťažkú realitu, takže má to nejakú takúto odozvu aj na tom psychickom prežívaní, takže veľa je takýchto pacientov. Veľmi veľa pacientov je závislých na rôznych látkach, teda dominujú tá pacienti, ktorí sú závislí alebo škodlivo užívajú hlavne alkohol. A samozrejme je veľa pacientov s demenciami, tiež rôznymi formami. Je aj dosť pacientov s nedostatočnými mentálnymi schopnosťami. Závisí to asi aj od regiónu. Ten Gemer je taký, aký je, takže myslím, že aj ten profil zodpovedá ako keby tomu obyvateľstvu. Takže toto sa môže na Slovensku v rôznych regiónoch trošku líšiť. A myslím, že ten juh Slovenska vo všeobecnosti má taký zrejme podobný profil.

0: Existujú na tieto rôzne problémy nejaké riešenia také stále viac a viac modernejšie, že teda pribúdajú nejaké lieky, ktoré predtým treba pred 10 rokmi neboli, alebo možno aj iné možnosti pomôcť týmto ľuďom?
1: To je zložitá otázka. Samozrejme, že možnosti sú rôzne. Tie vo farmakológii sú lieky, ktoré majú 20 rokov alebo 25 rokov, ešte považované za veľmi moderné lieky. My používame aj lieky, ktoré majú už 70-ročnú históriu. Sice sa snažíme držať tiež ako keby krok s dobou a používať lieky bezpečnejšie, ako boli tie staršie lieky, ale niekedy sa tomu vyhnúť nedá. Ale myslím, že väčšinou to portfólio, ktoré používame momentálne a ktoré je aj odporúčané v štandardných postupoch na liečbu rôznych duševných porúch, sú lieky, ktoré sú zhruba tých 20-20 rokov staré až do súčasnosti. Myslím, že jedný z posledných, napríklad antidepresív, sú v klinickej praxi asi posledných, neviem, 5 rokov. Čiže to tak odhadom poviem. Takže používame v celku modernú liečbu. Dalo by sa povedať, že v mnohých prípadoch oveľa modernejšiu, pokrokovejšiu, ale bohužiaľ aj drahšiu, ako používajú mnohé vyspelé krajiny. Lebo myslím, že máme celkom dobré možnosti na tomto poli oproti niektorým iným odbornostiam, kde to dosť pokulháva. A mnohé moderné formy liečby, treba v onkológii alebo aj v iných oblastiach, nie sú úplne že použiteľné na Slovensku. Takže my ako psychiatri myslím, že máme slušnú anabázu farmakologickú. Všetko, čo je moderné, všetko takmer, čo je dostupné vo svete, tak by sa dalo povedať, že máme. Keď sa bavíme o farmakologickej liečbe, sú aj nefarmakologické prístupy. V poslednej dobe je veľmi moderná repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia. Je to niečo podobné ako elektrokonvulzívna liečba, ale nepoužíva to prúd, ale magnetické pole, elektromagnetické. Toto je pomerne moderná vec. V súčasnosti tým už disponujú viac menej všetky akutné oddelenia alebo takmer všetky akutné oddelenia na Slovensku. Preborníkom a takým pionierom bola určite Rimavská Sobota, kde toto už dávno, dávno pred všetkými používali ako úplne prvý a dosť dlho boli jediní, ktorí využívali túto formu. Teraz je to už také rozšírenejšie, je to veľa možno menej stigmatizujúce aj spoločensky, aj je to lepšie príjmané ako treba z ECT, tie tzv. Elektrošoky. Aj keď treba povedať, že tam tiež je pokrok, tie prístroje sú oveľa šetrnejšie, tie postupy sú oveľa šetrnejšie, takže je to taký trošku umelý strašiak. Tá magnetická transkraniálna stimulácia nie je úplne až asi taká efektívna ako to ECT, ale máme to tu a myslím, že sa to čoraz viacej aj využíva momentálne na Slovensku. No a potom tá tretia oblasť je psychoterapia, ktorá hrá neoddeliteľnú súčasť a hrá dôležitú rolu v liečbe duševných porúch alebo duševných kríz alebo stavov. Ale treba povedať, že napriek tomu, že je to veľmi dôležité, je to dosť nedostupné. Jednak tých terapeutov nie je dosť, ani nás psychiatrov nie je dosť a pedopsychiatrov už vôbec nie, takže to je úplne zúfalý stav na Slovensku. Takže toto by sa rozhodne malo zmeniť, ale ani tých terapeutov teda nie je dosť, nedokážu akoby poňať to množstvo ľudí, ktorí by potrebovali takúto pomoc. Poisťovne to veľmi slabo hradia, tá dostupnosť tiež nie je úplne dobrá alebo ideálna, takže mnohí terapeuti robia za ohodnotenie v hotovosti a nie je to úplne že lacná záležitosť, je to síce regionálne dosť závislé aj, a možno, že aj tou formou, že akým spôsobom a aký typ psychoterapie ponúka ten konkrétny poskytovateľ, ale nie je to lacná záležitosť. Ale hlavne je nedostupná, teda tá dostupnosť je dosť zlá, takže už to, že to aj niečo stojí, je už pomaly, že druhotné. Dostať sa ku terapeutovi nie je ľahké.
0: A dostať sa k psychiatrovi je ľahké teda, alebo ste vraveli, že naozaj tých pacientov pribúda, vás nepribúda, odborníkov, čiže treba čakať asi.
1: To môžem povedať za seba určite, že tých pacientov pribúda a pribúda ich enormne. Naozaj sa to dá ťažko stíhať, pretože je pretlak proste tých požiadaviek.

nie je to úplne že únosné, takže myslím, že primerane tomu sa aj naťahujú tie čakacie doby. Momentálne tej ambulancii, v ktorej pôsobím ja v rámci našej psychiatrickej liečebne, sú tie čakacie doby zhruba takých 6 až 8 týždňov, čo ešte na slovenské pomery nie je úplne až také zlé. Samozrejme, že sú stavy, ktoré v prípade, že sú to akutné stavy, tak tie majú prednosť a tie vieme síce na náš úkor, lebo nám to veľmi skomplikuje celý ten denný harmonogram, ale samozrejme takých pacientov vyšetríme a doriešime tak, ako to doriešiť treba. Ale také tie bežné veci, ktoré v celku počkajú, tak je tam taká čakacia doba. Niekde je to aj horšie, čiže niekde sa čaká 3-4 mesiace na prvo vyšetrenie, čo naozaj sa nedá hodnotiť ako niečo dobré a už vonkoncom nejako niečo žiadúce. Plus je veľa očakávaní aj od rôznych úradov, sú rôzne zmeny zákonov v rámci sociálnych kompenzácií, opatrovateľského príspevku. Teraz sa menil zase zákon, čiže sa robí integrované posúdenie. To sú všetko veci, ktoré si vyžadujú dosť veľa času a pacienti to často potrebujú. Úrady dávajú veľmi krátke doby, dokedy očakávajú ako by tieto písomnosti, a to zase len ďalej a ďalej komplikuje, ako keby aj to poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti, lebo toto nám zaberá proste čas, priestor a treba povedať, že niektoré veci sú nie úplne zmysluplné.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlia otcovia Palotíni a veriaci. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dobrý Bože, v túto hodinu, v hodinu milosrdenstva, v hodinu, v ktorú si zomrel za nás na kríži, prichádzame k Tebe. A do prameňov Tvojho milosrdenstva ponárame všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb, tu vzadu, v dieceznej svätyni Božého milosrdenstva. Ponárame všetkých poslucháčov a vedenie Rádia Lumen, ale tiež všetky úmysly, s ktorými sme dnes prišli k Tebe. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božého milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho

Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie,

Ježišu, Ježišu, Ježišu, modlitba za mier vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja, preto klečíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia ľudí, ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou, neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslíš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Amen. Modlitba zasvetenia Božiemu milosrdenstvo. O najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná, pokladnica milosti nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasvecujem sa Ti celkom bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného aj duchovného milosrdenstva, snažiť sa najmä o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu núdznym, chromým a utrápeným. Bedli teda nado mnou, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kežby všetci ľudia včas spoznali nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho na veky. Amen. Matka milosrdenstva, svätá sestra Faustina, svätý Ján Pavol II, svätý Vincent Paloty, svätý Martin Turský, blahoslavená Zdenka Šelingová. Aby sme mohli získať odpustky, pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnu, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Živ Bože Otca Svätého. Amen.

Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z dieceznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlili otcovia Palotíni a veriaci. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu zo štúdia Rádia Lumen. Každý

0: deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Stáva sa, že na našej životnej ceste sa dostaneme do bodu, ktorý úplne zmení náš život. Pre pána Ivana Masaryka bol práve takýmto bodom ťažký úraz a po ňom zostal na invalidnom vozíku. Svoju situáciu prijal a začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Aj o to a tiež svoj terajší život sa s nami podelí. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: V zariadení Senium je jeden z klientov, ktorý je tak talentovaný alebo tak nadaný, alebo sa rozhodol prijať ten svoj životný údel tým spôsobom, že začal po ťažšej situácii, ktorú zažil po úraze, venovať sa, dá sa povedať, že svojim záľubám. Pani riaditeľka Janka Dupáková, ak by ste nám mohli približiť, ako vy vnímate tohto svojho klienta?
1: Pán Ivan prišiel k nám vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Bol úplne imobilný, po ťažkom úraze ostal odkázaný na invalidnom vozíku a my vždy pri príjme zisťujeme, čo si tí ľudia želajú, aké majú ciele, čo by ešte chceli v živote dokázať. A tu tá situácia bola veľmi náročná, pretože skutočne on si vyžadoval zvýšenú starostlivosť celkové o to telo, ale my sme zistili, že on predtým veľmi rád hrával na gitare, mal také tie svoje myšlienky, úvahy, tak sme sa ho snažili teda motivovať a aktivizovať, aby ďalej pokračoval v tom, čo mal kedysi rád. A ja sa veľmi teším, že po dlhej dobe, pretože to bolo náročné, boli tam nejaké aj liečba, nejaké fyzioterapia, ale aj jeho hlavne tá jeho vôľa ďalej žiť a pokračovať, čo sa ja veľmi teším, a dokázal teda v súčasnej dobe to, čo dokázal, že ďalej pokračuje v tom, čo ho bavilo, hrá na gitare, čo keď k nám nastúpil do zariadenia, tak tvrdil, že v živote to nedokáže a nebude to môcť robiť. A dnes ho teda počujeme, ako hrá, dokonca nahráva CDčko a vydal krásnu knižku o svojich úvahách, myšlienkach, čo vlastne mu ten život prináša.
0: Je príkladom aj pre ostatných klientov, ktorí sú možno v takej podobnej situácii, alebo ktorí tiež zvažujú, že čo ďalej so svojím životom?
1: Ja si myslím, že určite. Je príkladom tej dobrej praxe, že kde je vôľa, tam je cesta, a že ak sa raz človek nevzdáva ďalej žiť, tak je to úžasné, že pokračuje naozaj a hľada ten zmysel možno niekedy aj v niečom inom, a to je vlastne dôležité v tom živote, nevzdávať to.
0: S pánom Ivanom Masarykom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Váš život sa pred nejakým časom radikálnejšie zmenil, pretože sa stalo niečo zlomové vo vašom živote. Čo to bolo?
2: Ten zlom nastal cirka pred 5 rokmi. Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam. A v skutočnosti som naozaj začal, a to som ešte nevedel, čo ma všetko čaká, pretože v spojitosti s týmto úrazom sú aj mnohé kontraindikácie, takže dosť dlho mi aj trvalo, takmer 3-3,5 roka, nech som sa z rôznych zdravotných komplikácií dostal. Stálo ma to hodne veľa úsilia, ale tým, že som od malička pozitívne a konštruktívne naladený a mám veľmi rád život, nebral som to až takú veľkú záťaž. No a tým, že som mal aj zranenia dosť veľké a predtým som sa venoval aj hudbe, tak som aj tie hudobné nástroje, ktoré som mal, tak som jednoducho daroval. S tým, že už sa hudbe nikdy v živote venovať nebudem. A tak mi ostala v podstate len tá literatúra, a tým, že som sa aj pred tým zranením venoval filozofii, aj trošku duchovnému rozvoju, seba poznaniu a tak ďalej, ale zrejme trošku povrchnejšie, ak som sa mal, na to ma upozornil ten úraz. A tým, že mi aj tesne po operácii prebehol môj život a tam som sa videl naozaj, kým som, tak to mi dodalo obrovský impuls a obrovskú odvahu ísť ďalej. A behom 3 až 4 rokov mi začali postupne prichádzať rôzne myšlienky. A mne sa to tak nejak zapáčilo, tak som si ich začal nahrávať. A keď mi to manželka prepisovala a dal som to potom aj čítať kamarátom, tak hovorí, že Ivan, že to je dobré, že to by bolo dobré, keby to počuli alebo si mohli prečítať aj ostatní. Tak sa toho chopili nakoniec až do takej miery, že z toho vznikla knižočka, z čoho vôbec nebol zámer. No a ono to neskončilo len tu pri tej knižočke, ale nastali hneď po tejto udalosti, ako náhle som toto takzvané dopísal, tak prišli 2 živé sny, a v ktorých som hral na gitare. A ten druhý bol tak živý, že tam už bola aj skladba, ktorú som hral, tak som rovno sadol za internet, objednal som si gitaru a behom týždňa som sa do toho pustil. Teraz je to rok, od tej udalosti, čo som začal hrať na gitare a už nahrávam druhé CDčko.
0: Určite sa k tomu ešte dostaneme, ale ešte, čo sa týka toho úrazu. Predtým ste normálne žili svoj život, chodili a po úraze vašou súčasťou je invalidný vozík.
2: No, úraz alebo akákoľvek nejaká udalosť, či už je to psychická alebo fyzická, nás v podstate upozorní na jednu vec, že nejdeme v súlade so zákonmi stvorenia a so pravidlami života, tak, jak sú nastavené. A nie je dovolené v rámci týchto pravidel v úvodzovkách, aby sme sa chovali seba deštruktívne. Čokoľvek, čo je vybočenie z toho stredu, do jakéhokoľvek extrému, či už príliš konštruktívneho alebo deštruktívneho, tak to stvorenie bere, akože ideme proti životu. Je to nekompromisne nastavené. No a pochopiteľne pred úrazom som mohol robiť, čo sa mi len zachcelo. Venoval som sa hodne záhrade, záhradnej architektúre. Venoval som sa túram, bylinkám, aj tej hre na gitare. Potom samozrejme, že som chodil do práce a mnohé iné veci, ktoré z toho ako vyplývajú. A zrazu tento úraz ma všetko stopne. 90% vecí, ktoré ste robil ako zdravý človek, zrazu nemôžete. Teraz máte dve možnosti. Buď to zoberete v potaz a jednoducho si poviete, fajn, dobre, tak toto sa stalo, ideme sa pozrieť na to, čo môžem urobiť a v tej situácii, aké som, lebo vždy je treba vychádzať z toho, aká je momentálna situácia. A jednoducho na minulosťou je najlepšie spraviť čiaru a ísť ďalej. Alebo sa teda dám do role obete, čo je najhoršie, čo môže byť, ako sebalútosť, čo je žiaľ Bohu väčšina ľudí, ktorí takto skončia, čest výnimkám, ktorí sa z toho zoberú, ale aj tu niektorí to zoberú až tak, že idú zase do extrému v opačnej stránke. Lebo potrebujú vlastne tým, že urobia prílišnú aktivitu, potrebujú zabudnúť na to, že sú v takomto stave. Ale pre nás ako ľudí je vždy veľmi dôležité ten momentálny stav, nech je akýkoľvek, prijať. Lebo to v tom prijati je to, že si dokážeme navodiť vnútorný kľud a vnútorný kľud je základná platforma, aby sme čokoľvek konštruktívne zo sebou spravili.

0: Keďže vy ste prijali svoj stav, aj to, že ste zostali na vozíčku, tak sa vám otvorili tie nové možnosti, ktoré ste aj spomínali, že začali ste tvoriť.
1: Áno. Hudbe som sa venoval aj predtým. Zo začiatku, keď to bolo ešte okolo, keď som mal 35 rokov, tak to bola hudba, kde sme sa venovali ako kapela a väčšinou to boli prebraté veci. A moja túžba vždy bola robiť si vlastnú hudbu. Proste sa do toho pustiť a vyskúšať to. To sa mi podarilo celkovo asi, keď som mal 50 rokov, keď som sa do toho pustil. Tiež som nevedel, že sa do toho pustím, lebo bolo obdobie, keď som 10 rokov vôbec na gitare nehral. Lebo jednoducho ma znechutili tie vzťahy okolo tej hudobnej branže. Tak som si povedal, že jednoducho to nechám tak a idem sa venovať niečom inému. Venoval som sa výrobe vína, venoval som sa potom drevorezbe a výrobe soch z dreva, venoval som sa záhradnej architektúre, všetko ma naplňalo, všetko ma bavilo. Až potom prišiel kamarát a povedal, že Ivan, poďme si zahrať. A to nakoniec to skončilo tak, že som zasa znovu k tomu vrátil. A už keď som sa k tomu znovu vrátil a som znovu začal aj si robiť vlastnú hudbu, tak prišiel úraz. Znovu. Čiaro, ale teraz totálne cez rozpočet. Takže čo s tým? No a tak toto skončilo, jak som povedal pri tej predošlej otázke, jak som odpovedal teda, tak to skončilo tak, že som sa znovu tomu začal venovať a teraz ale úplne iným spôsobom. Teraz som cez tú hudbu aj sám sebe hudobným psychoterapeutom. Učím sa popri tom sústrediť sa, rozvíjam si predstavivosť. Tú tvorivosť hľadám už pomaly vo všetkom. Ďalej vytrvalosť, vôľu si tam pestujem. Mnoho vecí. A čo je zaujímavé, tá hudba mi to pomáha automaticky prenášať aj do bežného života a tieto vzorce správania sa potom upevňujú aj v rámci bežnej interakcie s ľuďmi. A to je veľmi konštruktívne. A teším sa z toho, lebo stále sa cítim lepšie.
0: No ale tá vaša tvorba je teda v tom, že skladáte skladby?
1: Áno. Tie skladby sú instrumentálneho charakteru. Sú to gitarové skladby, hrané na klasickej gitare, kde si robím tri podkladové gitary plus jednu solovú gitaru a spolu s mojim kamarátom, ktorý je zvukár a zároveň vynikajúci aranžér, tak spolupracujem s Robom Čunderlikom, spolupracujeme na týchto veciach a tá spolupráca sa mi veľmi páči. A vôbec ma nezaujíma, že koľko kliknutí bude to, keď to dám na internet, ale aby som bol s tým ja spokojný. A som rád, keď to aj niekomu pošlem, tú skladbu, že sa mu to páči a že mám možnosť takého aj iného uhlu pohľadu na to. A najviac si ale vážim úprimnosti. Keď mi to niekto povie, že ale tuto si to mohol zahrať takto a takto a ja si to hneď zoberiem a snažím sa to vylepšiť a použiť aj v ďalšej skladbe trošku ináč.
0: No ale ten prvotný impuls, keď ste odovzdali ďalej tie svoje gitary, ktoré ste mali, darovali ste ich kamarátovi a potom ste sa vrátili znova ku gitare, čiže aj ten zdravotný stav musel nejako prejsť nejakou takou obnovou, ak to môžeme tak nazvať, že ste museli zabojovať a možno aj cvičiť, alebo vytrénovať, alebo nejakým spôsobom aj to telo dostať do takého stavu, že ste dokázali znova hrať na gitare.
1: Teraz som si spomenul, jak ste mi dávala túto otázku, na jednu vec. V rámci tých kontraindikácií z toho zdravotného stavu tam bola jedna veľmi vážna udalosť ešte. Ja som na to už zabudol, ale teraz sa mi to pripomenulo. A to bolo asi po 3 rokoch. Tým, že ja vlastne necítim ani svoje brucho, vlastne od rebier dole, to necítim, tak človek, keď ho boli niečo, čo sa týka vnútorných orgánov, to necíti. A mne sa stala taká vec, že mi obličkový kameň zapchal močovod a dostal som otravu krvi. A v poslednej minúte ma zachránili od smrti. A to mi povedali až tam, priamo na iske. No a keď som si to potom celé prebral, už v nemocnici, tak hovorím si tak, keď už druhýkrát takto, akože som utiekol, jak sa povie, hrobarovi z lopaty, tak asi niečo nerobím dobre. A asi by som sa mal ešte viac chopiť, lebo vyzerá to tak, že som poriadne lenivý a nič so sebou nerobím. No tak som začal poprvé viacej cvičiť. Začal som si byť disciplinovanejší, čo sa týka stravovania. Začal som byť disciplinovanejší v myslení. Začal som byť disciplinovanejší, čo sa týka tomu, kam dávam svoju pozornosť, ako vnímam veci, ako vnútorne reagujem na rôzne udalosti, čo idú zvonku alebo z mojho podvedomia. A týmto spôsobom som sa postupne dostal až k tomu, že mi začali prichádzať tieto myšlienky, z ktorých vznikla tá knižočka, lebo to bol spôsob, kde som sa vlastne naladil na určitú platformu energeticko-informačnú, kde tieto myšlienky a rôzne pocity a energie prichádzajú. A nakoniec, čo je zaujímavé, ja keď si to čítam, čo vlastne prišlo pomocou ako mňa, tak mne samému to pomáha. Necítim sa ako autor tých myšlienok, skôr ako sprostredkovateľ.
0: A môžeme aspoň na ukážku niekoľko tých myšlienok z tej knižky dať poslucháčom?
1: Kľudne. Urobím to úplne námatkovo, len otvorím. Hneď ráno vytvor si stav, že za všetko si vďačný a v tom stave pláv po poznaní neustále lačný. Namiesto súcitu zasvievame sváru a hlúposť naša už nemá páru. Tak kedy sa už konečne zobudíme a seba samých uvidíme? A potom ešte jedna, túto som dala ako vlastne aj na obal, na zadnú stranu. Že život živí, čo plameňom svojim živí. Nech to, čo po tebe ostane, sa kúpiť nedá, lebo v srdciach zostane.

0: Nerozmýšľali ste aj nad takým prepojením tej instrumentálnej hudby a tých myšlienok, aby vznikli z toho konkrétne skladby celé, akože piesne?
1: Určite áno, ale keďže poprvé mi nielen, že môj stav nedovoluje spievať, čo ako môj kamarát chcel, že aby som začal spievať, a hovorím, som rád, že dýcham, jak by som to povedal. A zatiaľ som nenašiel, áno, táto myšlienka tu je. Zatiaľ som nenašiel, najideálnejšie by bola nejaká dievčina, ideálne z Banskej Bystrice, ktorú by táto hudba oslovila, lebo tá hudobná tvorba tak je v podstate, má podstatu aj v týchto myšlienkach, lebo samotná sa týka pocitov, pocitov zo života, zo životných okolností, pocitov z nás, pocitov, z ktorých sa dejú okolo nás. A mala by to byť dievčina, ktorá sa trošku hlbšie zaoberá životom a ktorá už vie, čo od života chce a má jasne dané v živote hodnoty a smerovanie. To by som bol rád, určite. Takú spoluprácu by som sa tešil. A pochopiteľne, že by som prijal, keby to bola aj dievčina, ktorá je tvorivá, s ktorou by sme, príklad poviem, texty dávali dokopy spoločne, alebo by si to sama vedela aj otextovať a tak ďalej. V tomto som absolútne otvorený k tejto spolupráci, nie je problém.
0: S odstupom času, ako sa vám aj stal ten úraz, tak to vnímate, že to bola nejaká taká výzva, že možno ten svoj život nejakým spôsobom nasmerovať, nevzdať to a bojovať a ísť ďalej?
1: Určite. Určite, pretože máme dve možnosti v živote. Buď čokoľvek, čo nám príde do cesty, akákoľvek okolnosť, bereme ako problém alebo ako výzvu. A keď už začíname trošku chápať ten život hlbšie, tak zistíme, že všetko sú to výzvy. A tieto výzvy nám vlastne ukazujú, čo v živote robíme nesprávne a čo v živote by sme mali zmeniť, akým smerom by sme sa mali začať uberať, čím sa máme hlbšie zaoberať a k čomu máme venovať pozornosť, ako máme vnímať veci, čo máme vylepšiť v myslení, čo máme vylepšiť v ovládaní emócií a tak ďalej. Pochopiteľne. Ale je to vždy len na nás. Len na nás, čo s tým my spravíme. Nikto nám v tom brániť nebude, aby sme to zmenili. Ale nikto to za nás ani neurobi. A my sme sami prišli na tento svet. Sami sme celý život. S tými ľuďmi, s ktorými sa teraz v tomto živote stretneme, sa už nikdy nestretneme. Tých ľudí, či sú to naši príbuzní, tých máme v živote na to, aby sme spolu s nimi zdieľali a pomáhali si navzájom v tom živote, aby sme sa navzájom inšpirovali, navzájom sa učili cnostiam a určitým schopnostiam. Lebo my to, čo sa naučíme a to, kým sme, to je jediné, čo si odneseme zo sebou. Lebo to je jediná vec, podľa ktorej budeme v podstate v ďalšom živote zaradení. To, kým sme. A pokiaľ človek toto má na zreteli a s týmto pracuje, nemôže sa mu v živote zle vodiť a nemôže sa mu stať, že by sa zle cítil alebo by mal depresiu a tak ďalej. Jednoducho, vždy za každých okolností hľadať konštruktívne riešenie. Nekomentovať, vypnúť v sebe komentátora, ale v momente hľadať riešenie.
0: A hľadať ho aj prostredníctvom modlitby či kontemplácie?
1: Áno, to robím pravidelne. Pravidelne v podstate najčastejšie, dokonca už sa mi stáva, že pomaly kontemplujem aj teraz, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, tak už aj to automaticky, keď začnem rozprávať, tak už je určitým spôsobom kontemplácia, lebo sa niekam napojujem a zároveň si dávam otázky, odpovede a sú to aj výsledky ďalších kontemplácií tesne pred spánkom, ale najradšej to mám ešte tesne ráno po prebudení. Tak to sú normálne celé prednášky. Takže sa sám nad tým smejem, že kam to celé ide. A veľakrát som prekvapený, k čomu je človek schopný dospieť. Lebo keď správne tú kontempláciu robíme, tak necháme mozog pracovať. Nehľadáme a nelovíme v pamäti. Necháme mozog pracovať a budeme prekvapení, koľko odpovedí si nosíme v sebe. A na čo všetko, čo sme si mysleli, že aj nedokážeme si odpovedať, tak to máme v sebe.

O svoj život po ťažkom úraze a o to, čomu sa v súčasnosti venuje, sa s nami podelil pán Ivan Masaryk. Zazneli aj ukážky z jeho tvorby. Veľa síl a požehnania prajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje. A čoskoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska. K tomuto poznaniu dospela svätá Katarína Sienská a v nasledujúcich minútach dostanú priestor priania tým, ktorých poznáte vy, majú sviatok a chcete im vyjadriť svoju vďaku i blízkosť. Pohodu pri rádiách vám želajú Jakub Akurátny, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Prvé dnešné blahoželanie znie: všetko najlepšie k 75. narodeninám, milá Pavlína Mikovčáková z Kostolian nad Hornádom. Nech ťa dobrý Pán sprevádza, chráni a naplňa pokojom, vierou, nádejou a láskou každý deň. Ďakujeme ti za dar tvojho života a za všetko, čo pre nás robíš. S láskou manžel Milan, synovia Marek a Erika, vnuk Marek, bratia Milan a Ľuboš s rodinami.

0: 1. mája oslávila 50. narodeniny pani Gabriela Zamišková. Vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Milá naša oslávenkyňa Gabika, 1. máj je lásky čas, no teraz má ešte väčší jas. 50-ku sláviš, tešíš všetkých nás. Aj keď život bol k tebe veľakrát krutý, ty si sa vždy vedela postaviť na nohy. Tvoja rodina je pre teba všetko, čo máš. Dňom i nocou všetkým pomáhaš. Nikdy nám nepovieš nie, preto ti prajeme, aby si mala v živote šťastie len. Keď prácu na úrade skončíš, pešo niekoľko kilometrov domov bežíš. Cvičíš a dvíhaš ťažké váhy, aby si mala do ďalších dní veľa sily. Za všetko, čo pre nás robíš, ti ďakujeme a do ďalších rokov veľa zdravíčka vyprosujeme. Pripíjame si dnes na tvoj život, aby tvoje srdce pre nás ešte dlho bylo. Všetko najlepšie prajeme. Švagriné Marika a Martina s rodinami a svokor Martin.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem ti hrať.

2. mája si pripomenul 22. výročie biskupskej vysviacky bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Milý otec biskup, pri tejto príležitosti vám prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, plnosť darov Ducha Svätého a ochranu Matky Božej. Z úprimnosti vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za vašu službu a prosíme o pomoc a ochranu pre vás, Trnavskú a sedembolestnú Pannu Máriu.

22. výročie biskupskej vysviacky si 2. mája pripomenul trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš. Prajeme vám životnú silu, Božie milosti a ochranu Nebeskej Matky. V modlitbách vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého a potrebné sily v prekrásnej, no náročnej duchovnej službe.

Naša mamka, Marta Karafová z Bardejova, sa 1. mája dožila 70 rokov života. Mamka naša, zo srdca vám za všetko ďakujeme, za vašu lásku, starostlivosť, pomoc a spoločne strávené chvíle. Prežili ste okamihy radostné, prešli ste si ale aj ťažkými obdobiami. Veľmi vás ľúbime a do ďalších rokov vášho života vám vyprosujeme zdravie, pokoj v srdci, radostné chvíle a hojné Božie požehnanie. Na mnohaja i blahaja lita. Céry Adriána, Martina a syn Marek s rodinami

Sviatočné okamihy prežíva aj pán Juraj Snovák, ktorý sa 1. mája dožil 65. narodenín. Milovaný manžel Juraj, náš oslávenec, v piatok 1. mája si oslávil krásnych 65 rokov a my ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa energie, Božie požehnanie, radosť z vnúčat a dôvod na úsmev každý deň. Si neuveriteľne pracovitý človek, aj keď si už na dôchodku, doma nikdy nepostojíš. Raz si v záhradke, inokedy sa staráš o sliepočky a najšťastnejší si vtedy, keď máš okolo seba naše nezbedné vnúčatá, ktoré ťa veľmi ľúbia a s ktorými máš vždy čas na rozhovor, hru či malé maškrtenie. Ďakujeme ti za tvoje láskavé srdce, trpezlivosť a silu, za všetky tie spoločne prežité roky a chvíle, ktoré neboli vždy prechádzkou ružovou záhradou. No spolu sme vždy našli spôsob, ako kráčať ďalej. Ďakujeme ti, že pri nás vždy stojíš a že sa na teba môžeme spoľahnúť. S obrovskou láskou a hrdosťou ti želajú tvoja manželka Dáša, svokra Božena, tri deti, Juraj s manželkou Slávkou, Simona s manželom Tomášom a Jakub s manželkou Monikou. K blahoželaniu sa pripájajú aj tvoje milované vnúčatá Sára, Christopher, Linda, Tomáško, Lilianka, Tamarka a Jakubko. Nech ti ešte dlho chutí život, krásne kvitne záhradka a sliepočky nech poriadne znášajú.

1. mája si pripomenuli 50. výročie spoločného života Janka a Ján Chorvátovci obnovením manželského sľubu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. K jubileu vám blahoželajú syn Marek s manželkou Mimkou a vnúčatami Miškou, Laurou a Sofiou, dcera Veronika s manželom Petrom a vnúčatami Veronikou, Lenkou a Andrejkom a syn Janko. Ďakujú vám za výchovu, lásku, obetavosť a starostlivosť. K pozdravu sa pripája rodina Garbiarová a Chorvátová, ako aj svatky Zdenka Leskovianská a Maňka Bučeková s rodinami. Všetci vám želajú lásku a zdravie, aby vás aj naďalej sprevádzala Božia milosť. V ten istý deň pred 50 rokmi mali sobáš aj Helena a Milan Garbiarovci. Aj vám takto blahoželáme k výročiu a prajeme vám do ďalších rokov spoločného života veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania. Nasleduje báseň zo zbierky Jany Chorvátovej Slováci poslovia slova. Spln lásky. Tá láska, láska vytúžená. Skutočnosťou sa stala už. Spojil nás navždy manželský sľub. Som tvoja žena, som tvoj muž. Tak ako teraz, vždy ma ľúb. A všetko, čo už bolo prežité ľuďmi, my bez chýb by sme na spoločnej ceste prejsť chceli. Len s tebou, moja drahá, len s tebou, drahý môj. A preto ťa prosím úprimne, oporou buď mi, kým sa naplní čas nášho života v cieli. Som pri tebe, aj ty pri mne, v čase i nečase stojí. Nedokážem si predstaviť svet, keby mi ťa nezoslalo samo nebo. V mojom srdci takej istej lásky niet. Ďakujem za každú chvíľu s tebou.

Pozdrav, nech poteší vás, mama Marta Prekopová z Kvašova, k vašim 70. narodeninám. Drahá mamička, 24. apríla si oslávila krásnych 70 rokov. Rokov naplnených láskou, múdrosťou a vierou, ktorú si nám s pokorou odovzdávala. Ďakujeme ti za každé pohľadenie, za modlitby, ktorými si nás chránila, aj za tichú silu, ktorú si vždy mala. Nech ťa dobrý Boh ochraňuje, nech ťa sprevádza jeho pokoj a nech ťa naplňa radosť z každého nového dňa. Nech je tvoje srdce stále plné nádeje a nech cítiš, že si milovaná nie len nami, ale aj jeho nekonečnou láskou. To ti s láskou a vďačnosťou prajú manžel Milan s deťmi Rasťom, Milanom, Braňom a dcérou Dominikou s rodinami. Vnúčikovia Marko a Robko ťa za všetkých vrúcne objímajú.

Dnes, 3. mája, sa krásneho jubilea 70 rokov dožíva pani Olga Nadšinová. Vďaka Bohu za tie krásne roky. Nechaj naďalej vedie tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa šťastia a Božieho požehnania zo srdca prajú kamarátky Helenky z Lokce.

Krásne jubileum 40 rokov oslávila 27. apríla pani Antónia Demeterová z Nacinej Vsi. 40 rokov, to je krása. Celá tvoja rodina dnes jasá. 40 je pre teba len nové tempo a poriadne fortissimo. Antónia má tú správnu šťavu, vždy nám vylepší náladu aj správu, keď si v kostole dopľúc poriadne fúkneš, aj tie najvyššie tóny s ľahkosťou lúskneš. Keď do školy dorazíš, všetky tóny vyladíš. Žiaci hľadia v pozore, keď si v správnom moldure. Tvoj smiech je počuť na 100 metrov, vždy vyhrávaš súboj s každým vetrom. No keď ťa v hudobnej trošku vytočia, nech sa radšej v pohári vína iskry roztočia. Pripíjame na zdravie, nech ťa radosť sprevádza, nech ti žiadna nota v živote neprekáža. Prajú krstné dievčatá Amálka, Dorotka, Karolínka a brat Martin s manželkou.

0: Zajtra, 4. mája, sa požehnaných 60 rokov dožíva pani Mária Javorová zo Serede. K týmto okrúhlym narodeninám ti želáme, aby si každý deň svojho života prežívala spolu s Pánom, ktorý je pôvodcom všetkých darov a vždy nám dáva to, čo potrebujeme. Nech ďalšie kroky tvojho života vedie jeho svetlo a nech ti jeho požehnanie prináša radosť, pokoj a silu do nových dní. Ružencová Panna Mária, ktorej meno nosíš a ktorú obzvlášť uctievaš, nech ti je príkladom čnostného a svätého života. To ti od Pána vyprosuje celá rodina a za všetkých objíma a boskáva malá vnúčka Emka.
1: Uletela holubička, uletela vysoko, začala

0: Odišla mi moja milá, ale už sa vrátila. Z prameňa, čo vrie mi v duši, chcem, aby sa napila.
1: Kto v zázraky verí, ten vie, kreslí do hmly obrazy.

Aj nasledujúce prianie putuje do Serede. Vám, pani Blažena Farkašová, k vašim 79. rokom, ktorých ste sa dožili 27. apríla. Milá babka, aj napriek svojim šedinám vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam hreje ťa naša láska. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Popriať ti chceme radosť a zdravie do mnohých ďalších rokov. A čas nech ide krokom. Striebro tvojich vlasov je náš veľký poklad. Striebro tvojich vlasov je múdrosti doklad. Striebro tvojich vlasov každý z nás si váži. Striebro tvojich vlasov naša láska stráži. Milá babka, k tvojim požehnaným 79. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie, hlavne veľa, veľa zdravia. Syn a dcéra s rodinou.

0: Dnešný 3. máj je deň, keď oslavuje vzácny sviatok 30 rokov života moja sesternica, vzácna osôbka Monika Gerová z Banského. Drahá Monika, naša Monika, to je dar. Úsmev na tvári stále má, veľké srdce ona má, každému ochotne pomáha. Milá Monika, ku krásnemu mladému jubileu ti zo srdca vyprosujeme zdravie, pokoj, radosť, pohodu a dostatok tvorivosti a dobrých nápadov, aby si aj naďalej pretvárala tento svet na krajší a radostnejší. Nech ťa náš nebeský Otcko a mamka Mária naplnia svojim požehnaním a nech ťa sprevádzajú na ďalších životných cestách. Všetko najlepšie k milému sviatku ti zo srdca želá sesternica Beátka s rodinou. A keďže dnes oslavuje 30. narodeniny aj Marián Gera, Monikin brat, dvojička, rovnako želáme všetko najlepšie.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov

Ešte 5. apríla sa dožila 95 rokov moja známa a priateľka Anka Mihoková. Ešte trochu zdravia, veľa síl a Božieho požehnania do ďalších dní života. Prajem aj v mene rodiny len všetko najlepšie. Anna Mederiová.

1. mája sa dožila krásneho životného jubilea 70 rokov vzácna žena Mária rodená Mrázová zo Spišskej Novej Vsi. V mene ružencového spoločenstva dovolím si popriať prostredníctvom Rádia Lumen k životnému jubileu ešte veľa trpezlivosti, ale najmä zdravia, ktoré vás už trochu trápi v poslednom čase. Veľa sily i Božej milosti pri tejto príležitosti, keď sa zíde celá rodina, aby vás ešte podporila do ďalších dní života. Členky spoločenstva prajú len všetko najlepšie, veľa šťastia, Božích milostí, pohody, spokojnosti, dobrého zdravia a krásnych dní do ďalšieho života. Pripája sa Anna Mederiová.

Podbieli oslavujeme svätého Jozefa Robotníka. Pre podporu Ježiša našej viery, pomocníka. Všetko je v kvete, nastáva Panny Márie mesiac, máj. S modlitbou ruženca sa k Bohorodičke každý maj. 63 rokov Dušan Lukačík, Florián Filek. Tvoju existenciu, Stvoriteľ, budeme stále ohlasovať. Tvoje zázraky s vierou a láskou ospevovať. Prosiť Svätého Ducha, by aj potomstvo sa modlilo a kostol bude navštevovať. Modlitbami všetkých s pokorou, láskou potešovať. 64 rokov Miloš Klimek, Katarína Dolníková. Stvoriteľ odpúšťa za cenu smrti Ježiša, syna. Veriaci vie o Ježišovi a s pokorou to vníma. O zmrtvých vstaní musí byť každodenná téma, aj telesná, hlavne duševná, pre Ježiša zmena. 41 rokov Júlia Pisoňová-Žufová, Peter Hric. Viera v Stvoriteľa prináša trpezlivosť, žičlivosť a Ježišova príťažlivosť. Stvoriteľ je od večnosti všemohúci, diela vaše Ježišove stále spravujúci. 68 rokov Mária Čuporáková, Helena Povalová. Ježiš v láske za všetkých zomiera. Tyran a ateista to tvrdohlavo popiera. Zločinci Ježišovi na hlavu trňovú korunu dávajú. O blahobite bez Stvoriteľa s pokušiteľom snívajú. 46 rokov Mária Betuštiaková, Julia Betuštiaková, Lucia Janečková. Stvoriteľovej milosti je zem plná. Skrz Ježiša sa odpúšťa každá vina. Ježiš zlo a neveru s láskou sníma. Veriaci to cíti a s pokorou to vníma. 49 rokov Tatiana Mintálová, Jana Matúchová. Ak túžite po láske, svoj hriešny život zameňte. Prebuďte sa a hľadajte iný lásky prameň. Dôležité je byť vzorom s rúžencom v pravici. Modliť sa úprimne na omši s Ježišom v kostolnej lavici. 88 rokov Anna Kubošová, Alena Žufová. Hrošia koža neexistuje. To Stvoriteľ proti pokušiteľovi bojuje. Na vieru v Ježiša odkazuje, dodržiavanie Stvoriteľových zákonov prikazuje. To sú slová blahoželania Jána Murinu.

Čas dnešných piesní na želanie sa naplnil. Pekný nedeľný večer vám prajú Jakub Akurátny, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
4: Pápež vysvetil štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. 13. dôchodok by sa mohol v budúcnosti upraviť, tvrdí to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Rakúska polícia zatkla podozrivého v prípade otravy dojčenskej výživy.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný nedeľný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
5: Z cirkvi.
4: Pápež Lev XIV. Vysvetil včera štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Pri svätej omši v Lateránskej bazilike v Ríme zdôraznil, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj, doplňa Julia Kavecká.
6: Svätý otec Lev XIV. Vymenoval pomocných biskupov rímskej diecézy ešte vo februári. Pri včerajšej vysviacke sa im prihovoril ako drahým bratom a zdôraznil, že spolu s kardinálom vikárom budú jemu, rímskemu biskupovi, pomáhať byť pre rímsky ľud obrazom dobrého pastiera a bdieť nad dobročinnou láskou celého svätého Božieho ľudu, rozšíreného po celom svete. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Pápež nových biskupov vyzval, aby nechali v sebe pôsobiť ducha proroctva. Neusádzajte sa v privilégiách, ktoré by vám mohol ponúknuť váš stav. Nenasledujte svetskú logiku prvých miest. Buďte svedkami Krista, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Biskupov tiež povzbudil, aby sa nedali hľadať, ale aby sa dali nájsť. Postarajte sa o to, aby sa presbyteri, diakoni, reholníci a reholníčky, laici i laičky, angažovaní v apoštoláte, nikdy necítili sami. Pomáhajte im oživovať nádej v ich rôznych službách a cítiť sa súčasťou jedného poslania. Vedzte vždy neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstva a jednoducho pripomínať krásu evanjelia. Pápež vyslovil želanie, aby chudobní Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí prichádzajú z celého sveta, nachádzali v obyvateľoch Ríma, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi.
4: Svätý otec Lev XIV. Sa dnes napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Kráľovna nebies. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu.
7: Každý má už nekonečnú hodnotu v Božom tajomstve, ktoré je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si toto uvedomenie. Je to nové prikázanie. Takto anticipujeme nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a mier sú našim osudom. V láske totiž uprostred množstva bratov a sestier každý zistí, že je jedinečný.
4: Po modlitbe svätý otec pripomenul, že sa začala mariánsky mesiac máj.
7: V celej cirkvi máme radosť z toho, že sa schádzame ako deti Panny Márie, aby sme sa spoločne modlili svätý rúženec. Opäť tak môžeme prežívať skúsenosť medzi Ježišovým nanebovstúpením a Turicami, keď učeníci sú zjednotení vo večeradle a vzývajú Ducha Svätého spolu s Máriou. Panna Mária bola uprostred dních a vo svojom srdci uchovávala ten plameň modlitby pre všetkých. Zverujem aj svoje úmysly najmä za spoločenstvo cirkvi a za mier vo svete, práve príhovoru Pani Márii.
4: Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke si pripomína 45. výročie prevádzky. Pri tejto príležitosti navštívil skanzen apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Jeho návšteva vyvrcholila mimoriadnym aktom požehnania historickej kaplnky Ružencovej Panny Márie, ktorá bola do múzea v minulosti prevezená zo Zborova nad Bystricou a dodnes slúži na liturgické účely aj ako filmová kulisa. Do Kysuckej pôdy bola vysadená lipa dvoch biskupov, ktorá sa stala prvým stromom novo vznikajúceho arboreta svätého Huberta. Apoštolský nuncius zároveň požehnal základný kameň tohto arboreta, vytvorený z pozostatkov historického pastierského obydlia. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm otvára novú turistickú sezónu v regióne Trnava s viacerými novinkami. Návštevníkom ponúkne pestrý program prehliadok, ktoré predstavia známe miesta aj menej objavené lokality. Séria prehliadok s názvom Nepoznané miesta odštartuje už v máji. Riaditeľ organizácie Alexander Prostinák.
8: Sú to prehliadky, vďaka ktorým navštívime nie úplne prvoplánové body záujmu. S architektom spoznajú históriu podnikovej rekreácie na Jahodníku alebo stopy mlyňárstva v Ačinciach, lesnú železničku na Dobrej vode, zemepánsky cífer alebo kráľovský biely kostol.
4: Dostupné budú aj tematické prehliadky zamerané na sakrálne pamiatky, podzemie Trnavy či históriu vybraných obcí vrátane Voderadov. Počas letných mesiacov organizácia opäť pripraví bezplatné prehliadky so sprievodcom. Opäť Alexander Prostinák.
8: Čo sa týka prehliadok, ktoré robíme vždy v pracovné dni v lete, tak bude ich tento rok 44, tým, že začínajú o 10.30. Vždy sa návštevníci stretnú so sprievodcom pred mestskou vežou a v pondelky, stredy a piatky spoznajú sakrálnu Trnavu, útorky a štvrtky spoznajú svetskú Trnavu. A tieto prehliadky budú počas celého leta v mesiacoch júl a august. V Trnave najväčším lákadlom je určite mestská veža, sakrálne pamiatky a hradby. Mestská veža je teda úplne ideálnym prvým bodom návštevy, pretože z nej už vidíte aj tie ostatné miesta, ktoré sa rozhodnete navštíviť. Tie sakrálne pamiatky, keďže sme mali Rím, tak majú tu obrovské miesto a sú veľmi navštevované.
4: Rehoľnú sestru v Jeruzaleme fyzicky napadli. Krutý incident zachytila aj pouličná kamera. Podozrivým je údajne 36-ročný židovský muž, ktorý je podľa denníka Times of Israel obvinený z rasovo motivovaného útoku. O incidente informuje nemecký denník Der Spiegel. Útok sa mal odohrať v útorok. V ten istý deň izraelská polícia oznámila zatknutie. Útok ostro odsúdil francúzsky konzulát v Jeruzaleme. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o hanebnom čine, ktorý je v rozpore s hodnotami rešpektu, spolunažívania a náboženskej slobody.
5: Domáce spravodajstvo.
4: 13. dôchodok by sa na Slovensku mohol v budúcnosti upraviť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil v diskusnej relácii JOJ24, že by mohol byť adresnejší alebo odstupňovaný podľa odkázanosti. Podľa neho sú vysoké výdavky v sociálnej oblasti problémom, no zrušenie 13. dôchodku nepovažuje za riešenie. Minister práce Erik Tomáš však trvá na súčasnom nastavení. Uviedol, že pokiaľ bude jeho strana vo vláde, systém sa meniť nebude. Podporu mu podľa jeho slov vyjadril aj premiér premiéra Robert Fico. Opozičná poslankyňa Simona Petrík naopak presadzuje väčšiu adresnosť dávky vzhľadom na ekonomickú situáciu Slovenska. Líder SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko trvá na tom, že voľby zo zahraničia by sa mali konať v rovnaký deň ako na Slovensku. V diskusnej verejnoprávnej televízii uviedol, že súčasný systém je podľa neho problematický a v budúcnosti by ho mohlo vyriešiť aj online hlasovanie. Poslanec Martin Dubéci z Hnutia Progresívne Slovensko naopak kritizuje pripravované zmeny. Tvrdí, že koalícia obmedzuje volebné práva a bojí sa voličov zo zahraničia. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje od júna upraviť otváracie hodiny pokladnice na stanici v Margecanoch. Proti zámeru vznikla aj petícia, ktorú podpísalo približne 3600 ľudí. Obyvatelia žiadajú zachovanie súčasného režimu. Argumentujú najmä tým, že obmedzenie predaja lístkov by zhoršilo dostupnosť služieb pre seniorov a ľudí bez prístupu k online nákupu. Hovorca železníc Jan Baček.
9: Osobná pokladnica v železničnej stanici Margecany zostáva zachovaná. Pripravovaná zmena sa týka úpravy otváracích hodín od 1. júna. Konkrétny rozsah nových otváracích hodín ešte nie je definitívne uzavretý. Pri finálnom nastavení budeme zohľadňovať reálne využitie pokladnice, personálne možnosti aj potreby cestujúcich.
4: Zmeny zdôvodňuje železničná spoločnosť Slovensko rastúcim podielom online predaja lístkov a poklesom využívania kamenných pokladníc. O finálnom nastavení rozhodne aj na základe petície a reálneho dopytu. Zrekonštruovaný most Ipeľská SNP v areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach by mal byť uvedený do prevádzky v najbližších dňoch. Úrad pre verejné obstarávanie medzitým udelil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur za porušenie princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri verejnom obstarávaní. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
10: Na príprave projektovej dokumentácie sa totiž podieľali firmy, ktoré boli zároveň subdodávateľmi úspešného uchádzača. Úrad má za to, že víťazný uchádzač mohol byť vo výhodnejšej pozícii v porovnaní s ostatnými, nakoľko mal viac informácií. Úrad za uvedené uložil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2026.
4: Nemocnica prijala opatrenia na zabránenie podobných situácií v budúcnosti. Most, ktorý spája areál nemocnice a využívali ho aj záchranári pri transporte pacientov z heliportu, bol pre zlý technický stav uzavretý v roku 2021. Jeho rekonštrukcia stála viac ako 1,5 milióna eur a práce boli ukončené vlani v decembri.
5: Krátko z domova.
4: Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s jarnou údržbou tunela Višňové. Počas dvojtýždňovej uzávery bude doprava z úseku D1 presmerovaná na cestu 1/18 cez Strečianskú úžinu. Úplná uzávera potrvá do 17. mája. Diaľničiari vyčistia tunel, skontrolujú technológie a preveria tisíce zariadení vrátane osvetlenia, kamier či vetrania. Hlavným dôvodom poplatkov v ambulanciách je podľa Slovenskej lekárskej komory nedostatok financií. Reaguje tak na správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorá na tieto poplatky upozornila. Komora uviedla, že platby od zdravotných poisťovní nepokrývajú reálne náklady na zdravotnú starostlivosť, a to v ambulanciách aj nemocniciach. 6 obvinených z policajnej akcie Medellín skončilo vo väzbe. Rozhodol o tom sudca okresného súdu v Trenčíne. Muž označený iniciálmi LR, ktorý mal stáť na čele organizovanej skupiny, ide do väzby pre obavu z úteku aj z pokračovania v trestnej činnosti. Všetci čelia obvineniu z neoprávnenej výroby a obchodovania s drogami. Mestská časť Bratislava Rača pokračuje v rekonštrukcii kultúrneho strediska Žarnovická, ktoré je dôležité pre komunitný život aj knižnicu. Podľa starostu Michala Drotována už bola odstránená nevyužiteľná časť budovy aj azbest.
11: V súčasnosti prebiehajú práce na izolácii podkladovej dosky a osadenie nádrže na dažďovú vodu. Ďalšie práce budú pokračovať montovaním novej kovej konštrukcie, ktorá bude tvoriť základ budovy v budúcnosti. Stav objektu po využívaní skoro 40 rokov a teda aj spôsob jeho vytvorenia a vybudovania nezodpovedal 21. storočiu.
4: Práce majú trvať približne 18 mesiacov. Dokončenie je plánované na prelome rokov 2027 a 2028. Investícia presiahne 2,5 milióna eur a časť nákladov má byť preplatená z eurofondov. Po rekonštrukcii majú na mieste vzniknúť komunitné centrum, knižnica aj kaviareň. Kúpalisko Morské oko v Tornali čaká ďalšia rozsiahla modernizácia. Samospráva plánuje vybudovať nový relaxačný bazén a obnoviť kemping. Podľa primátorky Eriky Ďorfiovej má nový bazén stať približne 920 tisíc eur.
12: V súčasnosti už prebiehajú projekčné práce potrebné k vybudovaniu nového relaxačného bazénu. Bazén bude umiestnený na mieste bývalého plaveckého bazénu. Dodávateľ, ktorý v rámci výberového konania odovzdal najvýhodnejšiu ponuku, zabezpečí výstavbu na kľúč, to znamená projektovanie, zabezpečenie povoľovacieho procesu až po výstavbu.
4: Výstavba by sa mala začať v lete a dokončenie sa očakáva v roku 2027. Súčasne prebieha aj príprava areálu na letnú sezónu a rekonštrukcia technických častí kúpaliska.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Rakúska polícia zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HIP. V Burgenlande, hraničiacom so Slovenskom, zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval 1 potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo 5 pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku. Viac informácií má Julia Kavecká.
13: Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo bol zverejnený výhražný e-mail adresovaný spoločnosti HIP. V ňom požadoval vydierač peniaze údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania. Na objasnení prípadu spolupracuje so zahraničnými partnermi aj slovenská polícia. Národná centrála osobitných druhov kriminality prezídia policajného zboru je v úzkom kontakte s rakúskou políciou v Burgenlande. Vzhľadom na prebiehajúce úkony súvisiace so zadržanou podozrivou osobou mimo územia Slovenska sa však polícia k celej veci bližšie nevyjadruje. Na Slovensku sa v tejto veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v Česku a na Slovensku.
5: Krátko zo sveta.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andria Bohdana. Rozhodol o tom prezidentským dekrétom. Bohdana čaká 17 obmedzení vrátane zmrazenia majetku, zákazu nákupu pozemkov a odobratia všetkých štátnych vyznamenaní. Sankcie budú platiť 10 rokov. Bohdan naznačil, že sankcie môžu súvisieť s medializovanými informáciami o údajnom korupčnom škandále prezidenta a jeho manželky. Ukrajina a Rusko na seba v noci znova vzájomne útočili dronmi. Už neskoro večer vyhlásili v ukrajinskej metropole Kieva letecký poplach. Zasahovala protivzdušná obrana a nad mestom bolo podľa mediálnych správ počuť početné explózie. O možných dopadoch dronov, škodách alebo obetiach zatiaľ neboli k dispozícii informácie. V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na tamojších letiskách. Starosta Sergej Sobianin neskôr oznámil zostrelenie 2 bezpilotných lietadiel. Dočasne uzavreté bolo aj letisko v Petrohrade. Fínsky vzdušný priestor narušil v noci dron neznámeho pôvodu, informovala o tom fínska armáda. Incident zaznamenali pri obci Virolahti, nedaleko ruských hraníc. Podľa armády sa nepodarilo určiť typ ani pôvod dronu, ktorý sa už vo fínskom vzdušnom priestore nenachádza. Prípad vyšetrujú a viac informácií chcú zverejniť neskôr. Maďarská vláda podľa premiéra Viktora Orbána neplánuje implementovať rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týka zákona o ochrane detí a rodiny z roku 2021. Orbán v liste prezidentovi Tamášovi Sujokovi uviedol, že súd prijal politické rozhodnutie a zdôraznil potrebu chrániť suverenitu a ústavnú identitu Maďarska. Rozhodnutie sa pritom týka novely zákona, ktorú kritici označujú ako zákon proti LGBTI. Libanonské hnutie Hizbalah sa ostro ohradilo proti satirickému videu, ktoré odvysielala jedna z tamojších televízií. Video zobrazuje bojovníkov Hizbalahu, vrátane ich vodcu Naima Kasima ako postavy z mobilnej hry Angry Birds. Hnutie označilo video za urážlivé a uviedlo, že znižuje politickú diskusiu. Zároveň vyzvalo svojich podporovateľov, aby sa nenechali vtiahnuť do tejto kontroverzie. Českí hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Oheň vypukol včera pri obci Rinartice. Počas noci sa podarilo zastaviť jeho šírenie a hasiči majú pod kontrolou dva úseky požiariska. Oheň zasiahol plochu približne 1 štvorcového kilometra a spaľuje najmä vrstvu opadaného lístia, ihličia, konárov a kôry na lesnej pôde. Zásah pritom komplikuje ťažko prístupný terén. Zranenia zatiaľ neboli hlásené. Naši hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo včerajšom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii po prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Náš tréner Martin Dendis.
14: Tak ono je to hlavne o chalanoch. My tam môžeme sa za to striedačko hociaký tréneri, ale keď nie je dobrá partia, keď nie je dobrý kolektív, tak poznám môžeme byť hociaký tréner. A tí chalani urobili skvelé partie, takisto posledné roky, ako aj teraz, a ukázali, že keď chalani tomu veria, keď hrajú hrdo za Slovensko, tak všetko môžeme. Keď nejaký tým dokáže poraziť Kanadu, keď nejaký tým dokáže vyhrať skupinu na majstrovstvá sveta, tak má svoju kvalitu a ja som presvedčený o tom, že v tomto týme je veľmi veľa chalanov, ktorí budú reprezentovať Slovensko aj v budúcnosti a budú prinášať ľuďom takú radosť, ako im priniesli aj tento rok.
4: Slováci si okrem tímového úspechu odniesli z turnaja aj 4 individuálne ocenenia. Podve získali kapitán Adam Golier a aj najproduktívnejší hráč turnaja Timothy Kazda. Prvý menovaný bol najlepší obranca turnaja, ktorý si vyslúžil honor najužitočnejšieho hráča šampionátu. Obaja sa spoločne dostali aj do All-Star Team. Opäť Martin Dendis.
14: Je to dlhodobá práca a tí chalani sa poznajú spolu už odjak živa. Najdôležitejšie má dobrý kolektív, kde si ľudia doprajú, kde sú radi jeden za druhého a kde to není o jednom hráčovi, ale kde to je o každom jednom hráčovi a kde tí chalani veria tomu spoločnému cieľu a to je najdôležitejšie. Dobrá partia, veriť si jeden druhému a užívať si to aj.
4: Švédi získali v kategórii do 18 rokov tretie zlato a celkovo 16 cenníkov, čo z nich robí druhý najdekorovanejší tím po Spojených štátoch. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov tretiu medailu. Prvú získali v roku 1999, keď si vybojovali bronz a v roku 2003 boli strieborní. Štvrtú prehru z 5 zápasov utrpeli slovenskí hokejisti v záverečnej časti prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Na Lotyšov nestačili, keď prehrali hladko 1-5. Trénera Vladimíra Orsága hnevalo najmä množstvo individuálnych chýb.
15: Samozrejme, niektorí hráči dlho neboli na ľade, treba objektívne uznať, to je prvá vec, ale druhá vec, to sú tie osobné súboje. My jednoducho nemôžeme prehrať 80% osobných súbojov, jednoducho nie ste na puku. Lotyši nás čakali na tejto situácie, vyhrávali súboje, chodili nám do breakových situácií, aj zle sme si rozoberali hráčov pri návrate do pásma, takže to boli veľké chyby. Boli tam dneska veľké osobné chyby, ale aj taktické chyby.
4: Dnešná odveta proti Lotyšom bude v znamení podpory pre Romana Kukumberga. Útočník Slovana Bratislava mal na konci minulého roka ťažkú autonehodu, po ktorej bojoval o život. Po náročnej rehabilitácii sa opäť vracia do života, má však pred sebou ešte dlhú cestu. Útočník Adam Sikora.
16: Ja som veľmi vďačný, že práve takúto udalosť môžeme uskutočniť pre neho. Ja ho poznám, myslím, že od malička je to skvelý chalán. Ja som rád, že práve mu dopriať verím, že víťazný zápas, pretože zaslúži a dáme do toho všetko, určite to bude myslieť a verím, že teda urobíme skvelú atmosféru a určite to zaslúži.
4: No a doplňme ešte aktuálny stav stretnutia. Po prvej tretine vyhráva Slovensko nad Lotyšskom 2-1. Hokejisti Caroline Lee zvládli postup do série druhého kola playoff NHL. V prvom dueli semifinále východnej konferencie zdolali doma Philadelphia 3-0. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili vo včerajšom zápase 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy, v ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1-0. Tréner Slovana Vladimír Vajs starší.
17: Človek sa musí aj vedieť radovať, musí prijať aj prehry, musí ráno stať a ísť ďalej. Opakujem, som rád za hlavne hráčov, ktorí ukázali ako lojalitu a túžbu po potom, aby sme zvíťazili.
4: Ziskom 16. triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord. Druhá Žilina zvíťazila 7 krát. Zároveň si zaistil miestenku v prvom predkole prestížnej Ligy majstrov. Futbalisti majstrovskej Dukly Banská Bystrica zvíťazili v dnešnom stretnutí 28. kola Monaco Bedligy na pôde Petržalky 3-1 a na čele majú 17-bodový náskok pred druhým Zvolenom. Ten má dve kola pred koncom súťaže k dobru 1 bod pred Petržalkou a Liptovským Mikulášom. Piaté Malženice, ktoré remizovali so Žilinským Bečkom 1-1, strácajú na druhú priečku 2 body. Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v 35. kole talianskej série A na pôde Bologne 0-0. V neúplnej tabulke figurujú s 37 bodmi na 16. mieste. Sassuolo zvíťazilo na 3. AC Milano 2-0. Futbalisti v Celta Vigo zvíťazili v 34. kole španielskej La Ligy nad Elche 3-1. V neúplnej tabuľke sa so 47 bodmi posunuli na 6. miesto, zaručujúce účasť v konferenčnej lige. Futbalisti Interu Milánu môžu oslavovať zisk talianského titulu už v dnešnom domácom zápase s Parmou. Obajcovia trofeje z SSC Neapolo totiž včera na pôde Coma uhrali iba bezgólovú remízu a na lídra tabuľky strácajú 9 bodov, pričom do konca sezóny série A odohrajú už len 3 duely. Basketbalistky Ružomberka sa stali víťazkami typu z Extraligy žien a po 5 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska. V rozhodujúcom finálovom súboji triumfovali na palubovke Piešťanských Čajok 63-58 a v sérii hranej na 3 víťazné zápasy uspeli po výsledku 3-2. Tréner Juraj Suja.
18: Tak sú úžasné, že vyhrali titul v Piešťanoch v 5. zápase po 4 rokoch a slovenskému poháru sme pripojili druhý v tejto sezóne, takže sme šťastní, hrdí a tešíme sa z toho neskutočne.
4: Ružomberské družstvo si prvenstvom vybojovalo právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie v nasledujúcom ročníku. Pre reprezentantku Slovenska Katarínu Šedivú to bola zároveň rozlúčka pred odchodom na americkú univerzitu.
19: O to sa viacej teším, že som mohla tu byť a zbierať tie skúsenosti, že sme sa dostali do finále a najkrajšia bodka je ten víťazný koniec a to, že sme majstri.
4: Basketbalisti Filadelfie postúpili do druhého kola play-off NBA. V rozhodujúcom 7. stretnutí štvrťfinále východnej konferencie vyhrali na palubovke Bostonu 109-100. Volejbalistky Slovana Bratislava získali majstrovský titul v Nike Extralige. Vo včerajšom rozhodujúcom 5. stretnutí finálovej série zvíťazili doma nad Slaviou Bratislava 3-2 a celkovo uspeli 3-2 na zápasy. Pavel Bernát, tréner Slovana.
20: Oproti tej predošlej sezóne tam mi trošičku chýbal ten drive a v niektorých zápasoch sme to chceli uhrať rutinou, čo nešlo. Nakoniec to bolo po obrovskom boji. Tak to má byť.
4: Slavia pridala do zbierky 11. striebro, na konte má 22 titulov a aj 2 bronzové medaily. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal prvýkrát v kariére celkovým víťazom pretekov okolo Romandie. Triumf na 79. ročníku završil víťazstvom v záverečnej 5. etape. Z 5 etap pritom nevyhral iba jednu. Druhý skončil Nemec Florian Lipovic a tretí Slovinec Primož Roglič. Talianský tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Miami Formuly 1. Líder šampionátu si vybojoval tretiu pole position za sebou, keď o 166 tisíc sekundy predbehol štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Holandska na monoposte Red Bull. Z tretej priečky štartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
5: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká cez pracovný týždeň, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
21: Aj na pondelok rátame s tým, že bude stále pekne slnečno. Samozrejme, sem tam nejaký ten oblačík už bude, tak ako som naznačil, že v západných Čechách už niečo majú, nejakú oblačnosť, tak ona sa bude približovať ďalej k nám. A práve v západnej Európe už nie je tlaková výš, ale tam je taká brázda nízkeho tlaku, je tam rozsiahla oblačnosť, ktorá zasahuje od severu až kde si na juh nad Pirenejský polostrov. A pomaly teda bude prichádzať k nám, ale v pondelok rátam s tým, že by to ešte mohlo ísť až na takých 25 až 27 stupňov. Takže naozaj krásny začiatok budúceho týždňa. V útorok ešte si to zopakujeme, stále až 27 stupňov. Takže naozaj taký náznak toho, že pomaly aj teda leto prichádza.
4: 30 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Karmel. Martin Ďurčo si pripravil viac k 130. výročiu narodenia Jozefa Špírka. Z našej strany je to na dnes všetko. Prežite pekný zvyšok nedele a úspešný štart do nového týždňa. To vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v piatu veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Mária Kolenová, spieva Rastislav Janák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 193 a 201. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Rá.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, skôr ako by sme počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu, oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, neprestajne v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod Tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť, pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni na ne narážajú, lebo neveria slovu, a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nieký nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale môj Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovom.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenie. Milovaní bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, stretávame sa pri stole Pánovom, pri dvojitom stole. Pri prvom stole v liturgii slova, aby sme sa cítili Božím slovom, ktoré nám cirkev ponúka v každú nedeľu a povzbudzuje nás, aby sme sa s ním cítili každý deň. A pri druhom stole nás cíti Eucharistiou skrze svojich ustanovených služobníkov. Spoločenstvo cirkvi, ktorý sa zhromažďuje na bohoslúžbe, je živým chrámom, vybudovaným na Kristovi. Sme vyvoleným ľudom, kráľovským kňazstvom, svätým národom. Dnes sa osobitne posilníme v kresťanskej nádeji. Prinesme si ju do našich rodín, o ktorých platí, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Oni sú cirkvi v malom, veď vznikli na základe sviatostného manželstva, v ktorom sa manželia spájajú v Pánovi. V úzkostiach života hľaďme na Ježiša, lebo On je naša cesta, pravda a život. Načerpajme od Neho silu do nášho každodenného života. Keď sledujeme správy, čo všetko sa deje vo svete, množstvo konfliktov, malých a veľkých vojen, nešťastí malých i veľkých rozmerov, všade je toho plno v elektronických médiách aj na sociálnych sieťach. Naháňa nám to strach. Niektorým to dokonca vyhovuje a sami podnecujú toto naháňanie strachu. Strach je prirodzená ľudská emócia, ktorá vzniká ako reakcia na vnímané hrozby a nebezpečenstvo. To je vrodený mechanizmus, ktorý nám pomáha prežiť v nebezpečných situáciách. Avšak strach sa môže stať aj ochromujúcou prekážkou, ktorá človeka paralyzuje. Ani apoštoli neboli uchránení od strachu, ako vyplýva z Pánovho výroku. Nech sa vám srdce nevzrušuje, ktorý sme pred chvíľou počuli. Takto sa prihovára Pán Ježiš učeníkom vo večeradle pri rozlúčkovej reči. Prečím sa vzrušovalo, strachovalo srdce učeníkov? Ak ste mali strach pred ťažkosťami, ktoré ich čakali, pred prenasledovaním a smrťou, no okrem tohto strachu tela bol v nich ešte väčší strach srdca. Ich srdce sa strachovalo, že stráti Ježiša. Boli prestrašení z toho, že stratia to krásne, čisté a sveté, čo s Ježišom prežili. Veď im jasne povedal, že od nich odíde. Pán Ježiš vidí ich ustrašené pohľady, ich vyľakané tváre, ich smutné oči. A hneď ich povzbudzí a potešuje. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Vriac ráz im opakuje, vrátim sa k vám a zostanem s vami. Môj odchod nie je pre vás stratou, ale ziskom. Pripravím vám miesto u Otca. Ježišove slová sú stále živé. Vtedy ich hovoril apoštolom, učeníkom a dnes to hovorí s rovnakou dôvernosťou aj nám. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aj v týchto našich zložitých časoch. Sami najlepšie vieme, koľko všelijakého strachu sa zmestí do ľudského srdca. Každý deň nám prináša nové starosti a aj strachy. A tá najväčšia starosť, čo nás trápi v srdci, nie je starosť o každodenný chlieb alebo o zdravie, ale starosť a obava o vieru. Do našich srdc hlboko prenikol strach, či azda nestratíme to najkrajšie a najdrahšie v našom kresťanskom živote, to čisté a sveté, čo sme prežili pri Ježišovi Kristovi, s ním a v ňom. Strach a obavy, či nestratia vieru naše deti. Strach o nové kňazské a reholné povolania, či bude mať cirkev dostatok tých, čo by nám ohlasovali radostnú zvesť a vysluhovali sviatosti. Strach a obavy, či Ježiš nám neodíde od nás.

myslami. Odteraz ho majú príjmať vierou, tou istou vierou, ktorou veria v Boha Otca Ježišovho i Otca nás všetkých. Majú veriť v Ježiša i v jeho pozlanie. Vierou si môžu zachrániť všetko, i Ježišovu blízkosť. Pán Ježiš vlieva aj do nášho ustrašeného srdca ten istý liek, vieru. Prihovára sa nám. Keď si chcete všetko zachrániť, verte v Boha. Verte aj vo mňa. Lebo kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Na to som prišiel na svet, aby tí, čo uverili, nezahynuli, ale mali večný život. Pán Ježiš môže takto hovoriť, veď on sám za seba vzal náš strach a pretrpel až do dna všetko v Getsemanskej záhrade a na kríži. Zvíťazil nad strachom, nezmernou láskou Otcovi. A teraz sa nám prihovára. Nech sa vám srdce nevzrušuje, veríte v Boha, verte aj vo mňa. Táto viera nám dáva istotu, že máme stále otvorené cestu k Bohu. V Božom náručí, otvorenom Ježišovou obetou lásky, je dosť miesta pre všetkých, i pre nás. Cez umučenie, kríž a zmrtvých stanie nám išiel Ježiš pripraviť miesto v dome svojho Otca. A teraz nám hovorí, cestu, kam idete, poznáte. Zmetenosť dnešného ustrašeného srdca vyjadruje Tomáš, apoštol. Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Je bezradný. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, Pán Ježiš im aj nám hovorí, ja som cesta, pravda a život. Strach srdca sa navonok prejavuje bezradnosťou. Učeníci boli pri Ježišovej rozlúčke a odchode bezradní. Nevedeli urobiť krok dopredu. Nevedeli, čo si o tom myslieť, ako ďalej žiť. Pane, nevieme, kam ideš. Ježiš ich vytrháva z bezradnosti a hovorí, ja som cesta, pravda a život. Vierou kráčajte dopredu a ja budem stále s vami ako vaša cesta. Vierou príjmite ducha pravdy, ktorého vám pošlem od Otca, ducha Otcovho a môjho, a on vás vyučí všetkej pravde. Vierou v Boha i v jeho Syna i v Ducha Svätého si zachováte život. Budete žiť vo mne ako retolesti vo viničnom kmeni. Budem s vami ako váš život. Pán Ježiš sa rovnako prihovára i nám v našich úzkostiach a neistotách. Hovorí nám, len smelo vykročte dopredu. Žite podľa Evanjelia. Žite svoj krst. Ja som cesta, pravda a život. Ja som cesta chudoby a sebazaprenia, cesta milosrdenstva a lásky, cesta umúčenia a kríža, ale tiež cesta vedúca do večného života. Ja som čistá pravda a milujúca pravda, svätá a zachraňujúca. Ja som život a vzkriesenie, pramene nie iba časného, ale o večného života v nás. Skúsenosť neprehľadného zástupu veriacich i 2000-ročné dejiny cirkvi svedčia, že Ježiš Kristus je naozaj cesta, pravda a život.
touto cestou kráča.

Čajme, túto pravdu verme a tento život milujme teraz i na veky. O Kriste, Ty si povedal, ja som cesta, pravda a život. Hneď sa pýtaš, chceš kráčať? Ja som cesta. Nechceš sa mýliť? Ja som pravda. Nechceš zomrieť? Ja som život. Poď ku mne. Pane, v podobe sluhu si našou cestou, v podobe Boha našou vlasťou. O pravý prostredník, naša cesta a náš cieľ. Ja som cesta, pravda a život. To značí, cezo mňa sa ide, ku mne sa príde a vo mne sa zostáva. Najprv menoval cestu, ja som cesta. Potom cieľ, pravda a život. Nakoľko ostáva u Otca, je pravdou a životom. Keď vzal na seba telo, stal sa cestou. On, ktorý konal zázraky, sám hladoval, bol smedný, unavený, spal, bol zajatý, bitý, ukrižovaný, usmrtený. Hľa, tvoja cesta. Kráčaj i ty v poníženosti a prídeš do slávy. Kristus Boh je vlasť, do ktorej smerujeme. Kristus, človek je cesta, ktorú sledujeme. K nemu ideme, bez neho, cez neho ideme. Na čo sa teda báť, že zablúdime? Tak nás povzbudzuje svätý Augustín. Pane, bolo ti ľúto, že sme v tme. Pozval si nás k svojmu svetlu. Bolo ti ľúto, že blúdime. Pozval si nás na svoju cestu. Bolo ti ľúto, že blúdime. Pozval si nás k svojej pravde. Bolo ti ľúto, že sa nenávidíme. Pozval si nás do svojej lásky. Pane, u teba je studnica života. Daj prosíme, aby sme kráčali v tvojom svetle. Aby sme vytrvali na tvojej ceste. Aby sme sa oddali tvojej pravde. Aby sme v tvojej láske získali odvahu milovať až do konca. Daj prosíme, aby sme v našich rodinách mali každý deň pokrm pre telo i pre dušu, ktorý kladieme na naše stoly ako dobrý chlieb a tvoje slovo, ktoré nám dávaš vo Svätom písme. Daj, aby sme v našich rodinách sa sýtili tak, ako v liturgii, slovami večného života a pokrmom, ktorým nám dávaš silu kráčať cestou, ktorou si ty sám. Amen.

0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás uisťuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou len ten, kto zotrvá v spojení s ním. Vyprosujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom. Volajme, Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za Tvoju cirkev, aby sa všetkým javila ako svätý národ a Boží ľud.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú, aby svoj úrad vykonávali spravodlivo a s láskou.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých diakonov, aby boli mužmi plnými viery a Ducha Svätého.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých, ktorých trápia úzkosti a pochybnosti, aby v Tebe našli pravdu a istotu.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za seba samých, aby sme si lepšie uvedomovali úlohy vyplývajúce z nášho všeobecného kňazstva.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za zosnulých, aby mali svoj domov v nebeskom príbytku.
2: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
0: Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali Tvoje veľké skutky, že si nás tmy povolal do svojho svetla, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme stvorení.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, pri slávení tejto vznešenej obety nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve. Prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Skrze neho sa rodia pre večný život synovia svetla a veriacím sa otvárajú brány nebeského kráľovstva. On svojou smrťou vykúpil našu smrť a svojím zmrtvých staním priniesol všetkým nový život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievajú chválospev na tvoju slávu.

0: Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, láskou príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sveté a nepoškodené obety. Prinášame ti ich najmä za tvoju svätú katolícku cirkev v jednote s tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály, aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Boha a nášho pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa Ježeníka a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože, milostivý, príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného syna, nášho pána Ježiša Krista. On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, kynieme tento chlieb a pijeme z tohto kalícha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma, i svetú a nepoškvrnenú obetu Tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, Všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na Tvoj nebeský oltár pred tvár Tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktoré dúfame Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpétui, Agáty, Lúcie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto sa modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, ich nám príjmajúcim posaží pre večný život.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Vypočujte si na oznamy na 5. veľkonočnú nedelu. V liturgickom kalendári máme budúci týždeň v pondelok ľubovoľnú spomienku svätého Jozefa Márie Rubia zo spoločnosti Ježišovej kňaza. V piatok je ľubovoľná spomienka na blahoslaveného Jána Sullivana zo spoločnosti Ježišovej kňaza. Budúcu nedelu je 6. veľkonočná nedela. Minulú nedelu ste u nás prispeli na seminár sumou 2170 eur. Ďakujeme vám za vašu štedrosť. V pondelok o 19.00 bude svätá omša pre mladých, pracujúcich a študentov. V utorok o 17.00 bude mať modlitbu examen so spoločenstvom CVX. V stredu bude u nás vyložená sviatosť oltárna osobnej a tichej modlitbe od 17.00 do 19.00. Večer o 19.00 bude v katedrále svätého Martina Lectio Divina na tému Magdaléna, láska silnejšia ako smrť. Bude sa uvažovať nad úryvkom z Evanjelia podľa Jána. V mesiaci máj sa modlívame loretánske litánie v pracovných dňoch po svätej omši o 15.15 a v soboty po svätej omši o 16.30. Celý program na mesiac máj v našom kostole si môžete pozrieť na plagáte alebo na našich sociálnych sieťach s názvom Jezuitský kostol v Bratislave. Rovnako na webe jezuiti.sk pod odkazom na náš kostol. Počas mesiaca máj sa v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii uskutočňa každý utorok o 18.00 sväté omše s meditáciami nad mozaikou toho kostola. Hľa, tvoja matka. Spoločenstvo Martindom pozýva na konferenciu o manželstve na tému Rozdielnosť ako dar. Uskutoční sa 13. júna a do 10. mája je zvýhodnené vstupné. Súčasťou programu budú prednášky, diskusie, modlitba chvál a príhovoru, možnosť nákupu inšpiratívnych kníh a materiálov. Viac informácií nájdete na web stránke martindom.sk. Ďakujeme.
0: Na záver prijmite požehnanie. Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
2: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v piatu veľkonočnú nedeľu sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrala Mária Kolenová. Spievala Rastislav Janák. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra ráno o 8:30 minúte ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Konečnú, prosím mama. Prosím o modlitby za vnúčatá, deti, za Zdenku a Štefana, za 40 rokov manželstva, napísala babka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia,
0: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka

0: Kresťanské noviny.
1: Dobrý večer. Aj v dnešnú sviatočnú nedeľu je čas pripomenúť si dôležité udalosti, ktoré sa počas týždňa udiali v cirkvi. Pekný večer pri počúvaní Kresťanských novín vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová. Pápež Lev XIV. Vysvetil v sobotu štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Pri svätej omši v Lateránskej bazilike v Ríme zdôraznil, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj, doplňa Julia Kavecká.
2: Svätý otec Lev XIV. Vymenoval pomocných biskupov rímskej diecézy ešte vo februári. Pri včerajšej vysviacke sa im prihovoril ako drahým bratom a zdôraznil, že spolu s kardinálom vikárom budú jemu, rímskemu biskupovi, pomáhať byť pre rímsky ľud obrazom dobrého pastiera a bdieť nad dobročinnou láskou celého svätého Božieho ľudu, rozšíreného po celom svete. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Pápež nových biskupov vyzval, aby nechali v sebe pôsobiť ducha proroctva. Neusádzajte sa v privilégiách, ktoré by vám mohol ponúknuť váš stav. Nenasledujte svetskú logiku prvých miest. Buďte svedkami Krista, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Biskupov tiež povzbudil, aby sa nedali hľadať, ale aby sa dali nájsť. Postarajte sa o to, aby sa presbyteri, diakoni, reholníci a reholníčky, laici i laičky, angažovaní v apoštoláte, nikdy necítili sami. Pomáhajte im oživovať nádej v ich rôznych službách a cítiť sa súčasťou jedného poslania. Vedzte vždy neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstva a jednoducho pripomínať krásu evanjelia. Pápež vyslovil želanie, aby chudobní Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí prichádzajú z celého sveta, nachádzali v obyvateľoch Ríma, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi.
1: Obišovský vršok v Košickej arcidiecéze ožil v sobotu modlitbou svätého Ruženca. Prvá májová sobota sa v diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie niesla v znamení otvorenia hlavnej pútnickej sezóny. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
3: Stovky veriacich z východného Slovenska sa zišli v Obišovciach, aby odštartovali sezónu diecéznych fatimských sobôd. Arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii vyzdvihol silu tichej modlitby ruženca, ktorá má môcť zmeniť vnútro človeka aj v nepokojných časoch.
4: Ak dnes vezmeš do rúk ruženec, možno sa nič nezmení navonok, ale určite sa niečo pohne v tvojom srdci. Ver tomu. A práve tam, v tichu, kde sa rodí dôvera, kde dozrievajú slzy a nádej, začína Boh konať svoje najväčšie zázraky. Nech nás Panna Mária Ružencová kráľovná pokoja naučí veriť tak, ako verila ona. Nech nás učí dôverovať aj vtedy, keď je ticho, alebo keď vonku zúri vojna.
3: Téma dôvery a pokoja rezonovala celým slávnostným dopoludním. Miestny farár a rektor svätyne Michal Harakal na záver svätej omše poďakoval všetkým prítomným a zdôraznil, že brány svätyne zostávajú otvorené aj pre ďalšie dôležité iniciatívy.
5: Tak už 13. mája sa stretneme pri vyprosovaní vlastne mieru pre celý svet. Naozaj budeme pri svätej omši vyprosovať potrebné milosti pre všetkých lídrov svetových mocností, aby naozaj uposluchli výzvu aj nášho svätého otca pápeža Leva na to, aby naozaj zavládol pokoj a mier na celom svete. A potom následne 30. mája, máj zakončíme púťou detí.
3: Najbližšia diecézna Fatimská sobota v Obišovciach sa uskutoční 6. júna, kedy program pripravia dekanáty Košice Západ, Michalovce, Košice Stred a Stropkov.
1: Asi 9000 ľudí putovalo v piatok do Krakova Lagievnikov. Rádio Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva pripravilo 19. rozhlasovú púť. Témou bolo Božie milosrdenstvo v našom živote. V programe nechýbali svätá omša, modlitba ruženca či korunka Božieho milosrdenstva. Viac povie Julia Kavecká.
2: Tohtoročnú rozhlasovú púť Rádia Lumen sme netradične začali už včera podvečer svätou omšou v kláštornej kaplnke s milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievnikoch. V homílii sa prihovoril farár farnosti Nižných Hrušov Jozef Kozák.
6: Každý máme akýsi kríž, akési slabosti, akýsi príbeh,
0: keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi, potom môžeme to milosrdenstvo žiť tam, kde sme.
2: Program hlavnej púte dnes otvorila modlitba svätého ruženca. Hlavný celebrant svätej omše, rožňavský biskup Stanislav Stolárik, v homílii pozbudil pútnikov, aby dôverovali Bohu.
6: Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu.
2: V rámci púte vystúpila aj skupina Skalka z Hornej Oravy. Vyvrcholením bola modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Hovorí náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
7: Tvoríme jednu veľkú rozhlasovú rodinu. Spoločne prichádzame k Božiemu milosrdenstvu, aby sme prosili za nás, za našich drahých, za naše rádio a za naše Slovensko. A veríme, že Pán Boh to odmení a požehná.
2: Konateľ Rádia Lumen Ivo Novák pripomenul, že organizovanie púte Rádia Lumen do Krakova nie je samozrejmosťou.
8: Je to dielo, ktoré je časovo náročné, aj nákladné a nie je úplne jednoduché v dnešnej dobe pre nás zohnať aj ľudí, aj prostriedky, a preto sme sa chceli nie sťažovať našim poslucháčom, ale pozvať do takej spoluorganizácie tohto podujatia.
2: Rádio Lumen ponúklo aj 10-hodinové živé vysielanie priamo zo sanktuária, ktoré prinieslo atmosféru z Krakova aj tým, ktorí putovali duchovne z pohodlia svojich domovov.
1: Krakovské lagievníky sa aj tento rok sfarbili do slovenskej trikolóry. Atmosféru medzi pútnikmi zachytila na mikrofón Lucia Pálešová.
9: Pútnici z celého Slovenska mohli v Krakove pristúpiť k sviatosti zmierenia, modliť sa spoločne slávnostný ruženec či korunku Božieho milosrdenstva a hlavným bodom programu bola dopoludňajšia svätá omša. Počas dnej vypomáhali aj členovia spoločenstva rytierov nepoškvrnenej na Slovensku. Hovorí jeden z nich, Pavol Galajda.
10: Ja to vnímam tak, že je to priamo nejaké nariadenie alebo milosť od Panny Márie. Je to nádhera. Práve keď som kráčal tu napred Eucharistiou, tak vnímal som, ako tie lúče, voda a krv idú z tejto Eucharistie priamo na celý národ, na Slovensko. Slovensko potrebuje tie lúče očistú a posilu vo viere.
9: Slávnostnú atmosféru svätej omše počiarkol svojim spevom zbor z Nižného Hrušova, ktorého dirigentkou je pani Katarína Tomášová.
11: Pán Boh to tak všetko vyskladal a to, že sme tu, je milosť. Veľmi si to vážime a ceníme. S pokorou sme to prijali, to pozvanie. Ľudia, ktorí tu prídu, tak čerpajú. A Radio Lumen je obrovským sprostredníkom čerpania týchto darov Božieho milosrdenstva a my všetci môžeme byť len vďační, že toto rádio takto môže to Božie milosrdenstvo vyhlásať nielen na Slovensko, ale do celého sveta môže šíriť.
9: Tisíce poslucháčov Rádia Lumen merali cestu do Krakova, aby vytvorili jedno veľké spoločenstvo viery. Atmosféra tu bola neopísateľná a areál bol plný pútnikov všetkých generácií.
12: Monika z Nižnej nad Oravou. Prišli sme tu prosiť za ostatných členov nielen z našej rodiny, ale aj zo širšej a tiež, aby sme my vedeli tak správne žiť ako rodičia, vychovávať deti svoje múdrosti a aj v takej láske.
13: Božka z Lodna, ako musí byť krásne v nebi, keď tu je tak krásne.
14: Čo pre vás znamená takto putovať s Rádiom Lumen do Krakova?
13: Nesem si tu také svoje starosti a tu sa tak vyžalujem Bohu, aby mi Pán Boh pomohol, aby som sa s ním raz aj s mojim dieťaťom stretla v nebi.
15: Kristinka Gomanová. Ja som Agátka Pečka Mačíková. Je to také krásne a príjemné. Je to super. Mne sa najviac páčilo, že ako to je spievali.
1: V dome Xaver v Badíne sa v stredu skončilo jarné zhromaždenie konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Hlavnou témou bola pastorácia mladých. Rehoľníci sa však počas dvoch dní venovali aj oblasti zdravotníctva či školstva a takisto ekonomickým otázkam. Podrobnosti priblíži Julia Kavecká.
2: Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa dlhodobo venuje téme pastorácie povolaní. Počas zhromaždenia v Badíne sa zamerali na mladých. Dopĺňa člen rady Marek Vaňuš.
16: Sme pozvali kňaza Matúša Rajnera, tajomníka rady pre mládež a univerzity pri konferencii biskupov Slovenska, ktorý nám ponúkol niekoľko vhľadov ohľadom toho, ako mladí vnímajú svoj duchovný život, vzťah k Ježišovi, vzťah k cirkvi.
2: Ďalšou témou, na ktorú sa rehoľníci zamerali, bolo zdravotníctvo. Keďže sa dotýka mnohých reholí, ktoré sú aktívne pri sprevádzaní chorých. Vypočuli si aj správu z komisií či štatistiky reholí za rok 2025. Zástupkyňa predsedu konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Renáta Jamborová hovorila o valnom zhromaždení predsedov konferencií vyšších reholných predstavených v Európy, ktoré sa minulý týždeň konalo v Chorvátsku.
17: Toto pre mňa bolo možno aj také veľmi obohacujúce a po podnetné vidieť, aká je naozaj že situácia nielen politická v Európe, ale naozaj aj medzi reholníkmi, vôbec ten reholný život v tých jednotlivých európskych krajinách.
2: Po prvý raz bol na zhromaždení Peter Čarnický z rehole rogacionistov Srdca Ježišovho.
18: Aby sme o sebe vedeli, vytvárali aj túto sieť medzi nami. Ja som študoval v Ríme a považujem to za veľmi dôležité, tým, že tam sa naozaj zažívala taká univerzálnosť cirkvi, že sa jeden od druhého máme naozaj veľa čo učiť a tak budovať, aby ste to zjednotenie, ktoré tak potrebujeme.
2: Súčasťou zasadnutia v Badíne boli aj sväté omše, animovaná adorácia s vešperami či neformálny večer.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober sa v utorok zúčastnil na prijatí predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na Slovensku u ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Stretnutie sa konalo v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave, informuje redaktor Ľudovít Malík.
19: Spolupráca pre spoločné dobro Slovenska, to bol hlavný odkaz stretnutia predstaviteľov cirkví s rezortom kultúry. Arcibiskup Bernard Bober zdôraznil hodnotu jednoty v rozdelenom svete.
20: Je vzácne stretávať sa a viesť spoločný dialog a hľadať cesty pochopenia a spolupráce, najmä ak vo svete prevláda rozdelenie.
19: Diskutovalo sa o jubilejnom roku 2025, ako aj o dôležitosti kultúry odpustenia. Prioritou zostáva aj ochrana detí v online priestore. Podľa KBS je v oblasti vzdelávania nevyhnutné silné spojenectvo.
20: Vnímam ako dôležité spojenectvo medzi cirkvami, inštitúciami a spoločnosťou. Potrebujeme vedieť o digitálnych výzvach a rizikách dnešnej doby, s ktorými sa stretávajú aj deti a mladí ľudia. Sprevázať a formovať sú kľúčové prístupy.
19: Diskusia sa viedla aj o bezpečnosti a polarizácii spoločnosti. Tá si dnes vyžaduje vyššiu pripravenosť aj pri organizovaní cirkevných podujatí.
20: Nikdy by sme si neboli pomysleli, že aj táto téma sa raz bude dotýkať osobitne niektorých z našich bratov a sestier.
19: Zúčastnení sa zhodli na kontinuite v ochrane duchovných hodnôt krajiny. Grécko-katolícku cirkev na stretnutí zastupoval prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Arcibiskupa Bobera sprevádzal výkonný tajomník KBS Ivan Ružička.
1: Kostol Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave hostil v pondelok stretnutie s talianským kňazom Renzom Bonetim. Odborník na pastoráciu rodín a teológiu manželstva hovoril o sviatosti manželstva v každodennosti. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
19: Talianský kňaz Renzo Bonetti vníma manželov ako kľúčových partnerov v evangelizácii. O význame jeho misie hovorí tajomník Rady KBS pre rodinu Richard Kucharčík.
21: Don Renzo rozpráva o živej cirkvi, po ktorej snaď túži každý. A ukazuje, že túto živú cirkev môžeme budovať len vtedy, ak správne pochopíme sviatosť krstu, ktorá je najvyššou formou identity, ktorú môžeme mať na tejto zemi.
19: Ústrednou témou je projekt Mistero Grande, teda veľké tajomstvo. Don Bonetti ho opisuje ako cestu k objaveniu síly sviatosti manželstva.
22: Projekt Mistero Grande je laboratórium, ktoré uskutočňuje štúdie, hĺbkové analýzy a experimenty s cieľom nájsť pastorálne nástroje, ktoré pomôžu manželom objaviť veľkosť milosti sviatosti manželstva.
23: Della grazia del sacramento del matrimonio.
19: V kontexte súčasného smerovania katolíckej cirkvi sa často skloňuje slovo synodalita, čo v preklade znamená spoločné kráčanie. Arcibiskup Stanislav Zvolenský zdôraznil, že základy synodality, teda spoločného kráčania, vznikajú práve v domácej cirkvi.
24: Rodina a synodalita majú úzky súvis, lebo princípy synodality, aj keď sa to tak nenazýva, učíme sa v rodine. Princípy synodality sú v prírodzenosti života rodiny.
19: Renzo Bonetti navštívi na Slovensku ešte viacero miest. Jeho misia potrvá do stredy 29. apríla.
1: Kresťanské noviny sú na konci, vy však ostaňte s nami aj naďalej. Z Rádia Lumen pozdravujú Peter Ondrejka a Monika Majerová.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec pri modlitbe Regina Caeli z okna Apoštolského paláca pripomenul, že v Otcovom dome je miesto pre každého a že už dnes môžeme láskou sprítomňovať nebo na zemi. Pápežovi Levovi 14. včera odozdali prvý výtlačok knihy Slobodný pod milosťou. Máj je v cirkvi mesiacom Panny Márie. Páter Peter Duvka nás pozýva objaviť modlitbu ako život v Božej vôli, ako chválu magnifikát a ako tichú kontempláciu viery. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Sa v dnešnú nedeľu na poludnie prihovoril veriacím z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Regina Caeli. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu. Povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel tempo pasquale.
0: Vo veľkonočnom období sa podobne ako rodiaca sa cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nadobúdajú svoj plný význam. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo ich znepokojovalo, sa teraz vracia do pamäti, zahrieva srdce a prináša nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa s jeho učeníkmi počas poslednej večere. Osobitne počúvame prísľub, ktorý nás už teraz vťahuje do tajomstva jeho zmŕtvychvstania. Ježiš hovorí: keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak objavujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zakúsili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri rieke Jordán, keď si všimol, že ho nasledujú a pozval ich, aby v to popoludne zostali u neho doma. Aj teraz, z oči v oči smrti, Ježiš hovorí o dome, tentoraz veľmi veľkom. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn sa predstavuje ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra po príchode našli pripravené to svoje miesto a zakúsili, že boli odjakživa očakávaní a napokon znovu nájdení. Drahí, v starom svete, ktorým ešte stále prechádzame, priťahujú pozornosť výnimočné miesta, skúsenosti dostupné len niektorým a výsada vstúpiť tam, kam sa iní nedostanú. V novom svete, do ktorého nás vedie zmŕtvychvstalý, je však to najvzácnejšie prístupné všetkým a tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené pre všetkých, prináša radosť. Vďačnosť nahrádza súťaživosť, prijatie ruší vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. Predovšetkým nikto sa nezamieňa s niekým iným, nikto sa nestráca. Smrť hrozí tým, že vymaže meno i pamäť, ale Bohu je každý napokon sám sebou. V skutočnosti je to práve toto miesto, ktoré celý život hľadáme, neraz ochotný urobiť čokoľvek, aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Práve táto viera oslobodzuje naše srdce od úzkosti, z vlastníctva a dosahovania, od klamu naháňania sa za prestížnym miestom, aby sme mali nejakú hodnotu. Každý má už teraz nekonečnú hodnotu v tajomstve Boha, ktorý je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si túto istotu. To je nové prikázanie. Takto už teraz dávame zakúsiť nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a pokoj sú našim určením. Lebo v láske, uprostred množstva bratov, každý objavuje, že je jedinečný. Prosme teda pre blahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domom otvoreným pre všetkých a pozorným ku každému.
1: Sia una casa aperta tutti e attenta a ciascuno.
0: Toľko z príhovoru svätého otca. Vatikán. Pápežovi Levovi bola odovzdaná kniha Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína Tvárou v tvár výzvam dejín. Zbierka príspevkov z obdobia rokov 2001 až 2013, keď zastával funkciu generálneho priora Rádu svätého Augustína. Prvý výtlačok talianského vydania knihy odovzdal pápežovi páter Joseph Farrell, súčasný generálny prior Rádu svätého Augustína, ktorý inicioval vydanie tejto knihy spolu s augustiniánskym pátrom Rokom Roncánim, prefektom Vatikánskeho apoštolského archívu a jedným z editorov knihy a Lorencom Facínim, šéfredaktorom Vatikánskeho vydavateľstva. Kniha vyjde v najbližších mesiacoch v rôznych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad v 30 krajinách sveta. Ako už naznačilo Vatikánske knižné vydavateľstvo pri príležitosti Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte v októbri 2025, prostredníctvom tejto knihy, ktorej sú po prvýkrát zhromaždené prejavy, kázne, listy a posolstva Roberta Francisa Prevosta, je možné bližšie spoznať spiritualitu pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor rubrike pátra Petra Duvku.
2: Milí priatelia, opäť vstupujeme do mesiaca mája, času, ktorý cirkev zasvecuje Panne Márii. Tento mesiac nás nevedie len k vonkajším prejavom úcty, ale predovšetkým k hlbšiemu pochopeniu jej života ako školy modlitby. Ak chceme pochopiť, čo je pravá modlitba, musíme sa pozrieť na Máriu. Pretože, ako hovorí veľká duchovná tradícia, pravá cesta modlitby nie je technika, ale život. A Márin život bol modlitbou. Chcel by som sa s vami podeliť o tri pohľady, ktoré nás môžu uviesť do tejto školy. Prvý, modlitba ako život v Božej vôli. Druhý pohľad, modlitba ako chvála a magnifikát. A tretí pohľad, modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Modlitba ako život v Božej vôli. Keď hovoríme o modlitbe, často myslíme na slová, formy, na určité chvíle dňa. No v skutočnosti modlitba začína oveľa hlbšie, v pokoji srdca. Mária nám ukazuje, že modlitba je predovšetkým úplné odovzdanie sa Bohu. Jej fiat, nech sa mi stane podľa tvojej vôle, nie je jednorázový akt. Je to program života. Je to modlitba, ktorá sa stáva telom v každodennosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva. Moja modlitba nemôže byť ničím izolovaným, oddeleným od života. Nemôže byť iba zbožnosťou. Musí sa stať synergiou, aktívnou spoluprácou s Božou milosťou. Tak ako v Márii, aj v nás má prebývať Kristov život. To znamená, že pravá modlitba je vždy spojená s Božou vôľou. A práve tu sa často láme náš duchovný život. Chceme sa modliť, ale nechceme vždy prijímať to, čo chce Boh. A predsa najväčší poklad, aký existuje, je práve toto. Poznať Božiu vôľu takú, aká je, a plniť ju. Otče, nech sa stane tvoja vôľa. To nie je rezignácia, ale naopak. To je najväčšia múdrosť, s ktorou môže človek prežívať svoj život. Mária túto múdrosť žila. Keď držala dieťa v náručí, keď utekala do Egypta, keď stála pod krížom, stále bola v tej istej modlitbe, ktorá mala charakter dôvery. A aj my sme pozvaní vstúpiť do tejto dôvery. Pamätajme, nikto neprichádza ku Kristovi sám od seba. Otec ho priťahuje. A Kristus nikoho neodmieta. Každému dáva možnosť stať sa Božím dieťaťom a zároveň Máriiným dieťaťom. To znamená, že naša modlitba má vždy synovský rozmer. Nie sme otroci, ktorí prosia z diaľky. Sme deti, ktoré žijú v dome Otca. A práve v tomto synovstve sa modlitba stáva životom. Druhý pohľad je modlitba ako chvála a magnifikát. Ak by sme mali jedným slovom opísať Máriinu modlitbu, bolo by to slovo magnifikát. Velebí moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi. Táto modlitba je výnimočná. Neobsahuje prosby. Neobsahuje strach. Je čistou chválou. A tu sa učíme niečo veľmi dôležité. Človek nebol stvorený na to, aby nariekal, ale aby chválil. Ako často sa naša modlitba mení na sťažovanie, na únavu, na opakovanie vlastných problémov. A pritom najhlbšia modlitba začína vtedy, keď sa obraciame od seba k Bohu. Chvála je pravé oslobodenie. Keď chválime Boha, naše srdce sa oslobodzuje od seba samého. Mária si bola vedomá svojej chudoby. Vedela, že sama zo seba nie je ničím. A práve preto mohla oslavovať toho, ktorý je všetkým. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. To je základ kresťanskej radosti. Nie ja som veľký, Boh je veľký vo mne. A keď sa táto chvála prehlbí, mení sa na radosť. Nie na povrchnú radosť, ale na hlboké vnútorné jasanie. Také, o ktorom hovorí evanjelista. Ježiš jasal v Duchu Svetom. Tá istá radosť bola v Márii a tá istá radosť má byť aj v nás. Chvála totiž neničí naše ľudské radosti, ale ich povznáša. A dokonca premieňa aj naše bolesti. Keď chválime Boha, naše utrpenie nezmizne, ale dostane nový zmysel. Stáva sa súčasťou väčšieho príbehu, príbehu spásy. A preto cirkev neustále opakuje sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. To nie je naučená formulka. To je vstup do života Najsvetejšej Trojice, ktorá je prameňom všetkej chvály. Mária nás učí, že najväčšia forma modlitby nie je prosba, ale vďačnosť. A človek, ktorý ďakuje, už stojí na prahu neba. Tretím pohľadom je modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Napokon prichádzame k tretiemu rozmeru mariánskej modlitby. Ticho a kontemplácia. Evanjelium o nej hovorí, zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. To je obraz kontemplácie. Nie hlučnej, nie viditeľnej, ale hlbokej, tichej a vernej. Nazaret je školou tejto modlitby. Tam neboli veľké zázraky. Tam bol každodenný život, práca, mlčanie a jednoduché gestá. A predsa práve tam rástla hlbšia modlitba. Ticho nie je prázdnota. Ticho je priestor, kde Boh môže hovoriť. Veľkí duchovní učitelia hovoria, že mlčanie je spočiatku ťažké, ale potom sa mení na sladkosť, ktorú človek nechce opustiť. Mária žila toto ticho. A v tomto tichu kontemplovala Krista. Nielen očami, ale vierou. Pretože kontemplácia nie je o tom, čo vidíme, ale o tom, čomu veríme. Vidieť v malom veľké, vidieť v každodennom večné, vidieť za viditeľnými neviditeľné. Toto je kontemplácia. Mária ju žila spontánne, ale nie bez bolesti. Aj ona prechádzala temnotou. Ani ona, podobne ako my, nerozumela mnohým veciam. I ona vedela o ťarche kríža a bolesti v ich mnohotvárnych podobách. A predsa práve cez tieto skúšky jej viera rástla. To je dôležité aj pre nás. Kontemplácia nie je únik z reality. Je to preniknutie do jej hĺbky. Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do tejto kontemplácie. Nie je to len opakovanie slov. Je to cesta cez tajomstvá Kristovho života, ktoré osvecujú našu životnú cestu a vedú do večnosti. A v strede tejto cesty stojí Mária. Milí priatelia, ak chceme obnoviť náš duchovný život, nemusíme hľadať nové metódy. Stačí sa vrátiť do Nazareta. Stačí sa pozrieť na Máriu, ktorá nás učí, že modlitba nie je niečo, čo robíme, ale niečo, čím sa stávame. Stať sa modlitbou znamená žiť v Božej vôli, chváliť Boha celým srdcom a kontemplovať ho v tichu viery.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú.

0: S dôverou prosme Krista nášho Pána, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a stále sa za nás prihovára u Otca.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.
0: Kriste, svetlo a spása všetkých národov, zošli oheň svojho ducha na nás, čo slávime Tvoje zmŕtvychvstanie.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.
0: Nech v Tebe Izrael uzná očakávaného Mesiáša a celá zem nech pozná Tvoju slávu.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.
0: Zachovaj nás tu na zemi v spoločenstve svojich svätých a daj, nech si s nimi v nebi odpočinieme od svojich námach.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.
0: Ty si zvíťazil nad nepriateľkou smrťou. Premôž v nás svojho nepriateľa, aby sme žili Tebe, nesmrteľnému víťazovi.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.
0: Kriste Spasiteľ, stal si sa poslušným až na smrť a preto si bol vyvýšený po pravici Otca. Milostivo príjmi svojich bratov a sestry do kráľovstva svojej slávy.
1: Víťazný kráľ, vyslíš nás.

Otče, Ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život.

Narodil sa v chudobnej rodine pod Spišským hradom, no jeho meno sa navždy zapísalo do základov slovenskej historickej vedy. Bol mužom hlbokej viery, brilantného intelektu a odvahy, ktorú vyskúšali fašisti aj komunistické väzenie. V dnešnom vydaní relácie Karmel sa pozrieme na život a dielo docenta Jozefa Špirka. Človeka, ktorý slovenskému národu daroval prvú ucelenú syntézu cirkevných dejín v rodnom jazyku a ktorý svoj život zasvetil nielen Bohu, ale aj záchrane umeleckých pokladov našich predkov. Spoznáme tiež muža, ktorý v kľúčových chvíľach histórie uprednostnil pravdu a vernosť svojmu biskupovi pred vlastnou slobodou. Príbehom tohto výnimočného historika a kňaza vás bude sprevádzať Martin Ďurčo. Hudobné reflexie k dnešnej téme vybral Jakub Akurátny a o technickú stránku relácie sa postará Jaroslav Fabián.

0: Naše dnešné rozprávanie o docentovi Jozefovi Špirkovi nie je náhodné. Práve v týchto dňoch si pripomíname 130 rokov od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sme sa s rozhlasovým mikrofónom vybrali na miesta, ktoré boli kľúčové pre záver jeho života. Do obce Fričovce. V tamojšej farnosti svätých košických mučeníkov sa v piatok 24. apríla konalo významné vedecké kolokvium, kde bola predstavená publikácia s názvom Jozef Špirko a farnosť Fričovce. Naším prvým hosťom je zostavovateľ tejto knihy, duchovný otec Jozef Marčin. Prezradí nám aj, prečo sa rozhodli takýmto spôsobom pripomenúť si život a dielo historika Jozefa Špirka.
1: Na túto otázku sa veľmi ducho odpovedá, pretože bol mojím predchodcom tu v tejto farnosti, pôsobil roku 1952-54 a ja ako jeho nástupca chcem si uctiť svojho predchodcu, ktorý tu pôsobil a pritom zanechal veľké dielo, čo sa týka histórie, a preto je potrebné, aby sme si túto osobu aj takto to všimli ako človeka aj ako historika veca.
0: Vy ste vydali, alebo vy ste povedali, že ste moderovali vydanie knihy venovanej Jozefovi Špirkovi. Čo môžeme o nej povedať? Z akého uhla pohľadu sa na neho pozerá? Čo nám vlastne tá kniha povie o ňom? Čo sme ešte o ňom nevedeli možno?
1: Neviem, či sme vedeli, nevedeli. Išlo totiž to o to, že na 70. výročí od jeho smrti sme usporiadali konferenciu práve na jeho počesť. A tak som oslovil niektorých historikov, čo by vedeli práve o farnosti Fričovce, o jeho osobe povedať. Takú nosnú prednášku pri konferencii 26. októbra 2024, teda na 70. výročí jeho smrti, prednesol levocký dekán, bývalý pán profesor Lugoš, a zaoberal sa o tejto osobe Špirka ako osobe vedca a kňaza. A hlavná prednáška vlastne celej konferencie bola, spočívala práve na ňom. Potom pán profesor Hišem povedal o jeho habilitácii a ja som si zobral na starosť práve pôsobenie Jozefa Špirka tom 54. práve o farnosti Fričovce, keďže som tu práve jeho nástupcom v tejto farnosti. To bola, tak by som povedal, tá knižka obsahuje prvú časť, to bola tá konferencia. Potom druhá časť sme doplnili potom ešte aj s výskumami, ktoré robila pani Žerka Janovská, keď výskum robila kostol Bartolomeja a potom aj v Hendrichovciach kostol svätého Štefana. A tak sme doplnili práve to, čo bolo na konferencii, práve výskumy týchto kostolov. A tretiu časť sme už potom doplnili potom pôsobením kňazov, ktorí pôsobili našej farnosti a kňazskými povolaniami, členovými povolaniami z našej farnosti. Takže tieto tri časti potom táto samotná kniha obsahuje: konferencia, kultúrne pamiatky a potom kňazské či reholné povolania účinkujúce v našej farnosti či našej farnosti pochádzajúce.
0: Teraz budem osobný. Ako sa vy sám pozeráte na Jozefa Špirka? Kým je on možno pre vás? Lebo na tie historické osobnosti sa môžeme pozerať rôzne. Môžeme mať k ním vzťah a môžu to byť aj len jednoduché také údaje v tabuľke. Narodil sa, žil, zomrel, toto urobil. Aký je ten váš pohľad na ňo ako na človeka?
1: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil či počas štúdií, či počas svojho pôsobenia, priniesla aj primerané ovocie práve v tých dielach, ktoré nám doteraz zachoval. No, historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné denníky nikto nenapísal, ktoré napísal on. Ja nie som historik, aby som tieto skutočnosti posudzoval, ale doteraz sa táto jeho osoba hodnotí ako vysoko erudovaného človeka, ktorý na svoju dobu priniesol veľmi veľa dobra práve spracovaním týchto cirkevných dejín.
0: To som aj ja počul od viacerých, že Špirko vedel predať tie cirkevné dejiny ako v zmysle, že vedel ich prerozprávať tak, že človeka nadchli, zaujali a si veľa pamätal. Predpokladám, že to je tiež taká cenná vec, že máme veľa študovaných, ale nemáme veľa ľudí, možno ktorí by to vedeli aj ďalej podať a zrozumiteľne, jasne.
1: Na vysokej škole máme niekedy takýchto ľudí, že máme vedecký smer a máme možno učiteľský, pedagogický smer. Sú možno, že mnohí ľudia vzdelaní práve v tej oblasti vedy. Už je otázkou, nakoľko tú vedu vedia podať a odovzdať ďalším. Takže i táto otázka popularizácie cirkevných dejín a možno približenie sa toho učiteľa k tomu študentovi, podať mu takým spôsobom priateľným, aby tie skutočnosti vedeckého charakteru dokázal prijať, i toto je pedagogické umenie, ako tú vedu, ktorú poznáme, aj odovzdať ďalšej generácii. Takže v tomto zmysle zdá i bol jednak vedec, ale určite vedel aj ako pedagóg tieto vedomosti odovzdať ďalším.
0: kde sa bude dať zohnať kniha o Jozefovi Špirkovi, o tomto zaujímavom človeku. A je to kniha aj o lokálnych dejinách, ako ste hovorili, nie je to len čisto o ňom. Čiže predpokladám, že to má taký väčší okruh ľudí, ktorých by to mohlo zaujať. Kde ju nájdem?
1: Pozrite sa, prvá časť vyšla, už máme teraz tu na našom toto stretnutí, 100 kusov ešte, 150 ešte vydavateľstvo potom dodá pribu takých dvoch týždňov, takže zatiaľ nech sa obrátia na faru v Fričovciach, uvidíme potom ďalej ešte, keď sa konferencia skončí, ako sa knihy rozjedú a podľa toho sa potom zariadíme. V každom prípade nech sa obrátia na faru a aj dáme informácie, kde sa bude tá knižka dať zohnať.

0: Jan Mikuláš, starosta Fričoviec. Pán starosta, v týchto dňoch sa podarilo vydať knihu o človeku, ktorý má taký celoslovenský presah, môžeme povedať. Jozef Špirko, hovoria, že zakladateľ cirkevných dejín na Slovensku, významný kňaz. Ako ho vnímajú tunajší ľudia? Pôsobil tu 2 roky, má tu svoj hrob, no ale povedzme si, 2 roky to zasa nie je až taká dlhá doba, aby človek ostal v pamäti, a predsa 50. roky to je dosť ďaleko. Ako si pamätajú miestni na tohto človeka, ak vôbec?
1: Tak povedal by som, že mnohí mladí naozaj nevedia, o koho ide. A možno aj vďaka tejto publikácii alebo konferencie, ktorá bola minulý rok, sme priblížili túto osobnosť aj týmto ľuďom a otvoril možno oči, aká významná osobnosť tu pôsobila. A pokiaľ ide o tých starších, o pamätníkov, áno, sú tu istí občania, ktorí vedia o ňom skoro všetko. A naozaj býval tu, pôsobil a bol, aj keď len 2 roky, ale bol veľmi aktívnym členom. A môžem povedať, že najmä ten pohreb, ktorý sa konal vo Fričovciach, ten si pamätá množstvo ľudí vo Fričovciach, keďže sa to bralo ako nejaká naozaj významná udalosť, ktorá, kde ľudia naozaj cítili, že je to niekto významný a že si uctili to, že jednoducho naozaj chcel byť pochovaný u nás na jeho prosbu, čiže vnímali to ako veľkú poctu.
0: Spomínate ten pohreb. Pohreb bol veľký preto, lebo prišli vzácni hostia, ľudia z daleka, nejakí významní kňazi. Toto bolo to dôležité?
1: Možno aj to, že vtedajšia mocnosť tomu bránila veľmi, o to viac ľudia boli tak k tomu zanietení prísť a vedeli, že asi ide o naozaj významného človeka. A musím povedať, že aj osobnosti u nás, či už riaditeľ školy, ktorý bol naozaj v tej dobe významnou osobnosťou na poli aj kultúrneho života a podobne, ktorý si uctil jeho pamiatku aj napriek mnohým vyhrážkam, a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré prišli aj napriek tomu, že dostali vyhrážky na to, že nemôžu sa zúčastniť, tak o to viac možno dávalo ľuďom silu, že áno, áno, ide o niekoho, kto si zaslúžil úctu. A na vtedajšiu dobu, ako aj naši bývalý dobrovoľný hasičský zbor prišiel úplne do jedného a vytvorili naozaj takú kopec v uniformách a tak, že také naozaj bolo to pre nich niečo, čo je výnimočné na tú dobu. Hej.
0: Ako si vaša rodina spomína na ňoho? Spomínali si nejako na ňoho a ostala aj nejako im v pamäti?
1: No musím povedať, že moja rodina, no najmä otec, ktorý pochádza z Fričoviec, mamka ešte vtedy tu nežila, nepôsobila. Môj otec si pamätal len tak sprostredkovania alebo prostredníctvom tejto udalosti. On mi spomínal napríklad tiež túto udalosť ako deti, ne ten pohreb. Ten pohreb, ako deti ešte tam išli a ako všetci to brali tak vážne. A ako tu bol aj biskup a ako to každý vnímal. Čiže fakt cez ten pohreb môj otec, hej, že ako osobu nepoznal. Ja osobne som sa stretával napríklad s pani Fotovou, osobne poviem, ktorá ho poznala veľmi dobre. Ona mi veľa o ňom rozprávala, čiže ja som tie informácie mal. A pani Fotová je takým pamätníkom a naozaj vedela o veľa mnohých veciach z tohto obdobia a naozaj o detaily a konkrétnosti. Čiže ja som dostával informácie skôr prostredníctvom nej ako od mojej rodiny.
0: Dnes sme pri vydaní knihy o tomto človeku, ktorá určite pomôže aj tu v okolí ho spropagovať možno, alebo aby ľudia o ňom viac vedeli. Plánujete si ho nejako pripomínať, možno ako obec, nejakým spôsobom, niečím?
1: My si ho pripomíname možno každý rok. Minulý rok bol taký zvláštny, lebo išlo o 70. výročie od úmrtia pána Špirka, doktora Špirka. Teda bola to aj veľká slávnosť, konferencia. My sme na druhý deň, pán biskup aj so mnou sme otvorili alebo slávnostne predstavili tabuľu na jeho počesť pri kostole. Avšak každý rok sa najmä pri výročiach sa udievali slávnostné sväté omše aj stretnutie priamo pri hrobe, ale každý rok si pripomíname aj slávnostnou svätou omšou, čiže takýmto spôsobom ako kňaza.

0: Odborné knihy nám vykresľujú Jozefa Špirka ako vedca, no spomienky farníkov nám odhaľujú jeho dušu. Do záverečnej kapitoly jeho života, ktorú napísal práve vo Fričovciach, nás teraz vráti pani Mária Fotová. Patrí k posledným pamätníkom, ktorí tohto vzácneho človeka stretávali na fare či v kostole po jeho návrate z väzenia.
1: Jak som poznala otca Špirka, môj otec bol kurátor, kostolník. A vtedy sme nemali kňaza a otec mal kľúče od kostola, od fary. A keď prišiel, dá sa povedať, na vyzvedy do Fričoviec, lebo ho Spiš neprijal, a otec Čarsky mu hovoril, že Fričovce sú bez kňaza. Tak on prišiel, takže prvý deň som ho hneď poznala a ma začal volať Maňka. Potom prijal a bol vo Fričovciach, takže som mala tú česť ho poznať dobre.
0: Pani Fotová, aký bol človek, aký bol kňaz, ako si na ňo spomínate po tých rokoch, keďže ste boli tak osobnejšie spolu ako možno ostatní?
1: Bola som osobnejšie, pretože nezabudnem, napríklad bol štedrý večer a naraz on mal tam dom vedúcu, on volal, my ju volali gazdinka. A on dom vedúca. A ona naraz zavolala cez chlapca mňa, že by som sa postarala, že nebude sveta omša polnočná a vianočné, lebo ho sanitka zobrala. A ja v to tým rozume, tak asi rozdelila dedinu na 5 a kamarátky, ty od toho domu, ty. A potom, a poviete, že ne, lebo vtedy sa len bubnovalo a nesmelo sa o fáru, o kňazoch, dnes to bol silný komunizmus. Takže tie dievčatá išli a rozprávali, nebude polnočná omša, otec Špirko je v nemocnici. Takže aj také veci som mala s otcom Špirkom. Bol veľmi chorý, tak vtedy som ako dala na vedomie, že nebude sveta omša na Vianoce. Lebo bol chorý, veľmi sanitka zobrala.
0: Tak. No a ešte sa opýtam, dnes tu o ňom hovoríme veľa ako o cirkevnom historikovi, o dejin, že sa veľmi zaslúžil o to skúmanie dejin a tak. Poznáte ho aj z tejto strany? Zažili ste ho ako učiteľa dejepisu, keď to tak poviem?
1: No tak, ako tak, zhruba mám od neho cirkevné dejiny, ktoré sme počítali. No a hovorím, mala som blízko k fare a ešte tak aj otca si vážil, že príklad, jak už bolo zlé s ním, zavolať dal otca a všetci museli z izby od neho ísť preč. Otec tam ostala, rodina, jak už sa rozprávali, potom chcela vedieť, čo, o čom rozprávali. A môj otec taký rázny bol. Jak bude treba, poviem. A o čo išlo? On hovoril, pán kurátor volal oca, ja už zomriem o krátku dobu. Zatiaľ nehovorte, jak zomriem, chcem byť pochovaný pri kostole. No a ozaj sa to už potom trošku boli sklamaní zo Spiša, ale si prijal, presne tam ho pochovali. No potom otec to vybavil. Na vtedajšiu dobu ešte dosť dôležitá vec. Si predstavte, aký mal krásny pohreb. Riaditeľ poľnohospodárskej školy Meša, ateista úplný, boli kamaráti. Čo oni sa rozprávali, to je tajomstvo. Bol na pohrebe. Riaditeľ školy takisto bol na pohrebe, nacvičil dýchovku, nacvičil zbor, proste na vysokej úrovni bol pohreb. Otec Čarsky ho choval. A viete, čo sa potom stalo? Tých ľudí vzácnych všetkých museli odísť, Fričoviec, koniec. Takže tak sme žili.
0: Ten pohreb spomínal aj pán starosta, že to bola naozaj veľká udalosť, že prišli zo široka, z ďaleka ľudia.
1: Veľmi, naozaj. A ešte krásny deň. Krásny a jeseň a krásny deň bol. No a som rada, pretože o jeho hrob je tam vedľa ešte jeden kňaz, papežský prelát, Onderov. Aj s tým som sa poznala. No ja už idem k ním a hroby zatiaľ ešte zvládam, len ja sa starám. A vedľa sú potom moji rodičia pochovaní, aj sestry spolu a ešte ďalej môj dedo. A to také rodine to tam. No a ja chcem tam byť. Ale aj s manželom spopolnené a tam.
0: Ale ešte počkáte.

0: Jozef Špirko sa ako profesor na spišskej kapitule nevenoval len dejinám. Bol aj uznávaným odborníkom na cirkevné právo. Je preto symbolické, že hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše vo Fričovciach, ktorou sme si uctili 130. výročie Špirkovho narodenia, bol muž, ktorý v tejto disciplíne dosiahol najvyššie svetové méty. Mojím ďalším hosťom je profesor Miroslav Konštanc Adam z rehole Dominikánov. Jeho meno je v cirkevných kruhoch pojmom. Pôsobí ako sudca tribunálu rímskej roty, teda najvyššieho odvolacieho súdu v cirkvi. A v minulosti viedol ako rektor pápežskú univerzitu svätého Tomáša Akvinského. Meno Jozef Špirko je mu veľmi dobre známe.
1: Určite som počul o profesorovi, kňazovi, kanonikovi, spiskom Jozefovi Špirkovi ešte počas, skôr ako som bol bohoslovec, skôr ako som bol reholník, lebo som mal knihu jeho cirkevných dejín, takisto aj patrológiu napísal. No a takže my kňazi sme z jeho knih študovali a jeho cirkevné dejiny sú jedné z najlepších, ktoré boli napísané. A takisto bol, ako som povedal, kanonikom spišským, bol sudcom cirkevného súdu na Spiši, potom aj v Košiciach takisto. Zistil som, že tu pôsobil vo Fričovciach a že je tu aj pochovaný pri kostole svätého Bartolomeja. Keď som pred pandémiou rok alebo dva asistoval pri jednom sobaši tu, som bol pozvaný ako kňaz hosť, tak som bol milo prekvapený aj dojatý, lebo viete, keď máme nejaké knihy, nejakých profesorov, tak málo kedy vieme, kde skončili svoj život, nie? Alebo kde boli ich posledné roky. Ja som si myslel, že dožil tam, na spiskej kapitule, veď tam bol kanonikom, nie? No ale potom mi vysvetlili, že mu zobrali štátny súhlas spiskej diecéze, tedy 50. rokov, potom mu vybavili košickej diecéze, to je blízko, nie? Za Braniskom hneď začína Spiš, spiska diecéza, takže nebol tak ďaleko od svojho rodiska, takže som bol veľmi rád, keď som ho tu objavil, dá sa povedať. No druhýkrát som zase bol tu pri jeho hrobe, keď som už po pandémii tu mal odpustovú slávnosť za svätého Bartolomeja. No a nie som tu tretíkrát, kedy sa prezentuje kniha. Videl som, jak je veľmi pekne urobená, teda akty z toho sympózia, ktoré tu boli pri výročí jeho smrti, keď si dobre pamätam. No a tak tým, že som teraz z Ríma tu na Slovensku toho týždňa, tak som veľmi rád prijal pozvanie. Veď to, také osobnosti si máme spomínať, lebo máme, by ani na ne hrdí na také osobnosti, že sme ich mali. A mladým ľuďom treba o tom hovoriť, aby z nich sme niekoho vychovali, nasledovníkov. Pretože nemôžeme byť spokojní, že v minulosti sme mali velikánov a čo? Už nechceme, aby boli aj v budúcnosti. To znamená, že to má význam také veci si pripomínať takých diateľov, takých spisovateľov, takých kňazov, aby to nás oduševňovalo aj nás, aj tých mladších po nás. A tak, aby sme neskončili iba tým, že áno, mali sme ich a čo už teraz. Chceme, aby boli aj po nich ďalší.
0: To, čo mňa napadlo, bolo, že pravdepodobne to bol veľmi inteligentný muž, šikovný človek, ktorý nedostal príležitosť, aby sa jeho talent rozvinul. Vďaka komunizmu, vďaka tomu, v akej dobe žil.
1: Hej, je to tak, no ale viete, nemôžeme špiritizovať v tom zmysle, že čo by bolo, keby bolo. My vieme, čo bolo, tak ako bolo. To znamená, že i za nepriaznivých podmienok, za tej doby, aká bola totalitná, za prenasledovania, otvoreného prenasledovania cirkvi, dokázal veľké veci. Tým pádom je aj hrdina pre nás. A pokiaľ viem, tak málo o tom viem, ale viem, že mal aj problémy vydať tie svoje dejiny, pretože on ich napísal popravde aj kriticky. Tam nie povyberal len tie bezproblémové stránky a tie slávne a tak, ale písal popravde aj o tých negatívach, ktoré boli v cirkevných dejinách a to sa niektorým aj v cirkevnej hierarchii v tedajšej doby ešte pred socializmom, pred komunizmom nepačilo. Takže viem, že boli problémy, blokovali mu vydanie tých cirkevných dejín. Nakoniec sa mu to podarilo vydať.

0: o Jozefovi Špirkovi som počul aj to, že je zakladateľom slovenských cirkevných dejín, že je jedným z prvých ľudí, ktorý môžeme nazvať, bol cirkevným historikom, že venoval sa naozaj dejinám cirkvi. Ako, čo to znamená byť zakladateľom nejakého odboru? Vy ako akademik pravdepodobne viete, že aké to je náročné vyčleniť niečo, definovať vôbec?
1: Áno, je to tak, lebo viete, to, že Slovensko patrilo po starhočia do Uhorska, tak sme mali historikov, aj historiografiu. Ale oni sa, viete, po rakúsko-maďarskom, uhorskom vyrovnaní pomaďarčili a vlastne maďaristov všetko prisvojili. To znamená, že aj hoci pochádzali zo Slovenska, hoci aj boli Slováci, ale v tej dobe sa písalo do 1867, sa písalo po latinsky. Pretože v Uhorsku bývalo oranou rečou do 1830 bola latinčina, preto i naše prvé básne, aj prvý román, aj všetko bolo písané po latinsky. A nakoľko, hoci bola zrušená už latinčina, tým, že všetci vzdelanci a uhorská šľachta ovládali latinsky a doma sa rozprávali latinsky, tak zo zvyku pokračovali až do toho rakúsko-uhorského vyrovnania ešte ďalších 50 rokov, kým žili oni. To znamená, že latinčina sa používala a vydávalo sa všetko po latinsky a potom treba bolo zistiť, kto je akej národnosti. Lebo to človek aj nenápadne, lebo dielo je po latinsky. No a potom už začali mnohí písať po maďarsky, hoci boli naši diatelia aj historici, ktorí niektoré odborné články alebo články viac populárneho charakteru v tých katolických novinách, ktoré dovolili, aby vychádzali. No a ostatnú tlač postupne zrušili. To znamená, že vydávali aj po slovensky, ale jednoducho tak komplexne zosumarizoval naše cirkevné dejiny, on bol prvý takto. Takže preto ho považujeme za zakladateľa. Ak niekto niečo prvýkrát urobí, tak je zakladateľ. Poviem vám príklad zo svojho života. Prišli do delegácia z Venezueli, kňazov aj civilných advokátov, hľadať profesorov v španielčine, ktoré by prišli ich učiť sudcov do Venezueli na cirkevné súdy. Tam bolo 8 veľkých súdov a nevedeli pracovať. Nevedeli, ako treba postupovať. A keďže tam je socializmus, viete, Chávez tam urobil revolúciu v Bolivársku a tak ďalej, tam zúri komunizmus, by som povedal, chudoba, je tam liskový systém, všade transparenty, sme za mier a budujeme revolúciu. Nikto nechcel ísť tam, ani zo Španielska hovoriaci profesori a mnohí sú tam v Rímene, lebo sa báli, že keď ich tým revolucionárim niečo urobia. Mne ich bolo ľúto. Ja som bol tedy rektor Papežskej univerzity svätého Tomáša Akvinské. To hovorím o rokoch 2013, 14, 15, 16, 17, takto nie. No a tak hovorím, tak pôjdem ja. Hovorím, veď čo mi môžu tam urobiť tí komunisti? Veď som s nimi žil 27 rokov v bývalom Československu, som na to zvyknutý, nie? A presne tak bolo. Nič mi neurobili, úplne som omladol, lebo keď som tam prišiel, som všetko našiel, ako bolo u nás niekedy za socializmu, viete, veľmi podobne. No a teraz učil som ich, nie, niekoľko týždňov a 5 rokov som tam chodil, každé leto. Viete, takto ich tých sudcov učiť a oni potom, tak nebolo by dobre, že keby sme mali aj takú spoločnosť kanonického cirkevného práva. My nevieme, a v mnohých krajinách to je. A, no tak som sa stal zakladateľom, aby ste vedeli. Ja som Slovák, zakladateľ a čestným predsedom, lebo nemohol som byť uradujúcim predsedom, lebo nemám občianstvo venezuelské. Takže bol uradujúcim na 3 roky volený a potom sa mení ďalší predseda alebo prezident, oni to volajú, aj tajomník, sekretár a tak ďalej, lebo mali občianstvo venezuelské. No ja som zostal dodnes, mi píšu, že som zakladateľ a čestný predseda doživotný. Takže tak som vysvetľujem aj našim poslucháčom, čo znamená zakladateľ, že môžeme aj v dnešnej dobe byť zakladateľi a nejakých diel. No takým veľkým zakladateľom cirkevných dejín na Slovensku je práve profesor kňaz Jozef Špirko.

0: Keď ste už spomenuli ten komunizmus, nenašiel som nič o tom, čo by naznačovalo, že Jozef Špírko nejakým spôsobom spolupracoval s režimom, že spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, že robil nejaké veci, za ktoré by sa dnes možno mohol hanbiť. Aj keď, ja neviem, v tej dobe som nežil, neviem, či by som mu to vyčítal, ale nenašlo sa nič, alebo nikto to tak nejak nespomína. Čo možno znamená to, že nepodľahol? Určite boli na ňo nejaké tlaky, určite ako profesor, ako významný kňaz dostával nejaké ponuky a nie je známe, že by sa kompromitoval. Čo to možno o ňom hovorí?
1: Hej, tak pozrite sa, on žil v tom socializme krátko. Ale i to, hoci žil krátko, naznačuje, že odišiel zo Spišského Podhradia, veď vieme, že tam ten inštitút teologický bol zrušený. Všetky semináre boli zrušené, okrem jediného bratislavského kontrolovaného komunistami v 50. rokoch. A bol kanonikom v Spišskom Podhradí. A vidíte, že netrval na tom, že ja neodídem, trošku nájdem spôsob, ako s nimi vyjsť, ústrety, veď viete, biskup bol odsúdený z Spišský. Vojtášak nebol vo väzení. Tam komunisti dosadili za kapitulného vikára Šefera, mierového kňaza a tak ďalej. No. Tak isté, keby chcel kompromisy, tak Šefer by mu to vybavil, zariadil, lebo on bol taký naozaj prokomunistický vikár kapitulný a bol tam 18 rokov, pokiaľ si dobre pamätám, lebo umrel niekedy v 68. roku. No a víte, dal prednosť tomu, že nechal kanonikát, veď tam mal kanonický dom, pohodlie, zahradu, kým neprišli komunisti, tam aj sluhov mali, mali kone, záprahy, koče, všetko. To kanonici boli vysoko postavení niekedy v cirkvi, dnes už zostal už len titul, ale niekedy to boli veľmi bohatí kňazi. No a významný všade pocty požívali a nechal to. Nebudem spolupracovať, povedal, non possumus, nemôžeme jednoducho spolupracovať so zlom. A odišiel tu do Fričovec z druhej strany Braniska, nie. Obec nie je veľká, je malá, vtedy bola ešte menšia ako dnes. A predsa prijal, že keď mu dovolili, že bude tu robiť farára, nebolo mu ľúto, veď tu ma nikto nepozná, nemám tu ani mladých, ktorým by som mohol niečo z dejín vysvetľovať. Všetci boli určite roľníci a tu vo lesoch pracovali, nie? Tak to bolo vtedy v 50. rokoch, to dnes sa zmenilo veľa. No takže vidíte, že keď si uvedomíme všetky tie okolnosti, za akých on obetoval svoju kariéru, môžeme povedať, stratil katedru, profesorské miesto. Stratil kanonikát, čo bolo veľmi významné. Po biskupovi hneď boli kanonici. Veď to bolo vysoké postavenie. Naozaj to dnes si neuvedomujeme, lebo dnes už kanonici a kapituly stratili dosť veľký význam v porovnaní s minulosťou. Takže treba ho i obdivovať za to, že bol veľmi skromný, vidíte. A povedal si, čo toto všetko mi osaží oproti večnosti. To znamená, že viete, boli niektorí kňazi aj veriaci laici, muži, ženy, ktorí dokázali aj trpieť. Tedy, kedy komunisti začali brutálne prenasledovať cirkev, náboženstvo, lebo v 50. rokoch sa nehrali oni vtedy. To potom až sa trošku zmiernilo po 60. rokoch, ale preto si myslím, že treba spomínať takých velikánov, akým je profesor Jozef Špírko, kňaz a historik.

0: František Gutek, historik. Keď sa povieme o Jozef Špírko, čo vás napadne? Je známy aj v tých necirkevných kruhoch ako historik a aké má meno? Lebo aj to je dosť dôležité.
1: No, viete, ja som študoval v 80. rokoch Vysokú školu, Filozofickú fakultu v Prešove a Jozefa Špírka poznám podľa jednej knihy, ktorú sme sa teda museli sme absolvovať, museli sme ju prečítať. To boli Husiti, Iskrovci, Bratríci na Spiši. To bola jeho publikácia, ktorú prebrali aj komunisti, takže ako z nej sa normálne učilo. Takže z tejto knihy, vlastne po tejto knihe poznám docenta Špírka.
0: Čiže bol akceptovaný ako historik, neboli tam žiadne nejaké ideové veci a naozaj ako odborník bol na výške. A keď hovoríme o ňom ako zakladateľovi cirkevných dejín na Slovensku, tak má to nejaké opodstatnenie?
1: Určite má také opodstatnenie. Oni komunisti nestihli asi ho perzekvovať veľmi dlho, lebo v 54. zomrel ešte na začiatku ich vlastne tých rokov, ktoré ovládali vlastne kultúru a históriu na Slovensku. Takže si myslím, že ako cirkevný historik bol veľmi vplyvný a rešpektovaný. A kto vie, ako by bolo dopadlo, ako jeho účinkovanie v ďalších rokoch, keby nebol tak rýchlo zomrel.
0: Keď sa povie cirkevné dejiny, cirkevná história, čo to je za oblasť, čo to je za veda? Lebo, ja neviem, keď sa vraciame ďalej do dejín, sú to buď dejiny vojen, dejiny remesiel alebo dejiny cirkvi. Mne to príde, že tieto tri veci sa tam stále opakujú, lebo čo inú sa nepísalo.
1: Ja si myslím, že všetko je história. To sú len časti tej histórie. Aj cirkevná história je súčasťou všeobecnej histórie ľudstva. Takže vlastne, keď sa učíme o stredoveku, učíme sa o pápežoch, učíme sa o biskupoch, učíme sa o vojakoch. Takže ako všetko so všetkým súvisí a nemožno ani oddelovať cirkevnú históriu od nejakej svetskej histórie.
0: Čím ste prispeli do knihy o profesorovi Špírkovi?
1: V tejto knihe som prispel tromi príspevkami. Hovorím tam o pamiatkách, ktoré kedysi boli vo Fričovciach a v Bertotovciach, to je ako filia tejto farnosti fričovskej. A vlastne píšem tam o pamiatkách, ktoré sa rozptýlili vlastne nielen po Slovensku, ale aj do iných štátov. Teda píšem o Márii z Výjavu zvestovanie pána, o Archanielovi Gabrielovi z Budapešti, ktorý je v súčasnosti teda v Maďarsku, o krídlach oltára z Fričoviec, ktoré sa nachádzajú momentálne v slovenskej expozícii na Bratislavskom hrade. Slovenské národné múzeum tam má svoju expozíciu. A napríklad je tam aj kalich z Fričoviec. A takisto o pamiatkách z Bertotoviec, o oltárnej arche, ktorá sa nachádza takisto v Šarišskom múzeu ako zvestovanie pána z Fričoviec.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch,

0: Ja som pranietiere profesora Špírka. Volám sa Lucia Šmihulová, rodená Hricová. Moja mamka bola Eva Hricová, rodená Špírková, takže ona bola priamo pranietier profesora Špírka, keďže profesor Špírko, Jozef Špírko, mám brata Martina. A teda ja som po tej línii Martina Špírka. Ja som jeho vnúčka.
1: Máte to osobné svedectvo. Vo vašej rodine určite sa spomínal ako niekto významný, nejaký významný človek, keď sa povie Jozef Špírko. Čo vás napadne?
0: Určite história a určite bol to človek, ktorý miloval pravdu, vzdelanie a vlastne tomu žil. Žil histórii a veď je aj zakladateľom cirkevnej histórii na Slovensku, takže dá sa povedať, že aj jeho život nebol tak, ako som spomínala, nebol jednoduchý, pretože založil aj cirkevné múzeum na Spiši, na Spišskej kapituli a jednoducho, keď prišli nemeckí vojaci a snažili sa odviesť exponáty z kapitule, tak tomu zabránil a jednoducho dostal sa pred súd v Levoči a mal byť odstrelený, ale jednoducho vojak, ktorý bol s ním a mal ho odstreliť, tak ho neodstrelil a potom sa skrýval kdesi v nejakej dedine. Potom druhýkrát, keď vlastne prechovával na kanónii partizána, tak to sa dostal druhýkrát do

0: stále bol problém, lebo keď obhajujete objektívnu pravdu, tak dostávate sa do problémov niekedy. Dejiny ako také vysvetľoval čestne, tak ako boli a sú. On jednoducho vo tých vatikánskych archívoch bádal, myslím, že bádal 2 roky. Vlastne za honorár z tých vatikánskych archívov za cirkevné dejiny dostal honorár a ten honorár použil na rekonštrukciu starej kanonie, ktorú opravil, ale už vlastne tam pôsobil len 2 roky. Už tam akože. Takže on vlastne to, že bol cirkevný historik, on to potom vlastne aj vložil do cirkevného spoločenstva vlastne tie peniaze, aj ktoré vlastne mal, to boli jeho vlastné prostriedky. Čo vlastne považujem za jeho taký úžasný počin.
1: Bol to významný človek, pravdepodobne si aj dobre rozumel s biskupom Vojtašákom, lebo za poradcu, za spolupracovníka si nevyberieme niekoho, s kým si nesadneme, aj ľudský a tak.
0: Tak pán biskup Vojtašák bol vlastne človekom, ktorý podporoval vzdelanie svojich najbližších pracovníkov. Tí všetci pracovníci vlastne študovali aj v Innsbrucku, aj vo Viedni.
1: Keď sa vrátim k tomu procesu s biskupom Vojtašákom, kde mal byť, poviem, že použitý.
0: Áno, určite, áno.
1: Čo k tomu vieme povedať, alebo čo o tom viete?
0: Viete, čo neviem toho veľa, akým spôsobom určite ho chceli komunisti použiť, ale on bol oddaný vlastne, ako kňaz bol oddaný svojom biskupovi, tak toto sa im nepodarilo, to viem určite. Ale v akom zmysle to bolo, to už neviem. Mal byť použitý voči nemu, určite.
1: Teraz bol vo Fričovciach, tu dožil, myslím, posledné 2?
0: 2 roky tu nabol.
1: A čo vieme o tomto období? Už keď bol obyčajný kňaz, nechcem povedať, že bezvýznamný, ale už nebol v tých najvyšších funkciách.
0: Tak viete, čo bol veľmi vďačný. Dostalo sa mu tu na prijatie, ktorého si nesmierne vážil. Veľmi bol spriaznený s rodinou kurátorov tuna, menovite pani Fotová, teraz vlastne, ktorá tu aj je prítomná, ho zažila. No a stále, keď tuna prídem, tak stále si na neho spomínajú v dobrom. Určite ako Fricovčovčania si na neho spomínajú ako na dobrého človeka, takže je to akože pre mňa veľmi príjemné. Príjemná návšteva, keď som tu na. Som veľmi vďačná pánovi farárovi, docentovi Jozefovi Marčinovi za to, že urobil takéto podujatie, že prišli tu na takí významní ľudia, čo si povedali, je to pre mňa veľmi prínosné. Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie, aj za to, že som tu mohla byť.

0: V relácii Karmel sa dnes chceme venovať aj ďalšej téme súvisiacej s históriou. Je to téma, ktorá nás vracia o celých 380 rokov späť. No jej plody žneme dodnes. Hovoríme o Užhorodskej únii. Len pred pár dňami sme si pripomenuli moment, kedy sa pred stáročiami naši predkovia rozhodli kráčať cestou zjednotenia. No zároveň si zachovali svoje vzácne východné tradície a obrad. Toto výročie je pre nás príležitosťou nielen spomínať na minulosť, ale aj hlbšie pochopiť, kým sú grécko-katolíci dnes. O tom, čo sa pred stáročiami na hrade v Užhorode vlastne udialo a prečo tento príbeh jednoty píšeme aj v 21. storočí, nám už viac povie historik Martin Mráz.
1: 24. apríla, pred pár dňami, bola to udalosť, kedy 63 kňazov pravoslávnych práve z územia východného Slovenska, vtedy to bolo samozrejme severovýchodné Uhorsko, konkrétne z územia panstva šľachtického rodu Drugetovcov, podpísalo pár kilometrov od slovenských hraníc v Užhorode na zámku jednotu s rímskym pápežom. Treba tu zdôrazniť, že nešlo o nejaké spontánne rozhodnutie, o niečo, že tých 63 kňazov sa ráno zobudilo a povedalo si, tak teraz podpíšeme úniu, ale tomu predchádzal veľmi dlhý proces. Strašne veľa faktorov vplývalo na to, že tá určitá skupina kňazov, treba povedať, že bez biskupa, lebo biskup v tom čase, aj keď bol naklonený únii, to znamená, aj keď bol naklonený jednote s rímskym apoštolským stolcom, pre mnohé vonkajšie okolnosti a tlaky k tej únii vtedy nepristúpil, tak tých 63 kňazov našlo vlastne v sebe poviem tú odvahu a rozhodlo sa urobiť vtedy možno malý, nepatrný krok, ale vlastne história ukázala, že to bola veľmi dôležitá udalosť, lebo začal sa proces zjednocovania cirkvi na našom území. Sme v polovičke 17. storočia. My vieme, že bolo to obdobie, kedy vlastne už od toho začiatku 17. storočia nastupuje proces protireformácie, to znamená, kedy katolická cirkev chce ako keby získať svoje stratené pozície aj na tomto území, ktoré strátila v prospech protestantov, kedy sa tu začal rozširovať myšlienky Martina Lutera. A do toho, do celkovo takejto atmosféry spoločenskej cirkevnej vstupujú aj veriaci východného byzantského obradu, ktorí žili na tomto území, ktorí boli nezjednotení, tak to povieme, ktorí v dnešnom ponímaní, v dnešnej terminológii môžeme povedať, že boli pravoslávni a ktorí vlastne vplyvom aj toho, že katolická cirkev začala robiť ten proces tej protireformácie, začala pomaličky ako keby navracať protestantov do katolíckej cirkvi cez misie, cez jezuitské misie, cez rozvoj škôl na tomto území, cez pozdvihnutie a obnovu vlastne vierovky a teologického učenia a vzdelávanie, tak do toho procesu pomaličky vstupujú vlastne aj tí pravoslávni a aj oni sú tí, ktorí vlastne sa rozhodujú vstúpiť a obnoviť, tak to poviem, obnoviť tú stratenú jednotu s katolíckou cirkvou, lebo treba povedať, že cirkev do toho roku 1054 bola jedna. Až vlastne ten rozkol z roku 1054 spôsobil, že cirkev sa najprv rozdeľuje na východnú a západnú a mnohí tí veriaci byzantského obradu, ktorí tu boli na našom území prítomní. Jednak mnohí odborníci hovoria, že ešte z čias toho cyrilometodského obdobia tu zostali nejaké malé skupinky tých veriacich, ktoré neskôr boli posilnené tou valaskou a rusínskou kolonizáciou, ktorí sa vlastne neskôr tým, že boli byzantského obradu, stali pravoslavnými, tak aj u nich ten proces tej jednoty sa začína rozbiehať.

0: mala táto Užhorodská únia aj nejaké pravidlá? Poviem to tak, že aké podmienky si vyrokovali tí kňazi, ktorí vstupovali do tej katolíckej cirkvi, čo im cirkev bola ochotná ponechať z toho ich vlastného a čo snáď museli teda prijať?
1: Užhorodská únia, jej proces, podmienky, to nebolo niečo nové v rámci vtedajšej katolíckej cirkvi. Po roku 1054, po tom rozkole a rozdelení cirkvi na východnú a západnú, bolo niekoľko snah o znovu zjednotenie. Jedna zo snah to bol florenský koncil všeobecný na začiatku 15. storočia, ktorý vlastne na pár rokov sa mu podarilo zjednotiť celú východnú a západnú cirkev, ale kvôli politike, hlavne kvôli mnohým vonkajším faktorom, tá jednota nebola trvalá. A potom po tých takých snahách o také všeobecné zjednotenie celého východu a celého západu, tak začínajú takzvané parciálne únie. Taká významná pre nás bola Brestská únia na sever od nás, na území Poľského kráľovstva, kde v roku 1596 sa zjednotili vtedajší pravoslávni v rámci svojej kievskej metropolie s rímskym pápežom. A oni, keď sa zjednotili, tak už oni si vtedy dali niekoľko podmienok. Samozrejme, rešpektovali primát rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi, rešpektovali vierovku, ale ponechali si aj oni niekoľko podmienok, napríklad to, že si budú môcť slobodne vyberať svojich biskupov, že získajú podobné slobody, ako malo latinské duchovenstvo, že si budú môcť samozrejme zachovať svoj vlastný obrad a žiť v ňom a rozvíjať sa. A tieto myšlienky únie Brestskej, ktorá nebola ďaleko od nás, hej, zoberme to len takto tu cez Karpaty, sa dostávali postupne aj na územie severovýchodného Uhorska. Tá myšlienková výmena fungovala už vtedy, aj keď svet vyzeral úplne ináč. A postupne tie myšlienky zjednocovania sa prenikajú aj na naše územie, na to severovýchodné Slovensko, v severovýchodné Uhorsko v tej dobe. A práve na základe podmienok Brestskej únie z roku 1596 bola uzatvorená aj naša Užhorodská únia v roku 1646, lebo vlastne aj v tých dokumentoch sa priamo odvolávajú na túto úniu. A ten dokument, ktorý my máme, ktorý nevznikol priamo v ten deň, ale ktorý vznikol vlastne, poznáme ho z odpisu niekoľko rokov neskôr, tak hovorí o troch podmienkach, ktoré si dali 63 kňazi, ktorí vtedy vstúpili do únie. A to je práve to, že si budú môcť slobodne vybrať a zvoliť svojho biskupa, ktorého neskôr potvrdí pápež, že si budú môcť zachovať svoj vlastný byzantský obrad so všetkým, čo k tomu patrí. A tretia dôležitá podmienka, že dosiahnu oni ako kňazi rovnaké práva, samozrejme aj povinnosti, ako malo latinské rímskokatolické duchovenstvo.
0: Táto únia začala tými 63 kňazmi na tomto našom území. Z jednej strany je to nie zanedbateľné číslo, na druhej strane je to veľmi málo ľudí, veľmi málo duchovných, ktorí sa na začiatku pridali. Ako sa potom rozširovala táto únia a čo potom nasledovalo?
1: Tých 63 kňazov tvorilo asi 10% zo všetkých vtedajších kňazov celého veľmi rozsiahleho mukačovského biskupstva, mukačovskej eparchie. Treba mať na pamäti, že všetci grécko-katolíci alebo všetci dovtedy východní alebo pravoslavní veriaci tohto veľkého územia severovýchodného Slovenska, ktoré vtedy zasahovalo severovýchodného Uhorska, ktoré vtedy zasahovalo vlastne na územie dnešného východného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severného Maďarska a severného Rumunska. To bolo nejakých 13 žup, ktoré patrili pod mukačovského biskupa. Odhaduje sa, že v tom čase uzatvorenia únie bolo okolo 650 kňazov, ktorí náležali do mukačovského biskupstva, tak z nich tých 63 kňazov podpísalo úniu. Nám sa to môže zdať málo a pýtame sa prečo. Prečo len toľko kňazov? Lebo sme v období, kedy začína boj miestnych protestantských kniežat proti uhorskému a neskôr rakúskému kráľovi a cisárovi. Začínajú tie boje na tomto území a tých 63 kňazov sa nachádzalo na území, ako som spomínal, panstva Drugetovcov. A Drugetovci v tom čase už boli katolíci, ktorí sa v roku 1605 vrátili do katolíckej cirkvi a oni vyvíjali veľké snahy, aby aj ich veriaci sa vrátili do katolíckej cirkvi. Ostatní zemepáni, hlavne na východ vlastne od nás, celé to Mukačovské pánstvo, lebo Užhorod náležal do pánstva Drugetovcov, celé Mukačovské pánstvo a ostatné pánstva a ostatná šľachta boli protestanti. A tí protestanti, oni bránili, aby tí ich poddaní kňazi pravoslávni prijali úniu. Lebo prijať úniu znamená prijať katolícku vieru, znamená včleniť sa do katolíckej cirkvi, ale zároveň začať rešpektovať aj katolíckého kráľa. Kráľa, proti ktorému vlastne oni sa postavili a ktorého oni odmietali.
0: Takže vlastne išlo o nejakú politickú vec. Hej. Neboli v tom nejaké teologické dôvody, pre ktoré tí ostatní kňazi sa rozhodli nepodporiť tú úniu, alebo nejaké dôvody cirkevného charakteru náboženského, ale čisto išlo o tú politiku, dá sa povedať.
1: Viac menej išlo o politiku, lebo môžeme povedať, za všetkým je trocha politiky. Ono sa potom ukázalo, že keď niektorí zemepáni, hlavne to z toho Mukačovského pánstva, potom prijali katolícku vieru v rámci protireformácie, tak aj tí kňazi, ktorí tam boli, pravoslávni, takisto prijali úniu a podpísali vlastne zjednotenie s rímskym pápežom. Ono, keby sme pozerali trošku tie čísla, tak od Užhorodskej únie, ktorá bola uzatvorená v roku 1646, až za nejakých 100 rokov vlastne sa zjednotilo skoro všetkých 650 kňazov. Ale to vlastne vďaka tomu, že vplyv katolíckej cirkvi aj na tie šľachtické rodiny bol už veľký, lebo už aj tie šľachtické rodiny vlastne vstúpili znova do katolíckej cirkvi.

0: tento stav, táto Užhorodská únia znamenala pre veriacich ľudí? Máme o tom nejaké správy? Vieme vôbec o tom, ako reagovali ľudia obyčajní na to, že sa zrazu z pravoslavných stali zjednotenými?
1: Obyčajní ľudia si to väčšinou ani nevšimli, treba povedať. Kvôli tomu, že pre obyčajných ľudí, a my si musíme uvedomiť, že ideme 370 rokov dozadu, kde väčšina ľudí bola negramotných, kde väčšina ľudí nevedela čítať a písať, kde väčšina ľudí žila tým svojim jednoduchým roľníckym, pastierským životom. Pre nich bolo dôležité to, že chodia do svojho chrámu, do svojej cerkvy, že sa modlia v svojom zrozumiteľnom jazyku, v tom čase to bola staroslovenčina, že sa modlia svojím spôsobom, to znamená byzantským obradom, a že sa vlastne na ich spôsobe modlitby a realizácie duchovného života nič nemení. To, že vlastne sa začal spomínať na miesto konštantinopolského patriarchu rímsky pápež, to si väčšina ľudí ani nevšimala, lebo liturgia zostala tá istá, obrad zostal ten istý, sviatosti zostali tie isté, všetko zostalo tie isté, modlitby zostali tie isté, akurát sa tam vlastne vsunulo jedno meno, kde sa začal spomínať, ako som vravel, rímsky pápež ako hlava cirkvi, a to bolo všetko. Preto tí obyčajní ľudia si väčšinou nejakú zmenu ani nevšimli. Išlo o to, že tí kňazi pocítili zmenu, pocítili obrovskú zmenu práve kvôli tým podmienkam tej Užhorodskej únie. A tu si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že kňazi, tí pravoslávni vtedy, nemali slobody, aké mal latinský rímskokatolický klérus. Slobody v zmysle, že tí pravoslavní kňazi boli takisto nevoľníci ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi museli takisto ráno vstať a ísť pracovať na pánske ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi podliehali takisto svetským súdom a svetským trestom ako ich veriaci. A toto bol taký jeden veľký dôvod, nehovorím, že hlavný, ale veľký dôvod vlastne Užhorodskej únie, že tí kňazi, ak chceli byť naozaj kňazmi, tak potrebovali všetky tie, poviem, slobody, ktoré malo to rímskokatolické duchovenstvo. Ono v tých podmienkach, hlavne v tej tretej, ako som spomínal, ono tam bolo to výslovne požiadané, že chceme, aby sme boli zrovnoprávnení. Len zaujímavé je, že Užhorodská únia bola podpísaná v roku 1646 a prvý cisársky diplom, ktorý tým grécko-katolickým kňazom udeľuje rovnaké práva a slobody ako rímsko-katolickým kňazom, bol vydaný až cisárom Leopoldom na konci 17. storočia roku 1692. A bol to cisársky diplom, ktorý bol veľmi málo realizovaný na tých územiach ovládaných tými protestantskými zemepánmi, a preto museli byť v priebehu 18. storočia vydané ďalšie diplomy. Mária Terezia sa veľmi zasadila o to, aby tí grécko-katolíckí kňazi boli zrovnoprávnení, čo sa vlastne podarilo až začiatkom 19. storočia veľkému grécko-katolíckému biskupovi Andrejovi Bačinskému, ktorý vlastne definitívne dosiahol to, že tí kňazi neboli považovaní za kňazov druhej kategórie, tak to poviem, v rámci katolíckej cirkvi, ale boli zrovnoprávnení.
0: Ako sa dívame dnes na túto úniu?
1: Sú dva také pohľady na to vlastne, čo priniesla únia. Sú to také moje pohľady, to je to vlastne, ako ja si vysvetľujem všetky tie veci. Prvý taký pohľad na to, čo priniesla únia, alebo taký odkaz únie Užhorodskej pre dnešné dni, je to, že keby nebolo únie, tak by zanikli mnohé tatranské plesa. A teraz to vysvetlím, lebo keď bol pápež Ján Pavol II. Na Slovensku, na návšteve Slovenska v roku 1995, a keď navštívil aj grécko-katolíkov v Prešove, tak práve tie malé grécko-katolícke komunity prirovnal k tatranským plesám. A práve v tom svojom príhovore hovorí, že vy ste zrkadlom Božej dobroty a krásy na tomto území, preto si chráňte svoj obrad, svoje dedičstvo, ktoré máte, lebo ste obohatením pre celú cirkev. Vďaka vám a vašej prítomnosti v rámci celej katolíckej cirkvi, tak celá katolícka cirkev je veľmi obohatená a my žijeme tu jednotu v mnohosti a ukazujeme svetu, že sa to dá. A toto je taký jeden z prínosov únie, že že cirkev naozaj ukazuje, že môže byť domom pre všetkých. Že aj keď sme rozdielni, tak v tom jednom spoločnom dome má každý svoje miesto a všetci sa môžeme doplňať a aj vďaka tomu, že sme rozdielni, tak môžeme ukázať, že v tej rozdielnosti sa skrýva veľa krásy. A ten druhý prínos Užhorodskej únie, veľa sa hovorí o tom, že grécko-katolíci tak sú mostom medzi cirkvou katolíckou a cirkvou pravoslávnou. Sú mostom, ktorý by mal tie dve cirkvy spojiť alebo nejak zblížiť a mnohí tak aj úsmevne hovoria, že áno, áno, sme mostom, ale je pravdou, že po moste sa šliape. A takto sa aj my často cítime, že ako by po nás šliapali, alebo ako keby po nás bolo troška šliapané, v zmysle, že keď sa tí dvaja chcú stretnúť, tak musia prejsť cez nás, ale ak má byť toto obeta, ak má byť vlastne toto naša úloha, že dokážeme spojiť tieto, poviem, dve rozhádané sestry, lebo takto aj v oficiálnych cirkevných dokumentoch sa nazývajú sesterské cirkvy, tak ja si myslím, že toto bude našou veľkou historickou úlohou. Ukázať pravoslávnym skrze to, že my budeme žiť svoj byzantský obrad, svoju východnú špiritualitu, svoje teologické dedičstvo v plnosti, že oni nič nestratia, keď vstúpia do jednoty s rímskym pápežom, a ukázať znova celej katolíckej cirkvi, v rámci toho možno rímskokatolíckej cirkvi, že takýto život môže byť obohatením, že takáto jednota v mnohosti môže byť obohatením a dá vyniknúť práve tej Božej kráse.
0: Dnešné putovanie dejinami v relácii Karmel sa pomaly končí. Verím, že vám oba dnešné pohľady späť, či už to bolo pripomenutie si diela cirkevného historika Jozefa Špirka, alebo priblíženie hĺbky a odkazu Užhorodskej únie, pomohli lepšie porozumieť koreňom, z ktorých vyrastá naša súčasná duchovná skúsenosť. História totiž nie je len súborom dátumov, ale predovšetkým príbehom ľudí a ich viery, ktorý pokračuje aj v našich životoch. Ďakujeme, že ste boli s nami. Dnešnú reláciu pripravil technický tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobne reláciu podfarbil a skladby vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči a požehnaný čas praje Martin.

Milí poslucháči, ako každý týždeň v tomto čase, aj dnes tu máme opäť reláciu V sile slova, toho Božieho slova, ktorú pre vás pripravuje otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Dnes budeme hovoriť o Ježišovej rozlúčkovej reči. Evanjelium prečíta Jozef Šimonovič.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

0: Ja som cesta, pravda, život. Je to veľmi známy Ježišov výrok a tiež je známy výrok ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Tieto Ježišove slová odznievajú v atmosfére jeho lúčenia sa s apoštolmi pred jeho na nebo vystúpením.
1: On končí pozemský pobyt medzi svojimi učeníkmi, ale hovorí o budúcnosti, čo je veľmi dôležité už ako prvý fakt. On je zameraný na budúcnosť. Hoci jediný, ktorý prišiel na svet, prišiel na to nie, aby žil, ale aby zomrel. To bol hlavný cieľ jeho života. Prišiel na túto zem zomrieť. Ale zomrieť práve preto, aby my sme mali život. A keďže prišiel, aby sme mali život, on hovorí o živote. A pri rozlúčke hovorí o budúcnosti a o živote, nie o konci a o pohrebe. Je to povzbudenie pre veriacich aj v tomto čase rôznych takých katastrofických scenárov, či nejakých kozmických alebo bezprostredných. Isté, ale aj je možné, že sa súčasná spoločnosť dostane do veľkých ťažkostí, čo je takmer matematicky isté, a že to už nebude trvať dlhé 10 ročia, lebo nemôže, ale na druhej strane do takýchto situácií pán Ježiš hovorí, keď budete vidieť, že sa toto deje, pozdvihnite hlavy, lebo vám sa blíži vykúpenie. Čiže tie hrôzy, ktoré človeka vedú k tomu, aby si uvedomil, čo navaril, lebo na zemi peklo dokáže spraviť len človek človeku. Peklo je výtvor človeka, to, čo zažívame tu ako peklo, a potom osamotenosť, to peklo, čo si predstavujeme ako posmrtný stav. Ale to všetko len človek zrazu zbadá, precitne, že kam ten jeho pomýlený život viedol. No ale pre veriacich je takáto situácia výzvou, pozdvihnite hlavy, a preto lepšie, než šíriť nejaké takéto rôzne posolstva, hlavne mailom sa to šíri veľmi rýchlo. Naše poslanie je poznášať hlavy, hľadať v tom, čo sa deje, Božie znaky, ktoré nás ale chcú posúvať dopredu. No a potom samotný obsah tejto rozlúčky znova svojou podstatou je jednoduchý. Zas hovorí o tej vnútornej jednote medzi človekom a Bohom v Ježišovi Kristovi.
0: Ježiš v tomto kontexte hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. Bolo to preto, že videl predsa len neistotu učeníkov?
1: Učeníci boli napätí, lebo predsa len cítili, čo si sa ide udiať, a útoky na Ježiša sa zosilňovali, boli čoraz častejšie a bola to snaha zabiť ho. Túto atmosféru medzi učeníkmi dobre prezrádza práve Tomáš, keď sa Ježiš na druhom brehu Jordánu dozvedel, že jeho priateľ Lazar je chorý, a ešte tam počkal, aby prišiel, až keď zomrie. Aj to je zaujímavé, že práve toho, koho mal rád, nechal zomrieť a neišiel mu hneď pomôcť. Odpoveď na to, prečo Boh to dopúšťa, my nevieme, ale asi preto, že to je lepšie. Ale Tomáš tedy hovorí, poďme a zomrime aj my tam s ním. Oni boli prichystaní, že hrozí smrť aj im. A v tejto atmosfére strachu Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. A poukazuje na to, čo príde. U môjho otca je mnoho príbytkov. A zase tie slova, ktoré máme v našom preklade, biblisti rôzne rozoberajú tým podmieneným spôsobom, alebo keby to aj tak nebolo, ja vám to miesto pripravím, nebol by som vám povedal. To už sú naozaj slovné rozbory, ale tá podstata nám zostáva pre nás jasná, že tým trvalým príbytkom je to, čo nazýva Ježiš obrazne svadobná hostina, teda radosť, priateľstvo, to, čo ľudia prežívajú, a hlavne vo východných krajinách v Ježišovej kultúre svadba ako priateľstvo, radosť, hojnosť. No a v tomto smere hovorí, že on do tejto plnosti privádza človeka. Možno tým, že nám sú bližšie tie ľudské obrazy, vystihujú tú jednotu a zjednotenie, práve vzťahy medzi tými, čo sú dlhé roky manželmi. Nie je to zase vždy ideálny vzťah, ale zažil som v Káne Galilejskej, kde si vždy, keď sme tam s putníkmi, manželské dvojice obnovujú svoje manželské sľuby. Vždy sa pýtam a dáme si to tak do poradie, že koľko kto má manželstva za sebou, sú aj takí, čo 40 rokov alebo 35, to už sú také rekordy, ale neraz oznie, aj keby som mal znova možnosť, by som si len takto vybral. Práve títo ľudia vedia, čo znamená to vnútorné zjednotenie. Kde si do takejto plnosti je to len matný predobraz, samozrejme, ale aby sme sa do toho žili, že to nie je len nejaká vonkajšia jednota, ale je to čosi také až vnútorné. Ježiš myslí, keď hovorí o sebe, ja som tá cesta, pravda a život. A kto vidí mňa, vidí Otca. Nehovorí, že nám oznamuje pravdu, ale keď povie, ja som pravda, myslí tým, že všetko to, čo existuje, čiže to je pravda o veciach, my sa musíme neskôr, musíme trebárs fyzikálne javy študovať, potom sa ich musíme učiť a pochopiť, že je to tak, čiže takto to je, nemýlime sa, keď si niekto niečo vysvetľuje nesprávne, ako sme si neraz mysleli, že slnko vychádza a pritom sa zem točí, tak nebola to pravda, tak sa nám to len javilo. Ale to je tá tzv. Bytostná pravda, všetko, čo existuje už tým, že existuje, vyjadruje tú pravdivosť o sebe, preto byť opravdivý neznamená len neklamať, ale byť tým, kým mám byť a taký, ako mám byť. A všetka tá plnosť pravdy, on je sám Ježiš, čiže nielen ten, ktorý nám oznamuje pravdivo, ako sa veci majú, ale on je samotná plnosť pravdy. Čiže znova, spojiť sa s ním znamená už vstúpiť do tejto plnosti pravdy, aj keď náš rozum má naďalej svoje limity, aj keď väčšinu toho nevieme, ale už sme s tou pravdou spojení. Tak ako keď sa človek, a v dnešnej dobe to veľmi dobre vnímame, napichne na internet, tak všetko, čo je obsahom a dostupné internetom, všetky informácie, predpovede počasí, letové poriadky, všetko zrazu už máme k tomu prístup, aj keď nemôžeme si to naraz všetko otvoriť. Ale už sme na to napojení a stačí, že naozaj niekde nie je signál a sme od toho odpojení. Čiže v tomto zmysle spojiť sa s Ježišom znamená v rámci svojich limitov, ako obrazovka na počítači má svoje limity a môžeme mať len jednu vec otvorenú, ale prístup máme k všetkému. Takisto aj spojení s Ježišom vnímame len toľko, koľko naša myseľ uniesie a nemôžeme 100 vecí naraz vnímať aj z tých, čo naša myseľ by uniesla, ale už sme na tom zdroji, sme jeho súčasťová a to všetko, čo je v Ježišovi, je už aj naše. Už sme spojení. A takisto to platí aj o ceste a živote. Nie len, že prinášam vám život, ale ja som ten život.
0: Čo znamená cesta?
1: No a cesta znamená jednak to životné putovanie, že máme životom prechádzať v spojení s Kristom a vtedy naplno prežijeme túto etapu. Platí to takisto na horách, ako aj pri putovaní, kde zdôrazňujem, pri výstupe na túre nie je zmyslom len tá polhodina na vrchole, ale k túre patrí celé to stúpanie so všetkými aj námahami, aj krásami, aj celý zostup, to robí tú túru túrou. Takisto púťou nerobí len, že sa v Lurdoch pred jaskinkou pomodlíme, ale aj čakanie na letisku, celý ten proces. Takisto aj náš život ako cesta je určitý proces, v ktorom ale Ježiš sa k nám pripája ako k Emauským a chce, aby sme aj túto etapu nášho bytia, nechcem povedať len života, ale nášho bytia, našej existencie, ktorá začala stvorením pri počatí, prechádzali už s ním a znova platí to, čo som už povedal aj o poznaní, aj o živote, že on je tým cieľom, on je cesta, ktorá zároveň je aj cieľ. My väčšinou máme cieľ a cesta, ktorá k nemu vedie, ale Ježiš je už aj naplnenie tej cesty, lebo zmysel cesty závisí od toho, či nás privedie k cieľu a ako bezpečne a ako rýchlo. Ale Ježiš, už keď sa s ním spojíme, ešte kráčame životom a už sme fakticky v cieli. To je ten rozdiel. Preto aj pri prekladaní, hoci slovenčinári to nemajú veľmi radi, dávame stále ešte ja som cesta, pravda, život s veľkými písmenami, že sa tým myslí zosobnený sám Ježiš Kristus a nie len jeho vlastnosti. U neho je to podstata.
0: Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči hovorí: zasa prídem a vezmem vás k sebe. Môžeme povedať, ako príde, kedy príde a čo to znamená, to zasa prídem?
1: Práve okolo toho slovička zasa koluje neustále nepokoj, že sa pýtame, kedy bude to zasa a v akej podobe. Obdobie neistoty, pretože charakteristikou súčasnej atmosféry v Európe, ako o tom konštatovali aj biskupi na synode Európe už pred 10 rokmi, je neistota z budúcnosti a neistota vyvoláva dohady. To je prirodzený jav a v tomto zmysle tá bytostná neistota, keď veľa ľudí nevie, na čo žije, ako to bude. Aj cítia, že nevedia si svoju smrť predstaviť, ale nevie, čo to tam bude. Oni to aj tak povedia, tak abstraktne, čo si to tam, ale čo to tam bude. No a tá potom vyprovokováva množstvo rôznych takých konkretizácií. Človek, keď si nevie dať odpoveď, tak si vytvára svoje predstavy a z toho ťažia práve z tejto neistoty tí šíritelia rôznych predpovedí a naplnení. V rozhovoroch nemeckého novinára, ktorý je veľmi priamy a ozaj interpretuje tieto otázky rozšírené medzi ľuďmi, zaznieva aj otázka, kedy podľa pápeža nastane Ježišov druhý príchod. No a Benedikt 16. tam odpovedá vlastne tým spôsobom, že to vrátim sa k vám, ktoré Ježiš použil, znamená jeho priebežné navrácanie sa ku nám. Čiže to nie je nejaký bod, že cirkev kráča v dejinách a v rámci tých dejín aj my žijeme náš život, určitú etapu, až sa blížime k bodu, keď on zrazu príde. Ale že po jeho smrti on sa neustále k nám navracia. Cez sviatosti najmä. Ale iným spôsobom on nám prichádza v ústrety, aby nás vovádzal do svojej života, ako sme to hovorili o tom, že on je cesta, pravda, život. On je tou cestou, čiže už prichádza k nám ako cesta. To je to jeho priebežné prichádzanie. Prví kresťania ho vnímali ako slnko, ktoré vychádza. Nedeľná liturgia bývala deň po sobote, keď vychádzalo slnko a im pripomínalo ono, to slnko už prichádza, alebo vychádza a v ňom Ježiš Kristus prichádza k nám a my sa s ním stretáme pri liturgii. Zdôrazňuje súčasný pápež, že apokalypsa nepodáva schému nejakých časových výpočtov. Že je to dôležité, aby sme všetko, čo prežívali my, vkládli do pánovej prítomnosti. Že on je tu prítomný a my sa tým, že sa pre neho otvárame, vstupujeme do jeho to tzv. Teraz, v teológii sa používa to Božie teraz, lebo Boh je večná prítomnosť a spájaním sa s ním už tá večná Božia prítomnosť a nie večnosť ako niečo, čo má začať a potom pokračovať, ale Boh je prítomnosť a spájaním sa s Bohom už teraz sa ponárame do Božej prítomnosti, ktorú nazývame aj večnosť, ale nemôžeme povedať, že trvá večne, lebo tam už nie je trvanie, to je len ponorenie sa do Božieho bytia. A to ponorenie sa prežíva v prítomnosti, tak ako keď sa dvaja ľudia stretnú, tak to stretnutie prežívajú teraz. Môžu spolu hovoriť o tom, čo bolo, čo bude, ale ten zážitok stretnutia je v prítomnej chvíli. Samozrejme, aj pápež pripomína, že my veríme zároveň aj skutočný slávny Ježišov druhý príchod, ako ho jednoznačne predpovedá, ale tak ako to bolo aj v tradícii cirkevnej od začiatku, že medzi jeho prvým príchodom, keď sa narodil v Betleheme, alebo môžeme povedať príchodom pri zvestovaní, pri počatí narodení v Betleheme, to je prvý príchod, prvé Vianoce. Potom druhý slávnostný príchod je ešte tretí príchod, Ježišovo prichádzanie v priebehu čias. No a toto je, myslím si, že podstatné, že teraz je ten čas, keď on prichádza k nám, keď tú najdlhšiu vzdialenosť meria on, aby sa nám priblížil a my sa máme otvárať tej prítomnosti, ktorá je tu. Lebo také prílišné pozeranie až na to, čo bude, môže znamenať znova unikanie od prítomnosti. Svojimi silami, hovorí pápež, človek tak či tak nemôže zvládnuť dejiny. To, že je človek ohrozený a ohrozuje seba i svet, je dnes už jasné vďaka vedeckým dôkazom. Môže sa ešte zachrániť, ak budú v jeho srdci rásť morálne sily. Sily, ktoré môžu prísť len zo stretnutia s Bohom. Sily, ktoré sa dokážu postaviť na odpor. Preto potrebujeme Boha, teda niekoho, kto nám pomôže stať sa tým, kým sa sami stať nedokážeme. A potrebujeme Krista, ktorý nás zhromažďuje v spoločenstve, ktoré voláme cirkev. Tak to odpoveda na otázky, kedy nastane druhý Kristov príchod. Tým aj ukončuje svoju úvahu. Je dôležité, aby sme sa stali ten výraz schopný Boha. Čiže aby sme tú schopnosť ľudského srdca otvoriť sa pre Boha znova prebudili. A aby sme mohli vstúpiť do pravého večného života. Prišiel preto, aby sme mohli poznať pravdu, aby sme sa mohli dotknúť Boha. Aby nám otvoril okná, aby sme našli život, skutočný život, ktorý už nepodlieha smrti. Už terajší nepodlieha smrti, keď je spojený so živým Bohom.
0: Ježiš sľubuje, že Boh má pripravené príbytky pre nás a tiež hovorí o svojej jednote s Bohom, ako by nás do tejto jednoty pozýval.
1: Ešte výraznejšie to potom je v Jánovej 17. kapitole Ježišovej veľkňazskej modlitbe už niekoľko hodín pred umučením, kde hovorí, ako som ja Otče v tebe a ty vo mne, aby aj oni boli jedno. Čiže to vnútorné spojivo, ktoré zároveň je aj bytostné, praktické, nie je to len nejaký vnútorný pocit, ale prenika celého človeka a prejavuje sa aj v jeho konaní, aby toto spájalo aj ľudí navzájom, teda medzi sebou, a bude ich medzi sebou spájať len vtedy, keď oni budú spojení s Bohom. Tá odveká túžba po zbožstvení, teda po dosiahnutí absolútneho naplnenia, ktorá je v človeku, v kresťanstve si našla už aj mnohé praktické cesty. Veľkí mystici boli priekopníkmi, ako túto túžbu naplniť. Vznikli rôzne školy, ktoré aj zodpovedali jednotlivým epochám, mali rozličné praktiky, či už tí kandidáti, ktorí sa utiahli na púšť, aby sa pod vedením tých starcov prepracovali k dokonalosti, čo neznamená byť bez chýb, ale k čím plnšiemu spojeniu s Bohom, lebo v tom je dokonalosť, nie bezchybnosť. Bezchybnosť je jedna vlastnosť, ale byť v čím živšom spojení s Bohom, to je to naplnenie, čiže dokonalosť v tomto zmysle. No a potom vidíme to aj na tých, ktorí hľadali toto naplnenie službou, a tých máme priamo pred sebou, ešte nedávno chodili tu medzi nami matka Teresa, aj na Slovensku bola, mnohí povedia, že u nás v Čadci bola, alebo tu bola, a už je aj oficiálne cirkvou potvrdené, že je v nebi, bola hneď keď zomrela, ale tá cesta, ktorá ukazuje, je znova tá túžba po naplnení, vnútorná sa premietala do praktických skutov. U Jana Pavla to bolo ešte výraznejšie, veľký mystik a pritom človek obrovských aktivít, ale spojených s duchovným životom. No ale tieto cesty majú určité etapy spoločné, to je tzv. Tá cesta očistná, potom tzv. Via illuminativa, cesta osvietenia, a via unitiva, cesta spojenia, zjednotenia. No a na to nie je potrebné vstúpiť do nejakého karmelitánskeho kláštora, kde sa tými určitými procesmi prechádza aj pod vedením skúsených majstrov duchovného života, ale aj bežný život má tieto prvky. Najskôr je to očistná cesta, teda človek sa má snažiť zbaviť najskôr to, čo ho najviac pútava, ťažkých hriechov, tie treba zanechať, to vedomé nežitie správne. Zlých náklonností sa nikdy nezbaví, ale treba sa naučiť k ním zaujať postoj. To znamená brať ich ako niečo, čo nás k Bohu posúva. Aj tie naše slabosti, ktoré stále nás jednak nutia, aby sme sa opätovne pre Boha rozhodovali. Práve tým, že sme vstúpili vedľa nás, to vedie pýtať sa, čo je tá správna cesta a či chcem na ňu vykročiť a spraviť ten ďalší krok. Jednak odkázanosť na jeho pomoci, že ľudská slabosť správne zvládnutá neťaha človeka k zemi, ale nesie človeka k Bohu. To je tá očistná cesta. Potom cesta osvietenia, to je to prenikanie do toho Božieho tajomstva, ktoré sa ťažko už vysvetľuje. Nielen nám tu v rámci relácie, ale aj tým, ktorí mali na to priestor, lebo je to čosi veľmi hlboké, že zrazu sa človeku určité pravdy stávajú jasnými, že je to tak, ale nedá sa to bez toho, že by človek sa snažil primerane aj žiť vnútorne. A potom práve tá najhlbšia cesta, cesta zjednotenia, nemyslíme si, že to je nejaká už svadobná hostina Nebeského kráľovstva. Tam sa hovorí o nociach, o niečom tom tak hlbokom zjednotení, ako to mystik napríklad Tauler už v 17. storočí hovorí, tá hlbina k hlbine sa ozýva, že človek sa až prepadá do tej hĺbky bytia svojho, do tej podstaty toho slova ja, čo znamená a Boh, a tá obrovská priepasť, ktorá je hrozivá, lebo tá Božia veľkosť je niečo ohromné a zároveň úžasne príťažlivá, ako keď stojíte nad priepasťou, neviete prečo, ale vás to ťaha do nej spadnúť. Keby tam tá priepasť nebola, stojíte kľudne a zrazu, keď je priepasť, ho strháva. A oveľa viac to platí v duchovnom živote, že tá Božia aj veľkosť, to tajomstvo človeka z jednej strany mu to naháňa aj takú posvetnú hrôzu a zároveň to strháva, ho to priťahuje. No tak to je tá cesta zjednotenia, a tým, že je to čosi už tak veľké a naša prirodzenosť je, aká je, tak tam aj to naráža a nie je to ľahká cesta. Zažívať čím viac z Božieho života znamená aj narážať na limity nášho ľudského tela, a to znamená aj podstupovať utrpenie.
0: Máme v Evanjeliu tiež vetu, v ktorej Ježiš hovorí, že budeme konať väčšie skutky ako on, pretože on ide k Otcovi. Je to zvláštne, že my by sme mohli konať väčšie skutky ako Ježiš, nemyslíte?
1: Dá sa nám to veľmi divné, aby sme my ešte väčšie skutky robili, ale tá podstata je veľmi jednoduchá. Totiž Ježiš Kristus, ktorý sa vzdal svojej rovnosti s Bohom, ako hovorí svätý Pavol, dobrovoľne sa vzdal a prijal limity ľudského života, ako sme to prežívali cez vianočné sviatky, že sa stal dieťaťom, že tá večná múdrosť sa učila prvé slovíčka, nevedela rozprávať ľudsky, že sa učil chodiť, ako to Fulton Sheen hovorí, ten, ktorý udržiava kozmické telesa na presných dráhach, sa potkne a padne a učí sa chodiť, tak ako všetky deti. Proste prijal tieto limity a tam sa prejavovala Božia moc, a tu sme pri tom, čo hovorí, budete konať skutky aké ako nám, čiže aj vy, keď uveríte, budete pokračovať v mojom poslaní, budete robiť to, čo ja v rámci svojich ľudských limitov, zoberiete hostiu, poviete, toto je moje telo, a udeje sa to, čo pri poslednej večeri, ale hovorím, pridáva, budete konať ešte väčšie. lebo ja idem k Otcovi. Čiže tá fyzická prítomnosť Ježiša Bohočloveka viazaná na ľudské telo, to konkrétne, v ktorom chodil po Galilei alebo po Judei, hovoril k tým konkrétnym ľuďom na brehu jazera alebo v chráme, narastie, jeho telo narastie počtom tých, ktorí, keďže prišiel k Otcovi a vo viere sme s ním spojení, tak už jeho ľudským telom, cez ktoré hovorí sme všetci, ktorí sme na tomto svete. Čiže už nehovorí len v Galilei, ale v tejto chvíli, aj keď je nedeľa a počúvame evanjelium, keby sme si predstavili v duchu našu zemegulu, kde všade to isté evanjelium, ktoré on keď povedal 100 ľuďom, už iným ich musel zopakovať, tak v túto nedeľu odznievajú 100 000 homší a miliónom ľudí na celom svete. Čiže v tomto smere tá možnosť prejavovania sa Ježiša Krista cez svoje mystické telo narástla. Ohlasuje sa, charita sa robí naozaj. Ježiš, tomu, čo prišiel, uzdravil. Teraz máme tá Ježišova starosť o chorých, to množstvo cirkevných nemocníc po celom svete. U nás to už tak nevnímam, ale v oblasti misijné, tak tam, kde človeku ako tak pomôžu, to robí prevažne cirkev, alebo z veľkej miery. Takisto vyučovanie. A nielen Ježiš, ktorý učil treba z blahoslávenstva, ale celé vyučovanie, tie tisíce škôl, ktoré cirkev má. Čiže toto všetko je vlastne rozrastené Ježišovo mystické telo, ktoré sa prejavuje cez telo, ústa, všetko, čo má každý jeho člen, a tým pádom tá pôsobnosť celosvetové nesmierne narastá.
0: Ježiš nám týmto úryvkom, ktorý sme si v úvode vypočuli, zjavuje Boha, dosvedčuje jeho skutky a hovorí, že kto verí v neho, bude konať ešte väčšie skutky. Mnohí aj konajú, ale je ich málo. Je to znak, že tá viera mnohých je slabá, alebo pripúšťame to, čo hovorí Kristus, ale neveríme?
1: Aj keď som práve hovoril, aké je to úžasné, ešte zase, keby sme si predstavili, aké ešte úžasnejšie by to mohlo byť, to vidíme práve na svätých, ktorí boli takisto ľuďmi ako my, aj mali svoje povahy neraz dosť zložité, ale predsa len sa nechali viac preniknúť Kristom, povieme to, znie to opäť možno ako kliše, ale je veľmi hlboká pravda, že čo sa deje, keď človek sa ozaj otvorí tej Kristovej moci a jemu samému. Znova sa k tomu vracia, lebo nič výraznejšie nemáme momentálne, ako je Ján Pavol II. Vidíme tamto, toto stús cez Máriu sa dať Bohu úplne k dispozícii, aké úžasné veci sa diali, iste mal aj prirodzené talenty väčšie, možno ako mnohí z nás, alebo možnosti. Sám sa vyjadril o svojom dramatickom diele pred Zlatníctvom, že keby som ho nevydal ako pápež, nikto by ho nečítal, iste. Aj toto spôsobilo, že jeho

0: taká pastoračná aktivita, ale že to sú skutky, ktoré majú skôr vnútornú veľkosť. Hovorí druhé čítanie tejto nedele, opäť z prvého listu apoštola Petra, ktorý hovorí: vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Ako sme to už často hovorili, tá najväčšia schopnosť, čo človek vôbec má, je vzdávať Bohu vďaky a kláňať sa mu. My na ňu často zabúdame a posvecovať tento svet. Na to Peter veľmi jasne hovorí: vy ste ten vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, vy ste čosi práve tým spojením s Kristom, aj vy sami ste niečo posvetné, schopný bohopocty. Nielen, že cez vás Boh vo vašich činnostiach môže viacej prejaviť svoju silu, že vám dá väčší pokoj, dá vám väčšiu obetavosť, vás motivuje, že naozaj človek, keď sa naladí do toho Božieho pôsobenia, tak dokáže oveľa viac, to je to, čo sme hovorili. Čiže Božia sila sa premieta v konaní, ale ešte niečo oveľa väčšie než činnosť je, že my sme kráľovské kňazstvo už krstom. Že aj katechizmus časti o liturgii hovorí, to liturgické zhromaždenie tvoria kňaza všetci veriaci a spolu zdávajú Bohu chvály. To je robiť človeka veľkým. Potom zvestovať slávne skutky. Nie len, že čo ja urobím, ale hovoriť ľuďom, čo Boh urobil. A to je ďaleko viac. No a v tom prípade človek môže ozaj mať aj malý dosah, aj sám veľmi skromnú prácu vykonávať, ale keď hovorí o veľkých Božích skutkoch, je ich hlásateľom a šíri ich, hoci ich sám nerobí. No a myslím, že v tomto smere v dnešnej pragmatickej dobe, ktorá nás veľmi pohľcuje tou praktickou stránkou, veľmi často si treba oživovať tento aspekt, žehnať, oslavovať Boha. A to všetko jednak vytvára spojenie s Bohom a zároveň je už aj prejavom tohto spojenia. Živiť ho v sebe. Sú to spojené nádoby, ktoré s konkrétnymi skutkami súvisia a tú vnútornú veľkosť im dáva práve tento postoj oslavy. Svätý národ, tak ako izraelský národ, mal celé ľudstvo priviesť k oslave Boha. Tak kresťan už tým, že je pokrstený, tak prináša na oltár celé stvorenstvo, nielen svoju prácu, posvecuje svet práce. Jan Pavol II. To často zdôrazňoval, že práve cez kresťana sa svet práce stáva niečím božským, že ho zbožstvuje. Takže toto sú veľké rezervy, ktoré máme a to je to všetko, že ja som v Otcovi, Otec vo mne a aj vy budete takto spojení s Otcom cezo mňa, skrze mňa, vnútorným spojením so mnou a budete konať tieto veľké skutky.
1: Aby sme konali veľké skutky, predpokladá to zjednotiť sa s Bohom. Aby sa nám všetkým darilo zjednocovať sa s Bohom, to vám aj sebe želajú otec Marián Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.

Pokojný neskorý večer, milí priatelia. Pozývame vás započúvať sa do komorného hudobného diela slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Do rozímavej hudby, ktorá ponúkla zvukové zázemie scénickej inscenácii Udry pastiera. Dielu, ktoré umelecky trefne zaostruje na život blahoslaveného otca biskupa Pavla Petra Gojdiča. Aktuálne aj v tomto roku na doskách Prešovského divadla Viola. Radi vás ponúkne

Nie hudbou, ale aj samotným rozprávaním o diele a spolupráci zainteresovaných tvorivcov inscenácie. Do súvislosti nás vtiahnu skladateľ Lukáš Borzík a hneď po zvučnom úvode aj scenárista a režisér Kamil Žižka. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Príbeh biskupa Gojdiča v podstate bol pre mňa pár rokov naspäť veľmi neznámy. Vedel som, že niekde na východe bol takýto biskup, aj sa s ním skloňovalo meno biskup Hopko, ale tým, že som z iného kraja, ja nie som grékokatolík, tak nebol mi taký známy. A impuls prišiel v podstate od riaditeľky divadla Viola Táni Pirníkovej, že chce sa zaoberať touto témou, no tak sme teda hľadali nejaké zdroje alebo vôbec nejaký impuls, že ako začať. Tak po nejakých všeobecných vlastne nejakých takých životopisoch, ktoré vznikli už po Nežnej revolúcii, sa nám dostala do rúk kniha od otca Mariana Potáša Dar lásky. To bol baziliánsky mních, ktorý vlastne bol o generáciu mladší ako biskup Gojdič, ale zažil ho, dokonca bol aj vo väzení a mal priamy ako keby kontakt s jeho životom a s celým okolím biskupa Gojdiča a napísal teda túto knihu niekedy po revolúcii v takom malom náklade, no a tá kniha sa k nám dostala. Takže to začal byť taký základný zdroj informácií o živote Gojdiča. V podstate otec Potáš napísal, by som povedal, skoro z epištolu, síce vedeckú, aj s dokumentami, aj osobnú, aj subjektívnu, ale epištolu v tom význame, že mal konkrétny zážitok s osobnosťou Gojdiča. Hej? Takže v tom tá kniha bola silná. A tie ostatné ju doplňali, dá sa tak povedať. Ale ten základný impuls paradoxne bol Vincent Šikula, ktorý napísal knihu Udry pastiera, je to jeho posledná kniha, ktorú napísal, potom vlastne v priebehu písania zomrel. A on, neskôr sme sa dozvedeli od jeho manželky, tiež mal v rukách tú knihu od otca Mariana Potáša Dar lásky a inšpirovaný tou knihou napísal Udry pastiera, v podstate nedokončenú novelu. Je možné, že keby mal viac času, tak tie témy, ktoré tam začal rozvíjať, by doplnil, by to ešte proste upravil, niečo by možno aj vyselektoval, ale z také bázne, to jeho taký domovský redaktor, mimochodom z Prahy, ktorý poznal jeho dielo, zredigoval a v kontinuite v šikulovskej tvorbe vlastne vydali aj toto ako keby posledné dielo, ktoré vlastne končilo tromi bodkami, etc., etc. To som ja myslel si, že bude ďalej písať, ale už nepísal. Takže to bol hlavný potom impuls, že nejaký spisovateľ v podstate mimo tú dobu, mimo ten čas bol oslovený tým príbehom a Šikula v podstate ma inšpiroval k tomu, alebo náš tým, že okrem Gojdiča dal do fokusu aj celý východ. Celý ten bod kultúrny, kde sa stretávajú rímski katolíci, grékokatolíci, aj pravoslávni a v podstate aj v priebehu histórie 20. storočia to tam ako iskrilo aj počas vojny, aj počas histórie. Takže v tomto bol ten Šikula zaujímavý. No tak a keďže súbežne s tým som čítal Danteho Boskovú komédiu, tak som si povedal, že je to také odvážne, ale zdalo sa mi, že mohol by ten Šikula sprevádzať Gojdiča vlastne na jeho ceste. Základná situácia je v podstate, že sme po smrti Gojdiča a nachádza sa vlastne v takej situácii osobného súdu, kedy žalobca mu ukazuje ten život ako keby z tej jeho strany a ten obhajca obhajuje ako v tom dobrom všetkom, čo spravil. Takže do tejto situácie sa dostal aj Šikula, že je konfrontovaný so svojím životom, s celou dobou. Takže toto bol tá platforma, z ktorej vyrastol text.
1: Ako sa vám ten text písal? Čo ste ešte pociťovali, že treba naštudovať, alebo v čom si urobiť prehľad?
0: Mal som istú skúsenosť s podobnými témami, ale tam je riziko, že sa začnete opakovať a je to veľmi ťažké písať o v podstate blahoslavených alebo takých svedkoch viery, aby ste sa dostali do nejakej podstaty a v podstate aj to divadlo je dramatické v tom, že hľadá hrdinu, ktorý zlyháva. Vlastne v tom zlyhaní zažíva tú tragédiu. Takže už ako z princípu Gojdič určite mal rôzne osobné problémy, ale v generálnych zásadných veciach nezlyhal. Práve naopak bol takým ako keby zlatým stredom slovenskej histórie, kedy on bol vždycky tak vnútorne pravdivý v tých obdobiach, či už medzivojnových, vojnových, povojnových. Takže je takým lakmusovým papierikom. Takže hrať o takomto človeku pre herca, ktorý potrebuje mať ten konflikt, hej, tak je vždy veľmi ťažké. No takže postupne som vlastne z toho ako keby robil také oratórium, dajme tomu, kde bránil som sa tomu, aby to nebolo také lineárne, tak sa tam dostalo niekoľko vrstiev. Jednak ten Dante, putovanie ako keby peklom 20. storočia, kde sa to tak poetizuje ten text. Potom samozrejme jemne sa tam dostávajú aj tie životné udalosti a fakty zo života Gojdiča. A popri tom je ešte ďalšia vrstva ako spisovateľa Šikulu, ktorý hľadá v tej próze tiež pravdu, alebo takú pravdivosť, tak ako Gojdič našiel v tom svojom živote. Ja, on tam má taký text, že ty si písal, ja som sa modlil, ale písať alebo modliť sa, to je iba polovica pravdy, treba ešte žiť. Takže to je taká podstata vlastne celej tej našej koncepcie.

0: Vnímate, keď rozprávame o tejto inscenácii, aj autorov, ktorí sa venujú tematike svetcov na Slovensku, košickí mučeníci, sestra Zdenka Šelingová? Či máte trošku prehľad v tomto žánri a akým spôsobom to napreduje, alebo ako sa naplňa tento príbeh v dramatizovaných podobách? Popri tom, ako rozprávate, tak mi ide v hlave trebar, že divadlo a tak systematicky sa venuje svetcom Zdenka Šelingová posledne. Mi tak zarezonovala, že či aj toto sa vám tak otvorilo, alebo sa dlhodobo ako režisér a scenárista venujete duchovnej sakrálnej problematike?
1: Ja skôr som dospel k takýmto témam cez tzv. Dokumentárnu drámu, kedy som svojho času v Martine robil slovenských spisovateľov a tam som si vyskúšal na osude teda veľkých slovenských realistov, ako bol Jezdoslav Vajanský, Škultety alebo Podjavorinská a celá táto skupina tých pilierov tej literatúry našej, tak tam som si vyskúšal tzv. Ten fenomén dokumentárnej drámy, kedy spracovávate materiál toho človeka, hej, a robíte z toho nejaký koncept scénický, alebo teda dramatický, a tá forma javisková na novo ako keby vytvára tú formu pre to dielo, takže tam bol niekde ten začiatok, kedy som začal robiť aj takéto podobné témy. Bol veľký projekt Desatora v Slovenskom národnom divadle, kedy vlastne 10 prikázaní robilo 10 režisérov, takže tieto témy tak pomaličky ako prichádzali. Ja som mal teda tiež túto Zdenku ako druhé prikázanie Šeligovú a vnímam aj týchto samozrejme ďalších autorov, ktorí tiež tak cieľavedome na tom pracujú. Mimochodom, o biskupovi Gojdičovi už napísal a veľmi dobrú hru Karol Horák, ktorú som počul, našťastie myslím skôr, ako som to napísal, alebo takú polovicu z toho, lebo naozaj bolo to v podstate veľmi presné a veľmi zaujímavé. A zase z inej strany vlastne ten život Gojdiča. Takže vidím tu, že je tu záujem o rôzne postavy, ktoré prispeli k takým vlastne kultúrnym dejinám v strednej Európe alebo na Slovensku, hej, že ktorí prinášali nejaké hodnoty. A stále to vlastne v tých divadlách rezonuje, že hľadajú aj v regióne ľudí, ktorí vlastne sa na novo na tom javisku dostanú do toho kultúrneho kontextu.
0: Ktorým hercom ste zverili ústredné postavy inscenácie? Nesúce príbeh Pavla Petra Gojdiča, Vincenta Šikulu a muža v sivom, stelesňujúceho moc totalitného režimu. O koho ste sa v interpretácii mohli oprieť?
1: Základný bod toho obsadenia bol Ženia Libezňuk, herec ukrajinského divadla, ktorý sa dal do tohto projektu tým, že je z Ukrajiny, ale rusínsky rozprávajúci herec a pozná celú rusínsku kultúru. To bolo vlastne hneď už taká nejaká zaujímavá pridaná hodnota, keďže aj biskup Gojdič bol Rusín. Nechceli sme predstavenie robiť v rusínštine, aj keď sa tá rusínština tam objavuje, ale tou mentalitou, aj tým herectvom, aj temperamentom bol takým zlatým bodom. Vlastne samozrejme aj s ďalšími hercami, Mirom Bodokým a Petrom Bížom, ktorí sú z divadla Viola, takže vznikol taký ansábel a musím povedať, že to herectvo vlastne zdvíha tú tému. Nesamotný text, ani koncept, ani filozofia, ani teológia, ani spiritualita. To proste neobstojí, pokým ten herec to nejakým spôsobom neuchopí, nepretaví cez seba, nezdvihne tú tému, nejakým spôsobom nesprítomní. Takže tam je to naozaj najťažšie. A keď tí herci súhlasia s tou témou, nemusí im byť úplne bytostne blízka, ale postupne sa s ňou môžu zoznamovať, tak oni sú tí, ktorí ťahajú zo zeme ten text, hej, zdvíhajú ho, ale museli sme tam vymysleť nejaké temperamenty, nejaké charaktery. Bol to v podstate nedramatický text, lebo boli tam čriepky z kompozícií vlastne Šikulových noviel, hej, teda tých úsekov z tej novely Udry pastiera. Boli tam priamo súdne záznamy, boli tam niektoré svedectvá, takže vznikol taký vlastne text, ako keby ready-made od Šikulu, ktoré som ja podoplňal. Ako keď máte rozbitú mozaiku, tak doplníte pár obrázkov, a aby to bol kompletný ten obraz. Takže to bola moja práca, taký vlastne reštaurátor. jednoducho to javisko buď to zdelí, alebo to nezdelí. Hej, a tam je už normálna divadelná práca, ako na každej inscenácii, či to je Shakespeare alebo Čechov. Mimochodom aj mnohé, ako svojím spôsobom, klasické hry sú veľmi spirituálne. Respektíve, že hľadá sa ten vzťah k tomu, čo nás presahuje. V tomto kontexte je to také divadlo ako ostatné, že musíte vlastne vystavať situáciu, kompozične ju dať nejako do poriadku, pracovať s tou formou, s nejakou štilizáciou, s ktorou ste si určili. Takže je to normálna práca ako na každej inscenácii.
0: Je to inscenácia napísaná pre divadlo Viola. Ako ste sa dali do súvislosti s Lukášom Borzíkom? Ako ste našli spoločnú reč?
1: Tak Táňa Pirníková je muzikologička a pozná tú generáciu aj skladateľov, ktorých ja ako divadelný režisér už nestíham ak vnímať, lebo som predsa len na iných svetoch. Takže s tým nápadom prišla ona, keďže poznala jeho posledné opusy. Ja som si čosi vypočul a videli sme, že je to ten človek, ktorý dokáže rozmýšľať v tej hudbe podobne ako Šikula v texte alebo ten Potaš v tej autobiografii. Dôležité bolo len nájsť tú formu, ktorá je vlastne komplementárna. To znamená, on tou hudbou nemá povedať všetko. To má doplňať ten obraz a častokrát vlastne istým spôsobom tá hudba musí byť aj tak na hrane takého experimentu, alebo nemusí povedať všetko na prvé počutie, ale musí povedať všetko súčinnosti s tým herectvom a výtvarnom. Takže myslím si, že Lukáš zvolil taký minimalistický kód, mal niekoľko nápadov, tém, ako vychádzajúc aj z Gojdičovho mena a tak ďalej. To už si on pomáhal v tej štylistike hudobnej. Najprv na klavíri nám vlastne dal nejaké nápady a potom ich už inštrumentoval, ďalej rozpísal.
0: Komentuje spoluprácu so skladateľom Lukášom Borzíkom, ktorému tiež doprajeme priestor, scenárista a režisér inscenácie Udri pastiera Kamil Žižka. Čo tomuto scenickému dielku upozorňujúcemu na hlbiny života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča na motívy románu Vincenta Šikulu režisér želá?
1: Je to téma tohto regiónu biskup Gojdič a teda aj celého Slovenska. Najväčší sen samozrejme je, aby to predstavenie videli mladí ľudia, lebo možno tá staršia generácia toho veľa vie a príde si to len tak pripomenúť, ale niekedy je dobré, kedy mladí narazia skoro ako až omylom na nejakú tému, ktorá ich ako zaujme a zistia, že tu bol proste človek, ktorý žil autentický život. O toto vlastne ide, ale ten život tej inscenácie je častokrát nevyspytateľný a ja ako režisér to vždy odovzdám divadlu a keď mi povedia aj o inscenácii, ktorú som mal rád, že Derniera, tak rešpektujem to divadlo, ktoré vlastne vidí, ako funguje v tom ich systéme. Takže režisér ako host je ten, ktorý to dielo odovzdá a ide ďalej. Hej. Takže tá inscenácia v rukách Violy.
0: Pán režisér, čím vás táto téma, jej spracovanie, inscenovanie obohatili? Čo sa vás osobne dotklo?
1: Ten príbeh biskupa Gojdiča je samozrejme silný a myslím, že je veľmi ako dôležitý, keď sa pýtame na niektoré zásadné momenty v histórii Slovenska. Hej, že keď hľadáme tú pravdu. Lebo tu vidíme človeka, ktorý mal takéto rozlišovanie, že vedel, kde je tá pravda napriek tým ideológiám, ktoré sa valili vlastne na ľudí a mnohí tým ideológiám podľahli, hej, a nepochopili tú situáciu. Gojdič pochopil tú situáciu. Vychádza to v podstate z toho jeho zázemia, z tej jeho rodiny, z ktorej pochádzal, kde ten otec bol tiež gréckokatolícky biskup. Proste bola tam istá kultúra, ktorú si on doniesol potom aj do úradu a vyslovene Prešovčania mu hovorili biskup Zlatého srdca, lebo on naozaj taký bol. I keď bol temperament napríklad, on vedel povedať pravdu, vedel sa ako tak ako aj rozhorčiť a vedel pomenovať pravdu, nebol taký ako sentimentálny v tej pravde a hľadal tú pravdu a na druhej strane bol teda aj veľmi veľkorysý. Neschovával sa za taký ako všeobecný humanizmus. Jednoducho niekedy pomenoval veci veľmi trefne, veľmi odvážne a nesol si samozrejme za to aj to riziko, že príde o život a teda nakoniec o neho prišiel vo väzení. Takže v tomto je to, myslím si, že nás ešte čakajú rôzne boje s ideológiami a sú tu, skoro by som povedal, za dverami, ak už nevstúpili vlastne sem. V tomto blahoslavený Gojdič je inšpiratívny a to je vlastne, keď sa modlíme, tak prosíme tiež o tú charizmu toho svetca, ktorú má vkladaním rúk. V tomto sa môžeme aj tomu Gojdičovi modliť. Divadlo vlastne má len inšpirovať k tomu všetkému, alebo len je to taká, by som povedal, to, čo sme urobili, taká ikona toho života, je to také oratórium vlastne o ňom a má to len tak sprítomniť tie jeho postoje. Takže v tomto to myslím si, že ten Gojdič bolo veľmi prínosné aj smerom teda k písaniu, aj k umeniu, ktoré tiež má hľadať pravdu a bojovať za tú pravdu a nájsť formu pre tú pravdu. To je vlastne tá téma toho Vincenta Šikulu, ktorý tým posledným románom vlastne si tak nejakým spôsobom aj zadefinoval tú svoju tvorbu celoživotnú a zdalo sa mu, že ten Gojdič pre neho je to najdôležitejšie, čo teraz musí napísať ako takú bodku, takže s tým sa to tiež spája.

0: Milí priatelia, počúvate nočnú pohodu s klasikou, v ktorej zaostrujeme na scénické predstavenie Udri pastiera. Múzicky tlmočí fragmenty zo života blahoslaveného grécko-katolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, vychádzajúc z motívov posledného románu Vincenta Šikulu. O umeleckom uchopení tejto témy, o výzvach jej spracovania sa rozhovoril scenárista a režisér Kamil Žižka. Z tvorivého týmu spomeňme scénografku Katarínu Nedelskú, technický návrh Vladimíra Semana, za scénou svetelným i zvukovým dizajnom stojí Peter Koval, kostýmy pripravila Jana Kadaňková. Jana Jenčová, Soňa Pariláková, Igor Kasala starší aj mladší, Igor Latta, Vladimír Seman, Michal Smetanka, Juraj Vajo. To sú hlasy, ktoré v príbehu zaznievajú v kontexte herectva troch ústredných postav. Pavla Petra Gojdiča stvárnil Eugen Libezňuk, hostujúci herec z divadla Alexandra Duchnoviča. Vincenta Šikulu predstavuje Miroslav Bodoky a muža v sivom Peter Biš, obaja herci prešovského divadla Viola. Práve tu malo toto predstavenie premiéru v októbri 2021 a pozrieť ste si ho vo Viole mohli aj 23. januára a 6. februára 2022. Scénické dielo Udri pastiera sa stalo inšpirujúcou výzvou aj pre hudobného skladateľa Lukáša Borzíka. Možno ste si všimli, v celej našej dnešnej relácii znie jeho hudba z predstavenia Udri pastiera. Podvedome si ju už spoznávame, teraz však na ňu zaostríme dôkladnejšie. Čo skladateľa motivovalo vstúpiť do spolupráce na hre? Čím si ho toto dielo získalo a akú tvár jeho hudba má? To už rád v najbližších chvíľach prezrádza sám Lukáš Borzík.
1: Ja som vlastne v tom čase, keď začala pandémia koronavírusu, bol už dosť taký unavený z toho komponovania a vôbec celých tých všetkých povinností. A bola to taká zvláštna zhoda okolností, že v čase, keď som mal pocit, že tak nejako si mi vysychá autorské pero, že som už bol preťažený, tak sa mi ozvala pani Tatiana Pirníková. Rozprávala mi o tom, že vlastne by rada zrealizovala hrané divadlo, kde by na pozadí toho divadla stále vlastne znela hudba. Ja som si to v tom čase vôbec nevedel predstaviť. Skôr som mal k tomu taký nejaký si opatrný postoj. V minulosti, keď som robil teda nejakú scenickú hudbu, tak väčšinou som mal problém práve s tým, že mne nie je celkom ten scenický tvar milý v tom slova zmysle, že sa veľa z tej hudby musí povytrhávať, že sa musí vlastne ten materiál ako keby úplne celý prispôsobiť tomu scenickému tvaru, tomu, čo sa deje vlastne na javisku, a že tá hudba sa stáva len vlastne podružnou. Pani Pirníková však práve prišla s takou nejakou koncepciou, kde to malo byť ako keby, nie že naopak, ale malo to byť rovnocenné. Neviem, či priam nemyslela, že by to malo mať taký tvar opery. To bol taký možno prvý moment, ktorý bol pre mňa zaujímavý. To podstatnejšie však bolo, že spomínala, že tá téma by sa mala dotknúť vlastne Pavla Petra Gojdiča. A z hodou okolností ja som pred rokmi, keď vlastne vyšla knižka Udri pastiera Vincenta Šikulu, túto knihu čítal a veľmi vo mne silne zarezonoval celý ten príbeh otca Pavla Petra Gojdiča, otca biskupa. Možno, že práve pre tento impuls, ktorý nejako si tak otvoril tie moje minulé spomienky, som to celkom nezavrhol. Aj keď som samozrejme v tom maili pani Pirníkovej odpisoval v tom duchu, že so mňou to nebude jednoduché a vôbec, čo sa týka scenickej hudby, tá moja ako keby skúsenosť ma odvádza presne na opačnú stranu, než k písaniu scenickej hudby, že skôr sa mi to akože nepozdávalo. Ale potom, ako plynuli dni, nejako si vo mne stále rezonovalo to posolstvo, ktoré zanechal otec biskup Pavol Peter Gojdič. A tak som nejako si sadol ku klavíru a skúsil som začať takým veľmi jednoduchým spôsobom. To jeho meno som si preložil vlastne do reči tónov. A celé vlastne to jeho meno Pavol Peter Gojdič, vznikol taký anagram, tóny A, G, E, E, G, C, D, H, CIS. A tá skupinka tónov vo mne ku podivu rozrezonovala už potom nejaké tie ďalšie harmonické predstavy. A to ma vlastne začalo tak veľmi baviť, že som začal prirodzene komponovať. Takže som nejak tak vnímal, že radosť z toho tvorenia sa mi nejako si skrze toto späť vrátila. A tým, že som ten príbeh poznal, vlastne scenár, ktorý Kamil Žižka pripravil, vychádzal veľmi presne podľa toho, čo je napísané v knihe. Čiže tam sa veľmi neodkláňal od tej dejovej línie, doplňal tam možno nejaké obrazy, ale vlastne to gro bolo zachované, čo mi teda veľmi vyhovovalo. Vytvoril takých 24 obrazov. Ja som smeroval tiež k tomu, aby celý ten dej bol ako keby prerozprávaný rečou tónov. Je tam viacero tém, ktoré sú spojené teda s týmto anagramom, s menom Pavla Petra Gojdiča, ale potom sú tam mnohé ďalšie témy, ktoré mali dokresľovať ten charakter, to ovzdušie a tú atmosféru tej doby. Možno, že hneď tá úvodná kompozícia, ktorú som umiestnil na začiatok toho 24-časťového cyklu, začína presne v tom bode, kde začína aj kniha, kde vlastne Pavol Petr Gojdič je už nebohý a vlastne sa zhovára s nami už z toho druhého sveta, z toho druhého brehu. Druhá časť treba je takým tým otvorením toho jeho života späť, ako keby sme sa presunuli do tej inej roviny, kde sa potom otvára ten príbeh jeho života.

0: Výberom zvučných momentiek z 24-časťového hudobného diela, ktoré skomponoval Lukáš Borzík pre inscenáciu Udri pastiera, čeríme túto našu nočnú pohodu s klasikou a zároveň nechávame skladateľa komentovať hudobný jazyk, ktorý si zvolil.
1: Vždycky sa nejako si, podľa mňa, tie veci dejú nie náhodou. Ja som sám potreboval také prečistenie a zjednodušenie. Mal som vlastne za sebou mnoho veľkých orchestrálnych skladieb. Všetky boli v rozsahu okolo 3/4 hodiny. Proglas som komponoval, symfóniu Svetlo slova, potom 3 koncerty, ktoré tiež mali dohromady 3/4 hodiny, 3 vlastne veľké koncerty, z ktorých sa jeden teda uviedol minulého roku Novej slovenskej hudbe. Čiže ja som potreboval aj taký nejaký si, možno že odstup od toho, čo som sám vytvoril za posledné obdobie, a toto mi prišlo ako veľmi vhodné alebo potrebné i pre mňa samotného. Tým, že vlastne tá knižočka je útla, je písaná takou jednoduchou rečou, takou jednoduchou šikulou činou, ktorá vyslovene sama nie je nejakým veľkým románom, je skôr takým obrázkom, tak mi prišlo úplne prirodzené, že urobím to ako také variácie, že veľa v tom cykle je používaná téma buď teda celého toho mena Pavol Peter Gojdič, čože tých tónov, ktoré som spomínal, že vychádzajú vlastne z anagramu toho mena otca biskupa. No a robil som rôzne sonické variácie alebo také drobné harmonické variácie, že vyslovne, keďže som aj vedel, že by to malo byť súčasťou teda nejakého toho scenického tvaru, tak som nešiel ani ku nejakej veľkej komplikovanosti. Ten zámer urobiť z toho ešte nejaké také kvarteto, vyslovene, že by to bola len hudba odpojená od scény, to ešte vo mne vlastne stále rezonuje. Myslím, že sa k tomu budem musieť tak či tak vrátiť a urobiť, sceliť možno tie myšlienky do takej podoby, v ktorej by som ich ešte prepracoval do virtuóznejšieho tvaru. Vzhľadom k tomu, že to teda malo byť hudbou k divadlu, tak som ponechal skôr taký odľahčený charakter, nie čo sa týka teda vnútornej hĺbky, ale odľahčený, čo sa týka tej hráčskej náročnosti. Ja som vyslovene komponoval úplne voľne. Vzniklo nejakých takých 18 základných tvarov, ktoré som potom rozvíjal ešte o takých ďalších, možno že 20 kusov takých rozličných variácií. A to, ako keby to najlepšie som si ponechal v týchto 24 obrazoch. To som aj pôvodne ako taký zámer malencom bol Kamilom usmerňovaný k tomu, že on vlastne potrebuje len zo pár nejakých tých motivov. Nie je pre neho možné, aby, keď to má mať celé hodinu 20, aby vlastne tá hudba odznela v celku, tak ako je napísaná. Čiže tým, že mňa to akože veľmi bavilo, tak som voľne tvoril v tej mojej prvotnej myšlienke, že som chcel ako keby napodobniť ten scenár v tých 24 obrazoch. To sa samozrejme celkom v tom divadelnom tvare neuskutočnilo, ale to nevadí, ja si myslím, že ono to ešte nájde si svoje miesto. Uvažovali sme o takom nejakom hudobnom tvare, ktorý by bol ako audiokniha. Čiže vlastne tam je možno ten priestor pre tých 24 preludí, 24 obrazov bol potom už znesiteľný.

0: Hudba k divadelnej hre Udri pastiera z pera skladateľa Lukáša Borzíka farebne plynie cez klarinet, husle, violončelo a klavír. Ktorých hudobníkov ste si prizvali do spolupráce?
1: Ja som vlastne úzko spolupracoval predovšetkým s Andreom Gálom. V minulosti sme teda veľa spolu toho nahrali. Začínali sme, keď som dokonca bol ešte prvák na vysokej škole, v tej som robil hudbu ku jednej hre Lietajúce netopiere Janka Uličianského. Už tedy sme v podstate si tak nejako si sadli, čiže vlastne prvým osloveným bol Andrej Gál, ktorý hrá violončelo. Potom som oslovil Barnabáša Kolárika, ktorý je šikovný klarinetista. Ja som nemal s ním ešte tú čest spolupracovať, ale poznal som ho z mnohých koncertov, kde teda hrával veľa súčasnej slovenskej hudby. Toho som si taktiež teda prizval, aj preto, že som vnímal tú jeho muzikalitu a jeho zanietenie súčasnou hudbou. Ďalej som tam prizval k spolupráci klavristku Julku Novosledlikovú. Jej sestra Lenka Novosledliková je moja študentka. Teda nechodila ku mne na skladbu, ale navštevovala u mňa hodiny instrumentácie alebo estetickej analýzy súčasnej hudby. Takisto som vnímal ju ako skladateľku, jej sestra ako klavristku, ako taký zaujímavý úkaz na slovenskej scéne. Sú to ženské predstaviteľky, teda výborná skladateľka, výborná interpretka. Ešte som zabudol spomenúť Adama Nováka, ktorý bol huslistom v tomto projekte. Ja sám som teda participoval na jednom diele, vlastne na jednej časti, na jednom obraze, kde je vlastne ako keby tá ústredná téma zahraná. To som si v podstate tak nahral pre vlastné potešenie, ale myslím, že to tak nejak si patrí do toho cyklu. Ja nie som študovaný klavírista, študoval som gitaru, čiže bral som do tohto týmu klavíristku, ktorá má na to lepšie predpoklady ako ja, aby mohla stvárniť celý ten proces.
0: Držíme palce. Nech sa vám podarí túto svojbytnú muziku zveľadiť a uložiť do podoby cyklu aj pre uši poslucháčov mimo scénického predvedenia. Lukáš, vy na mnohých dielach aj dnes pracujete, čo vás práve teraz tvorivo zamestnáva. A možno na záver dnešnej nočnej pohody s klasikou napovedzte, čo by ste nám z vlastnej skladateľskej dielne do pôstneho času odporúčili. Necháme sa inšpirovať a v rámci nášho vysielania aj radi po hudbe Lukáša Borzíka opäť siahneme.
1: No, vyslovene táto tematika, ktorá sa týka pôstneho obdobia, to je, myslím, že moja symfónia Svetlo slova. Je to v podstate krížová cesta. Nepoužil som tých 14 zastavení ten text, ktorý teda sa tradične používa pri krížovej ceste. Ja som vlastne na tú krížovú cestu napísal vlastnú báseň vlastných takých 14 veršov, ktoré nejako symbolicky majú predstavovať tých 14 zastavení. A tie sa vlastne v 3/4 hodinovej symfónii, ktorá bola napísaná pre solový soprán, solové husle a veľký symfonický orchester, ktoré sa tam vlastne odohráva. Možno, že z tých pôstnych tém, ktoré sú pre mňa ešte také najpodstatnejšie, je, že my sa máme v tomto čase obrátiť k tomu milosrdenstvu, že Nebeský Otec od nás nežiada obetu, nejde len o to, aby sme si odtrhli od úst, ide skôr o to, aby sme naše srdce obrátili k pokániu. A to pokánie sa možno najlepšie uskutočňuje cez to milosrdenstvo, cez konanie skutkov lásky k blížnemu. No a v tomto rezonuje z tých mojich skladieb najviac asi skladba Misericordia, ktorá je súčasťou CD titulu Signum Magnum. To je taký priamy možno odkaz na to Božie milosrdenstvo, ku ktorému sme všetci vlastne pozývaní.
0: A to sú už záverečné slová skladateľa Lukáša Borzíka, ktorého hudba k divadelnej hre Udri pastiera naplnila dnešnú nočnú pohodu s klasikou. Pokojné srdce, veľa zdravia i nádeje do týchto dní želajú spoza techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Diana Rauchová. A propos, svoje postrehy, komentáre k relácii a hudobné tipy na ďalšie vysielanie mi môžete písať na klasika@lumen.sk.

Milí priatelia, túto reláciu sme odvysielali v premiére v roku 2022. Dnešnú reprízu doplňame aktuálnou pozvánkou na divadelné predstavenie. Spomínanú inscenáciu Udri pastiera, fragmenty zo života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča môžete navštíviť a zažiť v divadle Poprad v piatok 12. júna 2026 o 19. Viac informácií nájdete na webe divadlopoprad.sk alebo píšte na info@divadlopoprad.sk.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež vysvetil 4 nových pomocných biskupov rímskej diecézy. 13. dôchodok by sa mohol v budúcnosti upraviť, tvrdí to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Rakúska polícia zatkla podozrivého v prípade otravy dojčenskej výživy.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Vysvetil včera 4 nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Pri svätej omši v Lateránskej bazilike v Ríme zdôraznil, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj, doplňa Julia Kavecká.
2: Svätý otec Lev XIV. Vymenoval pomocných biskupov rímskej diecézy ešte vo februári. Pri včerajšej vysviacke sa im prihovoril ako drahým bratom a zdôraznil, že spolu s kardinálom vikárom budú jemu, rímskemu biskupovi, pomáhať byť pre rímsky ľud obrazom dobrého pastiera a bdieť nad dobročinnou láskou celého svätého Božieho ľudu, rozšíreného po celom svete.
3: Vincoraggio.
2: Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali za

0: vrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Pápež nových biskupov vyzval, aby nechali v sebe pôsobiť ducha proroctva. Neusádzajte sa v privilégiách, ktoré by vám mohol ponúknuť váš stav. Nenasledujte svetskú logiku prvých miest. Buďte svedkami Krista, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Biskupov tiež povzbudil, aby sa nedali hľadať, ale aby sa dali nájsť. Postarajte sa o to, aby sa presbyteri, diakoni, reholníci a reholníčky, laici i laičky, angažovaní v apoštoláte, nikdy necítili sami. Pomáhajte im oživovať nádej v ich rôznych službách a cítiť sa súčasťou jedného poslania. Vedzte vždy neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstva a jednoducho pripomínať krásu evanjelia. Pápež vyslovil želanie, aby chudobní Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí prichádzajú z celého sveta, nachádzali v obyvateľoch Ríma, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi.
1: Svätý otec Lev XIV. Sa dnes napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Kráľovna nebies. Vychádzajúc z evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu.
2: Každý má už nekonečnú hodnotu v Božom tajomstve, ktoré je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si toto uvedomenie. Je to nové prikázanie. Takto anticipujeme nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a mier sú našim osudom. V láske totiž uprostred množstva bratov a sestier každý zistí, že je jedinečný.
1: Po modlitbe svätý otec pripomenul, že sa začala mariánsky mesiac máj.
2: V celej cirkvi máme radosť z toho, že sa schádzame ako deti Panny Márie, aby sme sa spoločne modlili svätý ruženec. Opäť tak môžeme prežívať skúsenosť medzi Ježišovým nanebovstúpením a Turicami, keď učeníci sú zjednotení vo večeradle a vzývajú Ducha Svätého spolu s Máriou. Panna Mária bola uprostred nich a vo svojom srdci uchovávala ten plameň modlitby pre všetkých. Zverujem aj svoje úmysly najmä za spoločenstvo cirkvi a za mier vo svete, práve príhovoru Pani Márii.
1: Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke si pripomína 45. výročie prevádzky. Pri tejto príležitosti navštívil skanzen apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Jeho návšteva vyvrcholila mimoriadnym aktom požehnania historickej kaplnky ružencovej Panny Márie, ktorá bola do múzea v minulosti prevezená zo Zborova nad Bystricou a dodnes slúži na liturgické účely aj ako filmová kulisa. Do Kysuckej pôdy bola vysadená lipa dvoch biskupov, ktorá sa stala prvým stromom novo vznikajúceho arboreta svätého Huberta. Apoštolský nuncius zároveň požehnal základný kameň tohto arboreta, vytvorený z pozostatkov historického pastierského obydlia. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm otvára novú turistickú sezónu v regióne Trnava s viacerými novinkami. Návštevníkom ponúkne pestrý program prehliadok, ktoré predstavia známe miesta aj menej objavené lokality. Séria prehliadok s názvom Nepoznané miesta odštartuje už v máji. Riaditeľ organizácie Alexander Prostinák.
3: Sú to prehliadky, vďaka ktorým navštívime nie úplne prvoplánové body záujmu. S architektom spoznajú históriu podnikovej rekreácie na Jahodníku, alebo stopy mliňárstva v Ačinciach, lesnú železničku na Dobrej vode, zemepánsky cífer, alebo kráľovský biely kostol.
1: Dostupné budú aj tematické prehliadky zamerané na sakrálne pamiatky, podzemie Trnavy či históriu vybraných obcí vrátane Voderadov. Počas letných mesiacov organizácia opäť pripraví bezplatné prehliadky so sprievodcom. Opäť Alexander Prostinák.
3: Čo sa týka prehliadok, ktoré robíme vždy v pracovné dni v lete, tak bude ich tento rok 44, tým, že začínajú o 10.30, vždy sa návštevníci stretnú so sprievodcom pred mestskou vežou a v pondelky, stredy a piatky spoznajú sakrálnu Trnavu, útorky a štvrtky spoznajú svetskú Trnavu. A tieto prehliadky budú počas celého leta v mesiacoch júl a august. V Trnave najväčším lákadlom je určite mestská veža, sakrálne pamiatky a hradby. Mestská veža je teda úplne ideálnym prvým bodom návštevníci. návštevy, pretože z nej už vidíte aj tie ostatné miesta, ktoré sa rozhodnete navštíviť. Tie sakrálne pamiatky, keďže sme mali Rím, tak majú tu obrovské miesto a sú veľmi navštevované.
1: Rehoľnú sestru v Jeruzaleme fyzicky napadli. Krutý incident zachytila aj pouličná kamera. Podozrivým je údajne 36-ročný židovský muž, ktorý je podľa denníka Times of Israel obvinený z rasovo motivovaného útoku. O incidente informuje nemecký denník Der Spiegel. Útok sa mal odohrať v útorok. V ten istý deň izraelská polícia oznámila zatknutie. Útok ostro odsúdil francúzsky konzulát v Jeruzaleme. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o hanebnom čine, ktorý je v rozpore s hodnotami rešpektu, spolunažívania a náboženskej slobody.
4: Domáce spravodajstvo.
1: 13. dôchodok by sa na Slovensku mohol v budúcnosti upraviť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil v diskusnej relácii JOJ 24, že by mohol byť adresnejší alebo odstupňovaný podľa odkázanosti. Podľa neho sú vysoké výdavky v sociálnej oblasti problémom, no zrušenie 13. dôchodku nepovažuje za riešenie. Minister práce Erik Tomáš však trvá na súčasnom nastavení. Uviedol, že pokiaľ bude jeho strana vo vláde, systém sa meniť nebude. Podporu mu podľa jeho slov vyjadril aj premiér Robert Fico. Opozičná poslankyňa Simona Petrík naopak presadzuje väčšiu adresnosť dávky vzhľadom na ekonomickú situáciu Slovenska. Líder SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko trvá na tom, že voľby zo zahraničia by sa mali konať v rovnaký deň ako na Slovensku. V diskusnej verejnoprávnej televízii uviedol, že súčasný systém je podľa neho problematický a v budúcnosti by ho mohlo vyriešiť aj online hlasovanie. Poslanec Martin Dubéci z Hnutia Progresívne Slovensko naopak kritizuje pripravované zmeny. Tvrdí, že koalícia obmedzuje volebné práva a bojí sa voličov zo zahraničia. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje od júna upraviť otváracie hodiny pokladnice na stanici v Margecanoch. Proti zámeru vznikla aj petícia, ktorú podpísalo približne 3600 ľudí. Obyvatelia žiadajú zachovanie súčasného režimu. Argumentujú najmä tým, že obmedzenie predaja lístkov by zhoršilo dostupnosť služieb pre seniorov a ľudí bez prístupu k online nákupu. Hovorca železníc Jan Baček.
5: Osobná pokladnica v železničnej stanici Margecany zostáva zachovaná. Pripravovaná zmena sa týka úpravy otváracích hodín od 1. júna. Konkrétny rozsah nových otváracích hodín ešte nie je definitívne uzavretý. Pri finálnom nastavení budeme zohľadňovať reálne využitie pokladnice, personálne možnosti aj potreby cestujúcich.
1: Zmeny zdôvodňuje železničná spoločnosť Slovensko rastúcim podielom online predaja lístkov a poklesom využívania kamenných pokladníc. O finálnom nastavení rozhodne aj na základe petície a reálneho dopytu. Zrekonštruovaný most Ipeľská SNP v areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach by mal byť uvedený do prevádzky v najbližších dňoch. Úrad pre verejné obstarávanie medzitým udelil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur za porušenie princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri verejnom obstarávaní. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
6: Na príprave projektovej dokumentácie sa totiž podieľali firmy, ktoré boli zároveň subdodávateľmi úspešného uchádzača. Úrad má za to, že víťazný uchádzač mohol byť vo výhodnejšej pozícii v porovnaní s ostatnými, nakoľko mal viac informácií. Úrad za uvedené uložil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2026.
1: Nemocnica prijala opatrenia na zabránenie podobných situácií v budúcnosti. Most, ktorý spája areál nemocnice a využívali ho aj záchranári pri transporte pacientov z heliportu, bol pre zlý technický stav uzavretý v roku 2021. Jeho rekonštrukcia stála viac ako 1,5 milióna eur a práce boli ukončené vlani v decembri.
4: Krátko z domova.
1: Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s jarnou údržbou tunela Višňové. Počas dvojtýždňovej uzávery bude doprava z úseku D1 presmerovaná na cestu 1/18 cez Strečianskú úžinu. Úplná uzávera potrvá do 17. mája. Diaľničiari vyčistia tunel, skontrolujú technológie a preveria tisíce zariadení vrátane osvetlenia, kamier či vetrania. Hlavným dôvodom poplatkov v ambulanciách je podľa Slovenskej lekárskej komory nedostatok financií. Reaguje tak na správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorá na tieto poplatky upozornila. Komora uviedla, že platby od zdravotných poisťovní nepokrývajú reálne náklady na zdravotnú starostlivosť, a to v ambulanciách aj nemocniciach. 6 obvinených z policajnej akcie Medellín skončilo vo väzbe. Rozhodol o tom sudca okresného súdu v Trenčíne. Muž označený iniciálmi LR, ktorý mal stáť na čele organizovanej skupiny, ide do väzby pre obavu z úteku aj z pokračovania v trestnej činnosti. Všetci čelia obvineniu z neoprávnenej výroby a obchodovania s drogami. Mestská časť Bratislava Rača pokračuje v rekonštrukcii kultúrneho strediska Žarnovická, ktoré je dôležité pre komunitný život aj knižnicu. Podľa starostu Michala Drotována už bola odstránená nevyužiteľná časť budovy aj azbest.
7: V súčasnosti prebiehajú práce na izolácii podkladovej dosky a osadenie nádrže na dažďovú vodu. Ďalšie práce budú pokračovať montovaním novej kovej konštrukcie, ktorá bude tvoriť základ budovy v budúcnosti. Stav objektu po využívaní skoro 40 rokov a teda aj spôsob jeho vytvorenia a vybudovania nezodpovedal 21. storočiu.
1: Práce majú trvať približne 18 mesiacov. Dokončenie je plánované na prelome rokov 2027 a 2028. Investícia presiahne 2,5 milióna eur a časť nákladov má byť preplatená z eurofondov. Po rekonštrukcii majú na mieste vzniknúť komunitné centrum, knižnica aj kaviareň. Kúpalisko Morské oko v Tornali čaká ďalšia rozsiahla modernizácia. Samospráva plánuje vybudovať nový relaxačný bazén a obnoviť kemping. Podľa primátorky Eriky Ďorfiovej má nový bazén stať približne 920 000 eur.
8: V súčasnosti už prebiehajú projekčné práce potrebné k vybudovaniu nového relaxačného bazénu. Bazén bude umiestnený na mieste bývalého plaveckého bazénu. Dodávateľ, ktorý v rámci výberového konania odovzdal najvýhodnejšiu ponuku, zabezpečí výstavbu na kľúč, to znamená projektovanie, zabezpečenie povoľovacieho procesu až po výstavbu.
1: Výstavba by sa mala začať v lete a dokončenie sa očakáva v roku 2027. Súčasne prebieha aj príprava areálu na letnú sezónu a rekonštrukcia technických častí kúpaliska.
4: Zahraničné spravodajstvo.
1: Rakúska polícia zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HIP. V Burgenlande, hraničiacom so Slovenskom, zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval 1 potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo 5 pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku. Viac informácií má Julia Kavecká.
9: Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo bol zverejnený výhražný e-mail adresovaný spoločnosti HIP. V ňom požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania. Na objasnení prípadu spolupracuje so zahraničnými partnermi aj slovenská polícia. Národná centrála osobitných druhov kriminality prezídia policajného zboru je v úzkom kontakte s rakúskou políciou v Burgenlande. Vzhľadom na prebiehajúce úkony súvisiace so zadržanou podozrivou osobou mimo územia Slovenska sa však polícia k celej veci bližšie nevyjadruje. Na Slovensku sa v tejto veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v Česku a na Slovensku.
4: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andria Bohdana. Rozhodol o tom prezidentským dekrétom. Bohdana čaká 17 obmedzení vrátane zmrazenia majetku, zákazu nákupu pozemkov a odobratia všetkých štátnych vyznamenaní. Sankcie budú platiť 10 rokov. Bohdan naznačil, že sankcie môžu súvisieť s medializovanými informáciami o údajnom korupčnom škandále prezidenta a jeho manželky. Ukrajina a Rusko na seba v noci znova vzájomne útočili dronmi. Už neskoro večer vyhlásili v ukrajinskej metropole Kyjeve letecký poplach. Zasahovala protivzdušná obrana a nad mestom bolo podľa mediálnych správ počuť početné explózie. O možných dopadoch dronov, škodách alebo obetiach zatiaľ neboli k dispozícii informácie. V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na tamojších letiskách. Starosta Sergej Sobianin neskôr oznámil zostrelenie dvoch bezpilotných lietadiel. Dočasne uzavreté bolo aj letisko v Petrohrade. Fínsky vzdušný priestor narušil v noci dron neznámeho pôvodu, informovala o tom fínska armáda. Incident zaznamenali pri obci Virolahti, nedaleko ruských hraníc. Podľa armády sa nepodarilo určiť typ ani pôvod dronu, ktorý sa už vo fínskom vzdušnom priestore nenachádza. Prípad vyšetrujú a viac informácií chcú zverejniť neskôr. Maďarská vláda podľa premiéra Viktora Orbána neplánuje implementovať rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týka zákona o ochrane detí a rodiny z roku 2021. Orbán v liste prezidentovi Tamášovi Sujokovi uviedol, že súd prijal politické rozhodnutie a zdôraznil potrebu chrániť suverenitu a ústavnú identitu Maďarska. Rozhodnutie sa pritom týka novely zákona, ktorú kritici označujú ako zákon proti LGBTI. Libanonské hnutie Hizbalah sa ostro ohradilo proti satirickému videu, ktoré odvysielala jedna z tamojších televízií. Video zobrazuje bojovníkov Hizbalahu, vrátane ich vodcu Naima Kasima ako postavy z mobilnej hry Angry Birds. Hnutie označilo video za urážlivé a uviedlo, že znižuje politickú diskusiu. Zároveň vyzvalo svojich podporovateľov, aby sa nenechali vtiahnuť do tejto kontroverzie. Českí hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Oheň vypukol včera pri obci Rinartice. Počas noci sa podarilo zastaviť jeho šírenie a hasiči majú pod kontrolou dva úseky požiariska. Oheň zasiahol plochu približne 1 štvorcového kilometra a spaľuje najmä vrstvu opadaného lístia, ihličia, konárov a kôry na lesnej pôde. Zásah pritom komplikuje ťažko prístupný terén. Zranenia zatiaľ neboli hlásené. Naši hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo včerajšom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii po prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Náš tréner Martin Dendis.
10: Tak ono je to hlavne o chalanoch. My tam môžeme sa za to striedačko hociaký tréneri, ale keď nie je dobrá partia, keď nie je dobrý kolektív, tak potom môžeme byť hociaký tréner. Tí chalani urobili skvelé partie, takisto posledné roky, ako aj teraz, a ukázali, že keď chalani tomu veria, keď hrajú hrdo za Slovensko, tak všetko môžeme. Keď nejaký tým dokáže poraziť Kanadu, keď nejaký tým dokáže vyhrať skupinu na majstrovstvá sveta, tak má svoju kvalitu a ja som presvedčený o tom, že v tomto týme je veľmi veľa chalanov, ktorí budú reprezentovať Slovensko aj v budúcnosti a budú prinášať ľuďom takú radosť, ako im priniesli aj tento rok.
1: Slováci si okrem tímového úspechu odniesli z turnaja aj 4 individuálne ocenenia. Po dve získali kapitán Adam Golier a aj najproduktívnejší hráč turnaja Timothy Kazda. Prvý menovaný bol najlepší obranca turnaja, ktorý si vyslúžil honor najužitočnejšieho hráča šampionátu. Obaja sa spoločne dostali aj do All-Star team. Opäť Martin Dendis.
10: Je to dlhodobá práca a tí chalani sa poznajú spolu už odjak živá. Najdôležitejšie má dobrý kolektív, kde si ľudia doprajú, kde sú radi jeden za druhého a kde to není o jednom hráčovi, ale kde to je o každom jednom hráčovi a kde tí chalani veria tomu spoločnému cieľu a to je najdôležitejšie. Dobrá partia, veriť si jeden druhému a užívať si to aj.
1: Švédi získali v kategórii do 18 rokov tretie zlato a celkovo 16. cenníkov, čo z nich robí druhý najdekorovanejší tím po Spojených štátoch. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov tretiu medailu. Prvú získali v roku 1999, keď si vybojovali bronz a v roku 2003 boli strieborní. Štvrtú prehru z 5 zápasov utrpeli slovenskí hokejisti v záverečnej časti prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Na Lotyšov nestačili, keď prehrali hladko 1-5. Trénera Vladimíra Orsága hnevalo najmä množstvo individuálnych chýb.
11: Samozrejme, niektorí hráči dlho neboli na ľade, treba objektívne uznať, to je prvá vec, ale druhá vec, to sú tie osobné súboje. My jednoducho nemôžeme prehrať 80% osobných súbojov, jednoducho nie ste na puku. Lotyši nás čakali na tieto situácie, vyhrávali súboje, chodili nám do breakových situácií, zle sme si rozoberali hráčov pri návrate do pásma, takže to boli veľké chyby. Boli tam dneska veľké osobné chyby, ale aj taktické chyby.
1: Dnešná odveta proti Lotyšom bude v znamení podpory pre Romana Kukumberga. Útočník Slovana Bratislava mal na konci minulého roka ťažkú autonehodu, po ktorej bojoval o život. Po náročnej rehabilitácii sa opäť vracia do života, má však pred sebou ešte dlhú cestu. Útočník Adam Sikora.
12: Ja som veľmi vďačný, že práve takúto udalosť môžeme uskutočniť pre neho. Ja ho poznám, myslím, že od malička je to skvelý chalán. Ja som rád, že práve mu dopriať verím, že víťazný zápas, pretože zaslúži a dáme do toho všetko, určite to bude myslieť a verím, že teda urobíme skvelú atmosféru a určite si to zaslúži.
1: No a doplňme ešte aktuálny stav stretnutia. Po prvej tretine vyhráva Slovensko nad Lotyšskom 2-1. Hokejisti Caroline Lee zvládli postup do série druhého kola playoff NHL. V prvom dueli semifinále východnej konferencie zdolali doma Philadelphia 3-0. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili vo včerajšom zápase 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy, v ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1-0. Tréner Slovana Vladimír Vajs starší.
13: Človek sa musí aj vedieť radovať, musí prijať aj prehry, musí ráno stať a ísť ďalej. Opakujem, som rád za hlavne hráčov, ktorí ukázali takú lojalitu a túžbu potom, aby sme zvíťazili.
1: Ziskom 16. triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord. Druhá Žilina zvíťazila 7-krát. Zároveň si zaistil miestenku v prvom predkole prestížnej Ligy majstrov. Futbalisti majstrovskej Dukly Banská Bystrica zvíťazili v dnešnom stretnutí 28. kola Monaco Bedligy na pôde Petržalky 3-1 a na čele majú 17-bodový náskok pred druhým zvolenom. Ten má dve kola pred koncom súťaže k dobru 1 bod pred Petržalkou a Liptovským Mikulášom. Piaté Malženice, ktoré remizovali so Žilinským Bečkom 1-1, strácajú na druhú priečku 2 body. Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v 35. kole talianskej série A na pôde Bolone 0-0. V neúplnej tabulke figurujú s 37 bodmi na 16. mieste. Sassuolo zvíťazilo na 3. AC Milano 2-0. Futbalisti v Celty Vigo zvíťazili v 34. kole španielskej La Ligy nad Elche 3-1. V neúplnej tabuľke sa so 47 bodmi posunuli na 6. miesto, zaručujúce účasť v konferenčnej lige. Futbalisti Interu Milánu môžu oslavovať zisk talianského titulu už v dnešnom domácom zápase s Parmou. Obajcovia trofeje z SSC Neapolo totiž včera na pôde Coma uhrali iba bezgólovú remízu a na lídra tabuľky strácajú 9 bodov, pričom do konca sezóny série A odohrajú už len 3 duely. Basketbalistky Ružomberka sa stali víťazkami typov z Extraligy žien a po 5 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska. V rozhodujúcom finálovom súboji triumfovali na palubovke Piešťanských Čajok 63-58 a v sérii hranej na 3 víťazné zápasy uspeli po výsledku 3-2. Tréner Juraj Suja.
14: Tak sú úžasné, že vyhrali titul v Piešťanoch v 5. zápase po 4 rokoch a k slovenskému poháru sme pripojili druhý v tejto sezóne, tak sme šťastní, hrdí a tešíme sa z toho neskutočne.
1: Ružomberské družstvo si prvenstvom vybojovalo právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie v nasledujúcom ročníku. Pre reprezentantku Slovenska Katarínu Šedivú to bola zároveň rozlúčka pred odchodom na americkú univerzitu.
15: O to sa viacej teším, že som mohla tu byť a zbierať tie skúsenosti, že sme sa dostali do finále a najkrajšia bodka je ten víťazný koniec za to, že sme majstri.
1: Basketbalisti Filadelfie postúpili do druhého kola playoff NBA. V rozhodujúcom 7. stretnutí štvrťfinále východnej konferencie vyhrali na palubovke Bostonu 109-100. Volejbalistky Slovana Bratislava získali majstrovský titul v Nike Extralige. Vo včerajšom rozhodujúcom 5. stretnutí finálovej série zvíťazili doma nad Slaviou Bratislava 3-2 a celkovo uspeli 3-2 na zápasy. Pavel Bernát, tréner Slovana.
16: Oproti tej predošlej sezóne tam mi trošičku chýbal ten drive a v niektorých zápasoch sme to chceli uhrať rutinou, čo nešlo. Nakoniec to bolo po obrovskom boji. Tak to má byť.
1: Slavia pridala do zbierky 11. striebro, na konte má 22 titulov a aj 2 bronzové medaily. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal prvýkrát v kariére celkovým víťazom pretekov okolo Romandie. Triumf na 79. ročníku završil víťazstvom v záverečnej 5. etape. Z 5 etap pritom nevyhral iba jednu. Druhý skončil Nemec Florian Lipovic a tretí Slovinec Primož Roglič. Talianský tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Miami Formuly 1. Líder šampionátu si vybojoval tretiu pole position za sebou, keď o 166 tisíc sekundy predbehol štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Holandska na monoposte Red Bull. Z tretej priečky štartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
4: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká cez pracovný týždeň, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
17: Aj na pondelok rátame s tým, že bude stále pekne slnečno. Samozrejme, sem tam nejaký ten oblačík už bude, tak ako som naznačil, že v západných Čechách už niečo majú, nejakú oblačnosť, tak ona sa bude približovať ďalej k nám. A práve v západnej Európe už nie je tlaková výš, ale tam je taká brázda nízkeho tlaku, je tam rozsiahla oblačnosť, ktorá zasahuje od severu až desi na juh, na Pirenejský polostrov. A pomaly teda bude prichádzať k nám, ale v pondelok rátam s tým, že by to ešte mohlo ísť až na takých 25 až 27 stupňov. Takže naozaj krásny začiatok budúceho týždňa. V útorok ešte si to zopakujeme, stále až 27 stupňov. Takže naozaj taký náznak toho, že pomaly aj teda leto prichádza.
1: 30 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Karmel. Martin Ďurčo si pripravil viac k 130. výročiu narodenia Jozefa Špírka. Z našej strany je to na dnes všetko. Prežite pekný zvyšok nedele a úspešný štart do nového týždňa. To vám želajú Peter Ondrejka a Monika.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Pokojné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke odznie dramatizovaný príbeh kňaza svätého Jána Máriu Vianeja, keďže 8. máj nám pripomína 240. výročie plynúce od jeho narodenia. Do rozhlasovej podoby príbeh upravil režisér Alois Čobej a dal mu názov Farár z Arsu. Pri počúvaní vám želáme pekný umelecký aj duchovný zážitok.

0: Hej, chlapče, nevieš, kadiaľ vedie cesta do Arsu?
1: Tade to, popod ten les.
0: Ako sa voláš?
1: Antoine Givre. A vy ste kto? Nejaký kupec alebo tulák?
0: Nie, som váš nový kňaz. Povedz mi, poznáš Ars?
1: Ako svoje vrecko na nohaviciach. Nebojte sa, u nás nebudete mať veľa roboty.
0: No, prečo si to myslíš?
1: Lebo u nás ľudia nechodia do kostola. A chlapi, najradšej do krčmy.
0: Ty, Antoine, tiež nechodíš do kostola?
1: Nie, lebo my ani nemáme kňaza. Ten posledný tak na nás kričal, až dostal suchoty a umrel.
0: Ale teraz, keď máte nového farára, budeš chodiť do kostola však?
1: A načo? Ja už aj tak všetko viem.
0: Tak mi povedz, ktoré sú osoby Najsvätejšej Trojice?
1: Predsa Ježiš, Mária a Jozef.
0: Bol si už na prvom svetom príjmaní?
1: A čo je to príjmanie?
0: No nič. Keď budeš chodiť na náboženstvo, všetko ťa naučím.
1: Na to ja nemám čas, lebo musím pásť ovce.
0: Vieš, Antoine, pre Pána Boha musíme mať vždy čas.
1: No, ak chcete, odvediem vás do dediny.
0: A čo tvoje ovce? Neutečú? Alebo čo, ak príde vlk?
1: U nás nie sú vlci.
0: No tak poďme teda.
1: Vidíte? Tu za lesom sa začína naša dedina.
0: Tak toto je Ars? Ó, pane, ďakujem, že si mi daroval tieto svoje duše.
1: Čo to robíte? Prečo kľačíte v tom blate? Veď budete celý špinavý.
0: Modlím sa k Pánovi svojej novej farnosti.
1: Také dačo. Tam pozrite za potokom. Tam je krčma u divocha. Ale máme tu ešte aj tri iné krčmy.
0: Štyri hostince v takom zapadákove.
1: V hentom dome býva starosta Mandy. Má tri kravy a veľa oviec. Tam pred kováčňou práve podkúva koňa majster Pikár. A ten chlap so starým koňom, to je furman Betty. Je každý deň ožratý.
0: Pozdrav vás, Pán Boh.
2: Vy ste dozajista ten nový farár, čo má prísť, nie?
0: Uhádli ste. Ale nemuseli ste ma privítať opitý.
2: Ja, že som opitý? To len keď uvidím nejakého farára, hneď sa mi zatmie v očiach. My, Arsania, nie sme pobožní a keď nám dá farár pokoj, necháme na pokoj aj my jeho.
0: Ale ja som sem neprišiel preto, aby som vás nechal na pokoji.
2: Tak potom čoskoro pôjdete do čerta ako váš predchodca.
3: Pán farár, dobre urobíte, ak sa tu nebudete s každým púšťať do dišpút. Prísni páni nezvyknú dlho vládnuť. Inak vám prajem, aby sa vám u nás darilo.
0: Ďakujem vám, priateľu.
3: Tam je kostol a za ním váš farský dom.
1: No, tak ja som vás už priviedol do cieľa. A čo za to?
0: Ty si mi, chlapči, ukázal cestu do Arsu, ja ti ukážem cestu do neba.
1: Ale za to si ja nič nekúpim.
0: Tu máš teda peniaz.
1: Jedno mizerné sú za takú dlhú cestu.
0: No a teraz už bež, aby sa ti nerozutekali ovce.
4: Vítajte, dôstojnosť. Ja som Katarína, dcéra vdovy Renardovej, ktorá je tu kostolníčkou. Žiaľ, musela odbehnúť do poľa.
0: Vy ste prvá osoba, ktorá sa potešila z môjho príchodu.
4: O, nie, nie. Je nás tu viacej takých, čo sme sa na vás tešili. Poďte, otvorím vám faru. Tu sa budete cítiť príjemne. Len ešte treba rozložiť oheň v kozube.
0: Nerobte si s tým starosti.
4: A čo poviete na ten nábytok?
0: Odkiaľ sa tu vzali také pohovky, obtiahnuté siamským plátnom? Knižnica z orechového dreva a postel s baldachínom.
4: Oh, to všetko pochádza zo zámku. Mademoiselle de Garet tieto veci darovala vášmu predchodcovi.
0: Je to naozaj pekné, ale nie pre mňa. Ja takú parádu vôbec nepotrebujem.
4: Chcete uraziť mademoiselle zo zámku?
0: Kostol je zanedbaný a fara ako kaštieľ. To sa musí zmeniť. Ako by sa cítili moji farníci, keby som ich vítal na čalounených stoličkách a velúrových kobercoch.
4: No ale čo na to povie slečna de Garet?
0: Sám jej to všetko vysvetlím a vrátim.
5: Čo poviete, chlapi? Zdá sa, že nám biskup poslal dobrého farára.
3: Hraj si nevamýšľa, Anton. Do takého zapadákov, ako je náš Ars, posielali odjak živa len takých kňazov, ktorí sú v meste na nič. Alebo sú chorí.
2: Ja tiež vravím, že keby to bol dajaký učený pán alebo dobrý kazateľ, nechal by si ho biskup v meste.
5: Ja si myslím, že pre dedinu je hociaký farár dobrý. Čo ti povie, starosta?
6: Na čo by nám bol nejaký učený pánko? Veď nemáme ani poriadnu kazateľnicu.
5: Ale tá jeho prvá kázeň nebola najhoršia.
3: Ach, čo? Rozprával nám, ako by sme boli malé deti.
2: Ale že nás bude karhať za naše chyby, to nemal povedať, to nie. Čo sme nejakí sopliaci, že by mal s nami takto? To teda nie sme.
5: A čo sa ty, furmán, vyznáš do kázania? Podľa mňa hovoril celkom obstojne, hoci v meste sa káže oveľa lepšie a aj elegantnejšie.
3: Ale to sa mi zasa páči, že má odvahu a trúfa si nie len na sedliakov, ale aj na šľachticov.
2: Po tej kázni môže čakať, že mu nejaký milosť pán otvorí mešec.
6: On nemá veľké nároky. Vyzerá byť pokorný a skromný.
3: Ale priveľa hovoril o sebe. A to nemá nikto rád.
2: A to, že ak bude treba, vezme na nás pastierskú palicu. To čo bolo?
3: Dúfajme, že z neho nevylezie nejaký krikľún alebo štváč. Lebo na ňo vezmem kovácké kladivo a pošleme ho z dediny krátkou cestou.
2: Veď čo, že je on taký pobehajko. Raz je tu, raz tam. A my tu musíme žiť aj umrieť.
3: Dobre vravíš, Betty.
2: Takých už tu bolo. A ako pochodili? Ani ich nebolo treba vyháňať, sami pošli kade ľahšie. No čo, naleješ mi krčmár ešte za pohárik?
5: No, keď si rozkážeš.
3: Tak vrav, starosta, ako sme nakúpili u biskupa?
6: Ja myslím, že máme biedny kostol a chudobnú faru, ale že sme dostali dobrého svätého kňaza.
3: No už čo, počkáme a uvidíme, čo sa z neho vykľuje.
0: Úctivo sa klaniam, urodzená pani. Prišiel som sa vám predstaviť.
7: Vítajte, dôstojný pán.
0: Jean-Marie Vianney.
7: Teším sa, že náš Ars má opäť farára. Naša dedina i farnosť je veľmi chudobná. A tak nejaký kňaz tu dlho nevydržal.
0: Pokúsim sa zmeniť túto nepeknú tradíciu. Biskup mi povedal, choď do duchovne zanedbanej farnosti a nauč ľudí milovať Boha.
7: Naznačili ste to už vo svojej prvej kázni.
0: Neprišiel som sem kázať, ale vydávať svedectvo. A tak by som vás chcel o niečo poprosiť, madam.
7: Vravte, otče, o čo ide?
0: Bol by som rád, keby ste si vzali naspäť nábytok, ktorý ste darovali môjmu predchodcovi.
7: Nie je pre vás dosť dobrý?
0: Naopak, ja až príliš dobrý. Ale ja som chudobný sedliacký syn, a tak sa necítim dobre medzi Zamatom a Hodvábom.
7: No, ako chcete. Ešte dnes poň pošlem sluhov s povozom.
0: A bol by som vám zo srdca vďačný, keby ste na miesto fary pomohli pri obnove Božieho domu. Všetko je tam v úbohom stave a ja si myslím, že pán Boh by nemal bývať v žobráckom dome.
7: To je chválihodné, že viac myslíte na kostol ako na vlastné pohodlie. Zajtra ráno sa môžeme stretnúť v chráme a uvidíme, čo tam treba urobiť.
0: Je šťastím pre farnosť, že má takú ochotnú a obetavú dušu.
7: Apropo, čoskoro ma navštívi môj brat grof François de Jerez z Paríža. Zastáva tam vysoké štátne funkcie a je veľmi bohatý. Čo keby sme ho požiadali, aby nášmu kostolu venoval nový zvon?
0: Oh, to by bol nebeský dar. Sám som o tom premýšľal. Lebo náš terajší zvon zvoní skôr mŕtvým ako živým.
7: A teraz vás, pán farár, pozývam k obednému stolu. Máme dnes pečeného zajaca.
0: Odpuste, madam, ale nie som hladný. Zostaňme radšej pri tom zvone. Zasvetil by som ho našej ružencovej panne Márii.
7: Stravujete sa v hostinci, alebo vám niekto varí na fare?
0: Ponúkala sa mi madame Renardová, ale ja som ju odmietol.
7: Čo teda jete?
0: Vo farskej pivnici som našiel trochu zemiakov. Nož si ich opekám v piecke na uhli alebo na platni.
7: Jete staré, plesnivé zemiaky?
0: Keď ich upečené ošúpem, chutia ešte celkom dobre.
7: A kde budete spať, keď mi chcete vrátiť postele s baldachínom?
0: Objednám si u stolára obyčajnú posteľ. A zatiaľ si dám slamník na zem.
7: Ach, Bože, aký ste vy tichý a pokorný človek. A prečo potom tak kričíte na kázni?
0: To je tak, madam, že dobrý Boh počuje aj náš najslabší dych. Ale hriešnici sú často veľmi nedoslýchaví.
7: Lenže naši sedliaci majú tvrdé hlavy a neznášajú tvrdé slová.
0: I ja mám tvrdú hlavu. A tak nechcem šetriť seba ani iných. A kde o Božie veci?
7: Želám vám zo srdca, aby ste mali úspech a nemuseli odtiaľto ujsť ako mnohí pred vami. Lebo kňaz je veľkým darom pre celú obec. Ak ohlasuje kresťanské prikázania, bude tu menej vrážd, zlodejstva i nenávisti a ľudia môžu plnšie prežívať svoj život.
0: Lenže ja nemyslím iba na túto krátku pozemskú epizódu života, ale hlavne na večný život a na spásu svojich zverených duší. A som pripravený obetovať pre ne všetko, hoci aj svoj vlastný život.

0: ste taký smutný, pán farár?
1: Ach, Katarína, som tu viac ako mesiac a zatiaľ nevidím žiadne výsledky svojej práce.
0: Ale akože nie? A čo naše rúžencové spoločenstvo a bratstvo oltárnej sviatosti?
1: Áno, zopár zbožných žien sa pravidelne modlí a prijalo aj sľuby pravidelného pristupovania k sviatosti zmierenia. Ale náš kostol je zo dňa na deň prázdnejší. Už je to tak, že som zlý pastier.
0: Nie, nie, vy nie ste zlý, ale svätý kňaz.
1: Keby som bol svätý, dokázal by som obrátiť celú dedinu. Ale nehodným, Boh odopiera svoju milosť.
0: Mimochodom, kde sú tie pekné bochničky, čo vám poslala kuchárka z kaštieľa?
1: Och, tie... Zastavil sa tu ráno jeden žobrák.
0: A vy ste mu ich dali?
1: Nie, mal vo vrecku pár tvrdých kôrok chleba, ale už takmer nemal zuby, tak sme si ich vymenili.
0: Jemu ste dali tie mäkké bochničky?
1: No, za tie kôrky chleba. Ak ich trochu namočím do vody, dajú sa ešte jesť.
0: Pane Bože, dať takému tulákovi svoj najlepší chlieb?
1: Nehovorte tak o ňom, Katarína. Čo ak to sám pán prišiel k nám preoblečený za žobráka?
0: No to sotva, lebo ten by nepáchol pálenkou.
1: Vonku je zima. A tak ani žobrákovi nemôžeme zazlievať, že sa zohreje pohárom pálenky.
0: A vy teraz čo budete jesť?
1: Mám tu jeho kôrky. A ešte zo pár pečených zemiakov.
0: Stále ešte spíte na zemi. Na silu si chcete privolať nejakú chorobu?
1: Vidíte? A náš spasiteľ nieraz nemal ani zväzok prútia pod hlavu.
0: Mimochodom, ohlásil sa nám starosta Mandy.
1: Čo chce?
0: On vám to sám najlepšie povie.
1: Nuž tak ho pozvite dnu.
2: Čo sa stalo, pán farár, že vyzeráte taký bledý? Je vám niečo?
1: Nie, iba že som už 3 dni nejedol.
2: O Bože! Prečo robíte také veci?
1: Toto diabolské prekliatie možno prekonať iba modlitbou a pôstom.
2: Z katechizmu viem, že Boh je silnejší ako diabol.
1: A predsa všetka moja práca je zbytočná. Môžem sa trápiť, koľko chcem. On zlý je v tejto dedine mocnejší ako ja.
2: To nie je pravda, že nemáte nejaký úspech. Semeno, ktoré zasievate do duší, raz vzklíčí, ba v mnohých rodinách už aj vzýšlo.
1: Áno. Aj medzi kameňmi vyrástlo niekoľko dobrých stebiel. Ale väčšina mojich farníkov nechodí do Božieho chrámu. Vo sviatočný deň žnú a zvážajú z poľa. Navyše sa v nedeľu po dedine rozlieha zvonenie kováčskej nákovy. Zatiaľ, čo ja kážem v chráme Božie slovo, ženy perú na potoku a chlapi sedia v krčme.
2: Božiaj, nedeľa sa u nás odjak živa znesvecovala a žiaden kňaz to nemohol zmeniť. Ale vy to dokážete, ak budete trpezliví. Veď viete, koľko sa treba nalopotiť vo vinici, kým vydá nejakú úradu?
1: Ako môžem byť trpezlivý, ak ide o spásu ich nesmrteľných duší?
2: A pokiaľ ide o chlapov, nemali by ste ich toľko karhať, ale trochu milšie sa im prihovoriť, osloviť ich. Veď časom sa aj kameň poddá.
1: Máte pravdu, pán starosta. Obrátenie dediny musia začať muži. Ak treba, pôjdem za nimi aj do hostinca. Prisadnem si k ním a oslovím ich.
2: A ja vám budem pri tom ochotne pomáhať.
1: Áno, spolu to iste dokážeme, pán starosta.
2: Len som vám ešte chcel pripomenúť...
1: Čo ešte?
2: Že budeme mať čoskoro v dedine hody. A u nás bol odjak živa taký zvyk, že v hodový deň k nám prichádzali kňazi z okolitých farností i z mesta a že treba pre nich aj pre kurátorov a predstavenstvo obce pripraviť na fare hostinu.
1: Ja mám hostiť toľko ľudí? A kde ich posadím? Veď mám iba 2 rozkývané stoličky.
2: Madam zo zámku vám iste pomôže.
1: A čo položím hosťom na stôl?
2: To už bude naša starosť. Tak ako pán farár, ešte stále pochybujete o tom, že tu v Arse sú aj dobrí ľudia?
1: Možno som bol na nich veľmi prísny.
2: Tak si pre nich v nedeľu pripravte peknú kázeň. Ale nie s hromami a bleskami.
1: Áno. Aj v písme sa píše, že pán sa nezjavil vo výchre, ale v ľahkom vánku.
2: Trochu svojich farníkov pochváľte a povzbuďte.
1: Kiež by som ich mohol vždycky iba chváliť.
2: A pokiaľ ide o tú hodovú hostinu, spoľahnite sa na nás. Postaráme sa, aby bolo dosť aj jedla, aj vína.
1: Ale ja nedovolím, aby sa na fare pilo a diabol tu tancoval ako v krčme.
2: Veď ani náš pán neodmietol počestné víno na svadbe v Káne Galilejskej. Ba ho ešte aj rozmnožil.
1: V tejto veci sa spolieham na vás, pán starosta Mandy.
0: Ach, otče, také hody sme v našej farnosti už dávno nemali.
1: No, jedlo a dobré víno majú radi aj pohania.
0: Aký pohania? Veď bol kostol plný na prasknutie. Všetci kňazi vás chválili za to, čo ste tu za ten krátky čas dokázali.
1: Nič som ešte nedokázal, Katarína. Ale Boh mi vnúkol úžasnú myšlienku.
0: Akú myšlienku?
1: Kúpim dom, zariadím v ňom školu pre dievčatá a nazveme ju Dom prozreteľnosti. No a ty, Katarína, v ňom budeš učiteľkou.
0: Ja učiteľka? Ale veď ja neviem ani poriadne písať.
1: Pošlem ťa na pár týždňov k sestrám svätého Jozefa do farén a oni ťa naučia všetko. Nevieš o nejakom dievčati, ktoré by ti mohlo pomôcť?
0: No, Benedikta Laržetová.
1: Áno, to je dobré a zbožné dievča. Ešte dnes si s ňou prehovorím.
0: Otče, ale veď my sme chudobná farnosť. Odkiaľ chcete vziať peniaze na takú vec?
1: Včera ma navštívil môj najmladší brat František. Chce sa ujať nášho gazdovstva. Nož mi priniesol môj dedický podiel. Pán Boh sa postaral o peniaze na Dom prozreteľnosti. Teraz sa už len musím vydať na cestu do Lyonu, aby som dostal súhlas a požehnanie otca biskupa.
3: Prrrr, boda by vás čert pochytil, prašiny konské.
1: Len vy nechajte čerta na pokoji, dobrý človek.
3: Á, to ste vy, pán farár. Hádam len, nechcete kázať aj mojim koňom.
1: Nie kone, ale vás chcem napomenúť, aby ste nehrešili preto, že zvieratám Boh nedal rozum.
3: Zasa nás len karháte a poučate ako v kostole.
1: Žiaľ, vás som tam ešte nevidel, priateľu.
3: No a čo? Ja nemám čas vysedávať v kostole, lebo sa musím obracať, aby moje deti nehladovali.
1: Tak prečo potom nosíte ťažko zarobené peniaze krčmárovi?
3: A čo vám tie naše krčmy tak ležia v žalúdku? Veď nepijeme za vaše. A krčmári sa už vyslovili, že ak ich hodláte priviesť na žobrotu alebo vyštvať z dediny, takže prvého odtiaľ poženú vás.
1: Našťastie o farároch nerozhodujú krčmári.
3: Vy sa staráte o svoje remeslo a oni tiež o svoje.
1: Len s tým rozdielom, že oni humpľujú vaše rodiny i vaše duše a ja ich chcem zachrániť pred biedou i pred večným zatratením.
3: Dobre, dobre, dobre. No a kdeže ste sa vybrali, farárko?
1: Do Lyonu.
3: Tak to máte z pekla šťastie, práve tam idem po tovar. Je síce pravda, že černokňažníkov nemám rád a vás tým menej. Ale toľko svedomia ešte v sebe mám, aby som vás nenechal 4 hodiny šliapať pešo. No tak, sadajte na vus.
1: Ale nesmiete tak hrozne nadávať, lebo tí, čo kľajú, idú rovno do pekla.
3: To sú táraniny. Tu v Arse deti kľajú ešte skôr, ako sa naučia povedať mama a otec. No a takého furmana, čo by nepreklínal svoje kone, ani na svete niet.
1: Vy by ste mohli byť prvým.
3: Ja? Ja, že nemám hrešiť? Havari sa mám modliť, keď mi prekliaty kôň nechce ťahať. No tak už nastúpte, 300 čertov vám do duše.
1: Nebudem sa viesť s furmanom, ktorý boha pusto kľaje.
3: Vary, chcete v tom úpeku mašírovať 4 hodiny pešo?
1: Len chodte pekne s pánom bohom. Pre mňa sa netrápte.
3: No, bysťu. Takého blázna som už dávno nevidel. Dobre. Hio! Vypľú!

0: Neruším vás, pán farár.
1: Len poďte ďalej, pán.
0: Antoine Pertinán, majiteľ hostinca u Striebornej ruže.
1: Čo vás priviedlo ku mne, pán hostinský?
0: Prosím o odpustenie za to, že som o vás nielen pochyboval, ale vás aj ohováral a chcel vyštvať z obce.
1: Ubezpečujem vás, že som ani jedného z tých, čo ma urážali, nevylúčil zo svojej lásky.
0: Odteraz vám chcem byť oddaný telom i dušou.
1: Nie mne, ale Bohu musíte patriť.
0: Viem, že je vám trňom v oku môj hostinec. Rád by som ho zatvoril, lebo aj tak už málo vynáša, ale mám 15 detí.
1: Máte ešte aj polia a vinicu.
0: Aj manželka mi tak vraví.
1: To ona vás presvedčila?
0: Pre vaše kázne mnohí chlapi prestali chodiť do krčmy. Už aj majitelia hostincov u Divocha, u Červeného mravca a u Čierneho koňa uvažujú, že sa radšej presťahujú niekam inám.
1: Ó, vďaka Bohu, že vypočul moje prosby. Viete, monsieur Pertinán, že od istého času prichádza k nám do dediny stále viac cudzích ľudí.
0: To preto, aby videli tú vašu novú školu. Aj vás, otče.
1: Nech je už príčina akákoľvek. Pravda je taká, že by sme naliehavo potrebovali povozníka, ktorý by obstaral každodenné spojenie medzi železnicou v Trévo a našim Arsom.
0: Keby ste sa za mňa prihovorili u konateľov poštovej spoločnosti.
1: Nepochybujem o tom,

0: A chcel by som hovoriť so správcom farnosti.
1: Tak si dobre otvorte oči, veď stojí pred vami.
0: Vari, tento zašpinený murár je váš farár?
2: Nie murár, iba murársky pomocník. Antoán, dolej do tej malty trochu vody, lebo majstri budú šomrať, že je veľmi hustá.
1: Áno, oče.
0: Čo to tu vlastne staviate? Novú faru?
2: Iba prístavbu k domu prozreteľnosti. Lebo odkedy sme pritúlili ďalšie siroty, v škole je už pritesno.
0: A títo chlapci?
2: Sú moji ministranti. Ako vidíte, celkom dobre sa už vyznajú aj do murárčiny.
0: Moje meno je Ogi Strev a som z občianskeho týždenníka v Lyone.
2: Kto vás sem poslal?
0: Dobrá povesť, ktorá sa o vás šíri.
2: Ešte nedávno to bola najhoršia farnosť v celej diecéze.
0: A teraz?
2: Nie je to ešte žiadna predsien neba. Ale s Božou pomocou sme vykročili na správnu cestu.
0: Je to pravda, že sa živíte iba zemiakmi?
2: Nie je to pravda. Odkedy sa stravujem v dome prozreteľnosti, jem všetko, čo navarí naša kuchárka. A na výslovný príkaz biskupa musím denne vypiť aj jeden pohár mlieka.
0: Vraj celé noci nespíte.
2: Spím každú noc, ak ma nechajú na pokoji.
0: Kto vás nenechá spať?
2: Kňazské povinnosti a dravec.
0: Aký dravec?
2: Diabol, ktorý za vše má to ži na fare.
0: Neuveriteľné. Diabol v 19. storočí. Asi sa na vás nevá.
2: Bodaj by sa nehneval, keď som mu zrušil 3 krčmy. Také úrodné semeniská hriechu. A naučil som ľudí milovať Boha.
0: Vraj viete robiť zázraky.
2: Keby som také dačo vedel, nemusel by som teraz miešať maltu. Však chlapci.
1: Ale náš pán farár naozaj vie robiť zázraky.
0: A zda vykonal niečo, čo sa nedá vysvetliť prirodzeným spôsobom?
1: Ak neveríte, opýtajte sa tuhľa pani Kataríny.
0: Odpuste, madam. Vy vraj môžete potvrdiť, že tento murársky pomocník, chcel som podať kňaz, vie robiť zázraky.
3: Ale veď náš pán farár je sám naozajstný zázrak.
0: Nepripadá ako celkom obyčajný človek. Tak povedzte, ako je to s tými jeho zázrakmi?
3: Jaj, tie sa tu dejú takmer každý deň. Napríklad, keď sme sa mu žalovali, že sa nám sirotinci minuli všetky zásoby, pán farár povedal, Boh nechce, aby jeho deti hladovali, a poslala nás do obilnice, aby sme pozmetali posledné zrnká. Ale keď sme otvorili sýpku, prúdom sa z nej na nás sypala zlatožltá pšenica.
0: Mohol ju tam dať potajomky nanosiť.
3: Bolo tam toľko obilia, že by ho museli traja chlapi nosiť vo vreciach celý týždeň.
0: Koľko detí máte teraz v domove?
3: Už to iba pán Boh vie.
0: Vy ich vôbec nerátate?
3: Nie. My ich všetky milujeme.
0: Neuveriteľné.
2: Vy ste sa už dávno nespovedali, pán novinár, však?
0: No, myslím, že to je takých 30 rokov.
2: Je to už 33 rokov, keď ste ešte pracovali v sklade tkáčovne v Lyone.
0: Máte pravdu, ale to som bol ešte iba chlapec.
2: Tak poďme spolu do kostola a ja vás zmierim s Bohom.
0: Ale ja nie som pripravený. A okrem toho, ja už neverím v Boha.
2: Len poďte. Keď sa vyspovedáte, určite v Neho opäť uveríte.
4: Môžeme vstúpiť, pán farár?
2: Len poďte ďalej, priatelia. Čo vás priviedlo ku mne?
4: Prišli sme vás požiadať, aby ste opustili našu obec. Neželáme si, aby ste tu ďalej zotrvávali.
2: Prichádzate z poverenia celej obce?
4: Nie, iba z poverenia tých, čo nie sú s vami spokojní.
5: Pán farár, vy sa so svojou prísnosťou nehodíte do tejto doby. A to bôž už nie do našej obce.
6: Vaša príkrosť nás uráža.
5: A niektorým ľuďom z Arsu ste vraj odmietli dať rozhrešenie.
4: Deťom z bohatých rodín ste odložili prvé príjmanie na neskoršiu dobu.
5: A do domu prozreteľnosti ste prijali mladé dievča, pobehlicu.
6: Vyštvali ste z obce troch krčmárov, ale čierneho koňa si nedáme.
4: A tie vaše dlhé kázne.
2: Ako vám môžu prekážať pán hospodár?

0: nízkopalestinský bašelár, keď je o vás všeobecne známe, že vôbec nechodíte do kostola.
1: Ale tým, čo chodia, idú na nervy.
0: Tak dosť, priatelia. Poznám svoje nedostatky. Ak mi prinesiete dôkaz, že takto zmýšľa väčšina ľudí vo farnosti, požiadam biskupa, aby ma poslal na iné miesto.
1: To by bolo najlepšie.
0: Nezazlievam vám vaše sťažnosti. Ak som niekomu ublížil, zo srdca vás prosím o odpustenie. Vidím, že všetka moja práca je zbytočná. Dravec je mocnejší ako ja.
2: Čo? Aký dravec?
0: Zlý duch, ktorý sa nechce vzdať svojej vlády nad Arsom.
2: Hádam sa len preto, nerozplačete, pán farár.
0: Áno, plačem.
1: A prečo?
0: Lebo vy neplačete nad sebou. A teraz už chodte, v mene Božom.
3: Kde ste, duchovný otče? Neboli ste ani na obed.
0: Chceš povedať, sestra Katarína, že zasa nemáte čo dať do hrnca? Tu máš. Vezmi si túto obálku.
3: Odkiaľ ju máte?
0: Keď som zaopatroval chorého Marténsa, pristúpila ku mne akási neznáma žena a dala mi tento dar na dom prozreteľnosti.
3: Pane Bože, toľko peňazí.
0: Nepočítaj ich, ale chodte s Benediktou nakúpiť všetko, čo potrebujete.
3: Áno, otče. A čo tu chceli tí ľudia?
0: Prišli ma požiadať, aby som odišiel z dediny.
3: Ach, Bože, taká opovážlivosť, taký hriech.
0: Či si už zabudla, sestra Katarína, na to miesto z Lukášovho evanjelia? A všetci obyvatelia Gergeského kraja sa zišli a prosili ho, aby od nich odišiel.
3: Otče, nech vás nezarmucuje nevďak nehodných ľudí. Veď aj náš pán znášal takéto trpkosti.
0: Počkám, kým mi Boh dá znamenie, že mám odtiaľ odísť.
3: A ja som vám priniesla veľkú radosť. Dnes pred obedom vás tu na koči hľadala zbožná dcéra lyonského továrnika, Paulína Žarikotová. Ale keď vás nenašla, zastavila sa u nás a odovzdala mi túto skrinku.
0: Skrinku? A čo je v nej?
3: Relikvia svätej Filomény, ktorú vraj dostala od talianských reholníkov.
0: Oh, moja milovaná svetica Filoména, aké to šťastie! Prišla si k nám v pravý čas. Uložíme ťa v kostole na oltár, aby k tebe putovali zbožní ľudia z celého okolia a ty si urodovala za nás.
3: Ach, aká som rada, že som vám urobila radosť.
0: Sestra Katarína, dnes sme uštedrili dravcovi ťažký úder. A je to aj zjavné Božie znamenie, aby som neopúšťal Ars a vytrval vo svojom poslaní.
3: Mimochodom, aké to máte na sebe nohavice? Samá díra a záplata. A kde máte tie pekné, čo sme vám s Benediktou kúpili v meste?
0: Tu za dedinou som stretol žobráka, ktorý odo mňa pýtal almužnu. Keďže som pri sebe nemal ani deravé sú, daroval som mu svoje nohavice.
3: Pane Bože, a vy ste si obliekli jeho handry?
0: Pán predsa povedal, keď stretneš bedára, rozdiel sa s ním o svoj odev.
3: Ale veď tie nohavice boli...
0: Čo tam po jedných nohaviciach? Mám pre teba smutnejšiu správu, sestra Katarína.
3: Čo sa deje?
0: Hriešné klebety a slepú závisť už zlý duch rozvláča po svete. A tak nám podprefekt Strévo posiela do domu prozreteľnosti revíziu.

0: Nuž tak, Vincent, kone máš pekne podkované, môžeme si dať štvrť kuhínka.
1: A kde, keď už aj krčma u divucha skrachovala?
0: Čierny kôň ešte ako tak živorí. No a máme aj dačo domáce, nie?
1: Nie, ďakujem ti, Žán, ale ja už nepijem.
0: Nevral. A ktože ťa vyliečil? Varí len nie Pertihant.
1: Nie. Ten ma zamestnal vo svojom prepravnom podniku. Už nemusím čakať, kedy si ma najmä nejaký kupec alebo sedliak. Ani s krmom pre kone a podkúvaním nemám starosti. Vozím ľudí na peknom dostavníku a ostatné je už šéfova starost.
0: A varaj už ani nekľaješ. Veď nikto tu v Arse nevedel tak preklínať ako starý Betty.
1: Ale naučil som sa preklínať v siedmých rečiach, keď som tiahol s Napoleónom po svete. Ale s tým je koniec.
0: Veď hej, podnik vám prekvitá najmä preto, že stále viac ľudí chodí sem do Arsu. A sú to zvača zbožní pútnici. Keby si pred nimi kľal, Pertinand by stratil mnohých klientov.
1: No, to je pravda. Ale z piatiky a hrešenia ma vyliečil náš pán farár.
0: Farár?
1: No?
0: Nespomínam si, že by si o ňom niekedy povedal dačo dobré. Ako sa to stalo?
1: Nuž, raz sa mi prevrhol voz do priekopy a ako som tam nadával svojim pľuhavým koňom, zastavil sa pri mne kňaz a vraví: preklínaním ten voz nedostanete z priekopy. Radšej si s Božou pomocou popľujme do dlaní. Potom sa chopil zadnej osy a zdvihol koleso. Nebol by som povedal, že má v sebe toľko síly.
0: Vyzerá taký biedný, dengľavý.
1: A potom mi povedal, že mi dá toliar, ak po 8 dní nebudem kliať.
0: Nuž, toliar je pekný peniaz.
1: A ja som sa aj tak nezdržal. To je pľuhavý jazyk. Ale potom, čo mi vzal do školy moje tri dievčatá, len tak, celkom zadarmo, mi najstaršia Anna Mari povedala dačo také, čo mi zlomilo kolená.
0: A čo už také ti povedala?
1: No, že ten statočný kňaz si za každé moje preklínanie raz šľahne bičom po chrbte.
0: Tomu neverím.
1: A aj tá Katarína Lasáňová z Domu prozreteľnosti mi to potvrdila.
0: Zbláznil sa, či čo?
1: A, nuž, tak som v nedeľu na svätého Sixta zašiel do kostola, kde som už celé roky nebol. A keď som počul, ako sa ľuďom prihovára ako vlastný otec. Nuž, tak som slúbil Bohu také veci, na ktoré som dovtedy ani nepomyslel.
0: Veď nadarmo za ním nechodí toľko ľudí zo sveta.
1: A ty, Žán, čo nejdeš k nemu?
0: Teď sa ja musím vo sviatok v piatok vo vyhni kladivom oháňať.
1: A vari si z toho zbohatol. Vidíš, ja som sa obrátil k Bohu a mám aj chlieb v ruke i pokoj v duši.
0: Čo už len tí ľudia hľadajú, keď sem toľký chodia? Vari len nie dajaký zázrak.
1: Poviem ti, Žán, že pán farár, to je ten zázrak. Náš arský zázrak.
2: Vitajte, pán kaplán.
3: Antoine Raymond je moje meno.
2: A čože sa náš otec biskup takto rozhodol?
3: Pán dekan Strevo mu podal správu, koľko tu máte každú nedeľu pútnikov a že sa pripravujete na veľké misie. A tak ma posielajú, aby som vám pomohol.
2: Ako mladý a vzdelaný muž, tu budete mať práce vyše hlavy. Lebo medzi našimi pútnikmi nie sú iba jednoduchí ľudia, ale aj šľachtici, novinári, ba i početní kňazi.
3: A tí všetci sem prichádzajú kvôli vám, dôstojnosť?
2: Som len obyčajný boží služobník, akých nájdete v tomto kraji na každej fare.
3: Čo sem teda priťahuje toľké zástupy?
2: Najskôr svätá Filoména, ktorej vzácnu relikviu vystavujeme na oltári.
3: Odkiaľ ste vzali tú sveticu? Veď jej meno som nenašiel v žiadnom martýriu.
2: Roku 1802 objavili v rímskych katakombách svätej Priscily hrob, na ktorom bol nápis Pax tecum Filoména. A pod nápisom bola palmová ratolesť, 3 šípy, 2 kotvy i 1 kvet. To sú symboly mučeníctva. A tak sa čoskoro rozšírila k tejto mladej mučenici úcta, posvetená aj svätým ofíciom. No a my sme mali tú milosť, že sa k nám dostala jedna vzácna relikvia z jej hrobu.
3: Ako to, že kongregácia obradov túto mučenicu nezaradila do liturgického kalendára?
2: Najskôr čaká na zázraky, ktoré sa stanú na jej orodovanie.
3: Poznáte nejaké?
2: Syn môj, my ich tu ani nestačíme zaznamenávať.
3: Pán dekan mi povedal, že podprefekt poslal revíziu do vášho domu prozreteľnosti. Ako dopadla?
2: Predstavte si, pán kaplán. Revízor napísal do správy, že naše dievčatá vedia variť, priazdi, šiť, ale že neovládajú pravopis. Jedna naša žiačka napísala slovo kuchyňa s mäkkým i.
3: Neuveriteľné.
2: Nazdávate sa, že pre budúce sedliačky a slúžky je dôležitejšie tvrdé i ako šitie, varenie a pletenie.
3: Ale čo je to za škola, v ktorej učiteľka neovláda pravopis?
2: Árski sedliaci nepotrebujú učené, ale praktické a zbožné ženy.
3: Nebolo by lepšie, keby sme do školy pozvali sestry z rehole svätého Jozefa?
2: Mám lepší nápad.
3: Aký?
2: Syn majiteľa prepravnej spoločnosti, náš bývalý ministrant François Pertinand, práve skončil líceum v Trévo. Poprosíme ho, aby prijal miesto učiteľa v našom dome prozreteľnosti. No a teraz si spoločne preberme program misie.

0: Mám pre vás návrh, Monsieur Pertinent.
1: Počúvam vás, dôstojný otče.
0: S pomocou Božou sme sa zbavili našich krčiem. Ale teraz by sme ich mohli využiť inak.
1: Ako inak?
0: Nuž tak, že by sme ich premenili na ubytovne pre našich pútnikov. Spomínate si, ako Jozef s Máriou daromne hľadali v Betleheme miesto v divorziu, teda v ubytovacom hostinci? Takisto sú na tom mnohí pútnici tu v Arse.
1: Otče, tú myšlienku vám vnúkol sám Boh.
0: A vás si vybral, aby ste ju uskutočnili.
1: Ak je tak, okamžite skúpim skrachované krčmy a spolu s tou mojou ich premením na čisté a lacné ubytovne pre pútnikov.
0: Ale žiadne karty, alkohol a tancovačky.
1: Ubezpečujem vás, otče, že to budú počestné kresťanské hotely.
0: No, tak sa do toho čím skôr dajte a Boh bude s vami. Ale mám na vás ešte jednu prosbu, pán podnikateľ.
1: Vravte, dôstojnosť.
0: Chlapec a sirota Antoine Givre, ktorý mi kedysi ukázal cestu do Arsu a teraz ochotne slúži pri kostole, pri farej, pri škole, je už dospelý mládenec a ja by som si želal, aby mal v rukách istý chlieb. Nož tak som vás chcel poprosiť, či by sa vo vašej spoločnosti preňho nenašlo miesto.
1: No ak má vzťah ku koňom a ak sa zaňho zaručujete vy.
0: Pravda, že? Aký by bol rád, keby mu strýčko Betty dovolil obriadiť jeho sivkou.
1: A záprach poháňať vie?
0: Ak bude treba, naučí sa.

0: Čo poviete, otče, na sprievodného aniela arabských pútnikov?
1: No, bola by to celkom dobrá knižka. Keby v jej úvode nebol páter Gabriel, tak vychválil môj chudobný a bezvýznamný život.
0: Iní kňazi by boli hrdí, keby sa o nich tak písalo.
1: Judáš predal Krista Pána za 30 strieborných a mňa na trhu predávajú po dvoch sú. Ó, Filoména, v poslednom čase si toho veľa navyvádzala. Nie, nemám nič proti tomu, aby si uzdravovala chorých. Ale nie tu v Arse. Už sa o mne kadetade šíri, že som divotvorca. Takže môžem čakať, že ma čoskoro zasiahne aj vlna závisti a nadsti utrhania.
0: Veru, mnohí kňazi, ktorých nechcem menovať, si myslia, že to s tou slávou trochu preháňate. A že ste sa v honbe za úspechom a slávou uchýlili ku kadejakým nečistým čarom.
1: Ja sa iba pokorne modlím. A zázraky môže robiť iba Boh.
0: A čo ten od narodenia mrzák, ktorý po prijatí pánovho tela odhodil barly a na pohoršenie všetkých začal od radosti tancovať pred oltárom?
1: Na príhovor svätej Filomény Boh prijal jeho kajúcnosť.
0: Prečo sa potom také veci nestávajú v iných kostoloch? Či sa tam kňazi nemodlia tak horlivo?
1: Nie mňa, ale Boha sa na to opýtajte.
0: Vraj ste fanatik. A pritom ani neovládate základné punkty teológie a boli ste vraj v seminári mizerný žiak.
1: Je to pravda.
0: Vidíte? A ja som nikdy nemal problém s latinou ani s teologickými dogmami.
1: Nadanie je vzácny Boží dar, ktorý mne chýbal. Ďakujte Bohu, že ste ho dostali.
0: A ešte mnohých kňazov pobúrilo, že ste tak ľahkovážne predali červený pláštik, odznak čestného kanoníctva, ktorý vám udelil biskup.
1: Potreboval som chlieb pre svoje deti v dome prozreteľnosti.
0: A aj to, že ste chceli odmietnúť vyznamenanie francúzskeho cisára.
1: Starám sa o spásu duší, nie o svetskú slávu.
0: Koľkí kňazi by si to vážili? A vy?
1: Aspoň vidíte, že som iba obyčajný, omylný človek. A tak mám úmysel odísť z Arsu.
0: Napokon, dá sa to pochopiť. Taká veľká farnosť ako Ars, kam prichádzajú tisícky pútnikov, potrebuje mladého a zdravého kňaza.
1: Večer som sa dlho modlil a prosil Boha, aby mi vyjavil svoju vôľu.
0: A čo vám povedal?
1: Povedal mi, sem som ťa poslal a tu musíš dokončiť svoju misiu.
0: Ale vy už nevládzete. Nemáte dosť síl spravovať takú farnosť.
1: Kým sa došuchcem do spovednice a pred oltár, vždy tu môžem slúžiť Bohu.

0: Čo vás ku mne priviedlo, Monsieur Pertinent?
1: Ako iste viete, otče, tunajší ľudia si ma zvolili za starostu a tak sa ma veľmi dotklo isté pohoršenie.
0: Nad čím ste sa to tak pohoršili?
1: Nad naším kaplánom.
0: Je to veľmi schopný a zbožný muž. Čo sa vám na ňom nepáči?
1: Najmä medzi mladými rozširuje u vás také reči, ako že ste už starí a chorí a tak nezvládate svoj úrad. Jedným slovom vás chce odtiaľ vyštvať. Nuž sme sa rozhodli požiadať biskupa, aby kaplána s vašim súhlasom odvolal z Arsu.
0: Neurobím nič proti svojmu spolubratovi, ktorého považujem za múdreho, rozvážneho a zbožného kňaza.
1: Otče, ja som tu v Arse zažil niekoľkých kňazov. Prišli, odišli a nič tu po nich nezostalo. Ale Boh nám poslal vás. A dnes každý vidí, aké zázraky ste tu urobili.
0: Boh ich urobil. Na príhovor svätej Filomény. Ja som bol iba jeho nehodný nástroj.
1: Ľudia sa tu už neopíjajú v krčmách, zbožne svetia nedele. Do nášho kostola prichádzajú pútnici z celého Francúzska. Takže nám už nestačia dva ubytovacie hostince u milosrdného Samaritána a u pútnikov. Ľudia si pokojne žijú, majú v rukách chlieb a ten mladý, čo prišiel do hotového, sa takto odváži o vás hovoriť. Hneď zajtra pôjdu zástupcovia obce osobne za biskupom.
0: Nadarmo by ste merali cestu do Lyonu.
1: Myslíte, že nás otec biskup nevypočuje?
0: Už vás vypočul. Pán kaplán Raimond bol včera vymenovaný za správcu farnosti Polia. A ja verím, že tam urobí veľké a požehnané pastoračné dielo.

0: Ako dobré, že ste tu, Katarína.
1: Priniesla som vám, otče, trochu jedla.
0: Prečo mám jesť, keď nie som hladný?
1: Lebo na vás čaká už od úsvitu celý rad pútnikov pred spovednicou. Niektorí sem putovali celé dni.
0: No tak mi pomôžte postaviť sa na nohy.
1: No, poďte. A čo znamená ten list v odpadkovom koši?
0: Chcel som si s ním večer zapáliť sviečku, ale nechcel horieť.
2: No, aké šťastie. Pozrite, je v ňom 500 franková bankovka.
1: No prečo nečítate listy?
0: Sú v nich samé hlúpe lichvôdky, ktoré neznášam. Ale tieto peniaze mi posiela Boh, aby som mohol zaplatiť nájomné za 10 chudobných rodín. Podajte mi reverendu, Katarína.
1: Kam chcete ísť?
0: Do spovednice. Boh mi dal práve znamenie, že so mnou ešte počíta.
1: Ale najprv vypite to mlieko.
0: Katarína, pútnici na mňa čakajú. Puste ma.
1: Prosím vás, otče, vypite to mlieko.
0: No tak, dobré. No, a teraz mi podajte palicu.
1: Áno, len som chcela...
0: Čo ešte?
1: Tu za dverami je akýsi chlapec.
0: Čo chce?
1: Aby ste mu prišli zaopatriť umierajúceho otca.
0: Čo ho teda nepozveš, no?
3: Pochválen pán Ježiš, prišiel som vás poprosiť, či by ste neprišli zaopatriť ťažko chorého.
0: A ako sa volá ten chorý?
3: Antoine Givre.
0: Pane Bože, ten chlapec, čo mi kedysi ukázal cestu do Arsu?
3: Je to môj starý otec.
0: Ako ten čas letí. Odpusť mi, Bože, že som za tie roky pre tvoju slávu urobil tak málo.
3: Čo mám povedať starému otcovi?
0: Povedz mu, že on mi ukázal cestu do Arsu a ja ho za to už o pár dní sám odvediem pred nebeskú bránu.

4. augusta 1859 na deň svätého Dominika arský farár Jean-Marie Vianney ako 73-ročný odovzdal dušu Bohu. Za prítomnosti biskupa, kňazov a zahlaholu zvonov po celom Francúzsku jeho telo uložili do hrobu s nápisom Tu odpočíva Jean-Marie Vianney, arský farár. V roku 1905 ho pápež Pius X vyhlásil za blahoslaveného. A v roku 1925 Pius XI chudobného arského farára zapísal do zoznamu svätých. Napokon v roku 1929 ho sväté ofícium vyhlásilo za patróna všetkých kňazov.

Skončil sa životný príbeh svätého francúzskeho kňaza Jeana Marie Vianneya, ktorý do rozhlasovej hry Farár z Arsu prepísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Kňaz Jean Marie Vianney, Jozef Novotný, Katarína, Zlatica Gilová, Richtár Mandy, Štefan Šmihla, Kováč Pikár, Pavol Šperka, Furman Betty, Michal Ďuriš, Pertinán, Mikuláš Onufrák, Krčmár Bašelár, Peter Kršiak, Kaplán Rajmún, Jakub Janíček, kňažná Anna de Garet, Jana Verešová, Anton Živr, Michal Vosko, novinár August Trév, Boris Koróni, chlapec Pierre, Martin Pavlák, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

Kresťansko-demokratické hnutie prechádza dynamickým obdobím. Nedávno jeho poslanecké rady opustil odborník na ekonomiku Jozef Hajko, a to po kritike smerovania hnutia i jeho predsedu. KDH zároveň odmieta možné spájanie s inými opozičnými stranami pred parlamentnými voľbami, ktoré naopak podporuje Progresívne Slovensko. Ešte predtým čaká Kresťansko-demokratické hnutie aj iný test sily v regiónoch. Jesenné župné voľby, ktorých Milan Majerský bude obhajovať kreslo prešovského župana. Predsedu KDH sa zároveň budeme pýtať na jeho postoj k referendu, ktoré vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petícii demokratov. Príjemné počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Julia Kavecká.

0: kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Hosťom dnešnej relácie Zaostrené je predseda KDH Milan Majerský. Začneme aktuálnou témou, ktorou je referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini, ale bude v ňom chýbať otázka o predčasných voľbách. Ľudia tak budú 4. júla rozhodovať len o zrušení renty pre premiéra, respektíve obnovení NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry. Tak pán Majerský, mal sa prezident obrátiť na ústavný súd alebo rozhodol podľa vás správne?
2: Tak ono to má viacero rovín. Rozhodnutie prezidenta vypustiť z referenda otázku o predčasných voľbách na jednej strane nás neprekvapilo a upozorňovali sme, že bez zmeny ústavy to v podstate v zmysle rozhodnutia ústavného súdu ani nie je možné. Vypustil to v podstate, alebo povedal to už aj pán Šeliga z Demokratov, takže nerozumieme, prečo teraz konajú presne opačne a útočia demokrati aj na KDH. Zvyšné dve otázky riešia bežné body politického programu, na ktoré nie je nutné vynakladať tých 10 miliónov eur na referendum, a hlavne v čase konsolidácie. A za tým si aj stojíme napriek štipľavej reakcii demokratov voči KDH. A KDH jednoznačne podporuje zrušenie Ficovej doživotnej renty, na to chcem upozorňovať. A samozrejme sme aj za posilnenie boja proti korupcii a organizované aj kriminalite posilnením a lepšou spoluprácou orgánov ochrany práva. Samotný pán prezident Pellegrini v minulosti útočil na prezidentku a teraz sám sa neobrátil na ústavný súd. Takže to je také dvojsečné, by som povedal, aj pre ňoho.
1: Zúčastnite sa tohto referenda?
2: Ja sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezúčastním tohto referenda. Mám, povedal som aj teraz svoje výhrady, ak je niečo súčasťou bežných legislatívnych procesov a v čase konsolidácie sa organizujú takéto drahé referenda, tak nemyslím si, že to je celkom správne. Pre mňa je ale kľúčové, že referendum stále je nástroj na uplatnenie demokracie, ale v tomto prípade to nemyslím, že bol správny krok a rozhodnutie. Skôr to vnímam ako promo jednej z politických strán, ktorá takéto podpisové akcie a odovzdávanie tých okolo 300 tisíc podpisov slúžilo ako promo pre túto politickú stranu.
1: Budete takéto odporúčanie dávať aj vašim voličom?
2: Necháme im voľnú ruku. Naši voliči sa budú vedieť sami rozhodnúť. Určite nebudeme robiť nejaké veľké odrádzania alebo navádzania na referendum.
1: Ani sa nebudete nejakým spôsobom zapájať do kampane pred ním?
2: Myslím, že nie je to ani nie nejak extra dôležité. My poukazujeme na všetky tie nekalé veci, ktoré sú v referendových otázkach aj v pléne Národnej rady, aj na tlačových konferenciách. Častokrát sme vystúpili proti týmto veciam aj na podiach, na protestoch. Takže postoj KDH je v tejto veci, myslím si, že veľmi čirý a čitateľný. A máme v tom jasno.
1: Myslíte si, že bude to referendum neúspešné?
2: No zatiaľ bolo iba jedno referendum úspešné, a to o vstupe do Európskej únie, a všetky ostatné boli odsúdené na neúspech. A ja si myslím, že aj tá perfidnosť zo strany pána prezidenta, že to dal na prvý prázdninový víkend, na prvú prázdninovú sobotu, mimochodom v čase, keď je aj púť v Nitre k svätému Cyrilovi Metodovi a takisto aj púť v Levoči na Marianskej hore. Je to také, že ľudia budú rozpohybovaní v rámci celého Slovenska, hlavne zvlášť veriaci a konzervatívci, ale podstatné je, že je to na leto. A v lete sa takéto podujatia nikdy nerobili, alebo a som presvedčený, že sa nemajú robiť, lebo je to ako keby už dopredu vykalkulované, že veď nech nie, ale príde Slovensko o 10 miliónov eur, to je podstatné tiež. A máme konsolidáciu, takže KDH s týmto jednoznačne nesúhlasí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý, chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedom KDH Milanom Majerským, ktorý musel nedávno čeliť aj zmene v poslaneckom klube. Gabriel Paľa vystriedal od aktuálnej schôdze Národnej rady Jozefa Hajka, no a ten opustil váš klub potom, ako kritizoval KDH za to, že nerieši dostatočne ekonomické témy. Prijímate túto kritiku ako predseda, alebo ju vnímate len ako jeho osobné možno sklamanie z nepresadených vízií?
1: Tak v prvom rade treba povedať, že ja osobne ako predseda KDH rešpektujem rozhodnutie Jozefa Hajka vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady. Aj mu ďakujem za jeho odbornú prácu. Pokladám ho za veľmi zodpovedného a dobrého ekonóma, ktorý nám naozaj výrazným spôsobom pomohol v ekonomických témach. A u nás sa aj ukázalo, že sme demokratická strana. Sme otvorená strana a každý môže povedať svoj názor a aj kritiku. Dokonca kritiku voči predsedovi. Ja neviem si predstaviť, že by sa niečo také dialo v Smere, Hlase alebo v ktorejkoľvek inej politickej strane. Tam by zrejme ten kritik už skončil. A na druhej strane Jozef povedal viac vecí v tom, keď odchádzal. Povedal, že fungovanie slovenského parlamentu znemožňuje robiť zmeny opozície. A my sme tie opozičné návrhy a zmeny prinášali v našich legislatívnych návrhoch. A pre ňa to bolo veľmi frustrujúce. A priznám sa, že aj pre mňa samého. A ja mu teda v tomto rozumiem. A chcem mu aj poďakovať. Ja som rád, že ostáva členom KDH, čo povedal a jasne zadefinoval. Na druhej strane je tu veľká vec, a to je príchod Gabriela Paľu. Je to vysokoškolský profesor, vedúci katedry spoločenských a humanitných vied. A tu je aj výsledok toho, že KDH do politiky neťahá influencerov alebo nejakých konšpirátorov alebo nejaké škandály, ale ľudí, ktorí majú za sebou silný osobný príbeh a Gabriel Paľa je takýmto silným osobným príbehom aj s osobným svedectvom veriaceho človeka, ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite. A už tie prvé dni naznačujú, že naozaj bude silným a platným poslancom Národnej rady, keď absolvoval hneď v prvých dňoch niekoľko tlačových konferencií aj na tému vzdelávania. A vlastne po Jozefovi Hajkovi bude Gabriel Paľa pôsobiť aj vo výbore pre kultúru, kde Jozef bol. A hneď treba jedným duškom dodať, že namiesto Jozefa Hajka tie ekonomické témy bude pokrývať Rastislav Krátky, náš nový poslanec. Je to človek, ktorý bude podpredsedom hospodárskeho výboru, je to človek, ktorý má vlastne mu zverili do rúk ekonomicko-sociálne opatrenia pre rodiny a pre núdznych, ale aj pre obnovu Slovenska v rámci ekonomicko-hospodárskych tém. A naozaj už prvý rešerš z týchto príprav nám predstavil aj so svojím tímom, kde je Martin Štúb, Marcel Mikolášik a ďalší odborníci na tieto témy, ale aj na témy bytovej politiky, kde nám výrazným spôsobom pomáha Matej Krčmar. Takže naozaj sú to témy, ktorým sa ideme venovať a budeme sa im venovať. Ekonomika a pomoc núdznym, pomoc rodinám, toto bude pre nás gro všetkých našich politik.
0: Budete nejakým iným spôsobom prinášať tie témy po tej kritike teda Jozefa Hajka, že sa teda nepodarilo ich presadiť, alebo akým spôsobom teda chcete reflektovať tú jeho kritiku?
1: Problém je, že opozičný poslanec má veľmi malé možnosti presadiť zákon. My sme si to skúsili, mali sme veľké množstvo dobrých zákonov a keď sme sa aj bavili s koaličnými poslancami, povedali nám, je to veľmi dobrý zákon, škoda, že ho nemôžeme podporiť. A tu je aj odpoveď toho všetkého. A aj Jozef, ale aj ja sám som frustrovaný z toho všetkého, že ako to funguje v Národnej rade, že dobré veci neprejdú a na druhej strane prechádzajú veci, ktoré potom opravujeme na niekoľkokrát a vládna koalícia si aj sama uvedomuje, že častokrát cez skrátené legislatívne konania prišli úplne hlúpe zákony do schvaľovacieho procesu a prešli. A potom sme ich naozaj niekoľkokrát museli opravovať.
0: Dá sa teda považovať za nejakú reakciu na tú jeho kritiku, napríklad aj to, že ste sa vyjadrili, že tie kultúrno-etické témy by v prípadnej budúcej vláde museli ísť bokom, ak by teda bola v tej koalícii súčasná opozícia?
1: Ku kultúrno-etickým témam treba povedať jednu zásadnú vec. Ja vždy hovorím, že KDH má svoj hodnotový program a rámec jasne nastavený. My sme to dali najavo v našich stanovách, ktoré máme už 36 rokov a držíme sa týchto hodnot. Dali sme to najavo aj pri hlasovaní o ústave a budeme sa týchto tém držať aj naďalej. Nikdy neupustíme od ochrany ľudského života, od ochrany ľudskej dôstojnosti. Náš program je jasný. Pomoc rodinám, opatrenia s bývaním, možnosti pre mladých, aby neutekali do zahraničia alebo rozsýbanie ekonomiky, to je dôležité. A pre nás je ochrana ľudskej dôstojnosti a ochrana každého jedného človeka tou najvyššou prioritou, ktorú v politike budeme presadzovať. Dôležité je ale, že keď má vzniknúť vláda, ktorá má riešiť ekonomické veci a boli by tam napríklad aj liberálne a progresívne strany, tak my nedopustíme, aby sa niečo z ich programu, čo sa týka ideologických experimentov, presadilo. Jednoducho, KDH bude vo vláde tak jasné, že neprejdú tieto ideologické experimenty a že nevznikne korupčná vláda, ktorá rozbije Slovensko zvnútra. Som presvedčený, tak jak som to povedal viackrát, že KDH a Slovensko potrebuje takú politiku, takú vládu, ktorá bude pevná, stála a nerozsype sa po pár mesiacoch či po roku.
0: Nedá sa to teda vnímať ako nejaká rezignácia KDH na presadzovanie tých konzervatívnych hodnôt možno práve výmenou za vládne kreslá?
1: V žiadnom prípade nie. My sme presadili veľkú časť našho hodnotového programu aj pri hlasovaní, v poslednom hlasovaní o ústave. A tu teraz pôjde o to, aby ľudia a upadajúca ekonomika, ktorá na Slovensku je, neupadala ešte viac. A s každým, s kým sa rozprávam, tak hovoria, že títo ľudia, s ktorými komunikujem, že naozaj sa im žije ťažšie, že nevedia uživiť svoju rodinu. Mnohí odchádzajú do zahraničia, firmy prepúšťajú, veď 3000 prepustených ľudí za posledné mesiace, to je vizitka tejto vlády. Čiže treba naozaj pripraviť ekonomické opatrenia tak, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. V žiadnom prípade KDH nikdy neopustí svoj hodnotový program. Práve naopak, my môžeme byť určitou takou hrádzou alebo poistkou, aby tu tieto ideologické experimenty, ktoré by niektorí chceli presadiť, neprešli.
0: Ale progresívne Slovensko má v podstate napríklad zavádzanie registrovaných partnerstiev ako svoju jednu z hlavných tém. Tak ako sa to dá nejakým spôsobom sklbiť v tej jednej koalícii prípadnej?
1: No, to tvrdím veľmi jasne a zreteľne. Ak bude chcieť vzniknúť takáto vláda, bude musieť aj progresívne Slovensko tieto témy dať nabok. Ak by chcelo presadzovať takéto témy, tak ja hovorím za KDH ako predseda. My za takéto veci nezahlasujeme a ak by mali prejsť, tak z takejto vlády odídeme. Musí byť všeobecná dohoda na tom, že tieto témy pôjdu bokom, ktoré by chceli presadiť. Ja som si prečítal ich program pred voľbami poslednými a niektoré veci boli naozaj také, že som sa až zrozil. A aj preto napríklad sme tam dali do ústavy surogáciu, čo bolo z dielne KDH, zákaz surogácie, lebo človek nemôže byť predmetom novodobého obchodovania. Takže v týchto hodnotových témach budeme takým strážcom, aby neprešli ideologické experimenty.
0: Videli sme, že vláda Roberta Fica často využíva tieto kultúrno-etické témy na rozdelenie opozície, čo by sa teda mohlo stať aj v budúcnosti. Tak ako by ste sa možno potom zachovali, ak by niečo takéto predložil Smer alebo SNS, ak by teda boli v opozícii?
1: Všetko bude sa odvíjať od toho, ako bude nadizajnovaná koaličná zmluva. Ak budeme zaviazaní v koaličnej zmluve v týchto témach tak, že tieto veci, za tieto veci sa nebude hlasovať, budeme musieť na určitý čas ich dať nabok. Ak budeme mať v koaličnej zmluve článok, ktorý nám umožní slobodne hlasovať v týchto veciach, tak určite budeme za nich hlasovať. Všetko je na dohode s tými, ktorí sú v rámci koalície. Ja sa ale pýtam, čo keď teraz Smer predloží nejakú vec, ktorá je, alebo Hlas, alebo SNS, vládna koalícia, predloží nejakú vec, ktorá by chcela možno schváliť úplne liberálnu, možno progresívnu vec, čo ja viem, napríklad potratovú tabletku alebo niečo podobné. Ja som zvedavý, ako sa zachovajú progresívci. Ja som zvedavý, ako sa zachovajú tí konzervatívni smeráci, hlasáci a SNSáci, ktorí tvrdia, že sú konzervatívci. Tam sa ukáže presne ich tvár.

0: tisíc slov a ja netuším, čo znamenáš.
1: Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené, ktorej hosťom je predseda KDH Milan Majerský. Najmä po nedávnych maďarských voľbách, kde sa opozícii na čele s Péterom Maďarom podarilo po 16 rokoch odstaviť premiéra Viktora Orbána, tak sa aj na Slovensku začalo hovoriť o možnom spájaní opozície pred parlamentnými voľbami. KDH sa ale jasne vyjadrilo proti. Tak máte v tom zhodu v poslaneckom klube?
2: My sme povedali jasne, že KDH ide do parlamentných volieb, ktoré budú o rok a pol alebo rok a tri štvrte, ide samostatne. Hlavne z jedného dôvodu. My chceme, aby konzervatívny volič mal koho voliť. A KDH je jednoznačný.

0: to zmýšľajú, uvažujú, potrebujú. Koľkokrát sa otvorili aj v konzervatívnych vládach, v predchádzajúcej vláde, nie v aktuálnej, tieto témy a neprešli. KDH z opozície na druhej strane, tým, že si dalo tvrdé podmienky, zahlasovalo za ústavu, ktorá, keď bola predložená do parlamentu, za ňu by sme nemohli hlasovať, lebo boli tam články, ktoré boli v rozpore aj s našim svedomím, ale prešlo nám 80% našich tém. A vtedy sme zahlasovali za ústavu. Čiže KDH naozaj vie aj v týchto hodnotových témach, ako má hlasovať, a určite konzervatívny volič bude mať jasno, že KDH tieto témy postroží.
1: Proti tomu prípadnému spájaniu pred voľbami je aj predseda SAS Branislav Greling. On teda hovorí, že v tomto prípade by neplatilo, že 1 plus 1 by boli 2, teda že tie percentá by sa automaticky nezrátavali. Dá sa s tým súhlasiť?
0: Ono to niekedy pomáha, niekedy naozaj škodí. My sme boli svedkami viac takýchto scénárov v histórii Slovenska. Veď si iba zoberme SDK. Vtedy to malo zmysel. KDH bolo pri tom, keď sme porazili Mečiara, a ja som presvedčený, že KDH bude pri tom, aj keď porazíme Roberta Fica. Robert Fico ťaha Slovensko smerom k Moskve, ťaha od Európskej únie, kde sú naši prirodzení partneri. To ale neznamená, že voči Európskej únii sme nejaký servilný, aj tam máme svoje výhrady, aj tam kritizujeme, aj tam máme svoje pripomienky, ale podstatné je pre nás, aby sme boli v centre diania v rámci Európskej únie, lebo také porušovanie ľudských práv, ale aj ideologické zlá, ktoré idú z Ruska, sú tiež škodlivé aj pre demokraciu, aj pre človeka ako takého. Takže my si myslíme, že má byť v centre diania. A to je pre nás podstatné.
1: Milan Krajniak z konzervatívcov z Kresťanskej únie zase teda volá po vytvorení akéhosi stredopravého bloku, teda integrácii konzervatívnych strán. Tak čo hovoríte na takýto koncept?
0: Samozrejme, my sa zamýšľame nad každou jednou ponukou, ktorá prichádza v rámci politických strán, v rámci opozície. My sme zaregistrovali aj ponuku Progresívneho Slovenska, ktoré chcelo vytvárať nejaký pomyselný Noémov korab alebo Noémovú archu, čo som sa až pousmiel, lebo ak by mal byť takýto scenár v rukách a progresívcov, tak by to nemuselo dobre dopadnúť. A to už teraz možno aj trošku s vtipom hovorím, lebo niektoré rody a druhy by mohli vyhnúť. Podstatnejšie a teraz vážnejšie. Áno, ja som aj s Milanom Krajniakom o týchto témach okrajovo rozprával. Zatiaľ naozaj nechal by som čas. My sme povedali, že v tejto chvíli KDH uvažuje nad samostatným postupom volebným alebo ísť do volieb. A čas ukáže, či sa dokáže sformovať konzervatívna časť politického spektra, čo na druhej strane, ja to zdôrazňujem, nevylučujem, že sa nejakým spôsobom sformujeme. A vyhodnocujeme všetky možné scenáre, ktoré pripadajú do úvahy.
1: Stále je vo vzduchu aj tá otázka, ako spolupracovať s hnutím Slovensko, respektíve s jej predsedom Igorom Matovičom. Vaši kolegovia v opozícii s ním veľmi nerátajú, keďže aj z minulosti teda nemajú najlepšie skúsenosti. Tak vedeli by ste ho vy prípadne ukočírovať?
0: No, politika je umenie možného. To povedal už Konrad Adenauer, nemecký kresťanský demokrat a v podstate aj zakladateľ, jeden zo zakladateľov Európskej únie. A v politike sa nedá povedať, alebo platí také, že nikdy nehovor nikdy. Aj s Igorom Matovičom je možné spolupracovať. A to hovorím s plnou vážnosťou, keď sa organizovali protesty proti hanebnej novele trestných kodexov. My sme chodili na všetky protesty, ktoré boli. Chodili sme na protesty, ktoré organizovala opozícia, ako je Progresívne Slovensko, SAS, ale aj KDH. Boli sme tiež spoluorganizátormi, ale takisto Hnutie Slovensko organizovalo protesty. Aj na tieto protesty sme chodili, lebo téma, ktorá bola na scéne a v pléne Národnej rade, bola hanebná novela trestných kodexov. A bola to téma, ktorá výrazným spôsobom škodí Slovensku, alebo škodila Slovensku. Preto sme potrebovali dať výrazným spôsobom jasne najavo na každej jednej možnej akcii alebo v každom jednom možnom podujatí, že sa nám to nepáči.
1: Tá spolupráca sa črtá ale zatiaľ na regionálnej úrovni, keď teda Igor Matovič povedal, že je pripravený

0: pripravení vás podporiť na post prešovského župana, na ktorý opätovne kandidujete. Tak vítate takúto jeho podporu?
1: Vítam podporu každého jedného politického predstaviteľa, lebo za mňa a za náš tým na vyššom územnom celku hovoria výsledky a toto má byť politika pre ľudí. Politika, kde sa budujú cesty, opravujú mosty alebo opravujú domovy sociálnych služieb, školy, kultúrne inštitúcie. A Igor Matovič de facto a Hnutie Slovensko predtým Olano bolo de facto aj v koalícii s nami. Myslím si, že aj oni vidia výsledky v kraji a preto je dôležité, aby sme možno pokračovali v tejto práci aj naďalej. Ja samozrejme ďakujem každému jednému predstaviteľovi politickej strany, ktorý mi vyjadri podporu a podstatná je práca pre ľudí.
0: A máte už teda sľúbenú aj podporu ostatných opozičných strán alebo teda iných?
1: Ono v podstate to ešte nie je uzavreté, hlavne kvôli tomu, že prebiehajú práve v týchto týždňoch, v tomto mesiaci politické rokovania s politickými stranami. Sú to ale, treba povedať, strany opozičné a v takejto koalícii som postupoval aj v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach. A myslím si, že ten výsledok ich prijímal k tomu, že aj v tomto období budú postupne vyjadrovať tieto strany podporu. My ale kreujeme aj kandidačné listiny, takže predstavíme aj tú koalíciu pri mojej podpore a pri spoločnej kandidačnej listine všetkých poslancov na verejnom podujatí, kde pozvané médiá a budú predstavení jednotliví poslanci a ja ako župan, kandidát na župana teda.
0: A objavili sa aj také informácie, že Progresívne Slovensko chce postaviť vlastnú kandidátku, aby vám odobrala hlasy a potom by ste možno skôr pristúpili na prípadné spájanie pred parlamentnými voľbami. Sú to len klebety alebo je na tom niečo pravda?
1: Teraz máte na mysli kandidátku na poslancov alebo na župana?
0: Na župánku.
1: Nemám takúto informáciu. Ja aj s predsedom Progresívneho Slovenska z času na čas diskutujem na rôzne témy, veď sa skladajú kandidačné listiny v rôznych krajoch, takže pri niektorých možno sporných momentoch tak komunikujeme spolu a riešime otázky, ktoré sú riešiteľné. A niekde naopak ideme aj proti sebe. Čiže nie je to nejaká univerzálna kandidačná listina vždy a za každých okolností všetkých krajských miest alebo všetkých žup, ktoré teraz budú vo voľbách. Takže je to rôzne. Ale nemám informáciu, že by chceli kandidáta na župana postaviť proti mne.
0: Vašim najväčším superom teda momentálne je Milan Mazurek z Republiky. Viacerí tieto voľby aj práve v Prešovskom kraji vnímajú ako test pre vás aj celé KDH pred tými budúcoročnými parlamentnými voľbami. Tak vnímate ich aj vy takto podobne?
1: No, Milan Mazurek má motiváciu zničiť KDH. A podľa mňa toto je zlá motivácia. Ja som zachytil jeho výroky a prekvapilo ma, že on chce zničiť kresťansko-demokratické hnutie. Mojou motiváciou je budovať kraj. Ja nejdem proti niekomu, ja idem za niečo kandidovať. Tých 9 rokov práce pre kraj mi ukázalo, kde ľudia potrebujú pomôcť. Viem, že najviac a najčastejšie hovoria o oprave ciest, ktoré im vedia zabezpečiť lepší komfort, aby vedeli ísť do práce, do školy, k lekárovi. A toto je moje primárne úsilie. Čiže ja nejdem kandidovať proti Milanovi Mazurekovi, ja idem kandidovať za pomoc ľuďom, ktorí žijú v Prešovskom samosprávnom kraji a toto bude vždy môjim motívom. Som prekvapený, že Robert Fico a Smer jednak nedokázali postaviť svojho kandidáta, ale podporili aj Milana Mazureka. Očakávam, že bude aj veľká a pripravovaná antikampaň. Naposledy v kampani sa klamalo o mojej rodine, o mne. Posielali sa sfalšované listy či maily. Teraz hovoria o zničení KDH a mňa. Samozrejme, očakávam, že tu budú aj hoaxy, deepfake a všetko, čo sme videli napríklad aj v maďarských voľbách, ako pracujú bežne niektoré politické strany. A mne, ako som povedal, ide o rozvoj kraja a iba lepšie cesty prinesú lepšiu prácu, zlepšia aj život v kraji. Toto je môj cieľ a protikandidáti de facto ma v tomto prípade ani až tak nezaujímajú. A je to vlastne aj výtka vládnych strán, koho podporujú.
0: Ale pripúšťate, že ten výsledok a prípadne prípadný neúspech váš by mohol mať teda vplyv na vašu funkciu predsedu KDH, respektíve aj teda to ďalšie dianie pred parlamentnými voľbami?
1: No rozhodne áno, veď ja si uvedomujem to, že s predsedom ťahám aj s predsedom kraja a predsedom KDH ťahám aj značku KDH. Prešovský samosprávny kraj priniesol v rámci parlamentných volieb pre KDH 28% zo všetkých získaných hlasov pre KDH. Čiže máme tu aj širokú voličskú základňu, ale pre mňa ide o to, aby sme predišli nejakému chaosu a nenávisti. A ja mám takú zásadu. Ani euro naspäť do Bruselu. Ja som videl aj to, ako v Banskobystrickom kraji pod vedením extrémistov prišiel kraj o eurofondy. A teraz, keď vám to mám dať do čísiel, tak keď sme vyčerpali za 9 rokov viac ako 500 miliónov eur v rámci eurofondov pri obnove ciest, kultúrnych inštitúcií, domov, sociálnych služieb či stredných škôl, z čoho by boli tieto školy opravené, ak nie z eurofondov. Preto vravím, ak to má byť cesta výsledkov a rozumu, tak ľudia budú vedieť, koho majú voliť.
0: Ale tá podpora Smeru pre Milana Mazureka, respektíve proti vám, sa asi dá chápať, keďže vy ste ako KDH vylúčili Smer ako jednu zo strán, s ktorou by ste v budúcej vláde nespolupracovali.
1: Na jednej strane sa to dá chápať, na druhej strane ale poviem jeden príklad. My keď ideme opravovať cestu a máme mapu našich takmer 2500 kilometrov ciest, z ktorých sme už 1100 kilometrov opravili, tak nikdy tam nemá na tej mape napísané, kde je starosta, alebo kde vyhral Smer, Hlas, alebo SNS. Nikdy a nikdy som to tak nerobil, ani tak nebudem robiť. Máme tam cesty v rôznych stupňoch poškodenia, ktoré treba opraviť a opravujeme ich postupne. Čo je ale zaujímavé, opravujeme častokrát práve tam cesty, kde sú víťazi aj smerácky či hlasácky starostovia. Oni sa až pýtajú s údivom, že prečo mám opravenú cestu ja, keď nie som KDH? No preto, lebo tu žijú ľudia, nehľadiac na to, koho volia, alebo akej politickej strane sú priaznivci. A toto má byť primárny motív politika. Pracovať pre ľudí. Nie preto, aké majú politické trička. A tak to budem robiť aj naďalej. Dokonca prišiel za mnou nie jeden starosta z nemenovanej koaličnej strany, a ja ich viac pripomínam, to iba, že by som nerobil niekomu antireklamu takto, a povedali, že už nejdu za nich kandidovať, ale chcú kandidovať za KDH, lebo vidia, že naozaj politika je v tomto regionálnom zápase bokom.
0: Otázne ale stále je, že či vlastne budúci župani budú vo funkcii 4 alebo 5 rokov, keďže koalícia chce zmeniť tú dĺžku volebného obdobia. Vy ste sa aj vyjadrili proti takejto zmene, aj keď v minulosti teda ste ju skôr podporovali. Tak čo sa zmenilo?
1: No, my sme hlavne podporovali jednu podstatnú vec. Aby sa s predĺžením funkčného obdobia zmenil aj proces v rôznych veciach. Nestačí totiž zmeniť dĺžku obdobia, treba aj zmeniť procesy. Takýto krok vnímame ako mocenský ťah a súčasť plánu koalície udržať sa v podstate ako keby pri zvolení dlhšie pri moci. Predĺženie mandátov samo o sebe nie je potrebné, ak sa zrýchlia procesy v štáte, ak sa zrýchlia procesy napríklad, aby starostovia, primátori, ale aj župani vedeli rýchlejšie opraviť cestu, školu, ako som dával častokrát aj v tomto rozhovore do príkladu, v jednotlivých obciach a v samosprávnych krajoch. Starostovia a primátori by stihli viac, keby fungoval štát. Dnes veľa projektov zabrzdí niekedy aj na 9 mesiacov úrad pre verejné obstarávanie napríklad, alebo samosprávy zároveň často čakajú na ministerstva, kým spracujú a vyhlásia jednotlivé výzvy. Čiže štátne inštitúcie brzdia v tom, aby samosprávy mohli rýchlejšie realizovať svoje projekty. Čiže problém nie je v tom, že by samosprávy mali málo času. Problém je, že ich brzdí štát a byrokracia a zbytočne centralizované rozhodovanie v Bratislave. Ak má prísť debata o dlhšom volebnom období v samospráve, podľa mňa musí byť súčasťou širšej reformy fungovania územnej samosprávy, nie nejakým samostatným, izolovaným politickým nápadom. A ja vždy hovorím, musíme dať viac kompetencií na vyššie územné celky, tak ako to je vo vyspelých krajinách, a má byť silnejší občan, silnejšia obec, silnejší kraj, nie silnejší štát. Lebo iba keď bude silný občan, bude silný štát. Naopak to nikdy neplatí. Vládna koalícia chce urobiť silný štát, ale máme slabého občana. Občana, ktorý má hlbšie do peňaženky, ktorý sa má horšie, ktorý má naozaj veľké existenčné problémy. A je to preto, lebo sa všetko centralizovalo. Veľa inštitúcií by som jednoducho zrušil a delimitoval ich funkcionalitu na vyššie územné celky. Ja častokrát hovorím taký príklad. Slovenská správa ciest nemá ani fúrik na opravu cesty. Ani miešačku, ani žiadne auto. Všetko pre nich realizujú samosprávne kraje. Prečo by sme nemohli opravovať iba cesty, nie len cesty druhej a tretej triedy, ale aj cesty prvej triedy. A tieto peniaze ušetrené za drahé prenajmy, počítače, ich drahú prevádzku by sme preniesli na vyššie územné celky, ktoré sú efektívnejšie a vedia adresnejšie robiť a rýchlejšie.
2: Hovorí predseda KDH Milan Majerský, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne a všetko dobré a do počutia.
1: A ja ďakujem pekne a prajem všetko dobré. Dovidenia.
2: Lúčia sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Julia Kavecká. Do počutia.

0: Milí poslucháči Rádia Lumen, vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Odborník na linke. Dnešný večer 29. apríla chceme venovať vám, našim seniorom, ktorí ste nositeľmi múdrosti, viery a životných skúseností v našich rodinách. V štúdiu medzi nami srdečne vítam vzácneho hostia, Ľubicu Gálisovú, prezidentku Fóra pre pomoc starším, ktorá sa dlhodobo a neúnavne venuje ochrane práv a bezpečia starších ľudí na celom Slovensku. Naša dnešná hodina bude rozdelená na dve dôležité časti. V tej prvej sa žiaľ musíme opäť vrátiť k téme, ktorá nás všetkých bolí, k podvodom páchaným na senioroch. Hoci sme už o nich hovorili viackrát, podvodníci neustále hľadajú nové spôsoby, ako zneužiť dôveru, dobrotu srdca či chvíle osamelosti. A chceme vás dnes pozbudiť a priniesť praktické rady, ako sa nenechať oklamať tými, ktorí zneužívajú aj vaše zdravie či dobrotu. V tej druhej polovici relácie sa však pozrieme na starobu s nádejou. Pani Gálisová nám predstaví nový celoslovenský projekt s krásnym názvom Dôstojnosť nepozná vek. Tento projekt vzniká práve preto, aby poukázal na to, že každý vek si zaslúži rešpekt, blízkosť a pochopenie a aby sme spoločne budovali mosty medzi generáciami. Pani Gálisová, vitajte v našom vysielaní.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem krásny a požehnaný večer.
0: Vysielací tým okrem nášho stáleho hostia tvorí aj technik Peter Reguli a celou reláciou vás bude sprevádzať Adriana Borgulová.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.